0: Flyga i sommar kan behöva räkna med längre väntetider på flygplatser runt om i Europa när EUs nya gränskontrollsystem nu är på plats. Men Sverige är förberett, säger Susanne Norman som är operativ chef för internationella flygplatser på Swedavia.
1: Är du svensk eller EU-medborgare eller Schengen-medborgare så har vi liksom sett till att du kan gå i separata köer, sett till att liksom där flyter det på, även när du är, till exempel ska transferera och du har ett nästa flyg att passa.
2: Sverige har också valt att ansluta sig till en app där de som bor utanför EU kan förregistrera sig innan de kommer till flygplatsen. Allt för att korta köerna, men juni och juli är ju flygbolagens högsäsong, så var på flygplatsen minst 3 timmar innan avgång, menar Susanne Norman, som också har ytterligare medskick.
1: Håll koll på vilken kö du ska gå i, så vet du att du inte heller fastnar i en kö som har lite längre hantering på grund av registreringen i det nya systemet.
0: Reporter Torbjörn Nilsson, Trafikredaktionen. En stor del av Europa förbereder sig för sommarens första värmevåg med temperaturer en bra bit över 30 grader. Värmeböljan väntas hålla i sig en bit in i nästa vecka. I södra Frankrike och i Spanien är det redan upp mot 40 grader, rapporterar Guardian. I studion Leif Näslund.
3: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Sabrina Carpenter med Tears här i P3 och P4. Önskenatt är det. Temat är fritt. Du får gärna vara med och bidra låtar om du vill. Du kan göra det på vaken@sverigesradio.se om du känner för att mejla. Alternativt så smsar du till 72250. Inleder med vaken. Och så går det fint att ringa på 020-99-55-00. Yvonne skriver, hoppas så gärna att ni spelar en låt med Helen Sjöholm. Härlig sommarkänsla i den här låten och länge sedan jag hörde den. Jag vill höra En natt i Köpenhamn.

Bob Dylan med munspelet Don't think twice, it's all right. Agneta skriver: hej baken, i natt så skulle jag gärna vilja höra en låt med Bruno Mars och Lady Gaga. Två väldigt bra sångare och en väldigt härlig låt dessutom.

Die with a smile med Lady Gaga och Bruno Mars. Här är P3 och P4. Nelly skriver Nothing Else Matters med Metallica. Vilken låt det är. Den här vill jag höra för att livet är som det är och saker händer.

Nothing Else Matters med Metallica. Jag får in ett meddelande på sms till 72250. Inleder med vaken, jag Kristina, och skriver, ja, alltså den här är förbannat rörande, den här låten, och håller än idag. Jag vill höra The Rose med Bette Midler.

0: Rose med Bette Midler här i P3 och P4. 020 99 55 00. Dit kan du ringa om du vill tala in ett meddelande efter pipet. Jag säger pip!
1: Hej Kalle. Inger och Lund. Jag tänker på när jag är ute och går och känner doften av sirener och hägg, så påminner det om skolavslutning. Och därför skulle jag vilja höra den blomstertid nu kommer.

Men inte någon uppjäsad version som Liljefors, utan den gamla hederliga blomstertiden kommer. Tack och hej!

0: Nu kliver hon faktiskt in lite lätt med tårna i alla fall. Är det en ny, vuxnare Estelle vi ser?
1: Jag tror inte jag var ensam om att bli så förvånad över att hon helt plötsligt inte ser ut som ett litet barn längre.
2: Men när blir liksom Estelle mer än kronprinsessans dotter?
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

Högst på Riviera med Walter Nilsson. Av någon konstig anledning så har Hotel California fastnat i tonåren, fast jag inte riktigt är från den eran. Jag är 71. Kan du snälla spela Hotel California med Eagles?

0: Hotel California här i P3 och P4. Albumversionen var det vi fick där av bandet. Vi tar oss vidare i natten. Det är ju fritt tema i natt. Du får gärna höra av dig och önska låtar på sms om du vill. 72250, inled med vaken. Eller så ringer du 020 99 55 00. Pip!
1: Hej! Tack för er musik. Den förgyller min vakna tillvaro. Jag vill gärna höra en sista dans med Helen Sjöholm. Jag heter Ingmarie och är 80 år. Tack för förhand. Hej då!

Ida Lova med Svagare än jag. Hallå till alla nattugglor. Jag skulle jättegärna vilja höra We Are The People med Empire of the Sun. Den låten ger mig alltid massa glädje och kan höja stämningen vart som helst med den grymma refrängen. Det här skriver Lova.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Den nya typen av viktminskningsmedicin har på kort tid blivit en försäljningssuccé världen över. Ylva Trolle Lagerros, professor vid Centrum för Obesitas i Region Stockholm.
3: De här läkemedlen som vi har nu, aptitsänkande läkemedel, det måste man ändå säga, det är för oss som obesitasläkare en game changer.
4: Runt om i världen finns över 1 miljard människor med så kraftig övervikt att det räknas som obesitas. Och när läkemedelsbolaget Eli Lilly lanserade sin viktminskningsmedicin Mounjaro för 4 år sedan spådde analytiker att det skulle bli världens mest sålda läkemedel. Det här trots att ingen av medicinerna ingår i högkostnadsskyddet, vilket alltså innebär att patienterna måste betala hela kostnaden själva. En av dem är Daniel Brodén.
5: Hur mycket har du betalat hittills?
6: Det är svårt att räkna, men jag betalar ju alltså, först börjar man med en mindre summa, men nu betalar jag ungefär nästan 5000 spänn varje månad.
2: Reporter Hanna Malmodin. Dödssiffran i gruvolyckan i Kina fortsätter att stiga. Nu har 8 personer bekräftats döda vid en gasexplosion som inträffade i en kolgruva i provinsen Shanxi. Närmare 40 personer ska fortfarande vara fast under jord, rapporterar CNN. Enligt kinesisk statlig media ska 200 personer ha räddats ut ur gruvan. I New York har en person dött och 36 skadats i en explosion i ett hamnområde på Staten Island, rapporterar AP. Flera av de skadade ska vara brandmän som var där för att släcka en brand när en explosion inträffade. Vad som orsakade olyckan är ännu oklart, skriver BBC. En stor del av Europa förbereder sig för sommarens första värmevåg med temperaturer en bra bit över 30 grader. I Spanien har temperaturer på 38 grader redan uppmätts. Det var allt från Ekot i studion, Leif Näslund.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken
0: med Kalle Johansson.

Eternity heter låten, du får den av Kimberly här i P3 och P4. Några minuter efter 3 klockan, jag och Kalle håller dig i sällskap och Robert kommer förbi här lite senare också. Ända fram till klockan 6 spelar vi önskemusik. Du får gärna vara med och bidra om du vill. Du kan, om du vill, ringa 020 99 55 00. Du kan ju smsa om du tycker det känns roligare. 72250, inled med vaken. Eller så mejlar du vaken@sverigesradio.se. Temat är fritt så att du får önska vad du vill. Det bestämmer du. Sofie, hon skriver att hon gärna önskar en låt med Bo Kaspers orkester. Levt med min man i 22 år och det har varit mycket nedåt. Men vi har klarat det rätt långt ändå. Jag vill att du spelar låten Håll ut.

0: Kaspers Orkester med Håll ut här i P3 och P4. Vi sticker till Laxå med Tova Karlsson. Vi längtar hem efter en fredag här på sjukhuset. Spela den gärna för oss, skriver Pernilla.
1: När ni ska planera semestern

Laxon, upp djupt till Jericho.

0: havre och har ett eget närkesdis. Jag sticker till Laxå. Där har man lugn och ro.
1: Ja, ja, ja, stick du till Laxå och stå och glo din ko.
0: Ko?

Svängigt. Laxå får av Mats Olsson och Tova Karlsson. Här är P3 och P4. Svängigt brukar det vara från Elton John också. Nu kommer det inte bli någon så värst svängig låt av Elton, utan mer balladigt. Det är jag också väldigt bra på. Anders Hultsfred skriver: hejsan i natten. Idag har det varit en underbar dag med mycket sol och vila. Kom helt osökt in på Elton John faktiskt och skulle vilja höra Candle in the Wind. Ha det så bra nu, skriver Anders. Goodbye.

Elton John med Candle in the Wind. För typ så där exakt en vecka sen, så ja, en vecka sen och en dag om man ska vara väldigt noga, så var det ju väldigt många som var på helspänn. Hur ska det då gå för Sverige i Eurovision? Joakim, han kikade på programmet och han skulle vilja höra Sveriges bidrag till Eurovision, My System med Felicia, eftersom jag tycker det är en väldigt bra låt. Jag gillar verkligen den. Det här skriver jag ifrån Uppland.

tempobyte nu. Det blir det när vi ska ta och lyssna in oss på Sven Ingvars. Det är Anna som skriver: när solen färgar juninatten med Sven Ingvars. Den är så fin och snart, ja då är det ju juninatt.

0: När solen färgar juninatten med Sven Ingvars. Dags att lyssna in oss på röstbrevlådan. Dit kan du ringa om du vill tala in ett meddelande efter pipet och samtidigt önska en låt. 020 99 55 00. Jag säger som jag brukar. Pip!
1: Åh, vad jag väntar på att du ska spela Maja Francis High Time. Då blir jag glad så kanske jag kan somna om. För när jag var i de 50-talslåtarna, Elvis och Bill och så. Men jag har fått en ny låt och jag är 80 plus. Det är inte dåligt det. Så hoppas att du spelar den så fort som möjligt innan jag somnar om. Hej, Ragnhild heter jag. Hej, hej.

bättre vara ute på hal is och ha det glatt än att gå och lera och sörja. Ja, ja, det är ju lätt att säga, men hur gör man då? Sorg efter en anhörig, en tung skilsmässa, jobbet som inte blev vad du hoppats på. Ja, men livet går ju vidare, eller hur? I veckans söndagsfrukost med Blix söker vi svar på frågan: hur gick du vidare med din sorg? 8:20 på söndag med gästerna Magnus Gislin och Kristina Hedberg.

0: sår.
1: Fanny Avon, här är P3 och P4. Tiden läker alla sår. Önskar natten tuffa på en god stund till. Har du inte varit med och bidragit med en låt så får du gärna höra av dig och önska en låt. vaken@sverigesradio.se. Sofia, hon skriver: snälla, kan du inte ta och spela Hoja och låten Går det bra? Då deras texter brukar få mig att bli lite full i skratt och börja rent av sjunga med också. Vilket jag verkligen behöver just nu.
2: Går det bra? Eller går det som vanligt? De frågar fast de redan vet svaret. Fan, jag har slut på snus och inte råd att tanka.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08-784-3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

Ny låt av Molly Hammar här i P3 och P4. Aldrig ensam igen heter den. Åsa skriver, jag skulle vilja att du spelar en låt från filmen Cars för min snälla sambo Åsa som hämtat mig från trevlig AV med kollegorna från Borlänge. Det är Henrik som skriver detta, tror det är från Åsas telefon dock. Life is a Highway heter låten. Den går så här.

Rascal Flatts med Life is a Highway, som alltså syns eller hörs snarare i filmen Cars. Jag tror någon Disney eller Pixar-film eller något sånt där. Elis skriver: jag gör väl ett försök att önska en låt jag också. Jag har en polare som gick bort i höstas och hans dåvarande favoritlåt var Dance Again med Kite, som vi såg på Way Out West den sommaren. Tack för att ni underhåller oss under jobbnätterna, skriver Elis.

Kite med Dance Again här i P3 och P4. Temafritt är det. Om du vill vara med och bidra med en låt på temat fritt så kan du göra det till vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250, inled med vaken. Jag håller på ända fram till klockan 6. Erik skriver, ska precis sätta mig i bilen här och hade då så väldigt gärna velat lyssna till Salka med Sara Parkman. Den öppnar upp sig så väldigt vackert tycker jag. Det skriver Erik i sitt sms.

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Roslin.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Sverigedemokraterna bör få ministerposter i proportion till hur stora de blir i valet om tidigpartierna bildar regering. Det säger partiledaren Jimmy Åkesson i Ekots lördagsintervju.
3: Ja, det är min utgångspunkt. Det tror jag att våra väljare förväntar sig. Men när vi och Moderaterna hade den här diskussionen så var det ganska naturligt att om vi ska släppa statsministerposten innan valet så är det också rimligt att vi får någonting tillbaka från Moderaterna som vi tycker är viktigt, och migrationspolitiken är viktig för oss och för våra väljare.
4: Mm. Vill ni sen då ha ministerposter i proportion till hur stora ni blir i valet?
3: Ja.
0: Utöver migrationsministerposten vill Jim Åkesson inte precisera vilka ministerposter som bör tillfalla Sverigedemokraterna. Men han säger ändå att partiet bör få de flesta av de tyngsta posterna.
3: Alltså det enda som vi har sagt på förhand, det är att statsministerposten, den får Moderaterna. Och Moderaterna kommer då att stötta oss när vi vill ha migrationspolitiken. I övrigt så ligger allt på bordet.
2: Sa Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson. Reporter Maja Lagerkrans. I Borås har en person gripits efter att skott avlossats mot en lägenhetsdörr i natt. Det skriver Borås tidning. Polisen fick larmet vid 00:30 och händelsen rubriceras i nuläget som grovt vapenbrott, grovt olaga hot samt skadegörelse. Ingen person ska ha kommit till skada vid skottlossningen. En man har omkommit i en trafikolycka där en personbil och en motorcykel krockade i Gällivare sent igår kväll, uppger polisen. Mannen var i 20-årsåldern och körde motorcykeln. Händelsen utreds som vållande till annans död och vårdslöshet i trafik. Ingen annan ska ha kommit till skada vid krocken. Det var allt från Ekots klockan 4. I studion hörde du Leif Näslund.
5: Vi tackar för det. Det är Vaken med Peter och P4 som fortsätter att tuffa på här i kanalerna 2. Det är önskenatt. Det betyder att du får önska och jag får spela. Vakenetsverigesradio.se, man mailar dit. Man vill önska eller skickar sms till 72250. God morgon och välkommen.

Pharrell Williams och Daft Punk. Låten heter Get Lucky. I Vaken med Peter och P4 som har en önskenatt. Det vill säga du får önska, jag får spela. Vaken@sverigesradio.se. Man kan mejla dit. Man kan skicka sms till 72250. Och man kan slå en signal. Telefonnumret in är 020-99-55-00. Här kommer en önskan via mail. Det är Moa som skriver: god morgon. Jag skulle vilja önska Honeyboy av Benjamin Ingrosso. Skulle bli en pepp. Big start på årets första semesterresa.

Moa, var det som önskade Benjamin Ingrosso som här och tillsammans med Purple Disco Machine, Nile Rodgers och Shenzia sjunger Honey Boy i Vaken med P3 och P4. Moa som vill ha en bra start på årets första semesterresa. Vad härligt att få sticka iväg på semester så här i slutet på maj. Vars bär det iväg, Moa? Hör gärna av dig och berätta. Svenne skriver, nu var det länge sedan vi fick lyssna till en gyllene pipa. Låt oss denna gång till Ellen Krauss och Doesn't Matter.

Ellen Kaus med låten Doesn't Matter. Här kommer en önskning från Gabbe som skriver: ja, som vanligt så har jag somnat ifrån tvätten. Nu måste jag vara vaken till 07.00 när nästa människa ska tvätta för att komma åt den där tvätten som jag glömde. Men det känns lovande med de här sköna låtarna ni har i önskenatt. Jag ska hålla mig vaken. Flugjäveln hjälper till när den är halvvägs in i örat nu. Jag vill höra Bryan Adams med låten Heaven.

0: Brian Adams med låten Heaven här i P3 och P4. Vi har fått in Love Bergström från Trafikredaktionen. God morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Vad kommer du med?
1: Inte så mycket faktiskt. Än så länge den här tidiga morgonen, inga större störningar ute på vägarna. Men ni som är ute längs vägarna och tittar omkring er, ni kanske ser något intressant som ni vill tipsa om. Vad är numret då?
0: Då är det 020 999 444.
1: Precis.
0: Som ett rinnande vatten kan
1: yes.
0: Det
1: vara.

Ella Langley, hör du här i P3 och P4s Vaken. Låten heter Shoes in Texas. Hörrni, vi håller på med låtönskningar, det vill säga att du får önska låtar. Du kan önska genom att mejla mig på vaken@sverigesradio.se. Du kan önska genom att skicka sms. Då skriver man vaken först i ett sms och sen skickar man det till 72250. Det finns också ett telefonnummer, 020-99-5500 är numret. Det kan vara så att du hamnar på en telefonsvarare. Ifall det kör upp sig, då går det jättebra också att tala in på den där telefonsvararen vad det är för låt man vill höra. Du önskar, jag spelar. Det är inte svårare än så.

0: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
1: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
0: Kanske skriver du egna låtar eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
1: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
0: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
1: För mer information om tävlingen,
0: gå in på sverigesradio.se
1: och sök på P4 Nästa Stjärna.

Dancing till I'm over you med The Gems. The Gems, vinnarna av P4 Nästa stjärna, Sveriges Radios stora tävling för ny musik och talang. Vilket då gjorde att Nyköpingsbandet The Gems hamnade på A-rotation som det kallas här på P4. Alltså det vill säga att man spelas 2-3 gånger om dagen i flera månader. De fick också uppträda på Musikhjälpen. De fick spela på Sweden Live Music Conference. Det är en stor sån musikbranschmässa som besöks av en massa bokare och spelställen från hela landet. Det börjar ju brinna i knutarna nu för att ladda upp sin låt till den här tävlingsplattformen. För den är på gång att stänga nu på måndag klockan 3, 15.00, då bommar P4 Nästa stjärnas tävlingsplattform igen för i år. Så har du funderat på att vara med, så är det hög tid att ladda upp din musik där nu. Och är det så att du inte själv gör musik, då kan du ju tipsa jobbarkompisar eller grannar eller släktingar om den här tävlingen. All matnyttig information hittar man i alla fall på sverigesradio.se. Sök på P4 Nästa stjärna.

0: Casey Musgraves med låten I Believe in Ghosts. Vi håller på med låtönskningar. Du kan önska en låt genom att mejla vakenet@sverigesradio.se, ringa 020-99-55-00 eller skicka sms till 72250. Lasse har gjort det sistnämnda. Han skriver: jag vill att du spelar La Grange med ZZ Top som avslutning på min arbetsvecka i tidningsbilen. Och så vill jag hälsa till mina kollegor i Sölvesborg. Lasse med dubbel Z som hälsar.
1: Rumors spreading round in that Texas town. About the shack outside the games. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

Alla servare som önskade CZ Top. Och vill också hälsa då till sina kollegor i Sölvesborg, tidningsbils Lasse, Lasse med dubbel Z. Hoppas ni fick det, kollegorna i Sölvesborg. Här kommer en annan låtönskan som inte har något namn, men den lyder i alla fall så här. Kan ni spela AC/DC's It's a Long Way to the Top? Jag ska precis börja montera en IKEA-garderob helt själv och jag behöver den där energin och säckpiporna framför allt för att överleva det. Den emotionella berg- och dalbanan jag har framför mig. Tack för att ni räddar min lördag.

Jag hoppas säckpiporna hjälper dig för att montera den där garderoben, IKEA-garderoben. Som du skulle kämpa med här under din lördagsmorgon. Du som önskade AC/DC's It's a Long Way to the Top här i Vaken. Sandra skriver, jag har precis öppnat fönstret och vädrat och lyckades skapa ett sådant brutalt drag att hela min sorterade hög med kvitton flög all världens väg. Spela David Bowie, Wild is the Wind.

bättre vara ute på hal is och ha det glatt än att gå och lera och sörja. Ja, ja, det är ju lätt att säga, men hur gör man då? Sorg efter en anhörig, en tung skilsmässa, jobbet som inte blev vad du hoppats på. Ja, men livet går ju vidare, eller hur? I veckans söndagsfrukost med Blix söker vi svar på frågan: hur gick du vidare med din sorg? 8:20 på söndag med gästerna Magnus Gislén och Kristina Hedberg.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Sverigedemokraterna bör få knappt hälften av ministerposterna om det blir Tidöpartierna som regerar även efter valet. Det säger partiledare Jimmy Åkesson i Ekots lördagsintervju. SD vill bland annat ha 3 av de 4 tyngsta ministerposterna samt migrationsministerposten. Det här ifall nuvarande opinionsläge står sig när det gäller proportionerna mellan Tidöpartierna och SD blir större än Moderaterna i valet. Viktminskningsmedicinen Mounjaro toppar försäljningen av läkemedel i Sverige. Från januari till april i år blev försäljningen drygt 860 miljoner. Samtidigt sålde konkurrerande medicinen Wegovy för drygt 370 miljoner enligt siffror Ekot fått ut från E-hälsomyndigheten. Inget av de här viktminskningsläkemedlen ingår i högkostnadsskyddet, vilket innebär att patienterna måste betala hela summan själva. I Kina har minst 8 gruvarbetare dött i en olycka. Enligt de första uppgifterna var det en gasexplosion som inträffade i gruvan som ligger i Shaanxi-provinsen i Kinas centrala del. Närmare 40 personer ska fortfarande vara instängda under jord, rapporterar CNN. Enligt kinesisk statlig media ska 200 personer cirka ha räddats ut ur gruvan där explosionen inträffade. I Landskrona omkom en man i 40-årsåldern igår kväll efter att bilen han körde krockade med en buss, det meddelar polisen. I bussen fanns ett 10-tal passagerare, varav 7 fick åka till sjukhus för vård. En av dem är allvarligt skadad. En stor del av Europa förbereder sig för sommarens första stora värmebölja. I bland annat Storbritannien förväntas temperaturen på vissa håll nå 33 grader under helgen. Det var Ekots nyheter i studion, Mats Karlsson och Lennart.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
3: Ja, visst är det det. God morgon och välkommen till direktsänd nattradio. Vi har hållit på sedan midnatt och vi tuffar på hela vägen fram till klockan 7 i lördagsversionen av Vaken med P3 och P4. Robert Frank heter jag som finns med dig i lördagsottan. Vi håller på med låtönskningar. Rutinerna är enkla. Du önskar, jag spelar. Maila vaken@sverigesradio.se, skicka sms till 72250 eller ring in till telefonsvararen på 020 99 55 00. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken
1: med Robert Frank.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant med Superlim och Silvertejp. Med oss i ottan har vi också Sveriges Radios trafikredaktion. Love Bergström finns stationerad där. God morgon, Love.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Vad har du att delge oss?
1: Just nu, den här tidiga morgonkvisten, inte så mycket alls faktiskt. Inga större störningar i alla fall ute på vägarna. Men vi på trafikredaktionen tar jättegärna emot era tips. Ring oss på 020 999 444.

Fanny Avon med låten Vad gör jag nu? Fanny Avon som följer upp framgångarna på Grammyskalan med ny musik och turné. Tidigare i år så utsågs hon ju då till årets nykomling på Grammyskalan. Och nu släpper hon då sitt debutalbum i höst. Och innan dess så ger hon sig ut på en sommarturné med 12 stopp runt om i Sverige med premiär. Hade väl premiär i Lund igår, va? 22 maj tror jag var hon skulle ha premiär. Igår släppte hon ju också den här låten från nya debutskivan Vad gör jag nu? Den handlar om efterdyningen av kaos. Hon säger i ett pressmeddelande: Vad händer när allt man så länge velat fly från plötsligt är över? När det blir tyst, lugnt och man inte längre har något att skylla på eller något att fly ifrån. Låten skrevs efter flera år av turbulens.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
2: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
3: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
4: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
2: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
5: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
1: Zinedine Zidane visas ut!

Ja, Ray och Al Green med Goodbye Henry, innan det är också Albin Limelda och Arvid Nero med I vårens tid. Hörrni, det är Vaken med Peter och P4 som står på i kanalerna 2. Vi håller på med låtönskningar, det vill säga du får önska en låt genom att mejla vaken@sverigesradio.se eller skicka sms till 72250. Jonas har skickat mejl och skrivit: en och en halv vecka kvar till Sweden Rock. Husgudarna Iron Maiden uppträder, skulle gärna vilja höra The Number of the Beast.

Jag hoppas att du får en trevlig festival sen när det barkar av, Jonas. Vad sa han? En och en halv vecka kvar till rockfestivalen där Iron Maiden ska uppträda. Här kommer en låtönskan utan namn. Jo, för fasen, det står ju Maiken. Hej, jag heter Maiken och skulle vilja höra Mares med den där Vi dricker kava Aperol. Den passar ju nu när solen skiner.

Ja, Mares, med låten Sunnan vind önskad av Majken. God morgon, alla vakna. Igår hade jag födelsedag och den blev inte som jag hade tänkt mig. Min man och jag satt nämligen på akuten från tidiga morgon och dagen slutade med att han blev inlagd. Det skulle pigga upp att få höra Jag spelar vanlig med Olle Ljungström, hälsar Misse.

Ja, morgon. Detta var Pelle från Lerum här. Jag hörde att man kan önska en låt. Kom och tänka på 70-talet fanns en grupp som hette Les Humphreys Singers. Jag pratade om 70-talet då. Så det var kul att höra någon gammal låt där från Les Humphreys Singers. De hade en stor hit på 70-talet som hette Mexico. Det vore kul att höra den igen. Tack.

Sara har mejlat vakenhetsverigesradio.se och skriver: hej, jag är ute på morgonpromenaden i magisk vårsommarvärme. 11 grader i Umeå, strax efter klockan 5 på morgonen. Solen skiner, fåglar kvittrar och blåsten är någon helt annanstans. Mycket bra start på helgen. Jag skulle vilja höra Blue Car med Jeff Bridges, för att jag skickar ut signaler i universum att min Blue Car ska hitta sig en köpare snarast. Hälsa Sara.

Sara som önskade Jeff Bridges Blue Car. Vi håller tummarna för att du får iväg den där blåa bilen, Sara. Karina har mejlat in. Vi delar hundras hon och jag, det gör mig glad. Så här skriver hon: vår kära gigantiska Rhodesian Ridgeback har ockuperat hela hallmattan för sin morgonvila. Jag är helt strandsatt här i köket och kommer inte förbi utan att väcka lejonet. Så jag behöver lite storslagen norrländsk popmelankoli som soundtrack till min lilla isolerade ö.

Carina önskade Deportees, låten heter Islands and Shores. Här kommer en önskan från Josefin. Hon önskar att vi spelar Peps Persson alldeles lagom. Hon skriver: jag håller på att fixa mig i ordning inför att ta tåget klockan 06.00 från Stockholm till Göteborg för att springa Göteborgsvarvet idag. Skulle vara bra pepp så här tidigt på morgonen. Trevlig helg, hälsar alltså Josefin. Håller vi tummarna, Josefin, för att det går bra för dig på det där varvet.

Ja, det är lagom Peps Blues Band önskar av Josefin som skulle springa lopp idag. Vi håller tummarna att det går bra och önskar dig stort lycka till. Agnes skriver, jag har tillbringat en jobbig vecka på sjukhus i Umeå, är fortfarande kvar där. Jag tycker lite synd om mig själv och som tröst så vill jag att du spelar aria nummer 2 med Jonas Teglund för mig. Låten kändes väldigt doom and gloom första gången jag hörde den, men efter att ha lyssnat på Jonas och Annika Norlins podd om den så förstår jag texten bättre och låten växer för varje lyssning. Tack på förhand, fortsatt fint morgon till alla er som lyssnar. Hälsar Agnes.

I Vaken med Petro P4, Jonas Teglunds aria nummer 2. Hörrni, vi tar en sista låtönskan för den här lördagsversionen av Vaken. Den kommer från Lotta och hon skriver kort och gott: "Hej Otan, jag skulle vilja att ni spelar Bulgariens vinnarlåt från Eurovision i år."

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon, här i Ekot. Sverigedemokraterna bör få knappt hälften av ministerposterna, däribland tre av de fyra tyngsta posterna, om Tidöpartierna bildar regering efter valet. Det säger partiledare Jimmy Åkesson i Ekots lördagsintervju.
3: När vi och Moderaterna hade den här diskussionen så var det ganska naturligt att om vi ska släppa statsministerposten innan valet, så är det också rimligt att vi får någonting tillbaka från Moderaterna som vi tycker är viktigt, och migrationspolitiken är viktig för oss och för våra väljare.
4: Mm. Vill ni sen då ha ministerposter i proportion till hur stora ni blir i valet?
3: Ja, det är också, som jag upplever det, den diskussion vi har haft med de andra partierna, att utgångspunkten måste vara proportionerligt och lika inflytande.
4: Ja, det borde ju innebära då, om jag har räknat rätt, knappt hälften, 11-12 ministerposter, stämmer det?
3: Mm, det gör det nu.
0: Utöver migrationsministerposten vill Jim Åkesson inte precisera vilka ministerposter som bör tillfalla Sverigedemokraterna. Men han säger ändå att partiet bör få de flesta av de tyngsta posterna. Om nuvarande opinionsläge står sig när det gäller proportionerna mellan Tidöpartierna, alltså att Sverigedemokraterna blir större än Moderaterna i valet.
3: Ja, jag skulle ju betrakta det som fem poster som är väldigt tunga då, inklusive statsministerposten. Och om vi är största parti så borde vi ju rent proportionerligt ha tre av dem.
2: Det sa Jimmy Åkesson i Ekots lördagsintervju. Han intervjuades av Joar Bendjelloul. Och hela intervjun hör du i vår app Sveriges Radio. Reporter Maja Lagerkrans. Det är olagligt att sprida filmer från den trafikolycka i Malmö igår där en 15-årig flicka omkom. Efter att det började spridas filmer i sociala medier där flickan ska finnas med, så har polisen i Malmö upprättat en anmälan om olaga integritetsintrång. Och i och med det så är det nu olagligt att sprida filmerna vidare. I Borås har skott avlossats mot en lägenhetsdörr i natt. En person har gripits misstänkt för grovt vapenbrott, grovt olaga hot samt skadegörelse. Ingen person kom till skada. Minst 10 personer dödades efter att Israel genomförde flera luftangrepp mot Libanon nära den syriska gränsen igår, rapporterar AFP. Attackerna kom efter att israelisk militär uppmanat till evakuering från två områden i södra Libanon. Dödssiffran i gruvolyckan i Kina fortsätter att stiga. Nu har 8 bekräftat döda till vid en gasexplosion som inträffade i en kolgruva i provinsen Shaanxi. Närmare 40 personer ska fortfarande vara fast under jord, enligt CNN. Vädret, det väntas först soligt väder på många håll, men molnigheten ökar på västerifrån och följs av regn. I söder 20-25 grader, i norr 15-20.
0: Det är Vaken med P3 och P4.
5: Vi tackar Ekot för det, och det stämmer. Vaken med P3 och P4, som har gett dig direkt sänd radio från midnatt, håller på en hel timme till fram till klockan 7, där vi nu då kommer att byta ut önskemusik mot musik som man på ett eller annat sätt kan sätta epitetet retro framför. Det kommer bli en smakfull direkt sänd timma med allt från mörk country och brittisk indie till svenska nationalskatter och sofistikerad soul. Det låter väl mummare. Varmt välkommen ska du vara.
0: Vaken. Det här är Vaken
6: med Robert Frank.

Henry Mancini, Arabesque. Titelspåret från filmen med samma namn från 1966 med Gregory Peck och Sofia Loren. Henry Mancini var ju en mästare på att blanda jazz med mystiska österländska tongångar. Bland annat så var det han som låg bakom musiken i Rosa Pantern-filmerna, vars signaturlåt är ju kanske en av filmhistoriens mest kända.

Jace Everett med låten Bad Things. Ja, den här känner man nog igen som signaturmelodin till tv-serien True Blood. När låten släpptes 2005, då märktes den knappt. Men tack vare vampyrseriens succé några år senare så blev den en världshit.

Nina Simone, I Put A Spell On You, en låt från 1956 som då spelades in av Screamin' Jay Hawkins. Det var Hawkins största kommersiella framgång och ska enligt han ha sålts då i över miljoner exemplar, eller enligt han då, men den ska enligt det ha sålts i över miljoner exemplar, trots att den inte lyckades ta sig in på Billboards listorna överhuvudtaget. Mängder av artister har gjort egna versioner av dem, eller av den, Nina Simons version som också kom ut 1965. Den klättrade högt på listorna i både USA och Storbritannien och har ju blivit en av hennes mest ikoniska inspelningar.

Sven Ingvars med låten När solen färgar juni natten från deras skiva Playa Blanca från 1976. Texten är skriven av Värmlandspoeten Torleif Styffe. Första gången den här texten kunde höras var dock när dansbandet Lill Ingvars släppte låten Juni natten på sitt album 1972. De hade då en amerikansk countrylåt som de skulle göra på svenska och fick då texten av Torleif själv. Den låten fick tyvärr ingen större framgång och Torleif Styffe då gav sen den här till Sven-Erik Magnusson istället som snickrade ihop låten med stråkar och grejer.

time.

Stereototal, Les Mots à Trois, denna tysk-franska duo som var pionjärer inom lo-fi och elektropop på 90-talet. Stereototals bildades 1993 i Berlin och deras musik var en salig blandning av musikstilar. De två första skivorna innehöll allehanda ingredienser såsom analoga syntar, kassettbandspelare, en skrivmaskin, lite punk och fransk chansonmusik. L'amour à trois är deras största

Johnny Cash, She Used to Love Me A Lot. En låt som spelades in i början av 80-talet men försvann i arkiven och gavs inte ut förrän 2014 på albumet Out Among the Stars.

Lisa Nilsson och Esbjörn Svenssons trio. Telegram för fullmånen, en superb tolkning av Cornelis Vreeswijks klassiker.

The Paragons Quiet Place, en riktig rocksteady-klassiker från 1967 det här. The Paragons med John Holt i spetsen var ju en vokalistkvartett från Jamaica som spelade in en rad framgångsrika singlar inom genren ska, rocksteady och tidig reggae under 1960-talet. Albumen släpptes i efterhand under 70- och 80-talen när reggae slog igenom internationellt. De mest kända låtarna som det fortfarande dyker upp covers av är ju The Tidy Sigh som Blondie gjorde och då den här Quiet Place som vi precis hörde.

Lisa Stansfield, Change. Och efter den gigantiska succén med All Around the World kom denna hit 1991. Den nådde första platsen på Billboard-listan och topp 10 i en rad europeiska länder.

Kent här i baken med P3 och P4. Låten heter De andra. När den här låten släpptes 2002 så blev den Kents första singeletta i Sverige. Den låg på topplistan i 19 veckor och belönades med flera grammisar.

Rumor. Låten heter Aretha. En hyllning till sollegenden Aretha Franklin med den brittiska artisten Rumor som slog igenom 2010. Låten handlar om hur Aretas röst kan vara en tröst när man känner sig ensam. Och det blev en stor radiohit det här, både hemma i England men också här i Sverige.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
2: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt skulle jag tro.
1: Så att andra i flocken kan komma och krama om er igen?
2: Ja, kanske.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

förstörde vi The Smiths How Soon Is Now, ursprungligen en B-sida som snabbt blev en av bandets mest hyllade låtar, följt av Peggy Lees Fever som vi hör ljudar här i bakgrunden. Hon var en av de första att producera sina egna inspelningar i praktiken, Peggy Lee, och det var hon som bestämde att Fever bara skulle ha bas och trummor som akkompanjemang. Ett genidrag visade det sig. Den har gjort låten till en klassiker.

Lloyd Cole, Perfect Skin. En av de smartaste poplåtarna från 80-talet. 1984 kom den ut. Lloyd Cole and the Commotions. De blandade litterära referenser med gitarrpop. Låten blev en stor hit hemma i Storbritannien och även här i Sverige.

Undisputed Truth. Låten heter Smiling Faces Sometimes, en mörk soulklassiker från 1971. Motown-låtskrivarna Norman Whitfield och Barrett Strong var det som skrev den här låten och spelade in den både med The Temptations och Undisputed Truth. Låten dök först upp på Temptations album Sky's the Limit i april 1971. Den versionen är hela 12 minuter och 43 sekunder lång, tar upp ungefär hälften av albumets A-sida. Undisputed Truths släppte sin version då, som klockade in på mer netta 3 minuter och 20 sekunder några månader senare på sitt debutalbum. Temptations ville släppa en nedklippt version som uppföljare till sin list detta Just My Imagination, men låtskrivarna valde istället att ge ut den med Undisputed Truths, och deras singel klättrade till en tredje plats på den amerikanska singellistan i september. Hörrni, vi hinner inte mycket mer nu. Vaken med Peter och P4 ska strax tacka för sig, och vi gör det till Halleluja-originalet från 1984.

0: Leonard Cohen, Hallelujah. Som sagt, originalet från 1984. Intressant nog så blev det ingen hit när den först kom. Leonard Cohens skivbolag vägrade till och med att släppa albumet i USA. Det var först efter Jeff Buckleys cover på 90-talet som låten blev det globala fenomenet som den är idag. Hörrni, detta om detta. Strax så blir det Ring så spelar vi med Christer Lundberg i P4 och i P3 Druid och Zimmerman Show. För Sveriges Radio, jag heter Robert Frank. Jag hoppas din lördag blir stimulerande. Nu är klockan 7, tid för Ekonyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Den nya typen av viktminskningsmediciner har ju på kort tid blivit försäljningssuccéer. Och både här i Sverige och i resten av världen så ligger nu ett viktminskningsläkemedel i topp på försäljningslistorna över läkemedel. Vi hör Ylva Trolle Lageros, professor och överläkare vid Centrum för obesitas i Region Stockholm.
4: De här läkemedlen som vi har nu, aptitsänkande läkemedel, det måste man ändå säga, det är för oss som obesitasläkare en game changer.
5: Runt om i världen finns över 1 miljard människor med så kraftig övervikt att det räknas som obesitas. Och när läkemedelsbolaget Eli Lilly lanserade sin viktminskningsmedicin Mounjaro för 4 år sedan spådde analytiker att det skulle bli världens mest sålda läkemedel.
6: We think it has a very, very strong shot of being the biggest drug.
5: Och det har också blivit. Här i Sverige gick det upp i topp som det mest sålda receptbelagda läkemedlet i slutet av förra året. Och från januari till och med april i år blev försäljningen nästan 900 miljoner. Samtidigt sålde konkurrenten Novo Nordisk sin motsvarighet Wegovy för nästan 400 miljoner enligt siffror vi fått ut från E-hälsomyndigheten. Det här trots att ingen av medicinerna ingår i högkostnadsskyddet, vilket alltså innebär att patienterna måste betala hela kostnaden själva. En av dem är Daniel Brodén. Hur mycket har du betalat hittills?
7: Det är svårt att räkna med. Jag betalar ju alltså. Först börjar man med en mindre summa, men nu betalar jag ungefär nästan 5 000 spänn varje månad.
3: Reporter Hanna Malmodin och mer hör du i Ekonomiekot Extra som du hittar i Sveriges Radios app eller hör i P1 klockan 11.35. Pakistan försöker få liv i fredsförhandlingarna mellan Iran och USA och medlarlandets arméchef Asim Munir åkte till Irans huvudstad Teheran igår för att samtala med iranske utrikesministern Abbas Araghchi. Enligt iransk statsmedia så pågick samtalen till långt in på natten men inget har offentliggjorts, rapporterar Reuters. Klyftan mellan länderna verkar fortfarande stor och medier i USA som till exempel CBS har rapporterat att de har källor som uppger att USA överväger nya attacker. I Kalifornien så uppmanas cirka 40 000 människor att evakuera på grund av ett farligt utsläpp av ångor från en fabrik. I torsdags överhettades en lagringstank som innehöll kemikalier i staden Garden Grove söder om Los Angeles. Tanken har redan släppt ut giftiga ångor och är nu på väg att gå sönder, vilket kan leda till en explosion. Så har vi en väderprognos. Det väntas först soligt väder på många håll i landet, men molnigheten ökar västerifrån och följs av regn eller skurar. Temperaturen i söder 20-25 grader och i norr 15-20 grader. Det var Ekot med Matilda Durehed.
8: Mina damer och herrar, nu börjar Ring så spelar vi i P4.

God morgon Sverige, glad pingst och varmt välkomna till Ring så spelar vi. Lördag den 23 maj, självaste pingstafton. Det är jag som är Christer och var ni än är och vilka ni än är så hoppas jag att ni ska få en så bra start på den här dagen som möjligt. För att vara med och önska en låt och tävla om våra presentkort är det enda som krävs att du har rätt slutsiffror i ditt telefonnummer. Och de drar vi på en gång. Skålen med de färgglada kulorna är beredd. Jag har nere handen och uppkommer en rosa kula där det står 78. Morgonens första slutsiffror är alltså 7878. Har du de två i slutet av ditt telefonnummer, då är det bara att lyfta luren och ringa in till mig i studion på 020 21 22 23. Alltså 020 21 22 23 för er som har slutsiffrorna 78. I väntan på att morgonens första tävlande ska hinna ta sig genom slussen börjar vi som vanligt med en önskelåt. Den kommer från signaturen Två springande skogsmullar från Trosa. De skriver: hej, vi önskar Det är ju dig jag går och väntar på med Lucianos. En riktig pepplåt som vi har haft mycket skoj kring. Nu hoppas vi bara att de som väntar lyssnar också.

0: Det är ju dig jag går och väntar på med Lucianos. Vill du också önska en favoritlåt men saknar rätt slutsiffror? I så fall går det bra att skriva till oss också. Alla kontaktuppgifter finns på programmets hemsida, men enklast och snabbast är som vanligt sms. Numret är 72250. Du skriver P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet. Sen vilken låt du önskar och sen några rader om varför du vill höra just den. Glöm inte det, för motiveringen, den är viktig. Och så skickar du iväg alltihop då till 72250. Nu, mina vänner, har det äntligen blivit dags för morgonens första samtal. Välkommen in i programmet, Sylvia Mårtensson i Östersund.
1: Men tack så jättemycket, god morgon.
0: Det här är ju en intensiv period av våren för många. Hur är det hemma hos dig?
1: Ja, det är jätteintensivt. Det är studenten på gång och så slutar också dottern i nian. Så att det är både slutar gymnasiet och slutar nian här hemma hos oss.
0: Okej, och din dotter slutar nian. Vem är det som tar studenten?
1: Det är min son Leo som tar studenten.
0: Och är Leo laddad?
1: Ja, han är jätteladdad. Han har varit på två baler redan och ska iväg på en bal till här nu på tisdag. Så att det är full rulle.
0: Men betyder det att det blir full rulle för dig också?
1: Ja, än så länge är det ganska lugnt. Det är den 5 juni som är själva studentmottagningen. Så att det är väl mer att planera och se till att allt klaffar den dagen.
0: Hur känns det att ha barn som tar studenten?
1: Det känns faktiskt jätteroligt nu när vi äntligen har kommit hit. Därför att nu vet vi att, ja, att barnen börjar klara sig själva och att de är på väg rätt i livet. Och det tycker jag känns jätteskönt.
0: Ja, det förstår jag. Stort grattis till Leo i förskott. Och vad heter dottern?
1: Dottern heter Maria.
0: Maria, och då får man gratulera även där. Det är mäktigt att gå ut högstadiet också.
1: Ja, det är det. Och hon har också kämpat jättemycket. Så att det ska bli kul att hon också får gå vidare till gymnasiet här nu efter sommaren.
0: Du, Sylvia, blir det något student- eller nian-relaterat i musikvalet för dig?
1: Nej, jag är lite tråkig där. Jag har önskat nu för mig själv och jag älskar Depeche Mode. Och kände att nej, men nu är det dags att få höra lite Depeche på radion. Så jag har önskat en Depeche-låt.
0: Vad kul, vilken då?
1: Condemnation. Heter den. Och jag tycker den är väldigt bra. Den är lite lugn också. Den är skön att ha så här på morgonen.
0: Ja, den är jättefin och är ju på en väldigt bra skiva. Songs of Faith, ja, and Devotion.
1: Precis, jag håller med.
0: Ja, men vad kul. Det är inte så ofta vi spelar Depeche i Ring, så spelar vi.
1: Nej, det är inte det. Så att jag tyckte det var dags nu.
0: Men innan vi kommer så långt, Sylvia, så är det ju det här med frågan. Och du är först ut så att du har 50 stycken att välja mellan. Vilket nummer vill du ha? 1-50?
1: Jag tar nummer 27, för det är det som dottern har tyckt jag skulle ta. Så vi tar 27.
0: Nummer 27.
1: Ja.
0: Du har chans att vinna ett presentkort och i rubriken hittar vi följande ledtråd. Det står Cool Army of Lovers Alexander.
1: Ja. Cool Army of Lovers Alexander.
0: Ja, precis.
1: Ja.
0: Bea Usma har skrivit böckerna Expeditionen, Min kärlekshistoria och Vitön. Båda har vunnit Augustpriset i kategorin Årets svenska fackbok. Berättelserna handlar om mysterierna kring Andrés misslyckade polarexpedition i slutet av 1800-talet. Och här kommer då själva frågan. På vilken ögrupp påträffades expeditionens kvarlevor?
1: Ja, det var ju faktiskt på Svalbard.
0: Och det är helt korrekt.
1: Ja, vilken tur.
0: Hade du någon hjälp av ledtråden?
1: Ja, helt och hållet ska jag säga.
0: Ja, rubriken Army of Lovers Alexander kan ju inte gärna vara någon annan än Alexander Bard. Och Cool skulle i det här fallet översättas till Sval. Sval Bard.
1: Precis. Ja, jo, men det är tack för rubriken.
0: Ja, tack för rätt svar. Jag önskar dig en glad pingst och lycka till med alla förberedelser inför avslutningarna.
1: Ja, men tack så jättemycket och ha en bra morgon.
0: Tusen tack, Sylvia. Här kommer Depeche Mode.
1: Tack så jättemycket.

0: Här är Ring så spelar vi.
1: I P4, Sveriges Radio.
2: Den här signalen betyder att vi ska ha en ny lyssnare på ingång, och det är ingen mindre än Jan Johansson i Södertälje. God morgon, Jan.
3: Ja, god morgon på dig.
2: Hur är det hos dig?
3: Jo, det är ganska lugnt. Börja morgon lite lugnt, titta lite på tv och vakna till liv.
2: Så både tv och radio så här tidigt?
3: Ja, jag har varit vaken en stund, så att jag har varit vaken sedan 5 eller något sånt där.
2: Brukar du vakna så tidigt?
3: Ja, ibland nu när det här, det är lite konstigt, men det är säkert för arbetsskada från jobbet att man vaknar tidigt.
2: Så kan det vara, och sen så är det ju så ljust nu också, så om man inte sover ett kolmörkt rum så växer man ju någonstans där 5-6.
3: Ja, herregud, ibland kan jag vakna vid 3 eller någonting, och då börjar det på ljusna. Så att...
2: Och hur ser resten av lördagen ut för dig, Jan?
3: Ja, nu ska det ju bli över 20 grader, så att jag tror jag ska titta lite på tv, lyssna på er eller på dig här resten av fram till 10 eller någonting. Sen får man försöka bege sig ut en stund.
2: Och njuta lite grann?
3: Ja, typ.
2: Ja. Det låter väl jätteskönt.
3: Ja.
2: Du, Jan, vad vill du höra för musik? Den spelar ju en viktig roll i det här programmet, så jag tycker vi börjar där.
3: Ja, när jag kom fram förra veckan, men inte blev framklart. Miley Cyrus. Och vad heter den? The End of the World eller något sånt där, tror jag.
2: Nu ska vi se. Miley Cyrus, kan det vara End of the World du menar?
3: End of the World, ja.
2: Ja, men då,
3: menar jag.
2: Då ska du självklart få höra den.
3: Det är bra drag i den.
2: Ja, och det kan vi väl behöva, lite bra drag.
3: Ja, lite. Man kommer igång på morgon.
2: Ja, men jag tycker det verkar vara ganska bra drag i dig också.
3: Ja.
2: Någorlunda.
3: Någorlunda i alla fall, ja.
2: Hur känner du inför frågan här? Tycker du det är spännande eller läskigt?
3: Nej. Man får ta det för vad det är.
2: Ja, det är helt riktigt. Då får jag be dig välja ett nummer, så ska vi se vad vi hittar för något till dig.
3: Ja, vad ska jag ta? Det har ju bara gått den. Jag tar nummer 6, den borde ju finnas kvar.
2: Ja, det gör den ju absolut. Nummer 6. Då ska jag bläddra så ser vi vad vi hittar där till dig. Nummer 6. Då kan jag berätta att du vinner ett presentkort om du svarar rätt. Och som ledtråd får du ett lite märkligt utrop. Det står kläm till flödet.
3: Okej.
2: Okay. Kläm till flödet.
3: Ja.
2: En skenfrukt är något som ger sken av att vara en frukt, men egentligen inte är det. Vad kallas de röda skenfrukterna från rosor?
3: Oj, oj, oj. Ja, nu skulle man ju kunna lite mer om botanik kanske. Men...
2: Vad kallas de röda skenfrukterna på rosenbusken?
3: Ja, nej, tyvärr. Jag får ge upp.
2: Jag tror du kommer bli tokig när jag levererar rätt svar här, Jan. Nypon.
3: Ja.
2: Och ledtråden där, kläm till flödet, det måste ju ha varit...
3: Nypon.
2: Det gick ju inte hela vägen, men du ska få lite bonusinformation här i alla fall, Jan. Den röda, köttiga delen av nyponet är egentligen inte själva frukten. Frukten är de håriga små nötterna, eller det vi brukar kalla kärnorna, inuti nyponet.
3: Aha, okej. Okay. Ja.
2: Det blir inget presentkort, men du kommer att föra din önskelåt, och det var trevligt att få prata med dig, Jan.
3: Ja, detsamma.
2: Ha en riktigt cool lördag.
3: Ja, detsamma. Sköt om med. Ha det så gott. Hej, hej.

0: Miley Cyrus, End of the World. Det här är Ring, så spelar vi i kanalen P4, och just nu är det slutsiffrorna 78 som gäller, 7-8 alltså. Om ditt telefonnummer slutar så, då är du varmt välkommen att ringa in. Det är bara att lyfta luren och slå 020 21 22 23. Nyss var vi i Södertälje. Nu ska vi göra ett besök hos Bram Kreischer i Mariestad. God morgon, Bram.
1: God morgon, god morgon.
0: Enligt mina vänner i Slussen så är du på väg för att göra något väldigt spännande. Vadå?
1: Ja, jag är på väg till Limmared och har stannat här nu i Skövde för att prata med dig. Och jag är på väg med min hund Echo till ett vildsvinshäng.
0: Varför då?
1: Ja, för att träna honom och introducera honom till vildsvin. Han är då ju en östsibirisk laika, en jakthund.
0: Aha, så att nu ska Echo få vänja sig vid vildsvinen?
1: Ja, men precis. Det gör man ibland då med unghundar, eller rätt så vanligt då, att man introducerar honom för vildsvin i lugna och kontrollerade former så att han får känna på och testa sig fram, och jag får en chans att se hur han beter sig.
0: Är det första gången för Echo som man träffar vildsvin?
1: Jajamän.
0: Det förstår jag, att det är spännande både för herre och hund.
1: Ja, nu har jag haft andra hundar och tränat på vildsvin, så jag vet väl ungefär hur det går till. Men för Echo är det helt nytt då. Och sen så har vi ju också fått träffa många av hans kullsyskon, så vi har en liten uppfödarträff också.
0: Jag lägger märke till att det är ett otroligt... Är det fåglar vi har i bakgrunden? Det kvittrar så.
1: Jajamän, jag lyckades hitta en liten fin gräsplätt här i Skövde. Så att solen skiner och det är helt underbart. Och idag är jag ledig från mjölkkorna, så att det ska bli en trevlig resa.
0: Solen skiner i Skövde.
1: Jajamän.
0: Det låter som rena poesin.
1: Ja, jo, men det är ju våren är och det är fantastiskt väder och naturen vaknar till liv. Ja. Bästa tiden på året.
0: Jag håller helt med dig, och hela sommaren ligger framför oss.
1: Precis, så är det, och inte alls för varmt än.
0: Du Bram, vad kan vi pigga upp? Du behöver ju inte piggas upp, men vad kan vi glädja dig med för musik?
1: Ja, Bruce Springsteen och Born to Run tror jag vi kom överens om.
0: Och vilka är vi? Är det du och Echo?
1: Nej, jag och produktionen, för jag lämnar faktiskt valet till dem och välja låt. Jag tycker att Bruce Springsteen har en så oerhört stor låtskatt med fantastiska många låtar.
0: Ja, det har du helt rätt i, och det där är ju en superklassiker, en underbar låt.
1: Jajamän, jajamän.
0: Ja, men då vet vi hur det här samtalet kommer att sluta.
1: Ja, det hoppas vi, och så hoppas vi väl att frågan ska vara något så nära inom mitt område.
0: Vildsvin, hundar, mjölkkor, fåglar?
1: Ja, det är... man måste ha turen att träffa rätt.
0: Ja, det måste man. Vilket nummer vill du ha i frågepärmen?
1: Ja, vi kan ta 21.
0: 21. Frågan är laddad med två presentkort. I rubriken står det: har grenar som steg.
1: Ja.
0: Har grenar som steg. I början av maj gick musikern och kompositören Jojje Wadenius bort. Han är bland annat känd för sina folkkära barnvisor som ledmotivet till denna tecknade serie som visades i SVT på 70-talet.

0: Serien heter Kalles... Ja, vadå? Alltså, vad kommer efter Kalles i titeln?
1: Ja, det här var ju inte mitt område.
0: Nej, har grenar som steg.
1: Nej, dottern skakar på huvudet också här.
0: Aj då!
1: Nej, jag går bet på den här.
0: Då får jag leverera rätt svar. Det är Kalles klätterträd.
1: Ja, det är ju logiskt när man tänker efter.
0: Jag grenar som steg klätterträd. Men du har inte sett serien?
1: Nej, det har jag inte.
0: Nej, då,
1: det var okänd.
0: Då är det ju nästan omöjligt. Då ska man ha väldigt tur ifall man lyckas träffa rätt. Men jag har en känsla av att du inte kommer att gräva ner dig för det här, Bram. Du har mycket annat att stå
1: Nej.
0: I.
1: Nej. Jajamän, det finns så mycket annat roligt här att göra idag och framöver.
0: Ja, varmt lycka till med vildsvinsintroduktionen för Echo och trevligt att få prata med dig, Bram.
1: Ja, tack detsamma. Det var trevligt.
0: Här kommer Bruce Springsteen.
1: Ja, det tackar vi för. Hej då.

0: Bruce Springsteen, Born to Run. Då säger jag god morgon och välkommen till Ring så spelar vi, Barbro Eldin i Stockholm.
1: Ja, hej, hej.
0: God morgon, Barbro.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur är vädret i Sveriges huvudstad denna morgon?
1: Ja, alldeles fantastiskt strålande. Ljuvligt väder, ja, verkligen.
0: Vad ska du hitta på idag?
1: Jag ska på femårskalas.
0: Jaha, vem är det som fyller?
1: Det är ett litet bonusbarnbarnsbarn som fyller 5 år. Ja, en liten flicka. Ja.
0: Bonusbarnbarnsbarn, det låter nästan som en talövning alltså. Otroligt.
1: Ja, det är det också nästan. Ja, verkligen. Ja. Ja, hon fyller 5 år och då får gammelfarfars sambo. Jag lever, men han är död tyvärr. Sen 6 år tillbaka. Så att, men jag får vara med i familjen och det är trevligt.
0: Ja, det är klart att det är det. Och det är inte alla som får gå på 5-årskalas.
1: Nej, verkligen inte. Nej, det ska bli jätteroligt faktiskt.
0: Hur dags börjar det?
1: Det börjar 5:00. Det blir middag idag.
0: Ja, men då har du gott om tid och tar det lugnt och njuta av vädret också.
1: Ja, visst. Dagen är lång. Ja.
0: Den ska ju också få innehålla lite speciell musik den här dagen. Vad är det du har önskat för någonting?
1: Ja. Jo, jag har önskat en ovanlig sång egentligen. Min sambo som var österrikare, han älskade Peter Skellen som var engelsman. Och jag tror inte han lever heller egentligen. Men han har skrivit några fina sånger. En som heter You're a Lady, I'm a Man. Och den hade vi på min sambos begravning också. Den var väldigt fin.
0: Ja, jag förstår att det här är en låt som betyder mycket för dig. Och då är jag väldigt glad att se att den faktiskt blinkar till på skärmen här. Det står Peter Skellen och You're a Lady, så jag hoppas det är rätt låt.
1: Ja, vad roligt. Ja, det är det säkert. Det tror jag. Ja. Men den hör man aldrig i Sverige. Men jag var i London rätt mycket. Vi hade utbyte med min skola, med en skola i London. Och då sprang jag gata upp och gata ner och sökte alla skivor som han hade skrivit. Så att jag hade med mig dem hem ifrån London när jag kom hem. Ja, verkligen. Det var ett uppdrag som hette duga.
0: Ja, det förstår jag. Det ska bli väldigt spännande att höra låten.
1: Ja, absolut.
0: Men innan vi kommer så långt, då är det ju frågan, Barbro. Och jag säger till dig som till alla andra, vilket nummer önskar du i frågepärmen? Men 1-5 till det man kan välja mellan.
1: Ja, 11.
0: Nummer 11. Ska vi se vad vi har där för något.
1: Och vi hoppas att den har tur med sig.
0: Ja, det har ju varit några felsvar på raken här, så att du har chans att vinna 3 presentkort.
1: Oj då. Ja.
0: Det ska handla om djur och natur.
1: Okej.
0: Och det kan man faktiskt ana redan i rubriken, för där står det skärpt kreatur.
1: Mm.
0: Skärpt kreatur.
1: Ja.
0: Vissa djur skyddar sig mot faror genom att rulla ihop sig till en boll. Bland annat en familj med trögdjur som lever från södra Nordamerika ner till Patagonien. Deras rygg, huvud och sidor är täckta med benplåtar som är överdragna med ett hornämne, vilket gör att det ihoprullade djuret blir svårt att angripa för rovdjur. Men vad kallas dessa djur?
1: Ja, om inte jag minns fel så tror jag att det är bältdjur. Är det rätt?
0: Barbro, det är helt rätt.
1: Ja, men vad bra.
0: Stort grattis till 3 presentkort.
1: Ja, oj, det var verkligen överraskande. Ja,
0: men det var väl jättekul detta?
1: Ja, det var jättekul, verkligen.
0: Och det är ju mer symboliskt där med presentkorten, men de är värda 150 kronor styck och kan lösa sig mot nästan vad som helst.
1: Det kan bli något trevligt.
0: Kan bli en skiva kanske. Rubrikens skärpt kreatur, det var såklart tänkt att leda hjärnan till just bältdjur.
1: Bälte, just det.
0: Ja, men vad kul, Barbro.
1: Ja, jättekul tycker jag också.
0: Då önskar jag
1: det var första gången jag ringde idag. Jag har aldrig ringt och jag har tänkt att 78 blir det aldrig. Och så slog jag upp ögonen här och så var det 78. Så jag ringde direkt.
0: Och kom rätt in i programmet.
1: Ja,
0: men det var väl meningen idag då, Barbro?
1: Ja, det var det.
0: Hoppas det blir ett härligt 5-årskalas och tack för en trevlig pratstund.
1: Ja, absolut säkert. Ja, tack ska du ha själv.
0: Här kommer då Peter Skellen.
1: Ja, toppen. Tack snälla. Hej då.
0: Hej då.

0: eller ring så spelar vi.
1: I P4, Sveriges Radio.
2: Nyss var vi i Stockholm. Nu gott folk ska vi förhoppningsvis få hälsa på oss Bengt-Åke Jonsson i Borås. God morgon Bengt-Åke.
3: Ja, god morgon.
2: Idag vankas det loppis har jag förstått. Ska du köpa eller sälja?
3: Vi ska sälja.
2: Aha, vad kan man göra för fynd på ert bord?
3: Ja, det är vanliga hushållssaker. Saker som vi inte behöver längre. Det kan vara pussel och andra saker helt enkelt. Och det är leksaker, barnbarn kommer och mina barn kommer. Så att vi har mycket att göra. Vi har tre bord som vi har bokat.
2: Oj, brukar ni göra detta, sälja på loppis?
3: Ja, vi har gjort det en gång förut här i Hässleholmen, heter området i Borås. Och det är Hässlekarnivalen idag.
2: Aha.
3: Så det blir lite mer aktiviteter som börjar klockan 12 och som håller på i stort sett till kvällen är slut.
2: Hur gick det förra gången ni hade loppisbord?
3: Ja, det gick bra. Det var väldigt trevligt. Mycket folk som kommer och är intresserade. Så att, sen är det ju mycket aktiviteter, kringaktiviteter hela tiden. Så att det är fullt upp, så kan man säga, under den här karnevalen.
2: Ja, det kan jag tänka mig. Och när drar det igång?
3: Det börjar klockan 12.
2: Klockan 12. Så det än finns lite tid att packa ihop och förbereda sig?
3: Just det. Det är ju mycket att förbereda och packa upp och få ordning på det där bordet.
2: Ja, det är klart. Har du varit med i Ring så spelar vi förut?
3: Nej, det har jag aldrig varit.
2: Det är premiär.
3: Det är premiär för mig.
2: Ja, då får jag hälsa extra välkommen.
3: Mm, tack så mycket.
2: Vad kan vi bjuda på för låt? Eller vad önskar du för låt?
3: Jag önskar John Lennon Imagine.
2: John Lennon Imagine. Jajamensan, den ska nog vara lätt att hitta. Det är en välkänd låt.
3: Ja.
2: Och bra också.
3: Ja, jag är beundrare av allt som John Lennon egentligen gjorde, va? Och detta är den som framstår mest, tycker jag.
2: Det låter som helt rätt val.
3: Mm.
2: Sen har vi det här med frågan då, Bengt-Åke.
3: Ja.
2: Ja, vad tänker du dig för nummer i frågepärmen?
3: Jag tar nummer 3.
2: Nummer 3, någon särskild anledning till det?
3: Nej, ingen. Jag är född den 3:e,
2: ja.
3: Helt enkelt.
2: Det är ett bra skäl, så det är lite av ett turnummer då?
3: Ja, det kan vi säga.
2: Då hoppas jag att det speglar av sig i frågan. Du har chans att vinna ett presentkort och som ledtråd får du, kan man få sig en släng av?
3: Mm.
2: Kan man få sig en släng av?
3: Ja, det är spännande.
2: Vid murning används ett särskilt redskap för att ta upp murbruk ur baljan, lägga det på teglet och släta ut det. Verktyget består av en tunn trekantig järnplatta med ett handtag fäst ovanpå och kallas för en mur. Ja, vadå?
3: Murslev kallas det.
2: Det känns, Bengt-Åke, som att det här var helt rätt fråga för dig.
3: Ja, vad roligt.
2: Ja, det
3: jättebra.
2: Är helt korrekt på alla sätt. Och min gode vän Bertil som är ljudtekniker, han hann inte ens sätta på betänketiden i bakgrunden, vilket vittnar om att du var väldigt snabb.
3: Ja, jag hade lite tur också, så måste man säga.
2: Jo, men det ska man väl ha ibland.
3: Ja, då. Ibland är frågorna väldigt svåra, ibland är de lätta. Och detta var en lätt fråga för mig.
2: Brukar du lyssna på Ring så spelar vi?
3: Ja, då. Varje lördag så lyssnar vi här.
2: Ja, men många brukar ju säga det att när man lyssnar då kan man väldigt många. Men sen när man väl kommer fram i telefon då kan det bli knepigt. Men inte för dig?
3: Inte den här gången. Men jag har missat många frågor också. Så är det.
2: Även hemma i köket framför radion?
3: Just det,
2: ja,
3: så är det.
2: Men nu satt det Bengt-Åke och jag hoppas att det går minst lika bra med loppisen.
3: Mm, jättebra, det ska bli roligt. Trevligt.
2: Tack ska du ha och glad pingst.
3: Ja. Ja, detsamma. Tack så mycket.
2: Hej då. Hej.

0: John Lennon, Imagine. I Ring så spelar vi där det faktiskt redan har blivit dags att spetsa öronen för nya slutsiffror. Vill du vara med och tävla och få din favoritmusik spelad? Då gäller det att du har de här två siffrorna i slutet av ditt telefonnummer. Det är en, ja vad ska man säga, turkos kula som kommer upp och på den står det 94. 94, 94. Sluta ditt telefonnummer så. Då är det bara att ringa på 020 21 22 23. Alltså 020 21 22 23. Nya slutsiffror 94. Välkommen in i programmet Emil Kaikkonen.
1: Tack så mycket.
0: Hej Emil, nu har vi landat i Varberg.
1: Ja, men det stämmer.
0: Hur är det där just nu?
1: Jo, men det är bra. En solig morgon. Jag har fått i mig lite frukost. Jo, men det är bra.
0: Vad blev det för frukost?
1: Äggmacka, kaffe och gröt. Det
0: låter som att du kommer att stå det här under förmiddagen.
1: Ja, får hoppas det.
0: Och enligt mina vänner i Slussen så är det bra att du står där, för att du har ett projekt du håller på med som jag gärna vill veta lite mer om.
1: Ja, men vi håller på att bygga lite i våran campervan. Vi har köpt en gammal plåtis eller så, och så håller vi på att inreda den lite.
0: Alltså någon form av skåpbil eller vad är det för något ni har köpt?
1: Ja, men precis. En skåpbil, och så ska vi inreda den med lite skåp och sådär. Så att man kan bo i den, och vi ska resa lite i sommar.
0: Skåp låter ju nog så bra, men sängar behöver ni väl också då?
1: Ja, säng finns redan och bord och sådär, så vi behöver lite förvaring och något ställe att ha kylskåp och sådär. Så det är lite att fixa med.
0: Har du haft en campervan förut?
1: Nej, det är våran första.
0: Är du väldigt händig?
1: Jag önskar jag kunde säga ja, men nej, det är jag inte.
0: Hur går det då? Det låter ju spontant ganska svårt att göra om en skåpbil till ett hem.
1: Ja, men jag har en händig pappa som är snäll och hjälper oss.
0: De ska man inte ringakta, de händiga papporna.
1: Nej, verkligen inte.
0: Men vilket spännande projekt. Vart vill du resa och hur blev det så här?
1: Nej, men vi har länge velat ha en. Och så, men nu är vi lediga hela sommaren här. Och så ska vi åka upp till norra Sverige och Finland. Min fru har stuga där och vi har stuga i norra Finland. Så det blir en liten Norrlandstår med bilen. Så får vi hoppas att den håller bara.
0: Ja, det får vi väl hoppas. Men finns det några tecken på att den inte ska hålla i den skrotig?
1: Nej, men du vet, när man köper bil privat, man vet ju aldrig riktigt vad man får under huven.
0: Nej, det är sant. Och det är ganska långt du ska resa också.
1: Ja,
0: från Varberg.
1: Men ja, det är det. Men ja, det ska nog gå bra, det tror jag.
0: Ja, och också en väldigt häftig typ av semester, att liksom åka åt det hållet. Det är ju många som vänder näsan åt andra hållet och ska neråt Europa, men vi har ju ett otroligt land, och i synnerhet norröver alltså, och sen till Finland. Jag önskar att jag var du.
1: Ja, men verkligen, det är jättevackert. Vi åker upp varje sommar, och jag är inte så mycket för utlandsresor heller, utan jag håller mig helst hemma vid, så att säga. Det finns mycket att upptäcka både i Sverige och Finland, så att det ser vi verkligen fram emot.
0: Och när ger ni er av?
1: Ja, det vet vi inte riktigt.
0: Det beror på hur det går med skåpen i skåpbilen.
1: Ja, men precis. Nej, men det blir någon gång i slutet av juni kanske. Som vi drar iväg.
0: Ja, det blir ändå några veckor kvar, så att det ska nog gå för ordning på allt det, Emil. Det tror jag. Spännande projekt och härliga sommarplaner.
1: Ja. Ja, men verkligen.
0: Men det är att hålla på med bilen som gäller idag då, eller har du andra planer också för lördagen?
1: Ja, nej, det är väl det. Det är väl det, att leka med min dotter och så. Så att, ja.
0: Du ska ju också få önska en låt i Ring så spelar vi. Vilken blir det?
1: Det blir Sara Parkman, Den mörkgröna älven.
0: Sara Parkman, Mörkgröna älven. Är det den som

0: Jättebra, men, ja. men då har vi väl egentligen gått igenom allting vi behöver gå igenom utom frågan. Vilket nummer vill du ha i permen, Emil?
1: Oj, har du 21?
0: Nej, den tog faktiskt Bram från Mariestad förut.
1: Jaha, har du 33?
0: Ja, det har jag.
1: Ja, då tar vi den.
0: Nummer 33. Svarar du rätt vinner du ett presentkort och rubriken lyder Kolla kammare.
1: Kolla kammare.
0: Ja, det låter ju konstigt, men så står det. Kolla kammare. Mm. Vad kallar man den typ av läkemedel som framställs av blod för att användas som motgift vid exempelvis ormbett och skorpionstick? Det var en lite annorlunda fråga, men har du något svar? Den typ av läkemedel som framställs av blod och används som motgift vid exempelvis ormbett och skorpionstick.
1: Kolla kammare. Antidot kommer jag på, men... Vad sa du? Serum.
0: Nu är det Lydia som rycker ut här.
1: Ja, det är det.
0: Det är tur för dig, Emil, för det är helt rätt. Visst, ja. Är det serum. Och ja. Även om det var ett lite märkligt sätt att uttrycka sig i rubriken, skulle ju kolla kammare kunna översättas till just serum. Men vad härligt, ja, men Emil.
1: Klart. Det är klart.
0: Det känns ju ändå bättre när det blir rätt svar.
1: Ja, det är tur man får lite hjälp också. Man blir alltid lite stressad i telefon när ja. Man är med så här.
0: Det kan jag verkligen förstå. Men ni löste ja. Det utmärkt. Teamwork makes the dream work. Hälsa Lydia. Precis. Och lycka till med värnen.
1: Ja, tack så mycket. Trevlig helg.
0: Detsamma till dig, Emil. Detsamma till ja. Dig.
1: Hej då.

0: Sara Parkman tillsammans med Markus Krunegård, Mörkgröna älven. Ring så spelar vi, fortsätter med fler samtal, frågor och önskelåtar direkt efter nyheterna från Ekot. Numret till Slussen är 020 21 22 23 och slutsiffrorna som gäller är 94 94. Vi hörs efter Ekot med Matilda Durehed.
1: Ekonyheter. Sverigedemokraterna bör få knappt hälften av ministerposterna, däribland tre av de fyra tyngsta posterna om Tidöpartierna bildar regering efter valet. Det säger partiledaren Jimmy Åkesson i Ekots lördagsintervju.
2: När vi och Moderaterna hade den här diskussionen så var det ganska naturligt att om vi ska släppa statsministerposten innan valet så är det också rimligt att vi får någonting tillbaka från Moderaterna som vi tycker är viktigt, och migrationspolitiken är viktig för oss och för våra väljare.
3: Mm. Vill ni sen då ha ministerposter i proportion till hur stora ni blir i valet?
2: Ja, det är också som jag upplever det, den diskussion vi har haft med de andra partierna, att utgångspunkten måste vara proportionerligt och lika inflytande.
3: Ja, det borde ju innebära då, om jag har räknat rätt, knappt hälften, 11-12 ministerposter, stämmer det?
2: Mm. Det gör det nu.
4: Utöver migrationsministerposten vill Jim Åkesson inte precisera vilka ministerposter som bör tillfalla Sverigedemokraterna. Men han säger ändå att partiet bör få de flesta av de tyngsta posterna. Om nuvarande opinionsläge står sig när det gäller proportionerna mellan Tidöpartierna, alltså att Sverigedemokraterna blir större än Moderaterna i valet.
1: Och så här kommenterar Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach.
5: Han hade ju ganska hög profil här, får man säga. Det är det normala om man tittar på praxis under efterkrigstiden här i Sverige, att partier får betalt. Man får ministerposter i förhållande till sin storlek. Det har bara varit små avvikelser till det. Det här är också vanligt internationellt. Det är så vanligt att det till och med har fått ett namn bland statsvetare. Det kallas för Gamsons lag. Och det är klart att skulle det bli så här som Jimmy Åkesson säger nu, det här är ju en fråga som väcker en del oro bland inte minst de minsta partierna, alltså Kristdemokraterna och Liberalerna. Därför att det skulle ju då kunna få till effekt att de får ytterst få ministerposter, att det handlar om enstaka för deras del. Och jag vet att det, åtminstone inom Kristdemokraterna, så finns en förhoppning om att Jimmy Åkesson ska kunna nöja sig med lite färre poster och istället få betalt i politiska eftergifter. Men skulle det vara så att han nöjer sig med färre, då gör han faktiskt något ovanligt.
1: Det sa Ekots kommentator Fredrik Furtenbach, och i inslaget tidigare där Jimmy Åkesson intervjuades var Maja Lagerkrans reporter, och hela lördagsintervjun med Joa Bendjelloul hör du i vår app Sveriges Radio. Fredsförhandlingarna mellan Iran och USA går trögt. Igår åkte medlarlandet Pakistans arméchef Asim Munir till Irans huvudstad Teheran för att samtala med iranska utrikesministern Abbas Araghchi. Enligt iransk statsmedia så pågick samtalen till långt in på natten, men inget har offentliggjorts, rapporterar Reuters. Medier i USA, som till exempel CBS, har källor som uppger att USA överväger nya attacker. Nu till Kuba, där tusentals protesterade igår mot USA:s åtal mot ex-president Raúl Castro.
6: Para condenar el acto despreciable e infame.
7: Det var många hyllningstal för ex-presidenten Raúl Castro från scenen som byggts upp utanför den amerikanska ambassaden i Havana igår. Raúl Castro lämnade presidentposten för 8 år sedan, men har nu hamnat i centrum igen på grund av det åtal som USA riktade mot honom i veckan. Enligt anklagelserna ska Castro ha beordrat nedskjutningen av 2 flygplan på internationellt vatten på 90-talet i samband med den stora flyktingkrisen då många kubaner lämnade ön. De senaste månaderna har den redan svåra krisen på Kuba intensifierats, framförallt på grund av att ön inte har kunnat importera någon olja sedan i januari på grund av Washingtons energiblockad. Och långt bort från den regeringsordnade manifestationen utanför den amerikanska ambassaden hålls mindre demonstrationer runt om i Havana på kvällarna under de nu dygnslånga strömavbrotten. Isabel, som bor i ett fattigt kvarter i utkanten av stan, säger att människor går ut och protesterar efter solnedgången. Även om många, säger hon, är rädda för att gripas om de visar missnöje. Lotten Collin i Buenos Aires.
1: En stor del av Europa förbereder sig för sommarens första värmebölja nu i helgen. I bland annat Storbritannien väntas temperaturen på vissa håll nå 33 grader. Och här i Sverige så väntas det soligt väder under dagen, men molnigheten ökar påföljs av regn. I söder 20-25 grader, i norr 15-20 grader. Ekot Matilda Durehed.
0: Varmt välkomna tillbaka gott folk. Här och nu fortsätter Ring så spelar vi i

Det är jag som är Christer och nu har det blivit dags för en låtönskning som är tillägnad alla som går runt med kliande ögon, rinnande näsor, nysningar och andningsproblem så här års. Det är vår lyssnare Gunn som önskar låten Pollenallergiker med Kai.

0: bättre vara ute på hal is och ha det glatt än att gå och lera och sörja. Ja, ja, det är ju lätt att säga, men hur gör man då? Sorg efter en anhörig, en tung skilsmässa, jobbet som inte blev vad du hoppats på. Ja, men livet går ju vidare, eller hur? I veckans söndagsfrukost med Blix söker vi svar på frågan: hur gick du vidare med din sorg? 8:20 på söndag med gästerna Magnus Gislin och Kristina Hedberg.
1: Innan tipset om söndagsfrukost här hörde vi Pollenallergiker med Kai. Radioresan går vidare genom landet och nu har vi hamnat hos Rasmus von Schultz från Sundsvall, men just nu på Kreta i Grekland. Oj, se där. God morgon, Rasmus.
2: God morgon.
1: Kreta låter härligt. Är det semester?
2: Ja, ja, men det är alldeles strålande här. Det är jätteskönt. Det är en veckas semester.
1: Vad smart att smita iväg nu innan det blir sommarlov.
2: Precis. Ja, men det passade bra just nu.
1: Vilka är ni som åker?
2: Det är jag, min fru och våran snart 3-åriga tjej Kerstin som är här.
1: Vad mysigt. Hur ser dagarna ut för er?
2: Ja, men det är ganska lata dagar. Det är sol och bad och lite löpning och sen bara vila.
1: Så skönt. Hur varmt är det?
2: Ja, men det är ganska, om man får vara så svensk och säga, det är lagom. Men det är väl runt 20 grader och sol.
1: Ja, det är ju väldigt lagom.
2: Ja, man har lite energi i alla fall.
1: Jag tycker det känns väldigt hedrande att du och familjen ändå lyssnar på Ring så spelar vi långt borta på Kreta.
2: Ja, ja, men absolut. Det måste man göra. Någon form av rutin måste man ändå ha på vardagen här.
1: Jag visste att man inte blir helt lost när man kommer hem.
2: Exakt.
1: Du, Rasmus, vill du höra för låt?
2: Lars Winnerbäck med Något som verkligen är bra.
1: Lars Winnerbäck, Något som verkligen är bra. Ska vi se här, jag får tummen upp tror jag från musikredaktör Oskar. Jajamän, det får jag. Ja. Och varför just den låten?
2: Ja, men vi lyssnade på den ganska mycket när vi väntade på Kerstin här för 3 år sedan ungefär. Det var väl typ den här tiden på året. Det stod mellan Tåström och så frågade jag om Kerstin vad hon ville höra. Hon ville höra en låt som heter Eierman, så handlar om en äggman. Det har varit hennes favoritlåt här under våren. Men jag tog ett säkert kort.
1: Okej. Okay. Ja, men självklart ska du få höra låten. Det lät spännande i och för sig det här. Kerstin vill höra äggman, men det får bli nästa gång. När hon ringer in, när hon växt till sig lite.
2: Precis.
1: Vad tycker Kerstin om att vara på semester?
2: Ja, men hon trivs väldigt bra. Hon plaskar på här mest hela dagarna och har hittat lite nya kompisar i poolen som hon inte vill dra sig ifrån när man ska göra någonting riktigt som att äta eller vila lite.
1: Det har hon inte tid med. Hon har för kul.
2: Nej, inte alls. Inte poppis. Ja, men jag antar att det är som det ska.
1: Jag tror det är precis som det ska, och det är väl görhäftigt att träffa nya kompisar i poolen.
2: Ja, men verkligen.
1: Du, Rasmus, vi har ju en allvarlig del kan man säga, men en lite mer sådär grej i programmet, och det är ju själva frågorna.
2: Ja.
1: Vilket nummer vill du ha i pärmen?
2: 10, om det finns kvar.
1: Ja, 11 gick förut, men 10 är ledig.
2: Ja, härligt.
1: Är det något särskilt ämne du hoppas att det ska handla om?
2: Vad sa du?
1: Är det något särskilt ämne du hoppas det ska handla om?
2: Nej, ingenting svårt bara.
1: Vi får se. Nummer 10. Lite bläddrande här, men där är den. Rätt svar belönas med ett presentkort. Och rubriken är av det lite längre slaget. Får se om den kan ge några uppslag. Har den som hyser agg i sidan, står det.
2: Okej. Okay.
1: Har den som hyser agg i sidan. Nu ska vi få lyssna på en snutt av en låt från 2011 med en svensk singer-songwriter som är ganska känd.

0: Förnamnet är Melissa, men vad heter artisten i efternamn?
1: Hon.
0: Ett otroligt snabbt svar och det är också helt korrekt. Gratulerar, Rasmus.
1: Tackar.
0: Var det för lätt?
1: Ah, det ska man aldrig säga.
0: Nej. Uttrycket att ha ett horn i sidan till någon har man ju hört talas om, så rubriken var i alla fall inte helt uppåt väggarna.
1: Nej, men det tycker jag inte.
0: Hade du någon hjälp av den?
1: Vad sa du?
0: Hade du någon hjälp av den rubriken eller kunde du det här ändå?
1: Ja, jo, men den hjälpte lite.
0: Låten vi fick höra en liten snutt av heter Jag saknar dig mindre och mindre. Jag säger stort grattis och hoppas att resten av semestern fortsätter på samma härliga vis. Inte minst för lilla Kerstin.
1: Ja, men tack så mycket och trevlig helg till dig.
0: Tusen tack, Rasmus. Här kommer Lars Winnerbäck.
1: Tackar. Hej då.

0: Lars Winnerbäck, något som verkligen är bra.
1: Det här är Ring så spelar vi.
2: I P4, Sveriges Radio.
0: Den här signalen betyder att vi ska ha en ny tävlande på tråden. Välkommen in i programmet, Oskar Andersson i Vollsjö. Hallå Oskar.
3: Hej, god morgon.
0: Åh, vad skönt, det var tyst där i början. Det gillar man inte i direktsänd radio, men nu är du här Oskar.
3: Ja.
0: Du jobbar som lantbrukare, då är man väl aldrig riktigt ledig?
3: Nej, inte helt ledig.
0: Vad står på agendan idag?
3: Idag håller vi på att tömma fodersilon. Den gamla har blivit utkänt, så vi ska byta ut den. Så jag och min son får ombesörja det.
0: Och en fodersilo, det är helt enkelt ett stort, en förvaringstrumma för foder?
3: Ja.
0: Och det är nästan en stor, avlång metallgrej, eller?
3: Ja, det är faktiskt så att det var byggt i trä av min far för 15 år sedan.
0: Jaha.
3: Så den tålde inte det längre. Så vi får ha en mer i plåt istället.
0: Och är det här ett jobb som du tror kommer gå lätt eller är det svårt?
3: Det har gått rätt så lätt. Vi har rivit ner den, så det är bara att det är lite i mitten som vi ska ta för hand nu. Så det har gått rätt så bra faktiskt.
0: Du hyser gott hopp om att det kommer att lösa sig.
3: Oh ja. Det är som en släkting har sagt. Det ska gå.
0: Det ska gå. Ja, det är klart det ska. Och när du då har en fodersilo som ska bytas mot en ny, det måste ju betyda att du har djur på gården.
3: Jajamän.
0: Vad är det för djur?
3: Det är ko. Köttraskor är det.
0: Och hur många har du?
3: Ja, vi har ett 70-tal.
0: Okej, ja, men det är många att ta hand om då. Det är klart de behöver foder och mycket också.
3: Oh ja.
0: Oh ja.
3: Så det ska vi ju på om en knapp vecka. Vi börjar fälla gräset.
0: Ja,
3: det är tanken.
0: Ja. Men har du varit lantbrukare hela livet?
3: Nej, alltså jag har egentligen... Det är inte förrän efter gymnasiet som jag började på. Men det var egentligen att börja lite som snickare. Och sen så lantbruk vid sidan av. Då hjälpte jag egentligen min far mest. Men sen 2021 så har jag och min syster tagit över hela driften.
0: Och är det ett beslut ni är glada för?
3: Mycket, mycket. Det är farmor köpte gården 1955. Så målet är liksom kunna få.
0: Det är en stolt tradition då.
3: Det har blivit så, ja.
0: Ja. Jag kan tänka mig att det är en fördel att vara snickare om man jobbar med lantbruk. Det finns väl alltid något att fixa?
3: Där är mycket som har haft nytta av den erfarenheten. Det är alltid.
0: Vad blir det för önskemusik nu när du får välja, Oscar, helt fritt?
3: Jag har valt Pink Floyd. Mm-hmm. Hey You från The Wall. Det är faktiskt så att jag har varit med för 5 år sedan.
0: Jaha.
3: Och då önskar jag have a cigar med Pink Floyd. Och jag tycker att det spelas för lite av hela deras repertoar. Det är lätt att det snör in sig på en och samma låt. Och det är Another Brick in the Wall.
0: Så vart femte år är du med i Ring så spelar vi. Vi försöker jämna ut oddsen så rätt låta kommer ut i radion.
3: Precis.
0: Ja, det är jättebra.
3: Och det var faktiskt så att jag pratade med dig då också.
0: Det är därför du låter bekant. Jag tänker, har jag pratat med den här personen förut? Men så, det är ju lätt att få för sig det. Jag har ju pratat faktiskt med över 100 000 personer i telefon genom åren. Så att varje gång jag känner så där är det bekant så tänker jag, nej, du inbillade dig, Christer. Men då gjorde jag inte det.
3: Absolut inte. Du har full koll.
0: Ja, det vet jag inte. Full koll är nog att ta i, men lite koll. Men Oskar, var bra. Då vet jag vem du är och jag vet vad det är för låt. Men jag vet fortfarande inte vilken fråga du vill ha. Vilket nummer önskar du i pärmen?
3: Vi testar nummer 5, för det är min sons födelsedag.
0: Nummer 5 och 6:an har gått, 3:an har gått, men 5:an är ledig. Nummer 5.
3: Vilken tur.
0: Ja. Vad ska vi hitta där då? Åhå, vet du vad det här ljudet betyder?
3: Jajamän.
0: Nu är det superchans. Nej, tufft behöver det inte bli, men det är en fråga som är laddad med 3 presentkort. Och det är bara du som har chans att vinna allihop. Som ledtråd får du skärkaren. Skärkaren. Packat och klart, När och fjärran och Filmkrönikan är tre tv-program man kan se klipp från på en svensk YouTube-kanal. I snart 20 år har där laddats upp tv-historia från gamla VHS-band. Men vad heter kanalen?
3: Oj. Nej, den tar jag inte.
0: Den tar du inte? Nej, då får jag väl helt enkelt hjälpa dig lite på traven här och leverera rätt svar, Oskar.
3: Ja.
0: Rätt svar är Rosa mannen.
3: Ja, det var så enkelt.
0: Har du hört talas om Rosa mannen?
3: Nej, aldrig faktiskt.
0: Då var det väl inte enkelt på något sätt.
3: Jag tänkte Rosa Panter, men tänkte jag Panter ingen kar. Men hade jag bara chansat på Rosa mannen, ja det var det.
0: Ja, det gick nästan. Om vi översätter skär till Rosa och karen till mannen så stämmer ju rubriken. Genom åren har Rosa mannen flera gånger släckts ner på grund av upphovsrättsliga skäl, senast i april nu i år. Ja, där fick du lite bonusinfo, men det låter, Oskar, som att det viktigaste för dig är att få spela Pink Floyd. Och låten Hey You, den kommer här. Lycka till nu med silon och kul att få prata med dig igen.
3: Detsamma.
0: Då lyssnar vi på Pink Floyd ända fram till de lokala nyheterna. Hey you!

0: Nu är klockan 8:30, dags för lokala nyheter i P4 Väst. God morgon. Vid 21-tiden igår kväll meddelade Ellevio att alla abonnenter i Sotenäs kommun hade fått tillbaka strömmen. Det var vid 10-tiden igår förmiddag som strömmen gick i hela kommunen, och orsaken var vad Ellevio kallar en allvarlig incident i Vattenfalls regionnätsanläggning i Tossene. Räddningstjänsten larmades vid 10:30 tiden igår kväll till en bostad i Lysekil där boende känt röklukt. Det rörde sig inte om någon brand utan var en torrkokning, och räddningstjänsten hjälpte till att vädra ur bostaden. Och enligt polisen har det i övrigt varit en lugn natt i vårt område. 10 kilo kokain hittades av tullen efter att en lastbil stoppades i Strömstads kommun i mars. Lastbilen ska ha kört in i Malmö via Öresundsbron. Och nu åtalas en man för synnerligen grovt narkotikabrott och för synnerligen grov narkotikasmuggling. Mannen erkänner åtalet. Vi stannar kvar i Strömstad, för truckförare som saknar skriftliga tillstånd och dokumenterad utbildning är några av de 9 brister som Arbetsmiljöverket hittade efter att ha inspekterat en lagerverksamhet i Strömstad. Man upptäckte även komprimatorer som saknar säkerhetsskydd och stellage i lagret som riskerar att rasa. Regeringen och Sverigedemokraterna har presenterat ett krispaket på över 1,6 miljarder kronor till svenskt lantbruk. Det här skriver landsbygdsminister Peter Kullgren, finansminister Elisabeth Svantesson och företrädare för SD och Liberalerna i Expressen. Bakgrunden ska vara ökade kostnader för bland annat energi, drivmedel och gödsel till följd av det oroliga omvärldsläget. Största delen av stödet, drygt 1,6 miljarder kronor, går till lantbruksföretag och ska bland annat stötta växtodling genom ett arealbaserat stöd. Dessutom får yrkesfiske och vattenbruk dela på 29 miljoner kronor. Så sport och fotboll, för i herrarnas division 2 blev det ännu en tung kväll för Vänersborgs IF. Laget förlorade med hela 0-4 hemma mot serieledande Huskvarna. Vänersborgs IF ligger sist i tabellen med 4 poäng efter 9 spelade matcher. I samma serie mötte Härsta Vänersborgs FK, och Härsta tog ledningen i den första halvleken genom Irnes Omicevic. Ett mål som såg ut att ta laget till seger, men på tilläggstid i den andra halvleken kvitterade VFK genom Marcus Johansson. VFK ligger på 4:e plats med 13 poäng och Härsta hittar vi på 9:e med 10 poäng. Vi tittar till lördagsvädret som bjuder på molnig variant, och under eftermiddagen så passerar också en del regn. 15-20 grader och sydlig vind som vrider sig till västlig. Kvällen bjuder sen på en del sol och natten blir mest klar. Det hälsar jag som heter Thomas Bader.
1: God morgon alla nytillkomna lyssnare. Det här är Ring, så spelar vi i... Varmt välkomna tillbaka, gott folk. Jag heter Christer Lundberg och jag kan berätta att hittills har vi gjort nedslag i Östersund, Södertälje, Mariestad, Stockholm, Borås, Varberg, på Kreta faktiskt och senast nu i Vollsjö. Men än så länge finns det gott om plats för fler samtal och önskelåtar. Välkommen in i programmet, Anneli Sigfridsson ska det vara, i Borgholm på Öland.
2: Ja, hallå, hallå.
1: Hej Anneli, hur ser den här dagen ut för dig?
2: Jo, det är soligt och fint och det blir motordag och cruising är vad jag är med i nu idag.
1: Motordag och cruising. Är du intresserad av gamla bilar?
2: Ja, det är jag. Fast jag har ingen egen, men jag tycker om gamla bilar.
1: Så det är lite en högtidsdag då när man får komma ut och se de här fina bilarna?
2: Absolut, det är Borgholms höjddag idag. Unga som gamla går ut och tittar på bilarna ikväll. Bland annat. Men sen är det hela dagen utställning på hela Storgatan och hamnen och allting. Så är det massa bilar och motorcyklar och mopeder och lastbilar och lite så. Sen är det från klockan 18 är det cruising.
1: Ja, så det är bara att ge sig ut och njuta då?
2: Jajamän.
1: Blir det något motorinspirerat i musikväg?
2: Nej, inte nu blir det inte.
1: Vad har du önskat för något?
2: Moonlight Shadow med Mike Oldfield.
1: Moonlight Shadow, Mike Oldfield. Det är en väldigt fin låt.
2: Ja, det är det. Jag hörde ju den första gången när jag åkte i gammal Opel Capitan i Mönsterås, så sagt. Så det är ju lite så i alla fall.
1: Ja, det fanns lite koppling.
2: Ja, det var det ju. Ja.
1: Ja, men det ska bli kul att få höra den. Det var länge sedan för min del.
2: Ja, jag gillar den som sagt. Ja,
1: det är en väldigt speciell låt. Ja, kul, ja, kul
2: ja,
1: val.
2: Ja.
1: Det är väl alla låtar i och för sig. Men, ja. Anneli, den ska du få höra och du ska få se många gamla fina bilar idag. Men du ska också få en fråga som jag hoppas passar dig. Och du får välja själv vilket nummer det ska vara i pärmen.
2: 31.
1: Nu ska vi bara kolla i listan här. Nej, 33 var det som gick förut. 31 är ledig. Då tar vi den. Nummer 31. Tvära kast i ämnena som vanligt ser ut som. Du har chans att vinna 2 presentkort. Som ledtråd får du felstavad teckning.
2: Okej.
1: Felstavad teckning. Om man går på en ishockeymatch i USA kan man föra uttrycket face off. Det är den engelska beskrivningen för den situation då domaren gör ett nedsläpp av pucken mellan två spelare för att starta spelet efter avblåsning eller periodvila. Men vad kallar man det i Sverige? Face off i svensk hockey alltså, vad kallar man det?
2: Face off. Nej.
1: Felstavad teckning som ledtråd.
2: Felstavad teckning.
1: Och där klämtar klockan. Då får jag ge dig rätt svar. Och det är teckning.
2: Ja. Ja, det är klart att det är.
1: Det är felstavad teckning. Men du har hört talas om det i alla fall.
2: Ja. Det har jag gjort.
1: Ja, det var ju synd att det inte gick hela vägen, men du verkar ha mycket kul att se fram emot idag ändå.
2: Absolut, det har jag.
1: Och den fina låten ska vi föra.
2: Ja, tack för det.
1: Den kommer här. Tack för pratstunden, Anneli, och har det nu riktigt gott på motordagen?
2: Det ska vi ha.
1: Hej då.
2: Hej då. Hej.

0: Mike Oldfield tillsammans med Maggie Reilly, Moonlight Shadow, önskad av Anneli Sigfridsson i Borgholm. Du hör den i ring så spelar vi där det hastigt och lustigt har blivit dags att spetsa öronen för nya slutsiffror. Vill du också vara med och tävla och få din favoritmusik spelad, då gäller det att du har de här två siffrorna i ditt telefonnummer. Det är en gul kula som kommer upp och på den står det 64. 64 alltså. Numret till slussen är 020 21 22 23, alltså 020 21 22 23. Ring om ditt telefonnummer slutar på 64. Då säger jag god morgon och välkommen in i programmet till Maja Eklöf i Motala.
1: Ja, god morgon.
0: Hej Maja.
1: Hej.
0: Just nu i Motala, men på väg någon annanstans om jag har förstått saken rätt.
1: Ja, men precis. Om ett tag ska vi åka ner mot Varberg där min bror bor, så ska vi på dop för hans yngsta dotter imorgon.
0: Oho.
1: Jajamän. Ja.
0: Är det dop i kyrkan eller?
1: Nej, det är hemma hos dem i trädgården förhoppningsvis när det är fint väder och kommer en präst dit.
0: Ja, okej. Okay. Men är det osäkert om prästen kommer eller är det bokat?
1: Nej, det har varit präst på deras två äldre barns dop. Så att jag gissar att det är den här gången med. Jag tar det för givet, men det har varit liksom dop.
0: Bor du över eller?
1: Ja, vi kommer bo en natt nu då. Lördag till söndag. Och så är dopet imorgon och så åker vi hem på eftermiddagskvällen här.
0: Som otroligt vackert kvitter i bakgrunden. Vi får lyssna lite
1: på det. Ja, jag sitter ute. Superhärligt.
0: Ja, du slutar de kvittra bara för det. Ja, det låter underbart. Sitter du i trädgården eller var är du någonstans?
1: Ja, jag kände det. Jag gick ut. Barnen lät där inne så att jag gick ut istället.
0: Men det betyder att du är själv om det blir en klurig fråga.
1: Ja, jag sa det. Jag får vinka på sambon i fönstret här om jag behöver hjälp.
0: Ja, du har tänkt till. Du, ja. Maja, vad vill du ha för låt?
1: Ja, men om den finns då så var det The Moniker med Bland hallon och syren.
0: The Moniker Bland hallon och syren. Ja, det blinkar till här på skärmen så den ska finnas.
1: Ja, men vad kul. Den är bra.
0: The Moniker, det var han som hade, oh my god.
1: Exakt.
0: Men han har gjort andra låtar också.
1: Ja, han har gjort mycket mer, men jag tror han är väl lite så. Man hörde kanske inte så jättemycket på radion.
0: Nej, men det bidrar du till att det blir ändring på det då?
1: Ja, precis. Absolut.
0: Bland hallon och syren. Syrenen har slagit ut i alla fall, va?
1: Ja, så den passar ju väldigt bra nu. Blomstrar ju för fullt med syrenen.
0: Ja, det är väl hallonen vi väntar på fortfarande.
1: Ja, precis. Precis. Exakt.
0: Ja, men det är jättebra. Då vet vi vilken låt det är. Och vi vet att du sitter där utanför med fåglarna. Och då är det väl egentligen bara frågan här då.
1: Ja, exakt.
0: Maja, 1-50 är det man kan välja mellan. Vad tar du?
1: Har du 29?
0: 21 har gått, 27 har gått, men inte 29.
1: Nu kör vi på det. Så håller vi tummarna.
0: Och det har ju samlat ihop sig några presentkort här, så svarar du rätt så vinner du 3 stycken.
1: Oj, det ser man. Får vi.
0: Rubriken låter som titeln på en dikt skulle jag säga. Mm. Tvekönad mörk stämma.
1: Ja.
0: Tvekönad mörk stämma alltså.
1: Yes.
0: En mörkt grå och svart vulkanisk bergart täcker botten i alla djuphav. Bergarten bildas av uppåtstigande magma när två tektoniska plattor rör sig bort från varandra. Det är så ny jordskorpa bildas. Men vad heter den vulkaniska bergarten vi pratar om här, som alltså täcker botten i alla djuphav enligt frågan? Det var inte morgonens enklaste fråga det får jag hålla med.
1: Precis.
0: Tvekönad mörk stämma alltså som ledtråd. Nu tror jag det vinkas till sambon här. Jag hör barn som när hon öppnas en dörr. Men kommer det något svar?
1: Kyanit.
0: Förlåt?
1: Kyanit. Svart kyanit.
0: Ja, det, i mitt facit här står det basalt.
1: Nej, du. Det var inget.
0: Och det stämmer ju med rubriken i alla fall. Om vi tar en mörk körstämma från en man, bas och en mörk körstämma från en kvinna, allt, bas, allt.
1: Ja. Nej, kopplade inte så långt.
0: Nej, men Jag måste säga, om vi hade bytt roller nu här och jag var på andra sidan, jag hade blivit helt knäckt om jag fick den här frågan. Så svårt.
1: Ja, den var ingen bra svar.
0: Alltså det blir lättare såklart när man har hört svaret med ledtråden, ja, och så, men annars. Ja, ingen skugga faller över dig, Maja.
1: Nej, det är bra. Perfekt, jag får njuta av vädret idag.
0: Ja, och så får vi tänka att nästa som är med har chans att vinna ännu fler presentkort.
1: Grattis till den personen.
0: Och grattis till den personen. Och då återstår det väl bara för mig att hoppas att det blir ett lyckat dop och att prästen dyker upp.
1: Ja, det hoppas vi. Det tror vi på. Och vi hoppas på vädret med.
0: Håller tummarna, Maja.
1: Ja, tack.
0: Trevligt
1: så mycket
0: att få prata med dig. Ha en riktigt god helg.
1: Det är samma till dig. Tack ska du ha.
0: Hej då.
1: Hej.

0: Nu kliver hon faktiskt in lite lätt med tårna i alla fall. Är det en ny, vuxnare Estelle vi ser?
1: Jag tror inte jag var ensam om att bli så förvånad över att hon helt plötsligt inte ser ut som ett litet barn längre.
2: Men när blir liksom Estelle mer än kronprinsessans dotter?
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Innan tipset här om podden Monarkerna hörde vi The Moniker med Bland hallon och syren. Du lyssnar på Ring så spelar vi i kanalen P4. Vår radioresa den går kors och tvärs genom landet. Och nu ska vi göra ett nedslag hos David Molnar i Simrishamn. God morgon David.
4: Hej Christer. God morgon, god morgon.
3: Jag hade några hektiska sekunder här när jag försökte lista ut vad du egentligen var. För det står Borås och sen står andra städer. Du är ute på någon sorts roadtrip eller vad är det frågan om?
4: Jajamän. Jag och min kompis Tobias, vi är på en 4 dagars motorcykelresa genom södra Sverige. Så vi har åkt från Borås till Borgholm i torsdags, sov över där. Och sen åkte vi från Borgholm till Simrishamn. Och så idag så ska vi åka till Mölle på västra sidan av Skåne. Och så sover vi där och sen så åker vi hem till Borås på söndag.
3: Brukar du och Tobias vara ute på sådana här MC-turnéer?
4: Nej, det är nog första gången vi är på en så här lång trip. Vi försökte förra året, men då var inte vädret på vår sida. Men jag har varit uppe i Uppsala med en kompis en gång. Det tog oss 3 dagar att åka upp och ner till Uppsala. Man får inte ha bråttom. Så man stannar och fikar och tittar på marknader och äter gott regelbundet. Så det är härligt att åka motorcykel. Det är resan som är det viktiga, inte målet.
3: Det är resan som är målet.
4: Precis.
3: Jag pratade ju med Anneli på Borgholm förut. Det är ju någon så stor motordag där. Den missar ni nu när ni åkt vidare?
4: Ja, det är mycket som vi missar. Det märker vi när vi åker runt. För det är inte jättemycket som hände i Borgholm igår. Det var ju väldigt kul att vara där. Det är ett vackert ställe. Men vi berättade för hon som hade vårt pensionat att vi såg typ 8 människor på stan. Och hon tyckte att ja, men 8 människor, då är det ganska mycket ändå. Det brukar ju vara 0 människor.
3: Ja, inte idag. Ja. Det skulle stannat kvar. Nej. Hade ni fått se på folk.
4: Ja, det skulle vi ha gjort. Det skulle vi ha gjort.
3: Ja, men vad kul med den här resan och också väldigt roligt att du tar dig tid att ringa till Ring så spelar vi.
4: Ja, det är tack vare min fru såklart. Hon, jag låg i säng och så ringde hon upp mig och sa det är ditt nummer, ska du vara med? Så hon är redo i Borås med att smsa mig svaren vid behov. Så.
3: Ja, det låter ju välplanerat det här tycker jag.
4: Ja, jag har ju varit med en gång innan och då gick det inte så jättebra så jag hoppas att det går bättre idag.
3: Aha, hur länge sedan var det?
4: Det var nog säkert 3-4 år sedan.
3: Okej, men så det är chans till revansch idag då?
4: Ja. Det är det.
3: Ja, alltså det är otroligt olika kvalitet på frågorna och svårighetsgrad. Men det är ju lite av skärmen också.
4: Ja, och det som är det härliga med att åka runt som vi gör, att vi träffar så mycket trevliga människor. Här i Simrishamn så har vi träffat Gunilla och Johan som bor i Landskrona, som sitter här bredvid och är också redo att hjälpa till. Aha. Jag sitter vid frukostbordet här borta, så nu borde vi banne mig klara det.
3: Okej, du har liksom en hel...
4: Ja, en hel
3: mänsklig datacentral till din hjälp.
4: Mänsklig datacentral, ja visst. Det kanske att ta i, men jättetrevliga.
3: Du, David, vad blir det för låt?
4: Jag önskade Here We Go med John Paul Young.
3: Here
4: Fantastisk
3: We
4: låt.
3: Go med John Paul Young. Ja. Och jag
4: har du hört det förut?
3: Det ser bekant ut, men jag vet inte. Det får vi höra när den drar igång.
4: Ja, det är en underbar låt. Väldigt härligt. Jag kan bara rekommendera det.
3: Ja, det ska bli spännande att höra. Men ska vi ta itu med det här med frågan och så då, David, också? Så att vi får det här avrivet. Jag tänker på alla som finns där beredda att hjälpa dig. De bara väntar.
4: Precis, ja.
3: Om vi börjar med ett nummer då, mellan 1 och 50.
4: Ja, och jag har inte kunnat lyssna tyvärr, så jag vet inte vilka som har gått. Har nummer 1 gått?
3: Nej, det har den faktiskt inte.
4: Nej, men titta där. Då tar vi nummer 1.
3: Och den borde ju vara lätt för mig att hitta i pärmen också.
4: Slipper du bläddra så mycket.
3: Här har vi den.
4: Ja.
3: Nummer 1. Och nu ska vi se. Du har chans att vinna 4 presentkort. Det har varit många svåra frågor och felsvar på rad här. 4 stycken. Och det ser ut att vara en fråga om medicin. Men i rubriken står det dra ner.
4: Dra ner är rubriken. Just medicin, ja.
3: Dra ner. En klassisk metod

0: Niklas.
1: Nej, och David, du verkar säker på din sak och det ska du vara också. För det är helt rätt svar, sänka.
0: Fantastiskt. Woohoo! Vi vann. Bra jobbat.
1: Ja, och det blir ju hela 4 presentkort där, så du kan ju dela med dig.
0: 4 presentkort?
1: Ja.
0: Jajamensan. Det är många som har svarat fel. Ja, ursäkta. Jag håller på. Vi får inte ha radio på här, så det... Annars så skulle vi få rundgång.
1: Du tolkar för de andra runt omkring, förstår jag. Men
0: precis,
1: det är jättebra.
0: Precis.
1: Det blir extra tydligt även för de som lyssnar på radio.
0: Ja.
1: Men vad kul, David. Jättekul. Du sa att du har varit med förut och gick det inte så bra. Nu har du varit med och det gick jättebra.
0: Mm. Jättekul. Tack så mycket för att vi kom med.
1: Ja, det är jag som ska tacka och jag hoppas att resten av resan blir bra och säker.
0: Ja, det tror jag säkert. Jag och Tobias, vi har inte bråttom. Vi tar det lugnt. Vi stannar och fikar. Vi tittar på rapsfält. Man får inte ha för bråttom när man åker motorcykel.
1: Nej, det låter klokt. Njut av resan och hälsa hela gänget där med kloka personer du har samlat ihop.
0: Det ska jag göra.
1: Tack David.
0: Tack, tack. Hej.

0: John Paul Young, Here We Go. Fler samtal, önskelåtar och kluriga frågor, det blir det ring så spelar vi direkt efter nyheterna från Ekot. Numret till Slussen är 020 21 22 23 och just nu är det slutsiffrorna 64 som gäller. Vi hörs efter Ekot med Matilda Durehed.
1: Ekonyheter. Dödssiffran stiger kraftigt efter en gruvexplosion i Kina.

0: I provinsen Shanxi. Minst 82 personer har omkommit i samband med raset, uppger statliga medier. Antalet döda kan stiga eftersom man uppskattar att ett 40-tal personer fortfarande befinner sig under marken. Räddningsinsatsen fortsätter. Ett misstänkt farligt föremål har hittats i Borås och en del boende har fått inrymmas, uppger polisen. Nationella bombskyddet är på väg till platsen. Föremålet hittades i närheten av den plats där det sköts mot en dörr i natt. En person har gripits misstänkt för den skottlossningen. Den nya typen av viktminskningsmediciner har ju på kort tid blivit försäljningssuccéer. Och både här i Sverige och i resten av världen så ligger nu ett viktminskningsläkemedel i topp på försäljningslistorna över läkemedel. Ylva Trolle-Lageros är professor och överläkare vid Centrum för obesitas i Region Stockholm.
1: De här läkemedlen som vi har nu, aptitsänkande läkemedel, det måste man ändå säga, det är för oss som obesitasläkare en game changer.
2: Runt om i världen finns över 1 miljard människor med så kraftig övervikt att det räknas som obesitas. Och när läkemedelsbolaget Eli Lilly lanserade sin viktminskningsmedicin Mounjaro för 4 år sedan spådde analytiker att det skulle bli världens mest sålda läkemedel.
3: We think it has a very, very strong shot of being the biggest drug.
2: Och det har också blivit. Här i Sverige gick det upp i topp som det mest sålda receptbelagda läkemedlet i slutet av förra året. Och från januari till och med april i år blev försäljningen nästan 900 miljoner. Samtidigt sålde konkurrenten Novo Nordisk sin motsvarighet Wegovy för nästan 400 miljoner enligt siffror vi fått ut från E-hälsomyndigheten. Det här trots att ingen av medicinerna ingår i högkostnadsskyddet, vilket alltså innebär att patienterna måste betala hela kostnaden själva. En av dem är Daniel Brodén. Hur mycket har du betalat hittills?
4: Det är svårt att räkna med. Jag betalar alltså, först börjar man med en mindre summa, men nu betalar jag ungefär nästan 5 000 spänn varje månad.
0: Reporter Hanna Malmodin, och mer hör du i Ekonomiekot Extra som du hittar i Sveriges Radios app eller kan höra i P1 klockan 11.35. I Kalifornien så uppmanas cirka 40 000 människor att evakuera på grund av ett farligt utsläpp av ångor från en fabrik. I torsdags överhettades en lagringstank som innehöll kemikalier i staden Garden Grove söder om Los Angeles. Och tanken är nu på väg att gå sönder. Det blir först soligt väder idag på många håll, men molnigheten ökar på västerifrån och följs av regn eller skurar. 20-25 grader i söder och i norr 15-20 grader. Det var Ekots nyheter med Matilda Durehed.
5: Varmt välkomna tillbaka till Ring så spelar vi i...

0: Jag heter Christer Lundberg och det här är Ring så spelar vi, Sveriges största och äldsta ring-in-program i radio där vem som helst kan vara med och tävla och önska en låt så länge då som slutsiffrorna i telefonnumret stämmer. Denna uråldriga urvalsmetod. Just nu är det 64 som gäller, alltså 64. Sluta ditt telefonnummer så, då är det bara att lyfta luren och ringa in till mig på 020 21 22 23. Då säger jag god morgon och varmt välkommen in i programmet Elias Knabeck. I närheten av Åre tror jag var någonstans mer exakt.
1: Ja, hej. God morgon.
0: Hej.
1: Ja, jag befinner mig på Norderön heter det. Det är mitt i Storsjön, en ö.
0: Norderön, mitt i Storsjön. Vad gör du där?
1: Jag jobbar idag. Så jag tar hand om, jag är djurskötare på en mjölkgård. Så jag tar hand om korna. Ja.
0: Okej, och hur har jobbet sett ut hittills den här morgonen?
1: Ja, men det har flyttat på bra. Jag har matat kalvar har jag gjort. Och sen har jag skrapat och gjort rent och fint att korna där de ska ligga och så. Så har jag puttat några kor som var sent att gå till roboten. Så jag har puttat in och lite sånt där har jag gjort.
0: Det låter ändå som att det har gått som det ska.
1: Ja, jo, men det har gått väldigt fint faktiskt. Det har rullat på bra.
0: Har du mycket jobb kvar?
1: Ja, en hel del. Man har ju som alltid att göra på
0: ett lantbruk. Kan jag tänka mig. Men trivs du med ditt jobb?
1: Ja, jag trivs jättebra. Jag älskar ju korna så att, i mitt liv. Så att,
0: ja. Ja, då är det klart. Det är fint att få ta hand om kor om man älskar kor.
1: Ja.
0: Blir det någonting som har med kor att göra i musikväg eller vad du önskat för någonting?
1: Nej, jag har faktiskt önskat att man ska leva för varandra med trio med bumba.
0: Jaha. Hur gammal är du, Elias?
1: Jag är 20.
0: 20 år, det var lite oväntat låtval för en 20-åring.
1: Ja, jo, nej, det är lite oväntat. Men jag vet inte, jag har fastnat för den. För att det var min morfar vet jag lyssnade en del på den förut. Och så mamma har ju fått med sig den lite grann. Så att, jag har ju hört den så. Och så tycker jag att den är så fin det här med att man ska, liksom, man ska leva för varandra och ta hand om varandra. För att ja, till slut så vi kommer ju, ja, till slut har vi bara minnena kvar så att.
0: Vad fint du pratar, Elias. Alltså, det är klart man ska leva för varandra. Och vad härligt med den här låten. Då har den liksom gått i arv från generation till generation.
1: Ja, jo, den har gjort det.
0: Ja, nu hade det ju varit förfärligt om jag började säga tyvärr hittar vi inte den i arkivet. Men det gör vi. Den kommer upp på skärmen här. Trio med bumba, ja. Man ska leva för varandra. Så då vet vi ju hur det här samtalet kommer att sluta.
1: Ja.
0: Men vi har ju en liten bit på vägen kvar och den är inte så liten egentligen. Det är ju en av huvudingredienserna. Frågan, vilket nummer önskar du i pärmen?
1: Ja, nummer 17. Har den gått?
0: Nej, det har den inte gjort.
1: Nej, då tar vi den.
0: Nummer 17, så får jag hoppas att det är något bra där också. Då. Nummer 17.
1: Ja.
0: Svarar du rätt vinner du ett presentkort, Elias.
1: Ja.
0: Kort, men på sätt och vis slagkraftig rubrik. Det står fågelpaddel.
1: Fågelpaddel.
0: Fågelpaddel.
1: Ja.
0: I Pyrenéerna, mellan Spanien och Frankrike, ligger ett litet förstendöme. Landet var länge känt för att inte ha någon skatt. Men vad heter det?
1: Det måste ju vara Andorra då.
0: Och nu är det återigen så här, alltså Bertil som är en av de mest rutinerade ljudteknikerna vi har på Sveriges Radio. Han hinner inte ens sätta på betänkemattan som ska gå under. Du svarar helt rätt och du gör det på under en sekund.
1: Ja, men jag tog det nästan på rubriken. Det måste ju vara Andorra då.
0: Ja, Elias, mycket bättre än så här kan inte gå när man är med i Ring så spelar vi.
1: Nej, men det var ju kul att det gick bra.
0: Ja, det finns en liten not här också. Nu för tiden har Andorra inkomstskatt, men den är väldigt låg jämfört med övriga Europa, står det.
1: Ja.
0: Nu trivs ju du ganska bra där på Norderön, men om du skulle flytta så vet du vad som gäller i Andorra.
1: Ja.
0: Jag vet inte hur mycket kor
1: de har. De kor där så kan man flytta dit. Men...
0: Annars blir du kvar.
1: Ja. Annars blir jag kvar där. Ja.
0: Fint att få dig med i programmet, Elias. Lycka till med korna och nu njuter vi av trio med bumba.
1: Ja, tack så mycket.
0: Tack ska du ha. Hej då, Elias.
1: Hej då.

0: Trio med Bumba, man ska leva för varandra.
1: Det här är Ring så spelar vi.
2: I P4, Sveriges Radio.
0: Välkommen till Ring så spelar vi, Ronny Johansson i Umeå.
3: Stämmer bra det.
0: Hej Ronny, hej. De säger från Slussen att du redan har hunnit vara ute och fiska.
3: Ja, jag tänkte jag ska testa fiskelyckan så här. Jag hade hoppats kunna få lite abborre, för jag älskar rökt abborre, alltså abborrfilé. Men tyvärr, de trivdes inte alls med mitt fiskafänge där. Det var inte ett enda napp faktiskt.
0: Aj då.
3: Så har vi det. Och, ja, bättre lycka nästa gång, kan jag tänka.
0: Så blir det säkert. Men då vet man som rutinerad fiskare att ja, har man gett en halvtimme, timme så där det inte är något napp, då blir det inte det heller.
3: Nej, det var helt dött så att säga. Så att, och det, man känner ganska snabbt att det inte blir någonting. Men det är kanske lite tidigt. Så, även om vi har fått en tidig vår så har vi haft ganska kallt. Så att fjärarna kanske inte har vaknat ordentligt än efter den kyla vi har haft där uppe.
0: Så kan det vara, det vet du säkert mer om än jag.
3: Nej, jag är ingen stor fisk. Men jag tycker det är trevligt att fiska. Det är lite avkopplande och fisken är god när man väl får den i grytan också faktiskt.
0: Men du verkar vara en morgontidig person. Redan varit ute och fiskat. Blir det nog mer idag eller är lördagen liksom avklarad nu?
3: Ja, jag är morgontidig. Jag är en sån människa. Jo, men vi är ju i stugan och vi håller på lite grann och plockar fram lite sommarmöbler och sånt där som vi egentligen får, i och med att vi har fått lite värme. Men sen ska vi lite senare på eftermiddagen iväg och närvara vid en vigsel och vi har en forskyrka.
0: Oho!
3: Där, alltså det blir trevligt.
0: Vem är det som gifter sig?
3: Det är en tjej som heter Johanna Lidin som gifter sig med sin Peter och det är Boström. Då. Vi ska närvara vid själva vigseln i kyrkan där. Det är med, och det är dotter till ett par kompisar till oss där. Så det känns jätteroligt.
0: Ja, det är ju något särskilt att få vara med när det vigs.
3: Absolut, helt klart. Det är lite trevligt. Trevlig tillställning, helt klart.
0: Ja, verkar de vara ett bra par, eller? Johanna och Peter?
3: Det hoppas jag, tror jag säkert de är. De är i starten på livet. Det tror jag säkert är. Det förutsätter ju när de har tagit det stora steget att de ska gifta sig, att de känner att det känns rätt, så att säga.
0: Ja, det får vi väl anta att det är så. Men du, Ronny, nu har det ju varit flera olika ämnen här. Fiske och giftermål. Har musiken någonting med någon av dessa aktiviteter att göra? Eller vad blir det för någonting som du spelar nu när du får chansen att vara DJ för svenska folket?
3: Jag är musikintresserad och lyssnar mycket på musik. Har spelat musik själv. Men just Afzelius, han är ju en fantastisk lirare på att skriva texter och sånt där. Ja, han gillar han hela livet så att säga, och ibland kan jag känna att han spelat alldeles för lite. Synd att han gick bort så tidigt, för han hade säkert mycket mer att ge när det gäller budskap och texter och sånt där. Det är en låt som, ja, det är lite reflektion över livet, så Tankar vid 50 som jag har.
0: Ah, Tankar vid 50, där kom titeln också på låten. Björn Afzelius, alltså Tankar vid 50.
3: Ja, ja. Så att, en bra text faktiskt.
0: Och det är ett tips då, att man ska lyssna på texten.
3: Ja, jag tycker man ska göra på alla hans texter. Han har mycket, mycket, mycket budskap i sina texter faktiskt. Det är som faktiskt gäller fortfarande idag, fast det skrevs för ett bra länge sedan.
0: Men så är det väl med riktigt bra låtar, att de är tidlösa på något sätt?
3: Ja, de lever vidare av sig själv, så att jag nästan. Helt klart.
0: Ja, men det är väl ett utmärkt val. Den kommer så fort vi är färdiga med frågan. Just det.
3: Ja, just det. Då var det det också. Ja.
0: Det var den lilla detaljen.
3: Precis, ja.
0: Ja, och
3: gör ett försök.
0: Vilket nummer önskar du i frågepärmen?
3: Ja, kan vi ta 50 då, eftersom jag hade tankar vid 50, om det finns kvar.
0: Ja, det gör den. Ettan har gått, men andra änden är ledig. 50.
3: Ja, vi köper det.
0: Nummer 50. Ja. Ja, och vi har ett presentkort som står på spel.
3: Okej.
0: Okay. Som ledtråd får du den något kryptiska meningen dörrarna i Dallas.
3: Dörrarna i Dallas, det är kryptiskt.
0: Ja, vi får se om du klarar det här, Ronny.
3: Ja.
0: Jim Morrison var sångare i en av 1960- och 70-talens mest mytomspunna rockgrupper. Bland annat låg bandet bakom den här låten.

0: Så låter de, men vad heter bandet?
1: Ja, alltså låter känner jag igen mer väl så att säga. Men jag tänker på Doors.
0: Det tänker du på?
1: Ja.
0: Och du sa ju att du var musikintresserad.
1: Ja,
0: och jag hade det lite på känn, Ronny, när du fick den här frågan att det här kan man. Och det kunde du, visste det, The Doors.
1: Okej.
0: Okay, cool. Och i Dallas, ja det ligger i USA, där kallar man ju antagligen dörrarna för just The Doors. Så rubriken satt ju så att säga på rätt fråga. Vad kul, Ronny. Ja.
1: Kul, jätteskoj.
0: Bättre lycka med frågan än med fisket, verkar det som.
1: Ja, precis. Ja.
0: Låten vi hörde en snutt av var Light My Fire från 1967. Stort tack för samtalet och hoppas att det blir en fin vigsel. Det blir det nog.
1: Det blir det säkert.
0: Stort grattis till Johanna och Peter där. Ja, tack Johnny. Ronny.
1: Tack så mycket.
0: Nu blir det mycket här. Det var Johanna som lurade mig. Ronny och inget annat. Här kommer Björn Afzelius, Tankar vid 50.
1: Tack för det. Ha en bra dag.
0: Du med.

0: Björn Afzelius, tankar vid 50, önskad av Ronny Johansson i Umeå. Nu gott folk ska vi be oss till Linnea Lönnhöjden i Kongsvinger i Norge. Se där, god morgon Linnea.
1: God morgon.
0: Vad trevligt att få besök från grannlandet.
1: Ja, inte sant? Så hyggligt att få vara med.
0: Det är jättehyggligt. Brukar du ratta in ring så spelar vi?
1: Ja, absolut. Vi plejer å høre på hver lørdag.
0: Nej, det kände inte jag till att det även gick i Norge varje lørdag hos vissa.
1: Ja, vi jeg håper å si, vi bruker jo appen deres, eller så har vi en litt utdatert radio som fortsatt får inn de gamle radiosignalene, så det her er dere fast inventar på lørdager.
0: Vad kul också att du får rätt slutsiffra och ringer in. Jag måste erkänna att jag är otroligt dålig på norska, men jag tror faktiskt att jag har förstått vartenda ord du har sagt hittills. Anstränger du dig för att prata lite mer svorsk?
1: Jag snackar lite, jag har lagt väck dialekten min, har jag gjort, för att det ska höras lite klarare ut. Men
0: ja, det är jag mycket tacksam för. Vad händer i Kongsvinger idag?
1: Nej, jag ska i vart fall en tur på träning. Eller så hoppas jag på fint väder så det går an att göra lite hagearbete.
0: Och det är vad vi i Sverige kallar trädgårdsarbete.
1: Ja, det är riktigt.
0: Hagearbete. Men träna skulle du göra, vad tränar du för någonting?
1: Idag ska jag träna styrka på överkropp. Så det blir lite rygg idag.
0: Ja, det är väl bra att ha en stark rygg om man ska hålla på med trädgårdsarbete.
1: Det är det, absolut.
0: Du, Linnea, vad önskar du för låt?
1: Jag har önskat Satanized av Ghost.
0: Satanized av Ghost?
1: Ja.
0: Så att det blir ändå svensk musik då?
1: Det blev det.
0: Okej, då ska vi se om jag kan få något tecken från kontrollrummet. Ja, det är tummen upp som kommer där från vår musikredaktör Oskar. Han har hittat denna låt, Ghost med Satanized. Då vet vi hur samtalet kommer sluta, Linnea. Men sen har vi det här med frågan och då tänker jag att det brukar ju vara svårt för dem som pratar svenska som modersmål ibland med frågorna. Så vi får hoppas att det är något som funkar. Det känns som lite ett handikapp att inte prata flytande svenska. Men jag tror på dig, Linnea. Vilket nummer vill du ha i permen?
1: Jag tänkte 16, hvis den är ledig.
0: Ja, 17 har gått, men 16 är ledig. Ska vi ta 16?
1: Ja, tack. Ja.
0: Då har vi den. Där är den, här är den. Du har chans att vinna ett presentkort, Linnea.
1: Mm.
0: Och som ledtråd får du, det låter ju lite ruskigt, det står mörkrets första.
1: Okej.
0: Okay. Mörkrets första. Under våren var det premiär för uppföljaren till en mycket känd film om den mäktiga moderedaktören Miranda Priestly. Här hör vi Lady Gaga som medverkar både i själva filmen och på soundtracket.

0: Alltid hyggligt med lite musik. Men nu kommer då äntligen själva frågan. Vem är det som bär Prada enligt filmernas titlar?
1: The Devil? Allt jag på sig, djävulen.
0: Ja, det var... Det är helt riktigt. Visst är det Djävulen som bär Prada. Och Djävulen bär Prada 2 heter då uppföljarfilmen.
1: Ja, ja.
0: Snyggt, Linnea. Ja. Och Mörkrets första, ja, det är ju smeknamn för Djävulen. Så rubriken känns väl helt okej. Låten vi är en snutt av Shape of a Woman med Lady Gaga. Ja,
1: stämmer.
0: Det här var ju alldeles utmärkt. Kan inte bli bättre. Du lyckades med frågan. Jag förstod dig, du verkar ha förstått mig också. Vilken förbrödring över landsgränserna.
1: Ja, inte sant?
0: Heja Norge, och då tar vi och lyssnar på din önskelåt här också då, Ghost. Och tack Linnea, ha en riktigt god lördag.
1: Tack detsamma.

0: Ghost Satanized. Ring så spelar vi fortsätter efter de lokala nyheterna i P4. Slutsiffrorna som gäller är 64 och numret du slår om ditt telefonnummer slutar så. Det är 020 21 22 23. Slutsiffror 64 alltså. Nu mina vänner, lokala nyheter, hörs efter dem.
1: Och dina lokala nyheter kommer från P4 Väst. Klockan är 9:30. God morgon. Vi börjar i Sotenäs kommun, för vid 21-tiden igår kväll så meddelade Elevio att alla abonnenter i kommunen hade fått strömmen tillbaka. Det var vid 10-tiden igår förmiddag som strömmen gick i hela kommunen och orsaken var vad Elevio kallade en allvarlig incident i Vattenfalls regionnätsanläggning i Tossene. Räddningstjänsten larmades vid 10:30 igår kväll till en bostad i Lysekil där boende känt röklukt. Det rörde sig inte om någon brand utan en torrkokning och räddningstjänsten hjälpte till att vädra ut bostaden. Enligt polisen har det i övrigt varit en lugn natt i vårt område. Så tar vi oss till Strömstad, för 10 kilo kokain hittades av tullen efter att en lastbil stoppades i Strömstads kommun i mars. Lastbilen ska ha kört in i Malmö via Öresundsbron. Nu åtalas en man för synnerligen grovt narkotikabrott och synnerligen grov narkotikasmuggling. Mannen erkänner åtalet. Vi stannar kvar i Strömstad, för truckförare som saknar skriftliga tillstånd och dokumenterad utbildning är några av de 9 brister som Arbetsmiljöverket hittade efter att ha inspekterat en lagerverksamhet i Strömstad. Man upptäckte även komprimatorer som saknar säkerhetsskydd och stellage i lagret som riskerade att rasa. Och idag så är det dags för Göteborgsvarvet och i år är rekordmånga kvinnor anmälda. 44% av de anmälda till loppet är kvinnor.
2: Det tycker jag såklart är toppen. Och kollar vi på 20-30-åringar så är det faktiskt fler tjejer än killar.
3: Över hälften av alla i den åldersgruppen är kvinnor, berättar Emily Jones som är marknadsansvarig på Göteborgsvarvet. 22-åriga Sofia Pauli är tränings- och TikTok-profil i Göteborg. Hon märker av ett stort engagemang kring löpning på sina sociala medier.
4: Jag tycker det är skitkul. Alltså jag älskar löpning, så jag tycker bara det är jättekul att det blir mer och mer populärt bland unga tjejer.
1: Och reporter var P4 Göteborgs Elvira Jansson. Sport och fotboll, för i herrarnas division 2 blev det ännu en tung kväll för Vänersborgs IF. Laget förlorade med hela 0-4 hemma mot serieledande Huskvarna. Vänersborgs IF ligger sist i tabellen med 4 poäng efter 9 spelade matcher. I samma serie mötte Härsta Vänersborgs FK och Härsta tog ledningen i den första halvleken genom Irene Somicevic. Ett mål som såg ut att ta laget till seger, men på tilläggstid i den andra halvleken kvitterade VFK genom Marcus Johansson. VFK ligger på 4:e plats med 13 poäng och Härsta hittar vi på 9:e med 10 poäng. Dagen vädermässigt bjuder på mest moln. Under eftermiddagen kan regn passera, 15-20 grader, sydlig vind som vrider till västlig. Hälsar jag som heter Thomas Bader.
0: Och där var Ring så spelar vi tillbaks i kanalen som heter... Sen radioresan började vid 7-rycket här i morse har vi gjort nedslag i Östersund, Södertälje, Mariestad, Stockholm, Borås, Varberg, Kreta i Grekland, Vollsjö, Borgholm, Motala, Simrishamn, Åre, Umeå och Kongsvinger. Nu, mina vänner, ska vi förflytta oss till Flisby och Rasmus Kilebrand.
5: Tjena.
0: Tjänare och välkommen in i programmet, Rasmus.
5: Tackar, tackar. Hej.
0: Har du några särskilda lördagsplaner?
5: Ja, jag har massor. Vi ska sätta hängrännor och klippa gräs och sätta potatis.
0: Hur ska du hinna med allt?
5: Ska vi sätta ut lite kor? Nej, men vi hinner med allt. Det är bara att ta längre steg. Så hinner man med det mesta.
0: Är det tricket längre steg?
5: Längre steg oftare.
0: Men även om man ska hålla på med hängrännor, då får man kliva i luften.
5: Ja, precis. Ja, vi får vara försiktiga för vi. Ja. Annars blir det ju en lång dag, eller men, kort då.
0: Men det är fix på gården som gäller då?
5: Jajamän, vi har köpt en liten gård i Flisby nu, så vi måste fixa och ordna med. Så det är kul.
0: Ja, du låter ganska ung för att vara gårdsägare, eller?
5: Ja, jag är 32, ja. Så det är ju väldigt ungt, tycker jag.
0: Men du trivs med livet?
5: Ja, verkligen. Det kan inte bli bättre än så här. Topp, top of the line.
0: Men har det varit en dröm för dig att en dag ska jag skaffa mig en gård och sätta upp hängrännor?
5: Jajamän, så har det nog varit faktiskt. Sen jag var 15-16 där så var det att jobba och spara pengar. Tills man fick chansen då att köpa i närområdet då.
0: Då får jag gratulera.
5: Jajamän.
0: Det är inte alla som lyckas med sina drömmar.
5: Nej, precis. Nej, så kanske det. Det vet jag inte.
0: På tal om drömmar, vad blir det för önskemusik?
5: Det blir ju Eddie Medusa, Love is on the Run då.
0: Eddie Medusa, se där ja.
5: Jajamän.
0: Love is on the Run. Jag känner ju till Eddie Medusa väl, men Love is on the Run vet jag inte riktigt.
5: Ja, det var en bland hans första plattor där som han släppte. Och den är ju lite amerikansk. Så den var ju den väldigt bra. Lite seriösare då, eller vad man ska säga.
0: Men då är det ju helt rätt låtval för dig.
5: Jajamän, absolut.
0: Hoppas att det finns många andra som blir nöjda också.
5: Ja, verkligen.
0: Är det här en favoritartist, Eddie?
5: Ja, men nej, favoritartist. Men han är ju bra, han tycker jag. Han är rolig. Så han är från Småland. Och sen, ja, så tycker jag att hans seriösare låtar är fruktansvärt bra. De amerikanska, som man sa.
0: Säga vad man vill om Eddie Medusa, men det var ju en väldigt mångfacetterad musiker och väldigt begåvad. Han, det känns ja. Som man kunde göra låtar i alla genres ganska enkelt.
5: Ja, precis. Absolut. Så det var... Men ja, det är ju de amerikanska då som inte fått så mycket plats tyvärr, tycker jag.
0: Nej, och
5: så
0: därför finns du här, Rasmus, som bara släpper ut i radion. Det är jättebra,
5: ja, precis.
0: Du, hur känner du inför frågan? Folk verkar ju reagera lite olika på den.
5: Nej, men jag har ju laddat många år och lyssnat på Ring så spelar vi så. Och tittar på spåret och på muren. Men det är ju det här hjärnsläppet som ni säger.
0: Vi hoppas att det uteblir. Vilket nummer vill du ha i pärmen?
5: Vi kan ta 32 då.
0: 32. Jag ska bara kolla. Ja, den 31, 33. Och den är ledig, ja, precis. Jag blev lite osäker där, för jag vet att det var några på 30. Men 32 ska vara fri. Ska vi se vad det blir för någonting bara. Ja, Rasmus. Svarar du rätt så kommer ett presentkort hem på posten. Och som ledtråd får du inläggningsledare.
5: Inläggningsledare.
0: Jonathan Pudas och hans Skellefteå AIK tog hem årets SHL-titel efter att ha besegrat Rögle i finalen. Pudas spelar med ett C på bröstet. Det innebär att han har en särskild roll i laget. Vilken då?
5: Är det kapten eller?
0: Ja, nu känns det som du frågar mig. Det är jag som frågar dig. Pudas spelar med ett C på bröstet. Vad innebär det att han har för roll?
5: Ja, men kan det vara kapten? Men inlägg i det. Kapten. Ja, jag är osäker.
0: Vad säger man innan kapten, tycker du?
5: Förste kapten.
0: Jag kan ju inte ge dig fel för kapten, det går inte. Men jag skulle helst vilja...
5: Huvudkapten?
0: Ja, men alltså inläggning, om man tänker, vad är det för någonting inlagd? Vad lägger man sillen i för någonting? Vad kan det vara för något man lägger den i?
5: Lag.
0: Nu du, Rasmus, där kom hela svaret, men du hade fått rätt bara för kapten. Snyggt!
5: Tack så mycket, det var min tjej som hjälpte med det. Stina.
0: Stina?
5: Amen.
0: Då får du hälsa Stina så gott, Rasmus. Tur att du har henne. Hoppas det går lika verkligen bra med hängrännor och annat fix på gården. Kul att få prata med dig.
5: Ja, det är samma, Christer. Riktigt kul.
0: Ja, det tycker jag med. Och då njuter vi av Eddie Medusa i hans lite mer amerikanska period.
5: Jajamän.
0: Love is on the run.
5: Jajamän. Det är bra.

0: Eddie Medusa, Loves on the Run. I ring så spelar vi. Inte många minuter kvar här, men ett samtal till hinner vi. Vad kul, det gäller Susanna Öst i Stenungsund. God morgon.
1: God morgon, Christer.
0: Du, jag trodde ju när jag gick upp i morse, det kommer att vara så mycket snack om Göteborgsvarvet. Det går ju av stapeln idag, men inte en enda person skulle springa. Men du ska det.
1: Ja, precis. Vilken tur att jag fick komma in som sista person innan jag ska sticka och förbereda mig.
0: Och hur har du laddat?
1: Laddat med havregrynsgröt i vanlig ordning. Och, eller tänkte du laddat inför, alltså på morgonen eller nu inför liksom, alltså inför loppet har man ju sprungit och försök tänka så här, det här är en sån rolig folkfest som stan arrangerar, så bara tänk att springa och njuta typ. Så och, tänker jag.
0: Har du sprungit förut?
1: Ja, det har jag gjort. Jag har sprungit 5 gånger innan.
0: Oj, okej. 5 halvmaror.
1: Ja.
0: Hur brukar det gå för dig?
1: Men det går bra. Alltså, jag tycker väl att det är rätt gött att springa och njuta av folkfesten och göra lite high five med barnen som står längs vägen och försöka ha det där leendet på läpparna och inte kolla så mycket på klockan. Det får ta liksom den tid det tar. Och så, men jag tycker att det är rätt roligt att göra det.
0: Ja, jag tänkte att jag skulle gå ner och kika lite grann där jag bor när ni springer förbi. Vad ska jag hålla utkik efter så jag känner igen dig?
1: Jag tror att du håller utkik efter ett stort leende. För det är kanske inte alla som orkar le, men det ska jag.
0: Okej, okay. Jag kollar efter det största leendet i lila t-shirt. Ja. Ja, hoppas det går bra för dig, Susanna. Men du, vad blir det för pepplåt nu då?
1: Ja, men nu blir det Hall of Fame har jag önskat. Det är en skön låt, tycker jag. Det brukar man ha i lurarna när man är ute och springer.
0: Hall of Fame med artisten The Script och Will.i.am.
1: Yes, stämmer.
0: Ja, då vet vi att den kör vi för dig och så kommer du kanske ha den ringande i öronen sen när du springer runt här med ditt leende och din lilla tröja.
1: Jag ska försöka att inte ha lurarna och kanske vill lyssna på publiken.
0: Ja. Nej, men vad kul, hoppas verkligen att det går vägen. Men det hoppas jag såklart också vad det gäller frågan. Och nu är det många som har gått, men det finns också många kvar. Vilket nummer vill du ha mellan 1 och 50?
1: Jag chansar på 12. Har du kvar den?
0: Då går jag igenom listan. 11 har gått, men 12 har inte gått. Nummer 12 alltså.
1: Yes.
0: Svarar du rätt vinner du ett presentkort. Det är en mycket kort replik, men jag hoppas att den ändå ger dig lite hjälp på traven. Det står bara hinder.
1: Okej.
0: Hinder. Mm. Inom idrotten, exempelvis golf, används ibland försvårande villkor för starkare tävlande eller fördel eller ett försprång för svagare tävlande. Vad kallas detta fenomen inom idrotten?
1: Det kallas ju för handikapp.
0: Ja, det kallas ju för handikapp. Det är helt riktigt.
1: Ja, vilken tur.
0: Men något sånt har du inte för Göteborgsvarvet?
1: Nej, det har jag inte.
0: Vilken, det är ju väldigt många startgrupper. Vet du vilken du är i på rak arm?
1: Ja, jag startar faktiskt precis i mitten. Starterna går från 1 till 4. Jag startar 2:30. Så startgrupp 17 har jag. Det är många löpare som ska komma iväg på de här 3 timmarna.
0: Och det vet ju jag själv, när jag var yngre sprang jag ju det här också. Då var det ju ganska viktigt vilken grupp man hamnade i. För att om man hamnade i en för snabb grupp, då tog man slut för tidigt. Var det för långsamt, då kom man inte förbi folkmassan. Så jag hoppas att du har hamnat i en grupp som passar ditt tempo.
1: Ja, men jag hoppas det. Jag tror det blir jättebra.
0: Har du på dig träningskläderna redan?
1: Ja, det har jag.
0: Är ni flera som springer eller är det bara du som du känner?
1: Nej, men vi är många som springer. Jag har min brorsa och jag har kompisar och exman och hans tjej. Och det är mycket folk som ska springa idag. Så vi peppar varandra och ska ha en kul dag, tror jag. Jag hoppas alla kommer tycka att det är liksom ett härligt lopp. Och, ja, det blir bra.
0: Det hoppas jag med. Varmt lycka till både till dig och till alla andra som springer detta lopp. Och, nu tar vi lite peppmusik här då.
1: Ja, men det gör vi, Christer. Okej, ha det gott!
0: Du också. Hej då, Susanna. Hej!
1: Hej då!

0: The Script tillsammans med Will.i.am, Hall of Fame. Sista låten i Ring så spelar vi för den här veckan. Nästa lördag klockan 7 är vi tillbaka med ett nytt program. Då med min goa kollega Pernilla Månsson Kolt bakom mikrofonen. Vi hörs igen i det här programmet om några veckor i Kvällspasset nästa vecka. Eller då när som helst i podden Fråga Agnes Wold. Stort tack till alla er som har ringt, skrivit och lyssnat. Ni som har varit med och hjälpt till att göra programmet till vad det blev den här morgonen. Vi andra som har varit med heter Maja Båt och Ellen Lindqvist Karsberg som satt i Slussen, musikredaktör Oskar Petré, frågeredaktör Jesper Sederstrand, tekniker Bertil Karlsson, producent Hanna Andersson vid hennes sida, Erika Hedman och jag heter Christer Lundberg. Nu kommer Nyhetsklubben följt av Ekot och Melodikrysset precis som vanligt här i P4. Än en gång, tack för idag. Hoppas att ni får precis en sån helg som ni vill ha.
1: Hej, jag heter Nikiri och jag är 11 år och jag undrar vad hantavirus är.
2: Ja, det har jag läst mycket om och hört. Vad är det egentligen?
3: Ja, det är ett virus som kan smitta från råttor och möss till människa, men den variant som uppmärksammats nu är väldigt ovanlig.
4: Du lyssnar på Nyhetsklubben med Farah Abadi. Och idag pratar vi om dödliga virus som sprids i världen just nu.
2: På kryssningsfartyget MV Hondius ute på Atlanten har passagerarna ombord kallat sitt möte av personalen. Det är den 12 april 2026 och det är kaptenen som har något att säga. Han berättar att en man har dött men säger att det troligen beror på naturliga orsaker. 12 dagar passerar och ett par passagerare kliver av fartyget på ön Sankt Helena. En av dem är den döda mannens fru. På en flygplats i Sydafrika kollapsar hon och avlider sedan den 26 april. Och några dagar senare dör ytterligare en person som befunnit sig på fartyget. Dödsfallen blir en världsnyhet. Och snart blir det känt att passagerarna som dött har smittats av det dödliga viruset hantavirus.
4: Gäst i studion är Annika Östman, medicinreporter på Sveriges Radio.
2: Hej Annika!
3: Hallå Jefara!
2: Ett dödligt virus som nyligen spreds på ett fartyg på andra sidan jorden. Alltså vad handlar det här om egentligen?
3: Men det här är ett virus som då kan smitta från råttor och möss, alltså gnagare, via sitt kiss och bajs till människor. Och det som på experternas språk kallas för zoonotiskt virus, som är ordet zoo, när ett virus kan ta sig från djur till människa. Och just den här varianten av hantavirus, Andes, den är väldigt ovanlig. För den smittar inte bara från djur till människa, utan också mellan människor, när man till exempel hostar eller nyser. Men man måste vara länge med någon som är smittad för att själv då kunna bli smittad. Att då befinna sig på ett mindre fartyg där man är väldigt nära varandra, som i det här Hondius, det gör ju att om man bodde tillsammans med en som var sjuk eller gav en sjuk passagerare vård, ja, då ökade ju risken att själv bli smittad.
2: Men sprids det här fortfarande eller har man liksom det under kontroll nu?
3: Alltså smittskyddsexperter har spårat det väldigt noga och följer de som var på fartyget. Man har också kartlagt de som tog det här flyget från ön Sankt Helena och flög tillsammans med frun som dog i Sydafrika. Viruset kan vara smittsamt i 2-4 veckor, ibland ända upp till 6 veckor. Så om någon vecka så borde alla som varit på fartyget veta att de klarat sig undan smittan.
2: Men behöver vi vara oroliga här i Sverige? Alltså att det ska nå oss?
3: Har man inte varit ombord på det här kryssningsfartyget eller flugit från Sankt Helena ut i Atlanten eller umgåtts väldigt nära med någon som har gjort allt det här, då ska man inte behöva vara orolig.
2: Digerdöden är enligt historien den värsta pestpandemin som någonsin drabbat mänskligheten. Den kom till Europa på mitten av 1300-talet och spreds genom blodsugande loppor. Det kunde ta flera veckor från att man blev smittad till att man blev sjuk, vilket innebar att sjukdomen spreds över stora områden. Totalt tror man att en tredjedel av Europas befolkning dog av digerdöden. Spanska sjukan var en influensaliknande pandemi som drabbade 500 miljoner människor världen över mellan åren 1918 och 1920. Influensan spreds snabbt och smittade vid hosta. Även om spanska sjukan också fanns i Sverige var det många andra länder som drabbades värre än oss. I december 2019 började ett coronavirus spridas i den kinesiska staden Wuhan. Det blev starten för en ny pandemi. Covid-19 gav ofta förkylningsliknande symptom och spreds genom luften. Snabbt tog man fram ett vaccin och även om det var många som smittades så var det procentuellt sett många som överlevde och få som dog. Idag pratar vi om dödliga virus och vi har pratat om hantavirus. Men nyligen läste jag att en massa människor har dött i ett nytt utbrott av ebolaviruset. Alltså vad handlar det här om, Annika? Vad är ebola?
3: Ebola är ett virus som man upptäckte för första gången för 50 år sedan. Och där kan man också bli smittad via djur. Och man tror att det sker via en fladdermussort som kallas flyghundar. Och de äter frukt. Framförallt finns de i tropiska delar av Afrika. Alltså där det är varmt och fuktigt. Och en del av de där fladdermössen, de ser väldigt roliga ut. För de är

0: många kommer till det här området i östra Kongo Kinshasa för att jobba i guldgruvor och sen så vill man åka hem. Det rör sig mycket folk där. Därför sprids det snabbare. Sen pågår det mycket konflikter och det gör att det blir svårare att ge vård och så att den här varianten var svår att upptäcka eftersom den påminner om en annan vanlig sjukdom, malaria. Nu då så har Världshälsoorganisationen WHO sagt till på skarpen genom att säga till länderna att det här är ett internationellt hälsonödläge. Det är stor risk att viruset sprids till grannländerna. Nu måste alltså de som krigar mot varandra samarbeta för att det här ska kunna gå och lösa.
1: Men som jag fattade så finns det liksom olika varianter av virus. Och hur skiljer sig den här varianten av Ebola från tidigare varianter?
0: För drygt 10 år sedan då var det ett stort utbrott i västra Afrika. Då var det panik för dödligheten var hög och från början trodde man att 90% av de som var smittade skulle dö. Sen insåg man att det var färre men nästan varannan dog. Men det man lyckades då med det var att man hann testa fram ett nytt vaccin. Den här varianten som är i omlopp nu i östra Kongo, Bundibugyo, är en väldigt ovanlig form av Ebola. Och det gör att det för just den inte finns något färdigt vaccin än.
1: Det luktar handsprit. Allt omkring är kliniskt rent. Det är så ljust att man nästan bländas när man kliver in i laboratoriet där allt, labbrockar, väggar och lampor, är vitt. Bakom glasväggar rör sig forskare mellan stålbänkar och små provrör. En forskare lutar sig över ett mikroskop medan en annan antecknar. På en stor skärm intill syns färgade mönster. De rör sig som små taggiga former som simmar runt. Det är en förstorad bild av något så litet som annars är osynligt för ögat. Och det är här inne forskarna jobbar, ofta i flera år, med sina små instrument i hopp om att en dag få fram något som kan göra stor skillnad, nämligen ett vaccin som kan rädda liv på människor långt utanför de här väggarna. Jag tänker att jättemånga människor måste jobba med detta just nu. För vad gör forskare och läkare för att stoppa de här virusutbrotten?
0: Ja, det pågår intensivt arbete nu på en massa olika sätt. Forskarna har sett att när djur blev sjuka i Ebola så kunde de få skydd av de här nya vaccinen. Men de är inte färdigtestade så man vet inte om de kommer att fungera på människor eller inte.
1: Annika, när det var corona för ett par år sedan så var det ju jättemycket som hände i samhället. Man fick inte gå till skolan som vanligt och jag tror att många människor är nervösa för det. Finns det risk för att en sån pandemi liksom ska sprida sig i världen igen?
0: Det vet man inte riktigt än, men just nu genom att länderna är så på tårna och gör allt för att samarbeta så är ju förhoppningen att man kan undvika det. Man har lärt sig väldigt mycket efter det stora Ebola-utbrottet. Så det gäller att länder nu samarbetar och att man utbildar och informerar de som jobbar i vården så att de förstår när de måste skydda sig med extra skyddsutrustning. Och nu så vet ju folk, börjar folk veta att det här viruset är i omlopp och då blir man ju också mycket mer försiktig.
1: Och en sista fråga, du som har så bra koll på detta, är du orolig?
0: Nej. Faktiskt inte alls.
1: Åh, gud vad skönt, då slipper jag också vara det.
0: Bra, Farah.
1: Annika, tack så jättemycket för att du ville vara med och svara på våra frågor.
0: Tack själv för att jag fick vara med.
2: Du har lyssnat på Nyhetsklubben. Programledare var Farah Abadi. Producent Laura Vandlin. Nikiri var med och ställde frågan. Har du också frågor som du vill ställa till Nyhetsklubben? Ring till 08 784 3130 och spela in ett meddelande eller mejla frågorna till nyhetsklubben@sr.se. Vi hörs.
3: Här är Ekot. Sverigedemokraterna vill ha ministerposter i proportion till hur stora de blir efter valet. Och som opinionen ser ut nu skulle det innebära knappt hälften av ministerposterna om Tidöpartierna bildar regering. Det säger idag partiledaren Jimmy Åkesson i Ekots lördagsintervju. Partiet vill även ha flera av de tyngsta posterna.
4: Ja, jag skulle ju betrakta det som 5 poster som är väldigt tunga, då, inklusive statsministerposten. Och om vi är största parti så borde vi ju rent proportionellt ha 3 av dem.
3: Och vi hör Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach.
5: Det är det normala om man tittar på praxis under efterkrigstiden här i Sverige att partier får betala.

0: Allt man får ministerposter i förhållande till sin storlek. Det har bara varit små avvikelser till det. Det är också vanligt internationellt. Det är så vanligt att det till och med har fått ett namn bland statsvetare. Det kallas för Gamsons låg. Och det är klart att skulle det bli så här som Jimmy Åkesson säger nu. Det här är ju en fråga som väcker en del oro bland inte minst de minsta partierna, alltså Kristdemokraterna och Liberalerna. Därför att det skulle ju då kunna få till effekt att de får ytterst få ministerposter, att det handlar om enstaka för deras del. Och jag vet att det, åtminstone inom Kristdemokraterna, så finns en förhoppning om att Jimmy Åkesson ska kunna nöja sig med lite färre poster och istället få betalt i politiska eftergifter. Men skulle det vara så att han nöjer sig med färre, då gör han faktiskt något ovanligt.
1: Sa Ekots kommentator Fredrik Furtenbach. Antalet som dött efter en ukrainsk attack igår har stigit till 10, detta enligt ryska myndigheter, skriver AFP. Ryssland anklagade igår Ukraina för att ha attackerat studentbostäder i Starobilsk i den ryskockuperade Luhansk-regionen. Men påståendet tillbakavisades av Ukrainas militär som hävdat att de attackerat en rysk militärenhets högkvarter. Förutom de 10 dödade så har 38 skadats och 11 studenter saknas fortfarande enligt de ryska uppgifterna. Fredsförhandlingarna mellan Iran och USA går trögt. Igår åkte medlarlandet Pakistans arméchef Asim Munir till Irans huvudstad Teheran för att samtala med iranska utrikesministern Abbas Araghchi. Enligt iransk statsmedia så pågick samtalen till långt in på natten, men inget har offentliggjorts, rapporterar Reuters. Medier i USA som till exempel CBS har källor som uppger att USA överväger nya attacker. Det blir soligt väder på de flesta håll idag, men molnigheten ökar på under dagen och följs sen av regn eller skurar. 20-25 grader i söder, i norr 15-20 grader. Ekot, Matilda Durehed.
2: Ladda appen, vässa pennorna. Här är Melodikrysset med mig, Anna-Charlotta Gunnarsson.

0: Varmt välkomna ska ni vara till kryss nummer 21. Pingstafton står det i kalendern och kanske är det bröllop på gång för dig som lyssnar idag. Kanske konfirmation eller något annat högtidligt. Och i så fall kan det möjligen vara lite svårt att koncentrera sig nu. Förståeligt. Men man kan ju också ha fjärilar i magen eftersom det här och nu är tävlingsdags i P4. Och brickor och badlakan står på spel. Och först har Annika lovat att dra de rätta svaren för förra krysset.
1: Såklart jag har. Här i facit för vecka 20 som inleddes på vågret 1. Där det skulle stå Ariana, som i världsstjärnan Ariana Grande. Och underhållning med The One and Only, Pavel Ramel, som var svaret på vågret 7. Britpop, alla 80-tal med Simply Red. Och Red var svaret på lodret 8. Vem har skrivit texten till Fina koppången om inte Py Bäckman? Py var rätt svar på lodret 13. Nationalteaterns fina version av en Bob Dylan-klassiker sen. På våget 12 var svaret Dylan och våget 13, där skulle stå prog, som var genren Nationalteatern förknippades med. Lodret 6, här var det Tova Karlsson som stod för sången. Tova med W. Och så ljuvlig nyckelharpa med Åsa Ginder som tolkade Mälarö kyrka. Och Mälarö var svaret på lodret 9. En fransk cover på It Takes Two på lodret 14, där vi sökte första ordet i originaltiteln, alltså It. Vidare till Mauro Scocco och hans skrällhit Sara. Vågret 11, Mauro. Och på vågret 15, den centrala mötesplatsen i texten är ju gathörn. Wake Up, det var ju Agnes som väckte oss, och Agnes var svaret på lodret 2. Musikalen som efterfrågades på lodret 3, Aniara. Och lodret 4, här frågade vi efter en trumpetlegendar vid namn Arne Lambert, och svaret var ju Arne. Lodret 5, där skulle det stå Aida, som den dragspelande Queen Aida, alltså Ida. Vi avrundar det hela med Chris Cleffords tolkning av Imagine, skriven av John Lennon, och det var just Lennon som var svaret på lodret 10. Och då, apropå Imagine, så föreställer jag mig att du har brickor och badlakan att dela ut, Anna Charlotta.
0: Ja, det har jag sannoliken. Men först tänkte jag påminna om att facit så sakteliga kommer att flyttas över till appen Sveriges Radio. Många av er lyssnare önskar att vi ska spela lite längre av låtarna i programmet. Vilket är kul att ni inte bara är inne på det här med tävling utan också gillar musiken. Så det har vi hörsammat. Och i appen kan ni både se och lyssna på listan med alla rätta svar. Och det kan ni göra redan nu. Vi lägger upp facit där på fredagarna. Och det publiceras ju också i många dagstidningar, så det kommer att gå att få tag på. Och fram till midsommar hörs facit också här i programmet. Nu då, dags för dagens vinnare. Först 9 brickor som ska hitta nya ägare. Vi börjar i Åkersberga. Grattis Agneta Fandenberg. Vidare till Karlstad och Gunn Wallén. En bricka går till Sävsjö och Mats och Barbro Andersson. Stort grattis också Hudiksvall och Britt Inger Gran. I Vintrosa finns vinnaren Sebastian Volter. Och bricka också till Söderhamn och Kalle Kalidi. Så går det en till Bildal och Lennart Olsson. Vinst också i Rydebäck. Thomas Klintberg och Karina Persson är brickägare inom kort. Och så den sista går till Tidaholm och Marianne och Magnus Skyborn. Eller Skyborn, ja. Hoppas jag blev rätt något av dem. Hurra för er allihop. Och extra stort grattis då till vinnaren av första priset, badlakanet, som går till Visby och Henrik Malm!

0: Det här var helt ljuvligt. En firarfanfar på fiol av Anna Kronbäck som skriver att hon i vuxen ålder har försökt lära sig spela fiol. Och citat, med hjälp av min fantastiska violinlärare Kristina Gustafsson har jag lyckats åstadkomma en liten fanfar. Tack för oförglömliga ögonblick med melodikrysset som jag löser varje lördag tillsammans med min moder Kerstin. Jag blir rörd. Åh, härligt. Vi bugar och bockar för insatsen, Anna. Därmed dags för ny kryssplan. Nummer 21, närmare bestämt, finns i appen Sveriges Radio. Lycka till nu. Idag går vi ut både hårt och mjukt. För vi börjar med en dubbel. Låten är å andra sidan välkänd. Lodrätt 4 först, uppe vid vänster hörn. 5 bokstäver. Och sen går vi längst ner på samma sida till vågrätt 13. 9 bokstäver. Vem är det som här ger oss dessa glada tongångar? Skriv förnamnet, ett smeknamn, lodrätt 4, och efternamnet, vågrätt 13.
1: Det var

Det finns så många fantastiska bitar med denna härliga gamäng. Men det fick bli den här idag, nu när sommaren står för dörren och det ligger något litet förväntanspirr i luften, tycker jag. Dubbelfrågan här gäller artisten. Hans förnamn går in med 5 bokstäver på lodrätt 4 och efternamnet med 9 bokstäver på vågrätt 13. Håller vi oss kvar i nedre vänsterhörnet och hoppar upp en rad hittar vi då lodrätt 12 med 2 bokstäver. Och här blir det instrumentalt med Sami underhållningsorkester som tolkar en populär sommarvisa. Första ordet i melodins titel passar på lodrätt 12.

Man riktigt sveps med i denna melodi av Peter Lundblad. Oj, vilken hit han fick till med denna böljande ballad som funnits med oss i 40 år nu. Frågan är vad låten heter. Första ordet i titeln går in på lodrätt 12. Helt andra takter blir det nu i en dubbel. Vågrätt 6, övre vänstra sidan, och lodrätt 10 strax under mitten, en bit till höger. Och här snurrar diskokulorna igång. Men vilka är det vi hör? På vågrätt 6 söker vi sista delen av gruppens namn, 7 bokstäver. Och på lodrätt 10 vill vi veta vilken sorts konstellation bandet var på den här tiden. Ett ord på 4 bokstäver beskriver antalet medlemmar.

0: lackerat hår, strass och tafatta försök till någon sorts extatisk dans på Folkets hus i Lysekil på 80-talet. Det är där jag hamnar när jag hör den här låten. Och vi har en dubbelfråga till den. På vågrätt 6 går andra delen av gruppens namn in. Och på lodrätt 10 söks ordet som beskriver hur många medlemmar detta discogäng hade just då. De var en sådan.
1: Melodikrysset i P4.
2: Med Anna-Charlotta Gunnarsson.
0: Och här går vi nu allra högst upp på planen. Vänstra delen till lodrätt 1 som går i vinkel med hela 13 bokstäver. Och då kommer en funkig bearbetning av en känd sång. Melodin ingår i ett större klassiskt mästerverk. Vilket? Skriv namnet på verket. Lodrätt 1.

Ja, där försvann de iväg. Solar Plexus med Tommy Körberg vid micken 1972. Och ja, vi kan väl säga som så här att språkbruket idag är lite annorlunda om någon reagerade. Men frågan gäller här på lodrätt 1. Vad det var för musik från förra sekelskiftet som gruppen tolkade. En sommarsång som ingår i ett större svenskt pianoverk. Och det är detta verk vi söker på lodrätt 1. Nu tar vi vågrätt 4 uppe vid vänster hörn med 10 bokstäver. Och hör en traditionell folkmelodi. Och vi undrar vad den heter. Det är alltså titeln vi söker. Men så här är det. Den kan stavas på olika sätt. Och vårt rättningssystem på krysset klarar inte av flera alternativ. Så därför ger vi idag bort andra bokstaven. Det är ett O som i Olof. Så skriv melodins titel på vågrätt 4 med O som andra bokstav. Nu bjuder vi upp till dans med Västlings spelmän.

Vilket sväng! Ganska ruskig sång det här egentligen. Bygger på en sägen om hur djävulen drar in ungdomarna i en hälsingeby i en dödsdans under 1700-talet. Frågan är här vad melodin heter. Titeln passar på vågrätt 4 och i krysset idag är alltså andra bokstaven ett O. Sista låten före de lokala nyheterna, då krokar vi i förra ordet på övre raden i mitten, lodrätt 2. Och tar oss fram i tiden till år 2000. Vem är det som tröstar på detta vis? Sångerskans namn passar med 4 bokstäver, lodrätt 2.

0: By Your Side, så heter denna succé med kärleksfullt melankoliskt anslag. Gruppen vi hörde är brittisk och den välkända frontfiguren föddes i Nigeria. Och tillsammans så har de ett helt pärlband av hits i bagaget. Och det är just sångerskan och låtskrivaren som gett namn åt den här gruppen. Och det är detta namn som ni skriver på lodrätt 2. Melodikrysset 21 har massa bra musik kvar och klurig hjärngympa på gång. Men nu lämnar vi över mikrofonerna till kollegor på P4 runt om i landet som ger oss senaste nytt om våra närområden. På återhörande.
1: Och du får dina lokala nyheter i P4 Väst. Klockan är 10:30 och vi börjar i Sotenäs kommun. För gårdagens långa strömavbrott påverkade verksamheter i hela kommunen. Bland annat Lina Nikodemis fiskaffär på Smögen.
2: Vi har ju fördelen då att vi har tillgång till is. Så att vi fick ju helt enkelt isa allting. Vi fick tänka långt utanför boxen. Vi kunde ju inte servera någon form av varm mat till exempel, utan hungriga tillresande fick helt enkelt äta räksmörgås eller sallad. Vi fick vara lite kreativa med betalningslösningar. Alltså vi hade ju inte en kortmaskin, utan det fick ju bli kontanter eller swish. Stamkunder kunde kanske få skriva upp om de inte hade pengar med sig och sådär.
3: Hade ni kunnat vara förberedda på något annat sätt?
2: Ja, det är ju om man hade haft ett dieselaggregat eller någonting att koppla in och köra på istället. Men annars så hade vi väl egentligen bara tur att vi hade gott om is så att vi kunde lösa det med hjälp av den.
1: Säger fiskbutiksägaren Lina Nikodemi, reporter Linnea Angerell. Det har varit en tuff vår för lantbrukarna i Västsverige. Det säger LRFs Västs nytillträdda ordförande Elisabeth Hidén.
4: Ja, det har varit en väldigt, väldigt ansträngd vår. Vi kan se frostskador på rapsen. Det har varit väldigt torrt.
5: Och dessutom har höstsådden fått göras om på många håll.
4: Den säden som man sådde i höstas har frusit sönder under vintern. Så att man har behövt så mycket nytt nu på våren.
5: Det som ligger i jorden och växer nu ser det förhållandevis bra ut för. Inte minst för att det har kommit en del regn på sistone, säger Elisabeth Hidén. Men den ovanligt tuffa våren har gjort att många lantbrukare har lidit ekonomiskt. Och effekterna av krisen i Mellanöstern har inte gjort läget bättre.
4: Man påverkas mycket både av priset på handelsgödsel, priset på diesel.
5: Vad önskar man som lantbrukare framåt nu då?
4: Lagom mycket regn, lagom mycket sol.
5: Och vad får absolut inte hända?
4: Det får absolut inte bli extremväder åt något håll. Det är helt förödande om det skulle bli extremt torka eller översvämningar.
1: Säger LRF Västs nytillträdda ordförande Elisabeth Hidén, reporter var Peter Olsson. Komikern och programledaren Kaylee från Trollhättan ger sig ut på turné. Med humorföreställningen Påskkärringen besöker hon städer runt om i Sverige med start i början av oktober. Men än så länge finns ingen stad i P4 Västområdet på schemat. På schemat finns däremot en väderprognos för denna lördag och det bjuds då enligt SMHI på molnigt väder. Under eftermiddagen kan det passera en del regn, 15-20 grader och sydlig vind som vrider till västlig. Kvällen blir desto mer solig och natten blir mest klar. Det hälsar jag som heter Thomas Bader.
0: Hej igen! Sveriges mest svartvita tävling fortsätter nu. Melodikrysset 21. Välkomna tillbaka. Jag som gjort veckans kryss heter Anna Charlotta Gunnarsson och sitter här i Studio 13 på Radiohuset i sällskap med tekniker Hanna Melander. Ja, vinka lite till varandra. Hej, hej. Och i redaktionen finns också Marie Jansson. Och vi hoppas att ni har fyllt på kaffekoppar och tekoppar. Kanske lemonad rent av om solen har börjat gassa där du är. Här är i alla fall del 2 av dagens korsord. Och vi börjar om uppe vid höger hörn, lodrätt 5. Och då gäller det att känna igen en signatur. Den här melodin var nämligen vignett till ett svenskt tv-program som sändes i många, många år. Sista ordet i tv-programmets namn går in med 7 bokstäver, lodrätt 5.

Vilken låt, va? Vangelis vann en Oscar för den här musiken som vi först hörde i den storartade filmen Triumfens ögonblick. Och då var det väl någon pigg redaktör på Sveriges Television som kom på att den här melodin kan användas som signatur till en ny serie 1980. Och blev en riktig långkörare med bland andra Gunnar Arvidsson. Så den här låten har ju hörts i decennier i svensk tv. Frågan är, på Lodrätt 5, vad det här svenska programmet hette? Sista ordet i seriens namn går in där. Efter detta blir det 90-tal på Lodrätt 3. Översta raden, högra delen, går i vinkel där med fyra bokstäver. Vi söker kort och gott första ordet i gruppens namn. Lodrätt 3.

0: från landet. Hey! Jag är från landet. Hey! Jag är från landet och jag gillar det ändå.
1: Ja, hej hej! Här fick vi längtan efter vidare vidder och att komma bort från stan och hem. Och på lodret 3 då är frågan vilket gäng vi hörde här. Ett av våra främsta dansband. Första delen av gruppens namn går in där. Nu blir det en dubbel. Först vänstra hörnet, vågrätt 12, två bokstäver. Och på samma planhalva finns också lodrätt 9, några rader upp mot mitten till, fyra bokstäver. Och det är inte varje vecka vi får blåblodig sång här i krysset, men nu händer det när en äkta prinsessa tar ton på sitt hemspråk. Men vad hette låten när hon gjorde den på engelska? Vi söker andra engelska titelordet på lodrätt 9 och det tredje på vågrätt 12.

Ja visst, så här lät det när prinsessan Stefanie av Monaco gjorde popkarriär i 20-årsåldern. En av hennes mest kända låtar var denna, Flash. Och hon sjöng också in singeln på engelska då. Och den versionen toppade bland annat svenska försäljningslistan 1987. Och i denna dubbel undrar vi vad den varianten heter. Skriv andra ordet i engelska titeln, lodrätt 9, och tredje ordet, vågrätt 12. Instrumentalt blir det nu på lilla vågrätt 8, övre högra delen 2 bokstäver. Och då sätter vi på oss den välskräddade kostymen, både bokstavligt och musikaliskt, i en swing evergreen från 30-talet. Andra ordet i melodins titel passar på vågrätt 8.

Jajamän, Benny Goodman ledde sitt band genom denna blivande smash hit för sisådär 90 år sedan om det dåvarande klubblivet i New York. På vågrätt 8 söker vi namnet på denna standard. Andra ordet i melodins titel går in där. Nu gör vi både ett tidshopp och ett genrehopp på lodrätt 11. Snett ner mot vänster hörn till. Tre bokstäver. Och vi svidar om från kostym till skinnjacka när vi hör första singeln någonsin från ett visst band. Första ordet i gruppens namn går in på lodrätt 11.

Det var 1984 den här låten kom. Jag var bara en av alla som knockades på tonårsrummet. De fick så att säga en hel del fans, den här gruppen från USA. Vi söker första ordet i bandets namn på lodrätt 11. Dagens kryss avslutas på lodrätt 7, lite ovanför mitten av planen. Och då backar vi ända till 1857 med en sångstil som var väldigt i ropet på den tiden. Vad brukar vi kalla en sån här mild, episkt berättande sång? Skriv med sex bokstäver på lodrätt 7.

0: måttfull, stillsam och lyrisk. Så kan man beskriva den här sången som Elisabeth Söderström gav oss prov på här. Vi undrar vad den här sortens berättande solosång kallas. Som en liten musikalisk novell kan man säga. På lodrätt 7 passar denna musikterm. Melodin vi hörde skrevs av Jakob Axel Josefsson. Ja, det var mycket gott och blandat i krysset idag, och du som har några frågetecken kvar, var lugn, för här kommer alltihop igen i kort format, kanske med några nya ledtrådar också.
1: Det här är Melodikrysset i P4, snabb genomgången.
0: Ja, och vecka 21 inleddes med en glad dubbelfråga, lodrätt 4 och vågrätt 13. Vem hör vi? Hans förnamn, ett smeknamn, passar med 5 bokstäver, lodrätt 4. Och efternamnet går in med 9 bokstäver, vågrätt 13.
2: Det var dans och hålligång, upp på logen natten lång. Det var sommar, det var guld och gröna skogar. Jag var ung och du var...
0: Instrumentalt på lodrätt 12, där vi söker melodins första ord, 2 bokstäver. En dubbel, vågrätt 6 och lodrätt 10. Vad heter diskodonnerna bakom denna 80-talssingel? Skriv sista ordet i gruppens namn på vågrätt 6, 7 bokstäver. Och så söker vi ett ord som beskriver antalet medlemmar. De är en sådan, lodrätt 10, 4 bokstäver.

Så på lodrätt 1 sjöng Tommy Körberg om PB, Pettersson Berger. Från vilket klassiskt pianoverk är melodin lånad? Verkets namn passar i vinkel med 13 bokstäver på lodrätt 1.

Vi tog vågrätt 4, 10 bokstäver och fick en djävulusisk folkmelodi vars namn kan stavas på olika vis. I krysset idag ska andra bokstaven vara ett O som i Olof. Skriv titeln vågrätt 4.

0: Dansband på lodrätt 3. Men vilket? Första ordet i gruppens namn är ett namn på 4 bokstäver.
1: Alla känner alla på landet. Ja, där får man vara som man vill. Du behöver inte ringa.
0: En dubbel. Lodrätt 9, 4 bokstäver. Och vågrätt 12, 2 bokstäver. Prinsessan Stefanie med en 80-talshit som även släpptes i engelsk version. Vad heter den varianten? Andra ordet i engelska titeln passar på lodrätt 9 och tredje på vågrätt 12.

0: Jazz i 30-talets New York på vågrätt 8. Andra ordet i den dansanta låttiteln går in med två bokstäver. Lodrätt 11 och debutsingen från ett av världens största rockband. Vad heter gruppen? Första ordet i namnet har tre bokstäver. Skriv på Lodrätt 11. Slutligen på Lodrätt 7 sjöng Elisabeth Söderström en melodi från 1800-talet. Vad kallar vi en sån berättande sång ofta framförd till stillsamt piano? Sex bokstäver, Lodrätt 7. Musik med känslosamt anslag avrundar dagens utmaning. Och kom ihåg, det kan vara du som står på stranden med ett kryssbadlakan i sommar. Så skicka nu in lösningen Bums till Melodikrysset 21, Sveriges Radio P4 10912 Stockholm. Och i appen Sveriges Radio är det bara att klicka på skicka. Vi som jobbat idag är Marie Jansson, Hanna Melander, ljudtekniker, och jag, Anna-Charlotta Gunnarsson, som satte ihop krysset och producerade programmet. Och nu är det bara ett par veckor kvar till nationaldagen och vårt specialkryss direkt från Skansen. Alltså det ska bli hur kul som helst, tycker vi alla. Och Annika och jag vill ladda för fullt nu med att komma på låtar. Så kom och fira sommaren med oss den 6 juni i Stockholm. Ta med syrran, brorsan, farmor, grannen, eleverna, alla du känner helt enkelt, och kryssa tillsammans med oss i gröngräset denna lördag morgon eller förmiddag, eller hur vi nu ska kategorisera det. Eller så höjer du helt enkelt volymen där hemma den där dagen. Nu önskar vi er alla en underbar helg, och kom ihåg att P4 kan vara ett fantastiskt sällskap under trädgårdsarbete och båttvätt och annat. Kryss och kram!
1: Ekonyheter. Ett farligt föremål har hittats i Borås i närheten av den plats där det var skottlossning i natt. Enligt polisen rörde sig om ett skarpt föremål. Vissa personer som bor i närheten har uppmanats att hålla sig inomhus. En ung man greps efter skottlossningen och har anhållits misstänkt för grovt olaga hot och grovt vapenbrott. I Uganda har tre nya Ebola-fall upptäckts enligt hälsodepartementet. Det är en chaufför, en hälsoarbetare samt en kvinna från grannlandet Kongo-Kinshasa som är smittade. Kongo-Kinshasa är värst drabbat av det här Ebola-utbrottet. Det Ebola-virus som sprids finns det för närvarande inget vaccin mot. Igår klassade Världshälsoorganisationen risken för spridning som mycket hög på nationell nivå. Efter beskedet om undantag från det höjda lönekravet för arbetskraftsinvandrare så kommer det nu kritik från både fack och arbetsgivare. Och nu svarar arbetsmarknadsminister Johan Britz och bemöter påståendet att regeringen påverkar lönebildningen.
2: Det är ju ingen förändring i principiell förändring jämfört med att golvet tidigare var 13 000 kronor. Nu har vi höjt golvet, och det är klart att det innebär ju att en del yrken, de kommer inte komma till Sverige som arbetskraftsinvandrare för att de är lågkvalificerade. Mm. Och det är precis så vi vill ha det.

0: Det är 27 yrkeskategorier som kommer undantas från det högre lönekravet på 90% av medianlönen för arbetskraft utanför EU. Det var beskedet igår från regeringen, några dagar innan lönekravet träder i kraft den 1 juni. Det handlar bland annat om olika typer av högkvalificerad arbetskraft, men också exempelvis undersköterskor. Och Socialdemokraternas kritik att istället för regeringen borde vara arbetsmarknadens parter som avgör vilka yrken som ska undantas, det ger Johan Britz inte mycket för.
1: De vill ha arbetsmarknadsprövning där facken ska ha veto mot arbetskraftsinvandring till Sverige. Det vill vi inte ha. När vi införde ett sådant system tidigare, då minskade arbetskraftsinvandringen till Sverige kraftigt på ett sätt som var skadligt för vårt land.
2: Arbetsmarknadsminister Johan Britz, reporter Katarina Helmersson. Dödssiffran stiger mycket kraftigt efter en gruvexplosion i Kina. Minst 90 personer har omkommit enligt statliga medier. Människor är fortfarande instängda under jord och räddningsinsatsen fortsätter. Explosionen inträffade igår kväll i en kolgruva i norra Kina. Totalt fanns minst 247 arbetare i gruvan. Det blir först soligt idag på många håll, men molnigheten ökar sen västerifrån och så kommer det regn eller regnskurar. 20-25 i söder, 15-20 i norr, lite lägre i samband med regn. Så slutar Ekot.
3: Jonathan?
4: Ja?
3: Lyssna nu. Jag kommer att säga 5 konspirationsteorier och du ska säga vilken du tycker känns mest rimlig.
4: Ja.
3: 1. Månlandningen ägde aldrig rum.
4: Mm-hmm.
3: Okay. Nej, inte en.
4: Nej.
3: 2. Jorden är platt. 3. Covid-19-vaccinet innehåller mikrochip så att man kan övervaka oss. 4. Chemtrails, alltså de här vita strimmorna som man kan se efter flyg, sprids avsiktligt av myndigheter för att påverka och kontrollera väder och människor. 5. Illuminati, ett hemligt nätverk av mäktiga personer styr världen i det fördolda. Vilken konspirationsteori tycker du känns mest rimlig?
4: Jag tycker ändå att Illuminati känns mest rimlig.
3: Ja.
4: Jag har aldrig trott på Illuminati. Men nej, nu med Epstein-filerna har jag börjat vackla.
3: Nu känner du att du har fått lite belägg.
5: Välkommen till Hjärta och Hjärna. Ett program med Jenny Jägerfeldt och Jonathan Unge. Hjärta och Hjärna tar ett påstående, synar myter runt det genom vetenskapen. Och så söker vi svaren. Sant, falskt eller mitt emellan. Det här avsnittet handlar om konspirationsteorier.
3: Men kommer du ihåg Arkiv X? Alltså X-Files då? För på en affisch då ovanför Fox Mulders skrivbord så fanns det en affisch där det stod I want to believe. På ett sätt så kanske det är en av de första skildringarna av, i alla fall som jag såg det, av konspirationstänkande i modern populärkultur. Liksom idén om att sanningen finns där ute, men att någon försöker dölja den. Och det handlade om så här UFOn och mörkläggningar och dolda maktstrukturer och sånt som fortfarande är teman i många konspirationsteorier.
4: Mm.
3: Eller vad är det egentligen som utmärker en konspirationsteori, tycker du?
4: Jag tycker ofta att det är så att det är, jag känner att konspirationsteori är att någon eller några har kontroll.
3: Ja.
4: Och jag tycker på sätt att det känns som att det är grunden i.
3: Just det.
4: Att det finns, det är lite mer illuminativ och sånt saker.
3: Inte jorden är platt om.
4: Nej, men andra, nej, precis. Att just så här, att
3: det kanske inte är konspirationsteori.
4: Jo, precis. Ja.
3: Eller det kanske bara är en idé.
4: Men just den här liksom tanken om att man inte står ut med att allting egentligen bara är kaos.
3: Mm.
4: Så därför liksom önskar man att det finns någon som har koll, även om de som har koll och kontroll har det av onda avsikter.
3: Alltså evil mastermind.
4: Ja, men det känns nästan som att det är liksom en tröstande tanke att, liksom, att det är judarna eller liksom skräck eller de här rymdödlorna som på något sätt liksom kontrollerar allt.
3: Mm.
4: Eller det här med chemtrails, att det faktiskt finns någon som kontrollerar vädret liksom.
3: Mm.
4: Man så himla gärna vill att det ska...
3: Det skulle ha varit jättepraktiskt på något sätt.
4: Liksom. Man står inte ut med kaos.
3: Nej. Jag tycker du hade ganska rimliga teorier och det är ju väldigt intressant att höra dig chansa lite på vad en konspirationsteori är. Men kanske är det ännu mer spännande att faktiskt få höra en eller faktiskt två experter prata om det. Vi har idag två experter med oss. Predrag Petrovic, docent i kognitiv neurovetenskap och överläkare i psykiatri, som har forskat om psykologiska mekanismer bakom konspirationstänkande, bland annat i samband med covid-19. Och Kent Werne, journalist och författare som skrivit 2 böcker om konspirationsteorier. Den som jag har läst lite i heter Allt är en konspiration. Välkomna hit båda två.
6: Tack, tack. Kul att vara här.
3: Okej, men om vi ska fråga er två då. Vi börjar med dig, Kent. Vad är egentligen en konspirationsteori?
7: Man kan säga att det är en berättelse om en hemlig sammansvärjning som på lösa grunder påstås ligga bakom en händelse eller ett fenomen eller rent av styra hela världen bakom kulisserna. Korta drag kan man säga. Sen finns det mycket annat som kännetecknar en konspirationsteori, men det är liksom min definition av det i alla fall.
3: Så Jonathan var ganska rätt ute,
7: ja,
3: kan man säga.
7: Kontroll är ju helt centralt, det ska man säga.
4: Vad kallar man då om man har en teori om en konspiration?
7: Ja.
4: För det är inte samma sak.
7: Nej,
4: finns ju konspirationer såklart. Man kan ha en teori om dem.
3: Just det.
7: Ja, precis. Alltså en journalist eller en forskare på något sätt kan ju ha en tanke, en hypotes i alla fall. Ja. Om att det har förekommit en konspiration eller att någonting styrs på ett visst sätt som liknar en konspiration.
4: För Watergate eller den här, Tomkinbukten eller när Gustav III skickade svenska soldater utklädda till ryssar.
7: Ja, eller när han mördades.
4: Eller när han mördades, ja precis. Ja, det, och det kan man ju ha teorier om.
7: Men det är, jag skulle säga att det är faktiska konspirationer. Det är ju liksom ingenting. Det är, och skillnaden på det och en konspirationsteori, det är att den faktiska konspirationen är belagd. Liksom, det finns bevis som vi alla accepterar, typ.
3: Just det.
7: Ett historiskt faktum.
3: Men du skulle vilja att det heter något annat som man inte blir förvirrad, eller hur du säger?
4: Nej, för det måste ju ändå finnas konspirationer som har blivit sanna.
3: Ja, just det.
4: Men som har sett som eller påhittade eller vad heter det, fantasifoster eller vad
6: det
4: kallas.
6: Det finns ju listor på sånt. Det finns ju, det är jättepopulärt att skriva listor på alla konspirationer som faktiskt visat sig vara sanna. Så att säga. Så att bara för det är en konspirationsidé så betyder det inte att den är osann. Det är inte det som är det grundläggande.
3: Nej.
6: Utan det kanske är att det finns lite för lite fakta för att egentligen säga att det är så. Och att man kanske inte är villig att ändra sig och uppdatera den så att man fastnar i den. Så det är en sak, men sen tror jag också en annan komponent som är väldigt viktig, det är själva hotet, att det här är ett hot mot mig, det här är något farligt. Så den komponenten är viktig, den liksom ligger nära det vi i psykiatrin kallar för paranoia.
4: Och där på den frågan med, vad heter det, jorden i plattorna, vad heter de?
3: Ja.
4: Det är som Flat Earth.
3: Ja, men
4: Flat
3: Earth. Flat Earth.
4: Jag vet att det alltid snackas om att det kanske inte riktigt var så, men var det Galileo?
3: Alltså jag är lite
4: Galileo,
3: osäker.
4: Tror jag. Ja. Men var det, för där var ju en sorts omvänd Flat Earth då, kan man väl säga. Ett att den var rund och ett att det visst var. Och det var ändå att de, för där blev han väl ändå liksom, det var väl ändå en...
6: Det var konspirationsidén som var rätt.
4: Som var rätt, ja.
7: Ja, och det ska ju sägas då att många konspirationsteoretiker hänvisar just till Galileo. Alltså, tidigare i historien så har det varit människor som har gått mot strömmen och utmanat status quo och alltså kättare på något sätt som har sagt att det är på ett helt annat sätt än vad vi föreställer oss. Och idag så ser vi dem som auktoriteter, alltså som har sagt sanningen.
3: Man kanske gärna vill se på sig själv som en sån person. Liksom.
7: Exakt.

0: Men vi har pratat lite om det nu då. Men vilken sorts person föreställer du dig, Jonathan, tror på konspirationsteorier? Du ska teckna en bild av en person som tror på konspirationsteorier.
1: Ja, men på något sätt så tror jag, har man fått för lite att det ska vara liksom en sån dum person som vill känna sig smart. Och så. Men det, för det, men det är en ganska bra definition av mig till exempel. Och jag är ju så tvärtom, när det, att jag liksom förnekar nästan alla sorters konspirationsteorier liksom. Jag bara får mig att de är väldigt vanliga liksom, i kanske länder där liksom media har styrts jättemycket av staten.
0: Just det.
1: Och inte fri, så att där man helt enkelt varit tvungen att leta efter sanningen. För att sanningen har inte funnits i det offentliga samhället.
0: Men för det är någonting man funderar över, hur smarta är de här personerna? Om man tittar på den här schamanen bland annat som stormade Kapitolium med sin hornprydda pälsat och ansiktsmålningar och sin ganska rippad överkropp i sig då. Man har gått vilse med något vikingalive och yoga retreat eller något sånt där. Så kan man fundera lite över hur smarta de är. Det kanske var jättedumt att säga så baserat på vilka lux någon har, vad någon har valt för outfit. Men nu blev det så i alla fall.
1: Du tyckte såg dum men snygg ut.
0: Ja, dum och snygg, precis. Det leder oss in på vårt första påstående. Det är bara korkade människor som tror på konspirationsteorier. Är det sant, falskt eller mitt emellan? Och nu får jag fråga er en i taget då. Predrag, vad säger du?
2: Falskt.
0: Falskt. Och vad säger du, Kent?
3: Falskt.
0: Oh, falskt på båda. Okej, men vad säger du, Predrag? Varför är det falskt?
2: Nej, men det är precis som även i psykiatrin, om vi tittar på psykoser. Det är ju inte så att det bara är ointelligenta människor som kan få psykoser och kliniska vanföreställningar, utan man kan vara hur intelligent som helst. Och det andra är att det finns exempel, som det stora prime-exemplet är Bobby Fischer, den här schackmästaren som var extremt paranoid och hade väldigt välutvecklade konspirationsidéer. Så han var ju en av de smartaste i hela världen.
0: Vad säger du, Kent, om det här med dumhet eller intelligens?
3: Ja, jag har ju träffat dussintals konspirationstroende konspirationsteoretiker och kan dra slutsatsen att det absolut inte stämmer, därför att många av dem är högt utbildade, absolut inte dumma, utan ja, ganska smarta människor. Ibland är det rent av därför de dras till den här typen av utmaningar liksom, som en konspirationsteori är. Därför att det handlar ju om att nysta upp någonting. Det handlar om att lösa ett pussel. Det handlar om att försöka fixa till det här mönstret som man anar. Till exempel en läkare som jag intervjuade, alltså en kirurg och forskare liksom, inom medicin, som trodde att världen styrs av rymdödlor. Och hängivet följde den här konspirationsteoretiken David Icke. Han var inte öppen med det här då.
0: Nej.
3: Och det är väl kanske skillnaden då, att de som är smarta och hög utbildning och sådär, de outar inte sina konspirationsteorier offentligt. Åtminstone inte har de gjort hittills. Kanske blir det förändring nu när konspirationsteorier sprids så
1: Det är David Icke tycker jag är så himla fascinerande.
0: Berätta, nej.
1: Han var väl kommentator för snooker här för mig.
3: Ja, och fotboll, alltså han var sportjournalist i alla fall.
1: Och så var han bjuden på någon så här liksom talkshow i England. Och så när han sitter där så får han en psykos. Alltså jag vet inte om han har liksom fått det innan eller får precis då. Och då så börjar han typ snacka om att han är Jesus här för mig. Och blir då av liksom programledaren och sen liksom tidningen dag efter så fruktansvärt hånad. Och sen så liksom kommer han ur den här psykosen, men har blivit så jävla illa behandlad av alla att han liksom sen faller in och skapar den här att han hoppar liksom över Illuminati och hoppar över judarna och menar att det liksom är rymdödlor som i sin tur styr typ judarna och Illuminati. Och sen har liksom levt ganska gott på det.
3: Ja, jag har ju besökt en av hans föreläsningar. Han håller ju låda i 12 timmar, pratade han inför 2000 personer, och det är liksom en liten publik i hans värld numera. Så han är en stor ikon i de här kretsarna av konspirationstroende verkligen. Och det är fascinerande, för att det är ju just den här idén om att det finns ett gäng rymdödlor, alltså utomjordiska reptiler som styr oss i det dolda, som är shapeshifters, alltså som ser ut som människor men som egentligen är reptiler. Det är en så fjär och liksom osannolik teori. Men det är uppenbarligen en väldigt många människor som tror på det här. Det är inte bara liksom ett par stycken, utan vi pratar miljoner.
0: Men vad säger du om det här med liksom, alltså intelligens och alltså med den kognitiva nivån? Och...
2: Det spelar till viss del roll, men det vaccinerar dig inte mot att få konspirationsidéer och starka sådana. Utbildning spelar roll. Mycket talar också för att lära sig att tänka flexibelt spelar roll. Men även om du, så att säga, även om du lägger in allt det här i ekvationen, så är det ändå så att du har en fördelning. Alla människor, alla så att säga, olika intelligenta människor kan drabbas av, eller om man säger drabbas, eller ha, utveckla såna här idéer. Men, och de kan vara jättestarka hos till exempel Bobby Fischer då, eller liknande.

0: Du lyssnar på Hjärta och Hjärna om konspirationsteorier.
1: Förlåt, har ni varit på så här, du måste ha varit på så här konspirations som konvent?
2: Mm, flera.
1: Då undrar jag, är det så att man, alltså om man då är konspirationsteoretiker och så har man sin konspirationsteori, att man sen på sätt blir tvungen att acceptera alla andra konspirationsteorier?
3: Ja, för det hänger ihop så ofta. Ja, någon som tror på chemtrails tror också på flera andra.
1: Ja, eller att det blir nästan socialt konstigt att gå och diskutera liksom, vad heter det, skräcködlor, men sen ha en jätte liksom av inställning mot flat eartharna som man träffar liksom senare på dagen. Mm. Eller finns det liksom så att olika konspirationsteoretiker bråkar om vilken konspirationsteori som det som stämmer? Liksom.
2: Ja, men både ja och nej, ska jag säga. Alltså, på de här konferenserna som jag varit på så blir det uppenbart att man tror inte bara att Kennedy mördades av en konspiration, utan man tror att världen styrs av hemliga sällskap, eller man tror att 9/11, alltså efter september, var ett insiderjobb och så vidare. Alltså, man lever ju i en konspirationsvärld. Man har klivit ner i ett kaninhål där den här alternativa informationen flödar fritt idag via nätet. Och man har tankat ner den här världsbilden på något sätt. Så att var helst man tittar så ser man ju konspirationer. Det är sällan så att man bara fokuserar på en enda händelse eller ett enda land eller så där och ser konspirationer där. Utan det ena kommer med det andra. Och dessutom är det så att man anammar en alternativ världsbild i största allmänhet. Alltså man börjar intressera sig för alternativ medicin och kanske healing. Och alltså allt det som har stötts ut, det som är stigmatiserat av etablissemanget och forskare och journalister och sådär, det tar man till sig. För att om de har stämplat det som falskt eller lögner, ja, men då är man beredd att se det som sant.
3: Det är nästan lite mer sannolikt att det är sant. Liksom. Men Predrag, vad skulle du säga? Så finns det gemensamma personlighetsdrag eller egenskaper man kan se hos de människorna som...
4: Ja, det finns ju. Det är det som är så spännande. Och det ligger ju väldigt nära det du just sa här om att man inte ser de många olika saker. Och det finns ju en personlighetsfaktor som kallas för psykosbenägenhet. Och den är väldigt intressant, för vi är alla där. Vi är på, någonstans på den här faktorn. Liksom. Alla har det som en del av sin personlighet. Men har man mer av den, då är man mer benägen så att säga, att ha psykosliknande idéer. Det finns till exempel vanföreställningar som är relaterade till konspirationsidéer till exempel, som man har mer av om man har så att säga, en hög sån där psykosbenägenhet. Men det som är viktigt att berätta här också, det här är inte klinik, det här är inte patienter, det här är inte psykiatri, det är personlighet. Och det har en del sidor som vissa ser som kanske inte är så bra, till exempel för samhället och individen. Den personligheten har också en del sidor som kanske är bra för samhället och individen. Mm. Så att det är inte rätt eller fel eller dåligt eller bra eller något sånt. Det bara förklarar oss som individer på ytterligare en dimension som inte direkt har att göra med till exempel intelligens eller femfaktor personlighetssystemet och sådär.
2: Nej, men precis, jag tänker att det är en typ av vardagsparanoia, liksom en misstänksamhet mot omgivningen. Och det tror jag är en viktig faktor i det här sammanhanget, kanske en av de viktigaste. Mm. Men det finns också andra så här dispositioner i hjärnan som påverkar om man är benägen att tro på konspirationsteorier eller inte. Och en av de viktigaste som jag har sett i alla fall i forskningen, det är ju det här med mönsterseende. Alltså att man är väldigt benägen att se mönster lite varstans som inte nödvändigtvis är relevanta.
3: Nej,
2: alltså
3: att det inte man ser mönster där det inte riktigt finns. Nej, men man precis. Kopplar ihop saker som inte är helt...
2: Och ett exempel på det är ju 2019 i december så startades 5G-nätet upp i Wuhan och ett antal andra kinesiska städer. Och samtidigt så började
3: så
2: folk bli sjuka
3: i
2: covid-19. Ja. Mm. Det visas nu att de blev sjuka tidigare, att de första fallen var tidigare, men då visst trodde man att det var i december 2019. Och de här sakerna är helt orelaterade naturligtvis enligt vetenskapen, men väldigt många människor började se sambandet här.
3: Just det.
2: Och skapa ett mönster. Det här ledde till att man sen att det skapades en rörelse som brände ner mobilmaster i Storbritannien i mars, april, maj 2020, därför att man trodde att det var det som spred viruset, eller att viruset bara var fejk och det var strålningen från mobilmasterna som orsaken till att folk dog. Så det här mönsterseendet, illusoriskt mönsterseende, är en väldigt bidragande, väldigt viktig faktor.
3: Man blandar ihop orsak-verkan med bara någonting som råkar inträffa samtidigt. Ja.

0: hjärta och hjärna om konspirationsteorier är tillbaka efter nyheterna. Stanna kvar.
1: Men nu är det dags för lokala nyheter i P4 Väst med Linnea Angrell och Thomas Bader. Vi börjar i Sotenäs kommun, för gårdagens långa strömavbrott i kommunen påverkade verksamheter i hela delen av just Sotenäs kommun då, såklart. Bland annat Lina Nicodemis fiskaffär på Smögen.
2: Vi har ju fördelen då att vi har tillgång till is. Så att vi fick ju helt enkelt isa allting. Vi fick tänka långt utanför boxen. Vi kunde ju inte servera någon form av varm mat till exempel, utan hungriga tillresande fick helt enkelt äta räksmörgås eller sallad. Vi fick vara lite kreativa med betalningslösningar. Alltså vi hade ju inte en kortmaskin, utan det fick ju bli kontanter eller swish. Stamkunder kunde kanske få skriva upp om de inte hade pengar med sig och sådär.
3: Hade ni kunnat vara förberedda på något annat sätt?
2: Ja, det är ju om man hade haft ett dieselaggregat eller någonting att koppla in och köra på istället. Men annars hade vi väl egentligen bara tur att vi hade gott om is, så att vi kunde lösa det med hjälp av det.
1: Säger butiksägaren Lina Nicodemi, reporter Linnea Angrell.
3: Och så ska vi till Strömstad, där 10 kilo kokain hittades av tullen efter att en lastbil stoppades i Strömstad kommun i mars. Lastbilen ska ha kört in i Malmö via Öresundsbron. Nu åtalas en man för synnerligen grovt narkotikabrott och för synnerligen grov narkotikasmuggling. Mannen erkänner enligt åtalet.
1: Regeringen och Sverigedemokraterna har presenterat ett krispaket på över 1,6 miljarder kronor till svenskt lantbruk. Det skriver landsbygdsminister Peter Kullgren, finansminister Elisabeth Svantesson och företrädare för SD och Liberalerna i Expressen. Bakgrunden ska vara ökade kostnader för bland annat energi, drivmedel och gödsel till följd av det oroliga omvärldsläget. Dessutom får yrkesfisk och vattenbruk dela på 29 miljoner kronor.
3: Och i år är rekordmånga kvinnor anmälda till Göteborgsvarvet som går av stapeln idag. 44% av de anmälda till loppet är kvinnor.
4: Det tycker jag såklart är toppen. Och kollar vi på 20-30-åringar så är det faktiskt fler tjejer än killar.
5: Över hälften av alla i den åldersgruppen är kvinnor, berättar Emily Jones, som är marknadsansvarig på Göteborgsvarvet. 22-åriga Sofia Pauli är tränings- och TikTok-profil i Göteborg. Hon märker av ett stort engagemang kring löpning på sina sociala medier.
4: Jag tycker det är skitkul. Alltså jag älskar löpning, så jag tycker bara det är jättekul att det blir mer och mer populärt bland unga tjejer.
3: Reporter var Elvira Jansson på P4 Göteborg.
1: Och om vi tittar till vädret så kan det väl vara helt okej löparväder. Molnigt idag, under eftermiddagen så passerar lite regn, 15-20 grader och sydlig vind som vrider sig till västlig. Soligt framåt kvällen.
6: Det här är ett program från UR.
0: Det här, det är Hjärta och Hjärna med Jenny Jägerfeldt och Jonathan Unge. Dagens ämne, konspirationsteorier. Feeling my way.

0: Hur vanligt är det då bland befolkningen? Hur många är konspirationsteoretiker?
1: Ja, det beror på vad man menar med konspirationsteoretiker. Jag brukar skilja på konspirationsproducenter av konspirationsteorier och konsumenter av konspirationsteorier.
2: Alltså finns det producenter som aktivt producerar konspirationsteorier?
1: Ja, men som skapar och som nystar upp det här och sen sprider det på något sätt. Eller som påstår sig ha avslöjat den här konspirationen och är den på spåren. Det är producenterna, och det är inte särskilt många. Då pratar vi kanske tiotusentals människor globalt som liksom sitter aktivt och gör det här.
2: Känns ändå som ganska många.
1: Ja, men sen om vi pratar folk som tror på en eller annan konspirationsteori. I Sverige så har vi opinionsmätningar på uppåt 20-30% som svarar ja på en viss typ av konspirationsteori. I USA pratar vi, alltså i extremfallet kring Kennedy-mordet, att det skulle vara en konspiration som ligger bakom det. Då pratar vi uppåt 70-80% av befolkningen.
2: Det är otroligt många då alltså.
1: Ja.
0: Är det en konspiration eller inte?
1: Kennedy-mordet?
0: Ja.
1: Nej, inte enligt, om man ska se till fakta och bevis, nej. Men däremot kan man ju misstänka det förstås. Men
0: den magiska kulan då?
1: Ja, det, ska vi gå in på det?
0: apropå mord på statsöverhuvuden, så tänker jag att en grupp som jag tycker känns ganska just så här, att de bara bryr sig om en konspirationsteori, det är ju privatspanarna. Alltså palmespanare. De tycker jag kan vara liksom fullkomligt väck i huvudet och liksom hela tiden ska springa den där sträckan. Men sen tycker jag att de kan vara så här, ställa sig väldigt kritiska mot att jorden skulle vara platt. Och
1: fast skenet bedrar faktiskt lite grann där. Det finns ju ganska gott om palmespanare som har klivit över och börjat undersöka Estonia-katastrofen, och sen hamnar man i ett september, och sen är det chemtrails, och så är det mikrochip, och så sen till slut så styrs hela världen.
2: Så epidemiskt att man...
1: Ja, precis. Men det är klart att Palmemordet intresserar ju väldigt många människor som inte är rakt av konspirationsteoretiker heller. Då, så att...
2: Predrag, du gjorde ju en studie när du tittade på psykosbenägenhet och tron på, i alla fall, covid-konspirationsteorier. Kan du berätta?
3: Ja, men vi har ju tittat på det här med psykosbenägenhet under många år, och vi har flera studier på det. Vi skulle starta en ny studie innan covid-pandemin startade, så vi hade ingen aning om den. Och för att hitta våra individer som skulle vara med, så behövde vi screena 1000 personer online. Och då hade vi bland annat då psykosbenägenhet. Vi visste väldigt mycket om de här personerna. Och studien skulle vara en sån här hjärnavbildningsstudie, så vi skulle kanske ha 50 personer med hög psykosbenägenhet och 50 med låg psykosbenägenhet, och så skulle vi göra hjärnavbildning. Men då kom covid och i princip stängde vår studie. Vi kunde inte genomföra det. Men då beslutade vi oss att istället så följa de här 1000 personerna och se vad som händer med dem. Så att vi, bland annat, så utvecklar vi ett covid-konspirationsfrågeformulär. Och då kunde vi visa då att de här personerna, ju mer psykosbenägenhet man hade från början, ju mer covid-konspirationsidéer antog man. Och vi kunde också visa att den här gruppen också var mer resistent mot att förändra sina uppfattningar som de hade byggt upp. Sen kunde vi följa dem i 1,5 år till, tills alla kunde vaccinera sig. Och då kunde vi visa att de som inte hade vaccinerat sig, de hade mycket mer psykosbenägenhet. De som hade vaccinerat sig, de hade mindre psykosbenägenhet. Men även där så såg man att ju mer psykosbenägenhet man hade i den gruppen, ju längre tid tog det att vaccinera sig. Så det här har ju verkligen direkta effekter på samhället, kunde vi visa i den här studien.
2: Det var intressant. Mm. Att det är en så tydlig koppling då?
0: En grej som jag tycker, jag tänker på att ofta tycker jag att konspirationsteori är att någon får för sig upptäcker liksom en obekväm sanning. Att liksom att det är det här, en obekväma sanning, att det är faktiskt att vi styrs av rymdödlor till exempel. Det känns ju som att man kan...
1: Det är jätteobekvämt. Det skulle vara väldigt, väldigt otäckt.
0: Ja. Så tycker jag lite mer att det känns som att när det kommer till klimatförnekare, att de styrs av en bekväm sanning istället. Att det vore så himla skönt om att det inte var någon klimathot.
3: Det är bara att vända på det, tycker jag, för att det är en rädsla för det, vad det skulle innebära. Det är ju ett hot.
0: Jo, det kan inte vara lika stort hot som att jorden ska gå under i katastrofala klimatförändringar. Det är bara att någon elit tvingar oss att köpa glödlampor som går sönder mycket.
1: Mm. Men det är väl snarare en slags förnekelse av det här hotet då, därför att det kanske är för jobbigt att hantera det.
0: Ja.
1: Mm. Och detsamma gäller ju pandemin då, som jag säger, att den rörelse som skapades i kölvattnet av pandemin eller under pandemin mot de här nedstängningarna och restriktionerna, det var ju som tusentals människor ute på gatorna i London och Paris och Berlin och Stockholm och så här. De flesta av dem hävdar ju att pandemin var en bluff. Precis som att klimatförändringarna skulle vara en bluff.
2: Det finns en likhet där verkligen.
1: Ja, precis. Alltså man förnekade att det fanns något virus överhuvudtaget, eller att det var åtminstone helt ofarligt, sa man ju då. Så att det liknar varandra lite grann där, att här har vi det här enorma hotet och makten säger att det här är farligt.
2: Just det.
1: Men det är det inte alls, därför att allt är ett påhitt.
2: Men okej, om vi då ska sammanfatta vårt första påstående. Det är bara korkade människor som tror på konspirationsteorier. Är det sant, falskt eller mitt emellan Kent och Predrag?
1: Falskt.
3: Falskt.

0: Du lyssnar på Hjärta och Hjärna om konspirationsteorier.
1: Man får ju nästan känslan av att konspirationsteorier uppfanns samtidigt som internet. Att de liksom plötsligt dök upp ungefär i samma tidpunkt som olika forum och bloggar och kommentarsfält och så här. Men gjorde de verkligen det? Det leder oss in på vårt andra påstående. Konspirationsteorier är ett modernt fenomen. Är det sant, falskt eller mittemellan? Vad säger du, Kent?
2: Falskt.
1: Vad säger du, Predrag?
3: Falskt.
1: Falskt. Vill du utveckla, Kent?
2: Ja, när jag började undersöka konspirationsteoriernas värld så blev det ganska snabbt uppenbart att det här inte var något modernt fenomen. Även fast man kan ju få den uppfattningen, man kan få den känslan eftersom det sprids kanske mycket snabbare idag. Det sprids till större del av befolkningen kanske.
1: Just det.
2: Via internet, sociala medier. Men det blev uppenbart att det här är någonting som går långt tillbaka i historien. Och det finns väl ingen som kan säga när det startade, när folk började tro på konspirationer eller på att andra grupper far med liksom ont uppsåt och sådär.
1: Just det.
2: Men det jag kunde se i alla fall är att det är de stora konspirationsteorierna som handlar om liksom att vem som styr världen och att det ligger en konspiration bakom stora händelser i världen. De uppstod i slutet av 1700-talet någonstans i kölvattnet av franska revolutionen. Mm. Då föds till exempel den här konspirationsteorin om Illuminati. Då påstod man att, för det var ett existerande sällskap, ska man säga, ett hemligt sällskap, en orden i Tyskland som heter Illuminati-orden. Men den,
1: de här snygga symbolen, ja, men, här triangeln.
2: Nej, de hade inte den. De hade Minervas uggla, men det är oväsentligt. Mm. Alltså, det här stängdes ner och förbjöds, det hemliga sällskapet, 4 år innan franska revolutionen. Men i efterspelet av franska revolutionen så var det så här konservativa, reaktionära personer som började fråga sig, men var det verkligen folket som gjorde uppror liksom mot fattigdom och orättvisor och sådär? Eller uppviglades folket av en hemlig elit? Ja, naturligtvis var det så, tänkte de. För det passar bättre överens med deras världsbild, så att säga. Så där föds de första stora konspirationsteorierna om hemliga sällskap, vilket är, så att säga, ett väldigt viktig del av konspirationsteoriernas historia.
3: När går en konspirationsteoretiker från att vara konspirationsteoretiker till att bli bara liksom galen? Alltså när vi säger, oj, nu är inte du konspirationsteoretiker längre. Utan
4: nej,
3: du,
4: men så
3: är
4: här
3: tokig.
4: Är det. Alltså så här är det.
3: Tvångsvård alltså.
4: Ja, för att någon ska vara en patient så måste det finnas en signifikant funktionsförlust. Okay. Så att man kan liksom inte jobba, man kan inte studera längre. Det måste finnas en knick, det har förändrats liksom. Man är farlig för sig själv eller för andra. Det ska nå den nivån. Och det är liksom, så det är den här funktionen vi tittar på hela tiden. Det är det som är det viktiga. Så att bara ha såna här idéer, hur så att säga galna någon annan tycker att de än är inte så att säga, det berättigar inte att man blir patient.
1: Just det, man får tycka helt sjuka saker utan att bli
4: tvångsvårdad. Ja, och som sagt, i vissa konspirationsidéer ibland visar sig vara rätta.
2: Men jag har en liten intressant vinkel på det här. För att jag träffade ett par personer att intervjua om som finns med i min bok som uppenbarligen led av någon typ av paranoia, alltså psykoser, så hade vanföreställningar om att folk la med gift i deras mat och sådär. Jag kände sig förföljd på stan, alltså klassiska symptom på det. Men de hade dragit sig till den här miljön av konspirationstänkande för att där fick de någon slags förklaring på det de upplevde. Och dessutom fick stöd i att de faktiskt inte var sjuka. Utan att det här var helt reella fenomen som de upplevde. Och det kan ju kanske, jag vet inte om, det håller ju folk borta från vården.
1: Ja,
4: ja, precis. Man kan säga så här, alltså det finns ju vissa gemensamma mekanismer. Och vi tittar ju väldigt mycket på hur hjärnan bearbetar information och hur det leder till att man bygger sådana här konspirationsidéer. Och en sån här idé som finns är att, att har man en hjärna som är väldigt brusig, den har väldigt svårt att hitta enkla saker, då vill man lätt ha förklaring på hela det här brusiga världen som man upplever. Och då har man lättare att anta en antingen konspirationsidé eller en vanföreställningsidé, som vi kallar det, så att säga, som på något sätt förklarar allt det här bruset som man har.
1: Men det måste också ha varit ganska bra att vara paranoid ibland på vissa platser och i vissa tider. Jag tänker DDR liksom på det stora antalet angivare, det där till exempel. Då är det bra att hålla saker för sig själv och tänka att det är alltid någon som lyssnar och så här. Kan det vara en grogrund för konspirationsteorier att man lite som du var inne på förut, här man lever i ett samhälle där man inte litar på makten. Mm. Eller?
4: Ja, man kan säga att det finns flera komponenter. En komponent är en slags spridning mellan individer i benägenheten att skapa sådana här idéer och teorier. En annan är då samhället. Och då kan man se det som nästan att det är normal fördelning. Vi är de flesta i mitten, några har lite färre, några har lite mer eller större benägenhet. Men hela den här normalfördelningen, den kan flyttas framåt eller bakåt beroende på samhälle. Det är så det. Vi försöker förklara det. Och då har vi både samhället och så att säga skillnader mellan individer i grunden.
1: Ja, vad intressant.
3: Mm. För i ett auktoritärt samhälle, alltså en diktatur, som Ryssland nu till exempel, eller Kina, där lever man ju i en konspiration.
2: Ja, så kan man säga. Ja. Därför är det oftast mer intressant att diskutera konspirationsteorier i demokratier. Därför att där är det konstigare liksom, att man tror på en konspirationsteori. Därför att, för det avviker från den officiella liksom, bilden ändå av vad det här är för någonting.
1: Mm. Om vi då ska sammanfatta vårt andra påstående. Konspirationsteorier är ett modernt fenomen. Är det sant, falskt eller mitt emellan? Predrag och Kent.
4: Falskt.
2: Falskt.
4: Vi håller med varandra.
2: Ja, än så länge.
4: Än så länge, vi får se. Sista frågan kanske.
3: Det är den om rymdödlarna.
4: Ja, precis.
1: Är det sant eller falskt? Precis. Nu har vi inget mitt emellan, det är bara sant eller falskt. Nej.

0: Många tänker kanske att botemedlet mot konspirationsteorier borde vara mer fakta. Att det bara handlar om att folk inte vet bättre. Att om de bara visste att det inte var Adler som styrde så skulle de ändra sig. Men hur ligger det egentligen till med den saken? Det leder oss in på vårt tredje och sista påstående. Mer fakta är botemedlet mot konspirationsteorier. Är det sant, falskt eller mitt emellan? Predrag.
1: Mitt emellan.
2: Ja, det säger jag också. Nu var det...
0: De har inte fått prata med varandra innan de bestämmer sig. Ja, vill du utveckla, Kent?
2: Ja, alltså, dels är det ju så här att om man ska försöka omvända någon som tror på konspirationsteorier så funkar det väldigt dåligt bara att komma med en massa påståenden som man tror är sanna. Alltså invändningar mot den här teorin. Ja. Det har om inte annat jag upplevt när jag har liksom varit ute och föreläst om det här, och så sitter ett gäng i publiken som är stenhårda konspirationsteoretiker. De lyssnar inte på vad jag säger, åtminstone inte där och då, utan de vänder hela tiden det här emot mig och säger att här kommer du och säger ditten och datten om det här. Det stämmer ju inte, du är bara utsänd av konspiratörerna, du är en lakej liksom. Mm. Du är köpt, du ljuger.
0: Och det finns alltid ett argument.
2: Det finns alltid ett motargument. Om man är konspirationstroende så är man enormt faktaresistent. Just därför att man kan alltid avfärda invändningar som en del av konspirationens försök att mörklägga eller vilseleda eller ljuga.
3: Har du haft någon patient en gång som kommit till dig och har haft så här: jag har en konspirationsteori som jag vill bli av med i mitt huvud?
0: Nej, inte så. Men jag kanske bara att presentera sin konspirationsteori lite vid sidan av. Jag ska säga att det inte har varit särskilt vanligt, men det har hänt. Som alltså bara kommer in som en liten sidostory och så blir man så här: okej, fast det här kanske inte var det som personen sökte för. Fast det är ju det som jag nu funderar lite över hur det här påverkar. Men det är sällan någon har kommit på att jag vill bli av med den här konspirationsteorin liksom. Nej.
3: Vi tror att jorden är rund igen.
0: Jag tror att jorden, precis. Jag vill tro det. Det blir mycket lättare liksom. Jag läste någon gång om någon teori som hette så här shelfing. Alltså när man är med, även om någon är med i en sekt, att då tänker man sig, det spelar ingen roll vad jag säger. Den här personen kommer fortfarande tro på sitt, liksom, de här grunderna och de här idéerna. Men att man då liksom ändå fortsätter att argumentera lite som du sa, Fredrik, så här, lugnt och... att man bara lägger fram ett argument, man blir inte arg och skriker, du dum i huvudet. Men att man tänker sig att man lägger det här på en liten hylla längst bak i den här personens huvud. Och sen till sist alla argument gör att den här hyllan trillar ner och kanske de kan börja ifrågasätta. Alltså lite en del som har kommit ur en sekt har varit så här, plötsligt rasar hela världsbilden. Mm. Och det blev liksom allt jag byggt upp mitt liv på bara blev tomt. Är det någonting man kan tänka att man skulle kunna göra? Eller är det här bara en bizarr teori som jag fabulerat fram?
1: Ja, men precis. Nej, men visst tror jag att man kan använda sig av sådana, och vi kommer förstå och lära oss mer och mer hur man kan göra för att få folk att vara lite mer flexibla i, och ha alternativa förklaringssätt för världen så att säga. Sen är frågan hur mycket man vill göra det också. Jag menar, om någon har sin konspirationsidé och inte stör någon annan, varför ska vi ändra den?
0: Fast är det inte väldigt vanligt att de stör andra?
1: Ja, men det är en annan sak.
0: Alltså, den här släktingen på någon middag som kanske, inte i min familj, men andra familjer.

0: World Trade Center liksom lutade exakt klockan det och det, vilket så, i så fall skulle bevisa.
1: Just det.
0: Att om, liksom, om man ska ta liksom bevis för någonting, alltså vetenskap bevisföring, så är det någonting som jag bara är tvungen att gå med på. Jag fattar ju inte den matematiken. Men det är som att de, men konspirationsteorier, de menar att de fattar den, den matematiken.
2: Okej, men om vi då ska sammanfatta vårt tredje och sista påstående. Mer fakta är botemedlet mot konspirationsteorier. Är det sant, falskt eller mittemellan?
3: Mittemellan.
4: Mittemellan.
2: Sammanfattningsvis i det här avsnittet så har vi lärt oss att man inte behöver vara korkad för att tro på konspirationsteorier. Däremot tyder forskning på att kunskap och kanske utbildning kan minska benägenheten till att tro på sådana teorier. Förmodligen för att vi då tränar sig att värdera källor och tänka kritiskt och flexibelt. Att konspirationsteorier skulle vara ett modernt fenomen som dykt upp i samband med internet är helt fel. Man kan spåra sådana teorier långt tillbaka, men det var framförallt efter franska revolutionen som de fick större spridning. Och slutligen så kan man inte säga att enbart information och fakta kan råda bot på konspirationstänkande. Anhängarna är många gånger faktaresistenta. Men möter man dem respektfullt är chansen större att kunna rucka på deras tro.
0: Medverkande idag gjorde Predrag Petrovic, docent och överläkare i psykiatri, samt Kent Werne, journalist och författare. Programledare var Jenny Jägerfeldt och jag, Jon Tenunge. Ljudtekniker var Christer Orreteg och Astrid Ankarkrona. Producent Shang Imam och exekutiv producent Fredrik Olsson. Hjärta och hjärna produceras av Filt för UR.

0: här är ett program från UR.
1: Hur kan man veta att ens jobb kommer stjälas av AI?
2: Vissa jobb kommer snart att ryka. Men det betyder kanske inte att hela arbetsmarknaden kommer att liksom gå åt fel håll.
1: I fabriken undersöker vi på vilket sätt AI kommer ersätta människor som arbetskraft.
3: Jobba med kroppen eller jobba direkt med människor. Det är bra råd.
1: Lyssna där poddar finns eller på UR Play.
4: Det här är P4, Sveriges Radio.
5: Ekonyheter. Trots upprepade larm från både patienter och regioner dröjde det 9 månader innan Läkemedelsverket stängde ett apotek som misstänks ha lurat till sig miljoner kronor av skattepengar. Apoteket ska ha skickat ut stora mängder licensläkemedel hem till patienter. Socialminister Jakob Forssmed.
6: De behöver agera mot den här typen av överutnyttjande brottslighet som riskerar att gå ut över hela välfärdssystemet.
7: I P4 storstadsgranskning visar vi hur läkare slussat patienter över hela Sverige till ett apotek i Stockholm som skickat otillåtna mängder licensläkemedel hem till patienter. En av dem som fick medicin hem, en kvinna som vi kallar för Hanna.
8: Det känns som att det här är något bedrägeri, tänkte jag. Det här är ekonomisk brottslighet, för jag har ju inte beställt det.
7: Både Hanna och flera regioner anmäler det här apoteket till Läkemedelsverket, som först i mars 2026 stänger ner verksamheten efter 9 månader. Dessutom får Integritetsskyddsmyndigheten flera anmälningar om att apoteket i fråga ringer upp patienter som har licensläkemedel för att värva dem som kunder. För den myndigheten tar det 10 månader att utreda anmälningarna.
9: Tycker du det är okej?
6: Nej, det tycker jag inte. Utan det här behöver ske skyndsamt.
7: Flera apotekare och läkare är misstänkta för grovt bedrägeri. Alla nekar till brott.
5: Reportrar Helena Jönsson och Johanna Sjöqvist, Harland P4. Granskningen Apotekshärvan finns i appen Sveriges Radio. Det invasiva kräftdjuret rovmärla sprider sig i Vättern. Det upptäcktes där 2022 och det finns risk att det kommer till andra vattendrag. I år har den hittats i Västra Götaland. Linnea Karlsson är vattenekolog vid Länsstyrelsen i Östergötland.
10: Den har ju ett larvstadie där den är väldigt liten och då är det lätt att den följer med

0: skrovet på båtar eller i barlastvattnet eller att man kanske har varit och badat.
1: En teori är att den kommit till Vättern från Tyskland med sportfiskebåtar. Större romäla kan bli 3 centimeter lång och konkurrerar ut andra kräftdjur och insekter och kan leda till en sämre biologisk mångfald. På sikt skulle den kunna påverka födotillgången för insektsätande fåglar. Men det är svårt att göra något åt den.
0: I dagsläget finns det ingenting vi kan göra åt den i Vättern, utan det vi jobbar med är att hindra spridningen då till nya vatten.
2: Vattenekologen Linnea Karlsson, reporter Johan Gustafsson, P4 Östergötland. Soligt på många håll idag, men molnigheten ökar västerifrån och det följs av regn eller skurar. 20-25 grader i söder, 15-20 i norr, lite lägre när det regnar. Det var Ekot.
3: P4 Dokumentär.
4: Utanför Sverigehuset på Champs-Élysées trängdes celebriteterna och hela restaurangen hade gjorts om för Katja och hennes 10 svenska mannekänger.
5: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
6: 59 köpte Harrods i London in hela hennes kollektion. Det ser vad fint, eller hur?
5: Hon revolutionerade modet för yrkeskvinnorna.
7: Det betydde mycket för många kvinnor att de kände sig snygga, självständiga, bra.
5: Men vinden vände för klädpionjären Katja. Hon lämnade landet och kallade skattesmitare på svarta löpsedlar.
8: Ja, så sättet man behandlade. Hon blev behandlad som en criminal.
5: Det här är berättelsen om flickan som erövrade världen med sin klädfilosofi, blev Sveriges högst betalda kvinna, men som fick börja om från noll.
8: Vi förstår inte hur stor Katja var.
5: Du lyssnar på Katja of Sweden, förlorade allt och reste sig igen. Ett program av mig, Lotta Malmstedt.

0: P4 Dokumentär. Stockholm 1944. Would you like to swing on a star? I en villa i Bromma står en ung modetecknare, Kata Hallberg från Skromberga i Skåne, och beundrar en hypermodern liggstol i böjträ och sadeljord. His back is brawny, but his brain is weak. Möbelformgivaren Bruno Mattssons bekväma fåtölj Pernilla har just lanserats och tillhör framtidens hem.
1: Har du någonting som man skulle kunna kalla för sitt filosofi?
2: Ja, jag har ju alltid velat försöka att göra stolar som man kunde få en mer avslappad livsföring.
0: Avslappad livsföring? Men hur sitter man egentligen i en sån stol, undrar Kata, som själv är klädd i klassiskt elegant dräkt med snäv kjol och högklackade skor. Inom några få år ska hon bli känd i världen som Katja of Sweden, skaparen av bekväma moderna kläder för kvinnor. Hon är mycket intresserad av framtiden.
3: Industrinytt från Paris. Balenciaga, Mangin, Grain, Nini Ricci, Balmain må säga vad de vill, men det är här linjefabrikanten Dior som även den här gången slår an tonen och linjen.
0: Modet styrs från Paris och Kata brinner för att skapa. Hon har gått textillinjen på Konstfack och nystartade Anders Bäckmans skola för mode, illustration, konsthistoria och reklam, där flera av lärarna har varit i Amerika. På Dagens Nyheter har hon uppdrag som tecknare under signaturen Kata på stan. Och framför Bruno Mattssons liggfåtölj ser hon det nu så tydligt. Om hemmen ska vara bekväma måste också kvinnans kläder vara det. Kata har släktingar som utvandrat och skickar vykort, och Kata vet nu att hon måste dit, till Amerika, för att lära sig designa för moderna människor. Så snart kriget är slut och Amerikabåten börjar gå igen. Nu ska hon bara övertyga mannen hon är gift med om att hon måste åka.
4: What can a little country like Sweden do to stand up for itself in the international competition?
5: Make wonderful fashion with its own touch. And America has given me a tremendous background to study and work with that kind of fashion that I really like.
0: Katja är övertygande. Trots att maken i Sverige först är emot att Kata ska resa, står hon på sig och kommer till New York 1946 med första båten efter kriget och lånade pengar. Hon studerar vid modeskolan Parsons och går ut som en av de två bästa av 500 elever och börjar samarbeta med det anrika varuhuset Lord & Taylor, både tecknar och mannekängar för dem. Och 1949 presenterar Kata varumärket Katja of Sweden. Enligt tidningarna gör hon mode i svensk allmogeton. I intervjuer säger hon att hon är inspirerad av svensk hemlängtan och sin egen starka klädfilosofi. Och rubrikerna når Sverige.
6: Hon medarbetade med modeteckningar på tidningens damsida tills för några år sedan. Nu heter hon Mrs. Kata Geiger i det civila. Men Kata kan amerikanerna av någon anledning inte uttala. Och så har det blivit Katja istället.
0: Det är sofistikerat enkla kläder, korta jackor, kjolar med fickor och praktiska knäbyxor. Av samma typ som de som gångna tiders svenska spelmän bar. Och en skjortblus inspirerad av en spelmansskjorta som senare ska kallas Ingrid Bergman-blusen sen hon fått den specialtillverkad. Katjas showroom i en skyskrapa på Manhattan är ljust och luftigt med möbler i skandinavisk design. Helt olikt de gängse mörka amerikanska. Hon möter modevärldens makthavare. Och så, på ett party. En filmare från Brooklyn. Han är annorlunda och fascinerar henne.

0: Det här är P4 Dokumentär. Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen. Skromberga. En bruksort ett par mil från Helsingborg. Här föddes flickan som skulle bli Sveriges första internationella modeskapare, Karin Kata Hallberg, 1920.
1: Vi är på Hallbergsgatan nu, va?
0: Ann-Margret Wendt tillhör tredje generationen av en bruksarbetarfamilj här.
1: Och tittar man till höger så ligger gruvan där. Den var igång till 1960-talet. Där gick en järnväg ända fram här där man lastade produkterna härifrån. Det var ju tungt gods, va? Den största produktionen var trottoarsten till Berlin, Sankt Petersburg, Riga, Helsingfors och you name it.
0: Bruksamhället. Enkelt, välfungerande. Anpassat efter människorna utan krusiduller. Men kreativt.
1: Den här underliga formen av liv som en bruksort är, va? Där man liksom är i närheten av alla nivåer i processerna. Man lever ju ett väldigt kreativt liv i sig, vardagslivet, va? Man gjorde alla maskiner själv och konstruerade som kunde hjälpa upp produktionen och bli mindre hantverksmässig, va? Jag tror hon tyckte det var väldigt spännande.
0: Vi rullar längs Hallbergs gata, uppkallad efter Katjas pappa Anders Hallberg. Han var konstnärligt utbildad och kom hit från Stockholm i slutet på 1800-talet för en tjänst som modellör, designer. Många av bruksortens byggnader är borta eller förvandlade, fabriken, ugnarna och verkstäderna. Men de fina villorna i förbländertegel är kvar, disponentvillan, ingenjörsvillan och modellörsvillan.
1: Som ligger där.
2: Är det det huset?
1: Ja. Och det kallas numera för Hallbergs villa.
0: I det gulröda tvåvåningshuset växte Katja upp med en bror och två mycket äldre systrar.
1: Hon var tvilling ju. Så hon hade en tvillingbror som hette Lasse. Och Katja var en pojkflicka, eller vad säger man. Och Lasse var lite vekare. Så Katja fick ju skydda sin bror från allt svårt ju.
0: Flickan Kata, hon var som sin far konstnärligt lagd. Hon älskade att rita och var ofta med pappa på jobbet. Ann-Margret är inte förvånad över att Kata flyttade till Stockholm för att studera vid Konstfack och sen vidare till Amerika och bli känd i världen.
1: Jag tror att hon var så begåvad och att hennes kraft var så stark så hon kunde inte motstå det, tror jag inte.
2: Och det här starka självförtroendet då, att hon bara bestämde sig och så gav hon sig ut i världen.
1: Ja, det kan hon ju inte ha blivit influerad av Skånbergborna, för de åkte ju inte till Helsingborg ens en gång, va? Så att det måste nog vara en egen stark kraft, va? Och var ju besjälad av de tankar som hon sen förverkligade och skyllde ju inga hinder.
0: Katja är i New York och vi backar till 1946. Katjas relation med maken där hemma är inte bra. Men hon väljer att fortsätta karriären. Hon har dåligt samvete för att deras lilla son Anders, 2 år, nu tillfälligt bor i en prästfamilj. Och det är nu som nästa kapitel i den här berättelsen börjar. För Rod, filmaren från Brooklyn som hon mött på ett party, bjuder ut henne på New Yorks bästa hamburgerställe. Rod Geiger är producenten som arbetar med Roberto Rossellini. De har eposet Rom öppen stad bakom sig och har just avslutat krigsdramat Befriande eld, Paisa, när Rod och Katja träffas i New York. Han ligger i skilsmässa. Katja följer med Rod till Hollywood en tid för ett filmprojekt där de umgås med Bertolt Brecht och skådespelare som Charles Laughton och Charlie Chaplin och hans fru Ona. Katja blir intresserad av Bertolt Brechts enkla kläder, jeans, jacka och keps. Hon känner att de är avantgard. Kanske ser hon likheter med bruksarbetarnas enkla funktionella blåställ vid klinkerugnarna hemma i Skromberga. Och 1950 i New York har livet förändrats radikalt för Katja. Hon är skild från sin man och lille Anders har flyttat till mamma i Amerika. Varumärket Katja of Sweden blomstrar med sin unika nordiska stil. Och bakom det står Katja inte ensam. Hua Röd i Skåne, 1961. Katja of Sweden har flyttat till Sverige.
3: Ja, det var ett helt vanligt svenskt eller skånskt torp, rödmålat trä. Och under när vi tog bort
0: Katja intervjuas i svensk TV, ett av många många hemma hos reportage under 50- och 60-talen på gården Bingstorp på Lindrödsåsen, 3 mil söder om Kristianstad.
4: Swimmingpoolen här, är det där amerikanskt förflutna som spökar bakom den?
3: Nej, det vill jag inte säga.
0: Fast nu Katja och Roddy är gifta och förutom Anders har familjen fått 2 söner till, Lincoln och Christopher. De har bott en tid i Italien där Rod har ett nytt filmprojekt. Men så blir Katja akut sjuk och åker hem till Sverige för en operation i Lund. Rod kommer efter och hyr tillfälligt in sig i lilla Hua Röd och faller handlöst för byn.
4: Det är gamla högskolan som du har din ateljé.
3: Mm, det är det.
0: Den fyrlängade tidigare ödegården har blivit basen för Katja of Swedens produktion. Rod har byggt om och öppnat upp. Stora fönster, vita väggar. Boningshuset som förr var stall är möblerat med loungemöbler och stereohögtalare framför en enorm öppen spis.
3: Men jag tycker vi ska gå in och se hur vi har det. Ja.
0: Och när pressen hälsar på är ofta hela familjen eller någon av pojkarna med.
5: Kristoffer, du kommer ihåg det så gott för den tiden. Gjorde inte det? Ja, det är länge sedan.
4: Yngsta här Geiger som har 2 äldre bröder.
5: Och nu är det en modern, internationellt präglad miljö här.
0: En svävande trappa leder till Katjas ateljé.
3: Därifrån tillsammans med din klädkollektion. Och hur du rådropar, jag tror vi måste gå ner.
0: I Sverige blir den omskrivna Katja intressant för firmor inom textilindustrin som blickar framåt. 1954 ingår Katja of Sweden ett samarbete med fabriken MMT i Malmö. Malmö mekaniska trikåfabrik som tillverkar jersey. Hon visar hur man kan göra dammode i trikå för konfektion och MMT tar fram maskiner för Katjas design. Hon designar också bekväma skor för aktiva kvinnor i samarbete med skofabriken Gyllene Gripen i Malmö.
6: Hey. Oh, they're just about finished.
3: It's ready.
6: I think so. No.
0: Rod bjuder TV:s reporter på forell som han har dragit upp själv och tillagat.
6: Fisher catch, auction seat och forell och vad som helst.
4: Vad som helst. 7-8 minuter i elden, ja. Och skjuter över locket bara.
6: Ja, men det är färdigt så.
4: Så är det färdigt, ja.
0: Du lyssnar på P4 Dokumentär

0: want you. Här är då Donny Hubberg där väl. Men piratbyxor, barfota i någon slags steppe-inskor och en stor tröja och chalett.
1: Modehistorikern och författaren Tony Levenhaupt jobbade med Katja på 60- och 70-talen.
0: Alltså nu när man ser de här plaggen gamla så är det ju bara så att de vill man ju ha. De känns väldigt rätt och aktuella.
2: Bar hon själv sina egna kläder?
0: Ja, alltid. Alltid, och jag gjorde ju det också. Hon var ju jättesnygg i sina plagg.
1: Från 1963 gjorde Tony och hennes man, fotografen Claes Levenhaupt, alla bilder som användes i Katja of Swedens marknadsföring. Tony, som var utbildad modetecknare, började sen också som Katjas assistent. Katja var produktiv och jobbade hårt, säger hon. Katja tog inspiration från naturen och gamla allmogemönster.
0: Hon satt med millimeterrutat papper och gjorde de här jacquardmönstren som var MMT och 30 Jerseys stora grej. Och hon gjorde då kanske 6-7 sådana mönster per säsong i olika färgställningar som de provstickade på små lappar.
1: Det handlade om konfektion, plagg i stora serier, inte åt kultur. Och konfektion passade Katja perfekt.
0: Det var det hon ville, att jobba med industrin, göra det bästa av det hon kunde få fram industriellt. I Sverige fanns ju inte så mycket, det fanns konfektion, men det var kappor. Det var ju det som vi var duktiga på. Och klänningsfabrikanter var inte så många, och framförallt ingen som hade en designer av det måttet.
1: MMT var framsynta och viktiga för Katja of Sweden, säger Tony.
0: Och det här att göra klänningar, det var helt nytt för dem. Så MMT satsade väldigt mycket på henne. Och det var väldigt ovanligt. Väldigt ovanligt. Och hon jobbade jättebra ihop med alla killarna på MMT.
1: I en bransch styrd av män är det ingen som sätter sig på Katja. Hon driver fram sina idéer och Katja of Sweden blir en pangsuccé också i Sverige.
0: Och det nya var den här enkelheten och den lättskötta enkelheten. Och det betydde mycket för många kvinnor. Att de kände sig snygga, självständiga, bra.
1: Rod var en viktig person för varumärket Katja of Swedens framgång, säger Tony.
0: Rod kunde vara stökig och besvärlig, men han var också väldigt, väldigt duktig och framsynt. Lyssnade av sin samtid.
1: Rod var intresserad av allt och läste väldigt mycket.
0: Han såg till att hon fick en källa att ösa ur och styrde. Jag bodde ju mycket uppe i Huberöde tidvis. Det var alltid roligt, vi satt och pratade om allt möjligt.
1: Och han var en hård kritiker.
0: Och vi jobbade ju ganska nära varandra, Katja och jag. Och då kunde det hända att han sa då, ja, hur går det nu, flickor? Och så la vi ut hela kollektionen på golvet, så tittade han så här, you can do better. Och då blev vi jättearga. Och jag blev jättesur. Men Katja liksom sa, ja, Rod is right, son. We have to remake it. Och så gjorde vi det. Så han hade rätt. Och hade väldigt respekt för kreativa personer.
1: Katja och Rod var ett för den tiden ovanligt par. I familjen Geiger var det Rod som skötte markservicen.
0: Det ska man inte glömma i sammanhanget. Rod hade då gett upp en karriär för att jobba för Katja. Det var inte vanligt på den tiden. Och den karriären var inte en dålig karriär. Och han var hett namn i hela den branschen. Och han gav upp det för henne. Det tycker jag är fantastiskt gjort. Och sen så när Katja jobbade som mest så tog han hand om familjen väldigt mycket. All markservice, han tog hand om sönerna, han lagade all mat, han körde upp och ner till Huvaröd. Han gjorde allt det här, fixade. Hon hade inget körkort, hon lagade liksom inte mat. Hon var, tror jag, en jättefin mamma på många sätt och han var en väldigt bra pappa.
1: Bingstorp. Den fyrlängade gården i Huaröd som en gång tillhörde familjen Geiger. 1886 står det ovanför en av de rödmålade dörrarna. Jag tittar efter vällingklockan som Katja ringde i när TV var på besök 1961. Jag ser balkongen utanför hennes ateljé med räcke i form av en hösgrinda som Rod lät bygga. Det är släckt och stängt. Stället är till salu. Swimmingpoolen är kvar. Här presenterade Katja of Sweden sina nya kollektioner för specialinbjudna de första åren. Här tog hon och Rod emot direktörer och inköpschefer från hela världen. Vid den allra första visningen låg äldste sonen Anders vid en grammofon bakom skorstenstocken och tajmade pickuppen när mannekängerna skulle in på catwalken. Då visste ingen att många år senare skulle Katja och Rod tvingas lämna Huaröd och gården säljas på exekutiv auktion. P4-dokumentär fortsätter efter nyheterna.
3: Klockan har blivit 12:30 och du ska få dina lokala nyheter med Linnea Angrell och Thomas Bader. Det har varit en tuff vår för lantbrukarna i Västsverige. Det säger LRF Västs nytillträdde ordförande Elisabeth Hidén.
4: Ja, det har varit en väldigt, väldigt ansträngd vår. Vi kan se frostskador på rapsen. Det har varit väldigt torrt.
5: Och dessutom har höstsådden fått göras om på många håll.
4: Den säden som man sådde i höstas har frusit sönder under vintern. Så att man har behövt så mycket nytt nu på våren.
5: Det som ligger i jorden och växer nu ser det förhållandevis bra ut för. Inte minst för att det har kommit en del regn på sistone, säger Elisabeth Hidén. Men den ovanligt tuffa våren har gjort att många lantbrukare har lidit ekonomiskt. Och effekterna av krisen i Mellanöstern har inte gjort läget bättre.
4: Man påverkas mycket både av priset på handelsgödsel, priset på diesel.
5: Vad önskar man som lantbrukare framåt nu då?
4: Lagom mycket regn, lagom mycket sol.
5: Och vad får absolut inte hända?
4: Det får absolut inte bli extremväder åt något håll. Det är helt förödande om det skulle bli extremt torka eller översvämningar.
3: Reporter var Peter Olsson.
6: Och så till Strömstad, för truckförare som saknar skriftliga tillstånd och dokumenterad utbildning är några av de 9 brister som Arbetsmiljöverket hittade efter att ha inspekterat en lagerverksamhet i Strömstad. Man upptäckte även komprimatorer som saknar säkerhetsskydd och stellage i lagret som riskerar att rasa.
3: Och så sport och mountainbike. För den här veckan körs världskuppen i Nové Mesto i Tjeckien. Och i juniorklassen tävlar Felipe Vergara från Trollhättan.
7: Väldigt häftig upplevelse. Just nu står jag och faktiskt kollar på när dameliten kör. Och jag vet inte ifall våran svensk vinner, men väldigt hårt motstånd. Det gick ju rätt bra i torsdag, så idag är jag inte alls nöjd faktiskt.
6: Vad skulle du säga att du ändå tar med dig från en sån här helg?
7: Jag skulle ändå säga motståndet och alltså hur det är att tävla på just en sån här bana. Det är väldigt hårt motstånd och det är väldigt mycket folk överallt. Sen är ju banorna helt annorlunda än vad vi har kanske hemma i Sverige då. Mycket svårare, men väldigt roligt faktiskt.
3: Så Felipe Vergara som slutade på 21:a plats i torsdags när det kördes short track och idag blev han 79 i cross country-grenen. Och han pratade ju också om damklassen. Där hade Jenny Rissveds länge vinstchans men slutade på 8:e plats.
6: Och så tittar vi till vädret som idag bjuder på molnig variant utav det hela. Och i eftermiddag så passerar också en del regn, 15-20 grader och sydlig vind som vrider till västlig.
1: P4-dokumentär. Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen.

0: Det är P4 Dokumentär du lyssnar på.
1: Vi lekte med kottar och i skogen och byggde kojor och åkte skridsko.
0: Christopher, yngste herr Geiger, Katjas yngste son, har de flesta av sina barndomsminnen från Huaröd.
1: Pappa älskar att fiska, alltså bokskogen och naturen. Det var där mamma och pappa, eller vi alla får vår inspiration från. Och människor, att möta människor. Mm.
0: Och från gården Bingstorp, som hans pappa lät bygga om.
1: Ja, så han jobbade ju med byborna som jobbade där. Och mamma var ju med och designade, alltså så, det gjorde de nog ihop, va? Men han var den drivande kraften på det, va. Vi hade en swimmingpool, vi hade den första swimmingpool i Huvud. Och det var ju byns, folket i byn som kom där, och var Axel Smén och Harry och Gösta och ja, där var Tage, det var många, många som jobbade där.
2: Det måste ju ha varit en attraktion.
1: Ja, ja, det var det ju. Du jobbade i Huvud hos Katja. För där fick man fria händer att skapa. Jag menar, Erik Snickare gjorde fantastisk trappa. Den som är det stora rummet i ek. Och då var hans döttrar med när de jobbade. Alltså då var vi, lekte vi och fick vara med. Och de som sydde var ju också från byn.
2: De jobbade hos er.
1: Ja, ja, de jobbade hos, och de blev ju... De fick kaffe på morgonen när de kom och så åt de lunch med dem och där var vi alla med. Och så det var ju väldigt inkluderande. Det var det som var det fina, va?
0: På 50-talet hade Huaröd med omnejd 600 invånare. Det fanns 12 affärer i byn, 2 taxi och 2 bensinstationer. Och flera kända journalister och kulturpersonligheter från Stockholm köpte också hus där när Katja flyttat dit.
1: Huvud var en väldigt levande bygd. Så mamma och pappa bidrog ju också till byn. Badet hade jag aldrig kommit till om inte Margot Nykopp och pappa och de hade gett sig samman.
2: Men det här med jobbet då, för det måste ju ha tagit väldigt mycket tid också för henne. Kände du att liksom det var jobbet först och sen...
1: Nej, för att ända att jag var 12 år eller 11... Då var vi mycket i Huaröd. Då var liksom, hennes jobb, det var naturligt. Precis som bonden går ut och mjölkar korna.
2: Men kände du att hon hade dåligt samvete över det här?
1: Aldrig,
2: att hon var yrkeskvinna?
1: Aldrig, aldrig, aldrig. Man fick alltid tid hos mamma.
0: Katja of Sweden tog världen till Huaröd. Många kända personer besökte Bingstorp. Och det var roligt att växa upp med föräldrar som var kända. Och få vara med, säger Chris.
1: Jag låg under stolar och fick vara med vid intervjuer och de har aldrig stoppat undan oss. Och det var inget konstigt för oss, de var inte konstigare än Olga Nilsson som var uppvuxen där. Alla behandlades med respekt.
0: En av gästerna som ibland kom till Bingstorp var Rods vän och kollega, filmregissören Roberto Rossellini. Med sin magnetiska charm var han känd också i Sverige. Han hade tidigare varit gift med Ingrid Bergman.
1: Ja, ja, han var på besök flera gånger och jag fick ett luftgevär av honom, kommer jag ihåg. Vi hade en väldigt fin relation, han och mig. Vi brukade sitta och prata, fast min engelska var... Ja, jag kunde ju engelska, så, men det var fantastiskt.
0: Ibland fick Huarödsborna vara med och ta hand om de utländska gästerna.
1: Vi var ute och körde, pappa älskade fina bilar. Och vi hade en Impala 60... sexa. Det var vinter och så var det någon, var alltid folk på besök, så hade vi någon uppköpare från Amerika, från Lorden Taylors. Han hette Nat Rock. Så körde vi fast i snön, förstår du. Och så fick vi gå in till en bonnagård och de skrattade. Hur kan man heta Nat Rock? Alltså.
0: Huarödsborna tyckte det amerikanska var lite konstigt. Att laga mat utomhus, grilla, var okänt i Sverige på 50-talet. Och att Katja älskade djur visste alla. Den irländska varghunden Abigail var vida känd i byn för att den gillade att jaga kor och sprang om Rods bil när han åkte och handla. På Bingstorp fanns en liten apa, där fanns katter, taxar och i vinterträdgården 2 ara papegojor.
1: Ja, så plötsligt hör man kaffe, kommer alla, men det var papegojorna som hade liksom tagit till sig det där liksom. Och så kunde inte Katja,
3: Katja,
1: så var det. Ja.
0: Rod tänkte amerikanskt kring marknadsföring och bra press. Till visningarna i Huaröd kunde det komma 100 personer och alla bjöds på barbecue. Och Rods strategi fungerade.
1: Jag har pressklipp alltså, från hela världen. Och det är helt otroligt. Vi förstår inte hur stor Katja var.
0: Det var i Amerika allt började, men Katja var stor också i Europa.
3: Utanför Sverigehuset på Champs-Élysées trängdes celebriteterna och hela restaurangen hade gjort om för Katja och hennes 10 svenska mannekänger.
0: Hennes visning i Paris 1966 är ikonisk i modehistorien.
3: Det var nästa års kollektion som visades här, 2 klänningar i handtryckt bomullsjörs i brunt, beige och svart.
4: Det var väldigt mycket press. Väldigt mycket press. De stoppade trafiken på Champs-Élysées, hade hyrt cyklar. Alltså det var massor med bilder och det var jätteroligt. Och jag var helt slut och flickorna var jättenöjda.
3: Yllejörsy, svart och beige, matchande skor i chefer.
0: Katja of Sweden stack ut med sin chausfrihet i Paris modevärld 1966, säger Tony Levenhaupt.
4: Alltså Katja var annorlunda. Det var fortfarande haute couture. Det här var konfektion och spännande och vackert bärbord.
3: Bland gästerna satt Ingrid Bergman som tittade på många kläder ofta och hade roligt.
2: Vad tyckte Ingrid Bergman om Katja-kläderna?
4: Jag tror hon tyckte det var fint. Men hon klädde sig upp på ett helt annat sätt. Liksom. Hon var mera konservativt elegant. Minkpäls, snygg klänning, så.
0: P4-dokumentär i Sveriges Radio om Katja of Sweden som förlorade allt och reste sig igen.

0: Men så vänder vinden för Katja of Sweden i Sverige. Katja Geiger, som varit landets högst betalda kvinna, 1975 och 1976 ska bli år som Katja kallar de värsta i sitt liv. I mer än 20 år har Malmö Mekaniska Trikåfabrik och Katja of Sweden haft ett framgångsrikt samarbete. Men det börjar gå dåligt i den svenska tekoindustrin. Produktionen kräver dyra nya maskiner och ledningen i företaget förändras. Till slut tar Rod och Katja beslutet att starta eget. I ett nyhetsinslag på TV berättar Rod för Sverige om det nya företaget Huaröd Design. På MMT slår nyheten ner som en bomb.
1: Jag hör var reaktionen bland de anställda i morse när de kom till jobbet.
2: Jag var väl lite ilskna över att de fick information genom TV och genom tidningarna sen. Men det visade sig sen att företaget visste ju inte om det heller detta här. Utan det ligger på underhandlingsplanen fortfarande.
0: Men att starta eget med Huaröd Design blir inte så enkelt som Rod och Katja tror.
3: Vi är ju ett gammalt team som har jobbat här i många år. Så vi är inte oroliga, utan vi kan nog fortsätta.
4: Ja, vi fick ju, blev ju inte helt överraskade med att hon har lämnat oss som designer. Det vill vi liksom inte hålla med på, för det, alla är liksom mer inställda på det, att vi fortsätter vanlig anda.
0: MMT säger att de äger varumärket Katja of Sweden. VD Gösta Brännström.
5: Det är ju så att vi marknadsför en kollektion under namnet Katja of Sweden. Och det har vi gjort i över 20 år. Och de där kläderna är naturligtvis designade till stor del av Katja personligen. Men det är ju inte hon ensam som gör en hel kollektion.
0: Katja of Sweden, som omsätter 20 miljoner, en svindlande summa för design vid den här tiden, utgör 70% av MMTs hela verksamhet. Det blir strid om varumärket.
6: Dels var det svårt och dels var det svårt att komma överens.
7: Man hade olika uppfattningar om vad som gällde helt enkelt.
6: Ja, och hon ville inte skriva på ett kontrakt nytt. Så då blev det så. Och dels så höll tekoindustrin på dö.
0: MMT fortsätter att tillverka kläder utan Katja under namnet Katja of Sweden. Sen börjar skattemyndigheterna ifrågasätta hur Katja fått betalt från MMT de sista åren.
6: MMT hade ju sålts till Bayer Invest och flera olika. De hade gjort en deal med henne. Det var därför vi flyttade till Spanien då på 60-talet. Då sålde vi huset i Malmö till MMT och vi flyttade utomlands. Och de hade gjort en fidus MMT som skulle få betalt i utlandet. Och det var samma veva som Ingmar Bergman och Astrid Lindgren och hela den här.
7: Man började jaga framgångsrika personer som hade tjänat pengar.
6: Ja, precis.
7: Och ville ha in skatt.
6: Ja, extra skatt då. Du vet vi ju genom vad Astrid Lindgren sa och mamma 95% i skatt.
0: Plötsligt blir alla löpsedlar och rubriker om Katja of Sweden svarta.
8: Katja gör miljonförlust.
9: Katja of Sweden flyr utomlands.
10: Katja of Sweden i konkurs. Trassliga skatteaffärer.
0: Från firad världsdesigner till påstådd skattesmitare blir fallet tungt för Katja.
6: Ja, alltså sättet man behandlade. Hon blev behandlad som en criminal. Alltså när de kom i huset så frågade de, var har du alla juvelerna Katja? Nej, hon upplevde det som väldigt förnedrande. För hon tyckte hon hade gjort rätt.
0: En skönstaxering på 2,5 miljoner gör att huset i Huaröd måste säljas. Och utfattiga lämnar Katja och Rod Sverige 1976 med tomma händer. De kommer till Amerika igen. Och ganska snart får de en ny idé. Namnet Katja är fortfarande starkt här.
6: Hon var 55 måste hon vara, ja. Stämmer va? Och sen kom hon till Amerika och det blev ännu större. Hon kom ihop då med Cannon Mills som är den största bomullstillverkaren, bästa, för hon är alltid kvalitet.
0: Rodd och Katjas nya idé är home fashion, husgeråd. Nu designar Katja lakan, kuddar, frotté, servetter, glas, porslin och kastruller. Superkändisarna Bob Hope och Larry Hagman, JR i Dallas, gör reklam för Katjas sängtextil och Joan Collins för hennes handdukar. Varuhuset Macy's satsar på speciella Katja shops för hennes produkter och 1977 säljer hon dukar och servetter för $4 miljoner. Tony Levenhaupt minns när hon och hennes man, fotografen Claes Levenhaupt, var på en invigning i New York vid den här tiden.
11: Bloomingdale's, stora varuhuset där, hade en lansering av svensk design textilkonsert. Och vi var där, prinsessan Kristina skulle inviga och vi var där. Och vi kom samtidigt som Katja och Rod. Och då såg jag liksom, hon är jättestor. Alla visste vem Katja och Sweden var. Och varuhusets direktör på Bloomingdale's, han rusade förbi prinsessa och alltihopa för att säga välkommen.
0: Katja lyckas igen. I USA blir hennes andra karriär större än den första. Och den kommer pågå i nästan 20 år.
6: Hon var ju sig själv. Hon var den här naturella, naturälskande, vackra. Och det redan innan de kom till Sverige, då första gången innan de började med MMT. Då var hon ju känd där i talkshows och sånt. För att hon var så naturlig. Och de var inte riktigt vana vid såna mjuka människor.
0: Mm. P4 dokumentär Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen.

0: Men så blir Rod sjuk. Kyrkogården i Huaröd ligger nästan mitt i byn. Högst uppe på höjden, på den moderna delen, en kraftfull rå enkelsten, Rod och Katja Geiger.
1: Pappa ville ju hem till Sverige. Detta är 95, han var dålig. Mamma ville inte flytta, hon ville fortsätta. Hon var 75. Hon ville fortsätta, hon var på toppen av sin karriär alltså. Men hon följde med och pappa längtade efter bokskogarna, oss, familjen.
0: Rod och Katja får 5 år tillsammans i Sverige, i Skåne. Rod går bort år 2000, Katja 2017. Ett stenkast från kyrkan, mitt emot lanthandeln, ligger byns samlingslokal, Huan. En skylt som hänger över dörren påminner förbipasserande om byns historia. Katja of Sweden, en stor konstnär och en liten by.
2: Hon tog ju med sig världen hit.
3: Och den här byn och naturen och människorna påverkade henne väldigt starkt. Precis som hon ännu mer då påverkade byn genom att hon bodde här och var så tydlig med att hon ville använda sig av byn för sitt verk, för sitt skapande och allt så.
0: Ingrid Engdahl och Janni Berggren är inflyttade Huarödsbor. Några år efter Katjas död bestämde de sig för att påminna om att det var här Katja of Sweden verkade och hämtade mycket av sin inspiration. 2025 arrangerade Janni och Ingrid en Katja-vecka i byn

0: andra vanor och allt så. Alltså man kan ju tänka att de kunde ha utnyttjat byn, men det har absolut inte fått någon sån bild. Det var liksom alltid schyssta villkor, de betalade folk, gav folk möjligheter. Och jag har uppfattat att det var väldigt positivt kring hela deras liksom närvaro här i Huvaröd. Alltså. Och det var många som kom klädda i katjakläder som de hade hemma, som de hade på sig för att komma hit. Det var fint ju.
1: Janni har bilder i datorn.
0: Här kan man se helheten lite grann.
2: Så fint. Mm.
0: Här, det är stort. 59 köpte Harrods i London in hela hennes kollektion. Ja, du ser vad fint, eller hur?
3: MMT. Ja.
0: 3-3
3: jersey. Tvätta, torka och ta på. Det var ju hennes slogan.
1: I andra änden av Skåne, i Skromberga, har Ann-Margret Wendt sett till att också Hallbergs dotter, Katja, fått en gata uppkallad efter sig.
4: Det är den tillfartsvägen till det nya dagiset som är jättefint. Så det var en väldigt fin gata hon fick namnge. Nu måste man säga att hon är unik på mer än ett sätt, va?
1: Du har hört Katja of Sweden, förlorade allt och reste sig igen. Ett program av mig, Lotta Malmstedt. Producent Sofia Kottorp, slutmix Christian Jangegård. Katjas egna tankar i programmet bygger på hennes självbiografi. Och det här är ett program från 2026.
5: Och du, om du inte vill missa några nya avsnitt av P4 Dokumentär, följ oss i Sveriges Radios app genom att klicka på hjärtat. Så påminner vi dig.
6: P4. Sveriges Radio.
7: I Ekots lördagsintervju idag ställer Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson krav på ett antal tunga ministerposter vid en eventuell valvinst i höst. Och så här kommenterar statsminister Ulf Kristersson det i TV4.
8: Det är klart att alla partier vill ju ha så mycket inflytande som möjligt. Sen är det ju alltid valresultat som ytterst avgörs.
9: Så det är inte förhandlat och klart?
8: Nej, man säljer inte, vad heter det, skinnet innan björnen är skjuten.
10: Det står ju klart att alla Tidöpartier öppnar för att släppa in Sverigedemokraterna i regering, och sedan dess har frågan om hur många och vilka ministerposter SD skulle kunna få vid en valseger blivit aktuell. Moderaterna och Sverigedemokraterna har ju kommit överens om att Ulf Kristersson är deras statsministerkandidat, och det innebär för Sverigedemokraternas del att förutom att få ministerposter i proportion till att SD kan bli största Tidöparti, omkring hälften av ministerposterna, borde SD också kompenseras för att partiet avstår statsministerposten enligt Jimmy Åkesson. Han anser att SD bör få majoriteten av de ministerposter som han beskriver som tyngst. Finansminister, utrikesminister, justitieminister och försvarsminister. Så här säger han i Ekots lördagsintervju.
11: Ja, jag skulle ju betrakta det som 5 poster som är väldigt tunga, och inklusive statsministerposten. Och om vi är största parti så borde vi ju rent proportionellt ha 3 av dem.
7: Och lördagsintervjun med Jimmy Åkesson finns i appen Sveriges Radio. Reporter här, Katarina Helmersson. 10 inlandskommuner i norra Sverige är kritiska till att Postnord ska minska antalet utdelningskontor. I ett upprop skriver man att försämrad postservice kan slå hårt mot både företagande och framtida etableringar i glesbygden, rapporterar TV4. Antalet utdelningskontor har på några år minskat från omkring 300 till 220. Enligt Postnord görs förändringarna för att anpassa verksamheten för framtiden. 3 personer, 2 män och en kvinna har skottskadats vid en villa i Älvsjö i Stockholm, det skriver polisen på sin hemsida. Samtliga har förts till sjukhus. En misstänkt person är gripen. I förmiddags hittades en handgranat i Borås och polisen har nu tagit hand om den. Handgranaten hittades nära en adress där det tidigare under natten avlossats skott mot en dörr.

0: inne i ett trapphus. En ung man greps efter skottlossningen och har anhållits misstänkt för grovt olaga hot och grovt vapenbrott. Ingen är gripen när det gäller handgranaten. På Skuttrön i Mälaren har 23 får dödats eller skadats så svårt att de har fått avlivas, rapporterar P4 Värmland. Länsstyrelsen har dokumenterat den här händelsen. Så slutar Ekot.
1: Och så här börjar P4 Extra den här lördagen. Idag hörs vi under en hel timme, och vilken timme det ska bli. Vad är olaga integritetsintrång? En mycket aktuell fråga efter att en 15-årig flicka igår avled efter att hon blivit påkörd på ett övergångsställe i centrala Malmö. Bilder från olyckan har spritts i sociala medier. Och Göteborgsvarvet, världens största halvmara med 55 000 löpare anmälda, är igång. Eller ja, starten ska precis gå om den inte redan gjort det. Vi får en rapport från banan. Och vinnaren av Masked Singer kommer hit. Du hör, spoiler alert, honom 14:45. Här är Molly Hammar.

0: En 15-årig flicka är död efter att igår kväll har blivit påkörd vid ett övergångsställe i centrala Malmö. Efter olyckan spreds filmer och bilder på den här händelsen på sociala medier och polisen har upprättat en anmälan om olaga integritetsintrång. Och det gör olagligt att sprida filmerna vidare. Katarina Rusin, presstalesperson i polisregion Syd, välkommen till P4 Extra.
1: Tack.
0: Vad vet ni om den här händelsen så här långt?
1: Ja, men som du nämnde där, en mycket allvarlig olycka där en flicka miste livet under gårdagen. Det som är allvarligt är också att det kommer in uppgifter efter olyckan om att det sprids filmer av en eller flera personer som då ska sprida de här filmerna på sociala medier. Med anledning av det så upprättar vi en anmälan om grovt olaga integritetsintrång för att utreda de uppgifterna. Jag kan inte gå närmare in på hur långt den utredningen har kommit, men vi vill verkligen trycka på olämpligheten i detta. Man utsätter anhöriga för ett onödigt extra lidande, men även så är det väldigt kränkande för individen. Och så är det också obehagligt för andra unga som måste befinna sig på de här plattformarna som får detta i sitt flöde.
0: Men att polisen upprättat en anmälan, sa du om grovt olaga integritetsintrång?
1: Ja, det stämmer. Mm. I det här fallet har man bedömt det som grovt och det är ju av olika anledningar, men det, en av dem är att det är en särskilt kränkande position som målsägande eller den här flickan befinner sig i, och det är särskilt hänsynslöst att sprida den här typen av filmer på nätet på någon som befinner sig i en väldigt utsatt position. Vi ser det för mycket allvarligt.
0: Ja, alltså min magkänsla säger ju att det är ett oacceptabelt beteende. Alltså här borde ju människor bara ha bättre vett och förstånd. Det är väl det man får konstatera. Men sociala medier äter upp människor, verkar det som. Den här lagen, den är ganska ny. Jag undrar, nu har ju ni gjort den här anmälan. Jag vet inte om det här är en dum fråga, men du får hjälpa mig här. Blir det olagligt efter att sprida de här filmerna vidare efter att ni har gjort den här anmälan? Eller är det egentligen alltid att bryta mot den här ganska nya lagen då, när man delar den här typen av material?
1: Alltså det vi vill fånga här, det som är olagligt, är att sprida den här typen av material på en person på det här viset, och särskilt då med tanke på hur hänsynslöst det var i den här sitsen som den här personen befinner sig i. Så det är det som utgör brottet, att sprida materialet. Det är där vi har brottsmisstanken och det är därför det upprättas en anmälan.
0: Hur lätt eller svårt är det för er inom polisen att få tag i människor som sprider material på det här viset? Och i just det här fallet så har jag förstått att det handlar mest om TikTok. Kan ni komma åt människor?
1: Det är ju en utredningsfråga egentligen som jag egentligen inte kan svara på här och nu, utan det behöver någon som jobbar med den här typen av ärenden gå närmare in på. Men jag kan, som sitter här på ledningscentralen, säga att det är inte första gången vi har den här typen av incident där det sprids olämpliga filmer eller bilder från en olycksplats eller liknande. Så jag vill återigen trycka på att man ska inte sprida den här typen av material. Och är det så att det kommer upp i en flöde, den här typen av material, så skulle vi tacksamt vilja be att man hör av sig till oss och meddela det, så vi kan jobba vidare och utreda vem det är som publicerar de här materialen.
0: Väl värt att understryka att ser man materialet så kontakta polisen. Skulle du säga, ur ert perspektiv, är det här ett stort problem att filmer från olyckor och brott sprids på sociala medier?
1: Jag har tyvärr ingen statistik här och nu, men jag kan ju som sagt säga att det är inte första gången som stöter på det här fenomenet. Och det är som sagt högst olämpligt, kränkande, och det utgör också ett brott i det här fallet. Så vi vill uppmana till att man slutar med den här typen av beteende.
0: Katarina Rusin, presstalesperson i polisregion Syd. Stort tack för att du var med P4 Extra idag.
1: Tack.
0: Jag ska bjuda in Engla Pendel. Du är expert på Institutet för juridik och internet. Välkommen till programmet, och tala om för oss, vad är olaga integritetsintrång, Engla?
2: Ja, men tack snälla. Jo, men olaga integritetsintrång, det är ett brott som, precis som vi hör här tidigare, det är ett spridningsbrott, vilket betyder att det aktualiseras vid spridning av viss typ av information. Så det är inte att själva fotograferingen på platsen skulle vara otillåten i det här fallet, utan spridningen av materialet till andra personer. Och det omfattar särskilda integritetskänsliga situationer där man kan förvänta sig att ha ett utökat rätt till privatliv. Så till exempel allvarliga olyckor eller man utsätts för brott är exempel på det.
3: Mm. Så man får filma och foto, men man får inte sprida. Finns det tillfällen då det är okej att dela material vidare?
2: Ja, men det finns det såklart. Det finns ju situationer där det kan vara vad man kallar försvarligt på juridiska, nämligen att allmänintresset väger tyngre, och det kan ju till exempel tillämpas på medier eller liknande som rapporterar från krissituationer eller liknande. Så att det finns absolut, men typiskt sett skulle jag säga att det inte är tillämpligt på när privatpersoner filmar och sprider de här typen av väldigt känsliga situationer. Och där vill jag verkligen förtydliga att det är inte bara ursprungspersonen som sprider det här materialet, utan det är varje person som sprider det här vidare. Så även om du själv får upp det på till exempel TikTok och sen delar det vidare, så kan man göra sig skyldig till brott.
3: Ja, och det där kanske inte alla är bekanta med, och jag tänker att det kanske är ett samtal man behöver ha runt köksbord, både vuxna och yngre, så att det där blir helt klart för alla åldrar helt enkelt. I det här fallet så pratar vi om en stor tragedi. Det resulterade i att en 15-årig flicka förlorar livet. Men när man, om vi lyfter blicken från den händelsen, när det gäller den här lagen, kan det bli olika bedömningar beroende på om de personer som har drabbats då av att folk har fotat och filmat, om personer avlider eller inte?
2: Ja, det här är faktiskt en stor brist i lagstiftningen som min organisation har försökt lyfta med lagstiftaren. Nämligen den här lagstiftningen, olaga integritetsintrång, har man sagt kan i vissa fall och vissa väldigt begränsade fall tillämpas på till exempel personer som har avlidit när det rör sig om små barn, och då tar föräldrarna över integritetsskyddet från barnen, de efterlevande föräldrarna. Men det är väldigt oklart i vilken ålder det, den möjligheten att förflytta integritetsskyddet till föräldrarna upphör. Så typiskt sett så skyddar bara den här regeln och lagen levande personer. Så att om en person blir svårt skadad i en olycka, så träffar lagen 100%. Om man sprider den typen och det inte är försvarligt. Men om personen avlider så är det inte alls lika tydligt. Och vi har till exempel då lagt fram att vi tycker att den här typen av lagstiftning, det måste finnas antingen i den här lagen eller motsvarande lagstiftning ett skydd, inte bara för förälder eller efterlevande till en avliden person vars information sprids, utan faktiskt för den avlidna när det sker så här i närtid. För det är oerhört kränkande för den avlidna också.
3: Jag sa ju det inledningsvis att det är en förhållandevis ny lag, men den har ändå funnits i drygt 8 år. Hur vanligt är det att någon åtalas och döms för det här?
2: Jag har tyvärr ingen statistik heller, men det man kan säga är att precis som med all typ av liksom spridningslagstiftning som idag primärt tillämpas i situationer när det kommer till sociala medier, så är det klart att vi kommer se en ökning. Sociala medier utgör en oerhört stor del av liksom samhällskommunikationen, och då kommer vi se en ökning av brott som relaterar till den typen av dialog. Men särskilt i de här typen av fall så tycker jag i alla fall, min uppfattning är att man ser en oerhört, nästan i varje fall där det rör sig om tragiska olyckor eller olika typer av våldsbrott eller liknande, så ser man att det också kommer en efterföljande spridning. Det här även sker ju vid terrorattentat och liknande. Och detsamma ser vi ju, den här bestämmelsen täcker även in spridandet av nakenbilder eller nakenfilmer mot någon samtycke. Och där har vi också sett en ökning.
3: Engla Pendel, expert på Institutet för juridik och internet. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
2: Tack så jättemycket.
3: Det här är Savage Garden, The Animal Song.

0: De är iväg. Klockan 1 gick startskottet till det som faktiskt är världens största halvmaraton, Göteborgsvarvet. Och på plats bland de 55 000 löparna finns P4 Göteborgs The One and Only. Reporter på plats, Hasse Andersson. Hallå, där har du springdojorna på, Hasse?
1: Jajamensan, men jag håller mig till att hålla mig vid sidan av banan även den här gången. Men jag har faktiskt kommit först i mål en gång på alla dessa här åren.
0: Okej, hur gick det till?
1: Jag åkte ledarbilen och sände därifrån, så att det var inga konstigheter. Men jag håller mig vid sidan om, men det är så många andra som ska springa här. Vet du, vilken härlig stämning vi har här i Göteborg.
0: Berätta, vad har du omkring dig?
1: För det första så vaknade jag med fågelsång och en härlig solsken. Och när jag har tagit mig ner till arbetet och till Slottskogsvallen här nu, så har solen gått i moln. En liten lätt bris kommer här och en temperatur 18-20 grader. Perfekt för att kunna genomföra det här halvmaratonloppet som 55 000 är anmälda till. Vi vet inte hur många som kommer till att komma till start, men många blir det säkert.
0: Det tvivlar jag inte på. Och jag har hört att det är rekordmånga kvinnliga löpare i år. Vad tror du? Har du någon teori kring vad det beror på? Eller har du hört från tävlingshåll vad det kan bero på?
1: Du, Titti, teori det har jag ingen. Men jag har praktik och jag har expertutlåtande från igår när jag pratade med dem. Och det är nämligen som man har gjort en riktad satsning just på kvinnor. Och att man har skapat sådana här löparkurser. Man har vänt sig till sociala medier, till de här som har kontakter med unga. Och det är framförallt tjejer mellan 20 och 30 år som har gått med dem. Det kallas för running club eller något sånt där. Och då är de ute och springer och rör på sig. Och det har gett resultat. Så det är inte bara vi gamla gubbar som håller igång. Men du, Titti, vet du hur många det är som har varit med sedan första gången då?
0: Nej.
1: 35 personer. Den äldste Bosse, jag tror han är över 90 år. Han ska genomföra loppet även i år här då. Nu är det väl inte så att han springer hela tiden, utan han väljer att gå lite grann också. Men det får man ju lov att göra.
0: Alltså, jag lyfter på min lilla hatt, kan jag säga. Otroligt imponerande. En annan snackis som till och med har nått mig i Stockholmstrakten inför det här loppet, det är de här så kallade superskorna. De är också superdyra enligt uppgift till mig, men också superlätta. De har någon form av kolfiberplatta i sig, och det här ska göra att man ska kunna maxa sina tider om man nu tycker det är spännande. Hur har snacket gått kring de här dojerna?
1: Jag skulle säga, jag har inte hört talas om det en enda. Och jag har gått runt och frågat folk, nej, vad är det för någonting? Nej, här i Göteborg, här håller vi oss till de våra gamla insprungna skor. Man ska inte testa på någonting nytt. Hellre kan man gå ner 2 stycken hekto i vikt då. Då blir man ju också lättare kunna ta sig fram på den här banan.
0: Otroligt, det visade sig att det var bara i Stockholm man hade pratat om de här skorna då alltså.
1: Jag tror det är det.
0: Vi släpper dem. Du, det här påverkar ju stora delar av Göteborg såklart. Hur har man löst det med trafik under de här timmarna? För det här kommer att märkas långt efter att den sista har gått i mål.
1: Ja, det kan man säga. Vi är vana vid det här, att det är avspänningar här i Göteborg. Men nu är det extra många den här gången. Bland annat i centrum och på norra Älvstranden så är väldigt, väldigt mycket avstängt. Vi på Radiohuset, vi kan inte komma in med bilar varken in eller ut. Så vi får ställa dem på helt andra ställen. Körfält på Älvsborgsbron är endast ett körfält uppe mot centrum och 2 mot Hisingen. Och jag cyklade över den här bron här nu. Vilken sidvind, vet du. Jädra, jag höll på att cykla om kullna. Välkommen dit upp då. Men löparna, de får ju varken mot eller med, utan de får sidvind, så det gäller att hålla sig vid rätt linje.
0: Ja, men det är skönt att tålamodet verkar påkopplat i alla fall. Det är ju en stor folkfest, det hör vi till och med i bakgrunden där du befinner dig. Men hur stort är det här för göteborgarna? Jag har ett göteborgs gudbarn, hon kastar sig på ett tåg till Göteborg för hon vill inte missa Göteborgsvarvet. Hon bor här i Stockholm nu. Det här är ju ändå världens största halvmaraton. Alltså, vad händer i stan? Är det karneval?
1: Överallt, gatorna. Jag tror det är över 30 stycken olika orkestrar som har placerats ut runt det här banan för att spela uppiggande musik. Det är allt ifrån dragspel, det är disco, det är rock, det är folkmusik. Ja, whatever you want. Och folk, när jag cyklade hit, de har plockat ut sina trädgårdsmöbler. De satt och grillade lite mat. De åt korv och bröd där också, och så vidare. Frågade om jag vill ha. Nej, tack du, sa jag. Men tack i alla fall här då. Och vid Mariaplan träffade jag 2 stycken damer som skulle heja på sin lilla dotter som kom. Verona hette hon här. De hade sådana här citrongula tröjor på sig. Och ja, det är mycket som har dragit ut. Och det är inte bara de som springer, utan kanske främst de som är vid sidan av banan som har mest roligast.
0: Ja, härligt. Det låter i alla fall. Och du, oddsen då? Vem vinner Göteborgsvarvet i år? Har du några stalltips?
1: eftersom vi var 10 meter ifrån målgången förra gången då Suldan Hassan kom mot en norrman, Sondre var det väl, Nystad, på upploppet där, fick en liten, han drog honom i armen och vi väntade på vem som skulle vinna, och till slut så var det då Suldan Hassan, och vi tror att han vinner i år också. Gör han det så är han den första svensk som har vunnit 2 gånger på raken från 80-talet, och du, jag tror till och med att han är göteborgare.
0: Ja, det kunde man väl hoppa upp och klappa sig på. Men du, var härlig. Tack så jättemycket för en härlig rapport från en härlig folkfest. Hasse Andersson, P4 Göteborg. Tack ska du ha.
1: Tack själv.
0: Och jag kan berätta då att nästa vecka, då är det faktiskt huvudstadens tur, för då går Stockholm Marathon på lördagen. Kan vara bra att veta, själv har jag blivit av med bilen en hel dag för att jag missade den detaljen med avspärrningar. Det här är Robby.

0: som just nu är förband till Harry Styles. Det är ju vad jag kallar för valuta ändå för de där svindyra biljetterna. Dancing on my own heter låten. Och här blir det nu lokala nyheter.
1: Dina lokala nyheter kommer från P4 Väst med Thomas Bader och Linnea Angrell, och vi börjar i sportens värld. För ungefär en halvtimme sedan drog Superettan-matchen mellan Norrby och Ljungskile igång på Borås Arena. Ställningen fortfarande 0-0 och slutresultatet får du såklart i Sveriges Radios app här under eftermiddagen.
2: Regeringen och Sverigedemokraterna har presenterat ett krispaket på över 1,6 miljarder kronor till svenskt lantbruk. Det skriver landsbygdsminister Peter Kullgren, finansminister Elisabeth Svantesson och företrädare för SD och Liberalerna i Expressen. Bakgrunden ska vara ökade kostnader för bland annat energi, drivmedel och gödsel till följd av det oroliga omvärldsläget. Största delen av stödet, drygt 1,6 miljarder kronor, går till lantbruksföretag och ska bland annat stötta växtodling genom ett arealbaserat stöd. Dessutom får yrkesfiske och vattenbruk dela på 29 miljoner kronor.
1: Och så ska vi snacka mountainbike. För den här veckan så körs världscupen i Nové Mesto i Tjeckien, och i juniorklassen tävlar Felipe Vergara från Trollhättan.
3: Väldigt häftig upplevelse. Just nu står jag och faktiskt kollar på när dameliten kör, och jag vet inte ifall våran svensk vinner, men väldigt hårt motstånd. Det gick ju rätt bra i torsdag, så idag är jag inte alls nöjd faktiskt.
1: Vad skulle du säga att du ändå tar med dig från en sån här helg?
3: Jag skulle ändå säga motståndet och alltså hur det är att tävla på just en sån här bana. Det är väldigt hårt motstånd och det är väldigt mycket folk överallt. Sen är ju banorna helt annorlunda än vad vi har kanske hemma i Sverige då. Mycket svårare. Men väldigt roligt faktiskt.
1: Så Felipe Vergara som slutade på 21 plats i torsdags när det kördes short track, och idag blev han 79 i cross country grenen. Och han pratade ju också om damklassen där, och det handlade då om Jenny Rissveds som länge hade vinstchans men slutade på 8:e plats. Och så tar vi oss till kulturens värld.
2: Ja, komikern och programledaren Kaylee från Trollhättan ger sig ut på turné. Med humorföreställningen Påskkärringen besöker hon städer runt om i Sverige med start i början av oktober. Men än så länge finns det ingen stad i P4 Västs område på schemat.
1: Och så ska vi titta till vädret. Det bjuds på mest molnigt väder den här lördagen, och så under eftermiddagen så passerar en del regn, 15-20 grader och sydlig vind som vrider till västlig. Framåt kvällen så blir det mer soligt väder och natten blir mest klar, och det soliga vädret fortsätter imorgon. Temperatur då 17-20 grader och västlig vind med friska vindbyar. Det här var nyheterna i P4 Väst.
4: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Nästan hälften av alla hushåll i Sverige är ensamhushåll. Det kan ju bli både tråkigt och dyrt. Då kanske man vill flytta ihop med en kompis eller möjligen ett syskon. Det ska det handla om efter Maroon 5 och Christina Aguilera.

0: ensam är inte alltid starkast. I alla fall inte ekonomiskt, det kan man väl kanske vara ganska säker på. Nästan hälften av alla hushåll i Sverige är ensamhushåll och det kostar. En lösning kan vara att flytta ihop. Det gjorde systrarna Kristina och Maria Johansson. Välkomna båda.
1: Tack, tack.
0: Kristina, jag kastar mig rakt in i er privatekonomi och ställer den här frågan. Är det billigare att bo ihop?
1: Ja, det är mycket billigare att bo ihop, var klart. Mm.
0: Vad tycker du att ni sparar mest på?
1: Ja, mest är nog hyran och maten och hushållsartiklar och sånt.
0: Ja. Och Maria, vad gör ni med alla de här pengarna ni sparar? Lägger ni dem i en pott eller får man göra som man vill med sina egna pengar?
1: Ja, man gör ju naturligtvis vad man vill med sina egna pengar, men vi åker på hockey.
0: Ja, ska vi bara ta vilket lag det är ni har i djupet av era hjärtan? Ja, jag råkar ju vara från Gävle och sen säger jag väl inte mer än så. Visst är det väl så att ni båda ändå, ni behöver inte bråka om inredningen, eller hur? För hur ser det ut hemma hos er?
1: Just nu är det väldigt ljust. Maria har gett med sig väldigt mycket.
0: Jaså? Jag trodde att det var Brynäs grejer överallt.
1: Ja, det har vi. Mm. I våra solrum och i köket, och det hänger lite överallt.
0: Ja, just det. Ja. Men jag är lite nyfiken. Ni har ju bott ihop i snart ett år och bor i ett hus utanför Lysekil. Vad var det som gjorde att ni tog steget att bli sambos, Kristina?
1: Men det var så här att jag hade en lägenhet i Brast och Maria hade en lägenhet i Lysekil som hon vantrivdes i. Så hon var hos mig hela tiden. Mm. Och sen så fick vi chansen att hyra ett hus ihop. Och enda skillnaden är ju nu att det är att vi har vårt sitt sovrum.
0: Ja, det kan väl vara härligt.
1: Ja.
0: Men alltså, får jag ställa en liten fråga? Om någon av er träffar någon som är lite intressant, så där, får man ta med sig någon hem då, eller?
1: Nej, det blir borta match.
0: Det är alltid borta match, okej. Okay. Mm. Ja, men det är bra att ni har regler, tänker jag. Och hur funkar det annars då att bo med sin syster Maria? För jag tänker att med ett syskon kan man också bråka en del, men hur har ni det?
1: Nej, det funkar jättebra. Vi känner varandra så väl. Mm. Vi är väldigt jämställda, så vi tänker på samma sätt och svarar på samma sätt när vi pratar, och det är liksom, vi är så lika. Ja, och jag tror det är bra. Och sen tror jag det väldigt bra att man har gemensamma intressen. Annars så tror jag det var svårt att leva ihop.
0: Ja, det kanske underlättar, såklart. Men jag har också hört att ni ibland av en slump klär er likadant.
1: Ja. Ja, det händer varannan dag typ. Och går hon in i en affär och handlar en vecka före mig och jag går dit veckan efter och inte vet vad hon har köpt, så nu fan kommer jag hem samma tröjor.
0: Och ni hade ju samma, ni dök ju upp i samma look när er bror gifte sig, förstod jag.
1: Nej, han har gula långklänningar och bruna mockabösser. Och inte nog med det, våra flickor, vi hade varit och köpt klänningar till dem. Exakt likadana på Lindex. Så det var ju oddsen.
0: Men ni är inte enäggstvillingar, eller hur?
1: Nej, men det är många som har trott att vi har varit tvillingar alltid. Innan så var Maria mörkhårig och jag är mörkhårig, så ofta när man gick på stan liksom där, hallå Mia, ja hej.
0: Ja, festligt. Men hörni, ni har ju båda levt tillsammans med partners och respektive tidigare. Maria, skulle du säga att det är bättre att bo med syrran?
1: Ja.
0: Finns det några konkreta exempel på vad som funkar bättre än att bo med en partner?
1: Inga måste.
0: Nej.
1: Det kan gå och komma som man vill, och klart man tar hänsyn till varandra, absolut, men det är perfekt. Ja, det finns inga krav så som man har i ett äktenskap, om jag säger så.
0: Nej. Och kanske inte de förväntningarna på varann heller.
1: Nej, precis.
0: Tror ni att det här är... Just det. Är det här for life, tror ni?
1: Ja, det känns så just nu i alla fall.
0: Mm.
1: Man, ja, men man kanske träffar någon och då får man ju ta det därifrån då, men just nu så... Det är inga intressanta partner.
0: Köpa ett lite större hus då bara.
1: Nej, men vi har ett jättestort hus nu. Och vi det är ju också en fördel att man, när man kan bo lite, liksom dela på hyran och så, att vi har ju faktiskt råd att bo lite finare.
0: Gud, vad härligt.
1: Ja, alltså vi bor ju ett hus alldeles nere vid Gullmarn.
0: Mm.
1: 100 meter utanför Lysekil. Jag menar, det hade vi aldrig haft råd med om han hade bott här själv.
0: Alltså det låter ju som att det är en himla fin lösning, det måste jag säga. Och det intressanta är att jag satt och pratade med en kompis häromdagen och vi sa det att vi skulle kanske ha flyttat ihop istället. När man inte är helt nöjd med respektive, då hamnar man gärna i det samtalet att vad härligt det vore att bo med en kompis. Så det ska jag ha med mig i bakhuvudet om det blir så att säga aktuellt någon gång. Jag är glad att det här funkar toppen för er och så får vi se om vi ses på någon Brynäs-match under den kommande säsongen helt enkelt. Kristina och Maria Johansson, stort tack för att ni var med i P4 Extra. Hej, hej!
1: Grattis till mitt barnbarn som förlorar imorgon.
0: Ja, tack och lov att du kom ihåg det.
1: Ja, vilda mormor, grattis!
0: Bra jobbat! Ha det så fint hörni, hej hej!
1: Ja, hej hej!
0: Nu blir det New Kid på det med Hurricane.

bättre vara ute på hal is och ha det glatt än att gå och lera och sörja. Ja, ja, det är ju lätt att säga, men hur gör man då? Sorg efter en anhörig, en tung skilsmässa, jobbet som inte blev vad du hoppats på. Ja, men livet går ju vidare, eller hur? I veckans söndagsfrukost med Blix söker vi svar på frågan: hur gick du vidare med din sorg? 8:20 på söndag med gästerna Magnus Gisslén och Kristina Hedberg.

0: Ja, för dig som då ska se det här senare, streamar någonstans, kolla en repris, då är det spoiler alert för fulla muggar nu, för nu ska det handla om Masked Singer-programmet avslutades i ordet igår. Det har varit sånt hemlighetsmakeri, men till slut så blev det alltså punkpapegojan som stod kvar som segrare, och bakom masken och den där rösten, det var ingen mindre än John Lundvik!
1: Hej! Hej! Eller kra-kra!
0: Men du är ju en talande papegoja, så det här ska gå bra. Du, fasen var roligt. Och länge trodde de ju att du var kvinna.
1: Ja. Nej, men det har varit en utmaning som är helt utöver det vanliga. Det har varit lite som att gå in i en boxningsring med bakbundna händer. Mm-hmm. För jag har ju inte liksom fått använda min röst som jag har velat. Nej. I en sångtävling, om vi säger så. Och efter många om och men så tackade jag ja till tävlingen, men har gjort det som en gestaltning av en kvinna.
0: Ja, och hur så, var det här liksom någonting som när du fick frågan så här, jag tänkte hur ska jag hantera det här? Lade du upp en plan liksom?
1: Ja, men jag har ju tränat som en galning, dels med frasering och sen det här med kroppsspråk, för jag som då turnerande artist har ju mina tics. Jag rör ju mig på ett sätt.
0: Dina moves.
1: Ja, när jag får feeling så rör jag mig på ett sätt. Och det har jag ju försökt att jobba bort. Ja. Och försöka ta fram mer feminina linjer och mönster i sättet att röra mig. Och det har varit en jättestor utmaning. Också hemlighetsmakeriet. Mm. Och inte säga att mina barn som älskar det här programmet.
0: Men din fru har varit informerad där, förstås.
1: Ja, det blir lite stökigt att sticka iväg varje dag på det sättet jag har gjort och inte informera att man gör då. Ja.
0: För vardagspusslet ska ju fortfarande läggas.
1: Det är helt korrekt.
0: Men du, det blev ju som en match i matchen. Du har ju gjort det här som liksom en tävling i tävlingen för dig själv.
1: Ja, nej, men det har varit så roligt att göra det, och utmanande och läskigt framförallt. Mm. Och stå där och börja om på nytt på något sätt, för det blir ju inte krattat som det blir när jag går upp på scenen som en artist.
0: Nej, som John Lundvik.
1: Ja, men exakt, utan här kommer jag in som en punkpapegoja som ska vinna förtroendet från publiken, juryn. Och det har varit, vilken uppförsbacke. Nej, men som Edvin sa då i programmet igår,
0: Törnblom i juryn.
1: Exakt, det här, papegojan var ju till och med riktigt dålig i början.
0: Ja, det var roligt. Det såg jag att han sa.
1: Och det kändes ju, jaha, tack för kaffet.
0: Men det tog så onödigt. Och igår kväll så sjöng du ju som dig själv.
1: Ja, då fick jag rycka av plåstret.
0: Var ju hela registret med. Och vi ska säga att i finalen så stod ju du mot gräsklipparen och sheriffen. Mm. Och i gräsklipparen hittade man Caroline Seger, superfotbollsspelaren. Mm. Och Emil Henron då var sheriff, influencer och dyker upp i olika tv-program. Och så där. Två andra härliga människor. Verkligen. Men ni umgås väl inte i kulisserna, eller?
1: Alltså, det är ju uppdelat i två lag. Och vi alla tre som var i den här finalen var i samma lag.
0: Ah.
1: Så vi har hängt och varit med varandra under resans gång. Och blivit vänner. Det är så tufft att stå i final mot dem man verkligen har umgåtts med. Men gud vad spännande det blev.
0: Ja, det var faktiskt verkligen spännande. Och jag har inte följt det här minutiöst. Nej. Så tänkte jag så här, vinnaren kommer till mig imorgon. Det här måste jag se.
1: Yes.
0: Man är ju professionell och sköter sitt arbete. Nej men det var verkligen, det var ju tajt. Och alla tre var ni väldigt bra. Men du, familjen kollar gärna på Masked Singer. Satt ni bänkade för finalen?
1: Alltså, det här, det är kul att du frågar, för alla satt bänkade.
0: Vilka var ni? Var det bara liksom din egen familj eller hade ni bjudit in?
1: Nej,
0: eller?
1: Men det är också en kul sak. För min dotter, Naomi, 11 år, hade sleepover och Masked Singer-finalkväll. Så hon har bjudit över sina tjejer. Hela huset är fullt med folk. Vi sitter i soffan, de har ingen aning.
0: Roligt.
1: Och så kommer momentet, av med masken. Och tack alla energier för det här, för de hejade på Punkis.
0: Ja, tur.
1: Och det hade varit så jobbigt om de inte hade gjort det. Och så sitter jag där nervöst i fåtöljen. Men så åker masken av. Och tystnaden som är efter, av med masken, tystnad, huvudet åker av. Och det är deras pappa som står där. Det är skriket. Och jag har det på kamera. För jag riggade upp det. Nej, men alltså, jag ryser bara, jag tänker på det.
0: Otroligt.
1: Och jag är så glad att det här är över.
0: Ja, nu är allt som vanligt. Exakt. Igen. Men du, är de stolta och glada och nöjda med dig?
1: Ja, det är blandade känslor. Mm. Dottern gav mig lite arga blickar från början. Hur har du kunnat hålla det här hemligt i 8 veckor? Men det är såklart att de är glada.
0: Ja, jättehärligt. Men du, om vi blickar framåt då, vad ska John Lundvik i sommar?
1: Ja, men det blir lite ledigt. Jag har varit på en ganska lång turné och sen har jag då gjort Masken under ganska många veckor. Mm. Och det blir lite ledigt, men det är klart att det blir lite gig i sommar på lite olika ställen. Men jag behöver också ladda batteriet inför vintern, för jag åker på en konserthusturné i vinter.
0: Ah, mysigt.
1: Min första egna konserthusturné.
0: Vad kul!
1: Så jag tar mina gröna vingar och flyger in i den världen.
0: Gud vad roligt om du skulle ta med åtminstone vingarna och komma in. Jag tycker du hanterade dem så snyggt. Och jag vet att en sån där turné snyter man inte ur näsan, så det blir väl en hel del jobb inför den också.
1: Svar ja.
0: Du, John Lundvik, stort grattis till segern i Masked Singer.
1: Tack!
0: Och tack för att du kom hit en lördag och allt.
1: Det är klart.
0: Ja, du flydde från en sleepover som du skulle sopa igen spåren för. Du, jag tänkte vi vill höra mer av dig. Vi vill höra John Lundvik som John Lundvik och inte som en punkpapegoja. Och då tog vi Back to You. Tack snälla för idag.
1: Tack.

0: Petra Extra rundar av, men du och jag, vi hörs mer efter Ekot nu klockan 2, för då är det dags för ännu ett sanningens ögonblick där jag tillsammans med Ola Rosling tar reda på vilken koll vi faktiskt har på viktiga ämnen inför valet. Ganska dålig koll har det faktiskt visat sig. Idag är ämnet invandring och integration. Tekniker idag var Lisa Nilsson och Christian Jangegård, producent Tor Danielsson. Petra Extra imorgon, hör du också med mig, då kommer Elaf Ali hit som gäst. Hon är aktuell med en ny bok. 12.03 börjar P4 Extra söndag. Och jag som heter Titti Schultz lämnar med varm hand över till Marianne Haslov och Ekot. Så hörs vi igen efter Marianne.
1: I Uganda har 3 nya fall av Ebola bekräftats. Totalt finns nu 5 smittade i landet. Bland de nya fallen finns en ugandisk chaufför som transporterade det första bekräftade fallet, en sjukvårdsarbetare som smittades vid vård av samma patient och en kongolesisk kvinna som rest in i Uganda. Utbrottet kopplas till epidemin som har brutit ut i just grannlandet Kongo-Kinshasa. Enligt de senaste uppgifterna från Världshälsoorganisationen tros 177 personer av 750 Ebola-smittade har avlidit där. I morse kraschade en drönare i sydöstra Lettland. Det finns inga rapporter om skador enligt Lettlands public servicebolag LSM. Polis och andra myndigheter undersöker ett stort område där möjliga vrakdelar har hittats. Räddningstjänst, brandkår och Försvarsmakten deltar i det här arbetet. Försvarsmakten i Lettland uppger att sensorer inte registrerade att drönaren tog sig in i Lettland. Diskt luftrum och därmed kunde ingen mobil varningssignal skickas ut. 3 personer har skottskadats i Älvsjö i södra Stockholm. En misstänkt person är gripen. Carina Skagelind är presstalesperson i polisregion Stockholm.
2: Strax efter 22:30 idag så fick vi samtal om att det var någon typ av bråk eller situation utanför en villa i Älvsjö. Och vi börjar väl ana att det handlar om en konflikt som helt enkelt har eskalerat.
3: I skottlossningen skadades 2 män och en kvinna. 2 av dem har lindriga skador medan en av männen bedöms ha något allvarligare.
2: Alla har fått sjukhusvård och en person är lite allvarligare skadad. Men vi har kunnat prata med samtliga.
3: En man är gripen och misstänkt och nu är en förundersökning gällande försök till mord inledd.
2: Ja, men när vi kom till platsen så kunde vi ganska omgående gripa en person som i nuläget då är misstänkt för det här brottet. Nu kommer ju förhör ske med alla inblandade och även vittnen, så hoppas vi att bilden av vad som har hänt här kommer att klarna.
3: Och enligt Carina Skagelind behöver personer i närområdet inte vara oroliga.
2: Och min bedömning är inte att det är någon fara att allmänheten behöver vara orolig, utan mycket pekar på att det här handlar om en konflikt som har eskalerat mellan de här inblandade som har varit på platsen.
1: Carina Skaglind vid Stockholmspolisen, reporter Thea Regell. Dödssiffran stiger kraftigt efter en gruvexplosion i Kina. Minst 90 personer har omkommit enligt statliga medier. Människor är fortfarande instängda under jord och räddningsinsatsen pågår. Explosionen inträffade igår kväll i en kolgruva i norra Kina. Totalt fanns minst 247 arbetare nere i gruvan. Det var Ekots nyheter, klockan är 14.03.
4: Det här är sanningens ögonblick med Titti Schultz och Ola Ros.

Sling. Ja, och vad det betyder tänker jag att väldigt många har börjat få bra koll på. För nu har vi gjort det här i några veckor. Det är alltså dags att testa hur bra koll vi faktiskt har på viktiga ämnen inför valet. Och det här gäller både dig som lyssnar och mig. Jag skulle gärna vilja att du går in i appen Sveriges Radio och så testar du dig på quizet där som också heter Sanningens ögonblick. För alldeles strax får jag sällskap av Ola Rosling. Det här är Sanningens ögonblick. Idag är ämnet invandring och integration. Först lyssnar vi på You Can Call Me Al med Paul Simon.

0: sanningens ögonblick.
1: Ja visst, och jag har sällskap av Gapminders Ola Rosling. Du är vår okunskapsexpert, är det det jag ska kalla dig, Ola?
2: Ja, jag har blivit helt fixerad vid att testa vad folk inte kan.
1: Ja, fixering var ordet. Men vad säger du, ska vi bara kasta oss över den första frågan? Eller, vet du, du som lyssnar nu, jag föreslår att du hakar på. Det kan bli roligt det här. Appen Sveriges Radio är the place to be helt enkelt. Var där, gör quizet, det heter också sanningens ögonblick. Det är väldigt lätt hittat där i appen. Men nu kör vi, Ola.
2: Ja, här kommer första frågan. Mm. I EU verkställdes i genomsnitt 32% av alla utvisningsbeslut år 2025. Hur stor var andelen verkställda utvisningar i Sverige? Och du får tre alternativ då som vanligt. Var det ungefär 17% eller 37% eller 76%?
1: Ja, och nu är det ju faktiskt inte bara jag som svarar. För Susanna Damic har ställt samma fråga ute på stan i Malmö. Vi lyssnar.
3: Den som var 30, vad sa du, 37%?
4: Det första.
5: Ungefär 17 som verkställdes.
4: Ja.
3: Förra året, 17%. Jag tror inte vi har utvisat jättemånga människor innan. Men nu gör vi ju hela tiden.
6: Jag vet inte, ingen aning. Jag vet bara inte. 17%.
7: Alltså jag har inte hört så mycket om detta. Jag tittar ju dock inte på nyheterna heller. Så att, jag vet inte, 17% kanske?
1: Ja. Jag gissade ju 17% tidigare i veckan när vi gjorde det här i, var det i torsdags va? Mm. Ja, dagarna går ihop. Hur som helst, det som är rätt svar, det är ju 76% och jag sa som sagt då 17%. Ola, vad säger du om det här?
2: Ja, du hade den där bilden av att Sverige på något sätt säger att någon ska bli utvisad och sen så sker ingenting. Att Sverige skulle ligga under EU-genomsnittet och det verkar stora delar av svenska folk att 93% svarar fel på den här. Det var bara 7% som svarade rätt. Att 76% av utvisningarna faktiskt verkställs. Och det är inte att man griper folk och skickar ut dem, utan många som blir utvisade, de tar sig ur EU på egen maskin så att säga. Men hur kan det komma sig att svenska folket har gemensamt fått en felaktig bild? Alltså både de som är för och emot mer invandring har samma skeva förståelse och tror att Sverige är underkant i EU vad gäller verkställda utvisningar. Det är jättekonstigt.
1: Jag fick den här förklaringen av en kompis som då hörde oss tidigare i veckan. Och hen sa att nej, men jag är så van vid att saker och ting inte riktigt blir som de politikerna säger, så jag bara förutsatte att de har inte levererat på den här punkten heller.
2: Ja just det, det är en allmän misstro mot samhället. Mm. Och just det här då har Sverige legat över EU-genomsnittet ända sedan 2018 när Eurostat började samla in den här datan. Men så här är det med data. Vi lever i en tid med mer data än någonsin tidigare. Men folk har ju inte tid att kolla upp det. Istället bygger vi en världsbild tillsammans genom att snacka på vissa sätt och så får vi samma skeva förståelse. Även om många tycker det är viktiga frågor så är det liksom väldigt sällan någon som kollar upp data faktiskt. Fast den är jättetillgänglig, det är bara att googla lite så hittar man den.
1: Vi hinner en fråga till. Kör!
2: Då kör vi nästa. Mm. År 2025 var arbetslösheten 6,5% bland personer som var födda i Sverige. Hur hög var arbetslösheten bland utrikesfödda? Okej, tre alternativ. Var det 16%, 24% eller ungefär 33%?
1: Alltså jag svarade ju 24% i P4 Extra när vi pratade om det här i torsdags. Det rätta svaret är...
2: Ja, men det rätta svaret är ju att det är 16% arbetslöshet bland utrikesfödda. Men när folk ska svara på den här frågan så liksom överdriver man hur mycket högre arbetslösheten är. Och det är väldigt vanligt i alla möjliga frågor där det finns en skillnad mellan två grupper i samhället. Att skillnaderna blir mycket större när vi tänker på dem än vad de faktiskt är i verkligheten. Många svarade ju alltså att en tredjedel ska vara arbetslösa bland utrikesfödda. Det skulle ju vara hemskt. Så är det inte alls.
1: Och jag vill ju ha en ny fråga vad det lider och en sån har du utlovat. Men innan det så ska jag prata med Nabil Kassis som för lite mer än 10 år sedan flydde från Syrien och som inte kunde svenska eller engelska när han anlände till Sverige. Och idag ser hans liv väldigt annorlunda ut, kan jag berätta. Vi ska höra Nabil efter Veronica Maggio med 17 år.

0: sanningens ögonblick.
1: Musikern Nabil Qassis kom till Sverige för lite mer än 10 år sedan. Han hade flytt från Syrien, kunde inte engelska och inte svenska. Idag ser hans liv väldigt annorlunda ut. Så jag säger välkommen till sanningens ögonblick, Nabil.
2: Tack så mycket.
1: Om vi tittar lite i backspegeln. Du flyr från Aleppo, en stad med flera miljoner invånare, och du hamnar på ett gammalt omgjort tuberkulossjukhus i Broby i Skåne. Vad har du för starka minnen från din första tid? Broby är en liten kommun, mindre än 14 000 invånare, och du kommer från en helt annan stad. Vad är dina starkaste minnen?
2: Starkaste minnen var att träffa vänliga människor i Broby. Att kyrkan var öppen dörr till alla. Alla var varmt välkomna. Det fastnat mycket. Människor ställt upp, försökt hjälpa till allt de orkar och försökt integrera människor och hjälpa till. Det var jättestarkt för mig, oavsett religion. Det är starkt för mig. Samtidigt också träffade jag min fantastiska sambo då. Och vi lever fortfarande tillsammans. Det är någonting minne från Broby.
1: Mm. Och då, om vi tittar på vad som kanske lite mer praktiskt var svårast i vardagen från början under din tid i Sverige. Vad har du för exempel då?
2: Språk. Språk, att man måste lära sig språk var det svåraste för mig. Och det var också svårt att asylsökande har inte rätt att komma in i skolan och börja lära sig språk innan man får beslut från Migrationsverket. Och det också gjorde att väntan känns man meningslös, att bara sitta och vänta dag efter, bara äta och sova och vänta på beslut, kika in på Migrationsverket hemsida för att se hade kommit någon beslut. Det är jättesvårt.
1: Men du, idag så kan du ju svenska, du har ett jobb, du är musiklärare. Vad har varit viktigast för dig för att känna att du har blivit en del av det svenska samhället?
2: Det är svenskan, det är att vara aktiv på samhället, att få jobb, ja, att bli en del av det här samhället, att ja, det viktigaste faktiskt för mig.
1: Hur mycket har stödet från samhället betytt och vad har du fått kämpa för själv allra mest?
2: Alltså, stöd betytt mycket för mig. Jag hade tur att träffa otroligt vänliga, trevliga människor från första dagen i Sverige tills nu. De människorna som jag träffades var otroligt snälla. De lotsade mig, de visade mig vägen. De var inte snåla på någon info eller hjälp eller någonting. Försökt göra allt de orkar för att det blir lätt för mig och inte bara för mig, för andra som de träffade.
1: Så du kunde fråga människor omkring dig om det var någonting som du inte riktigt visste vem man kontaktade eller vart man skulle vända sig och sådana saker?
2: Absolut.
1: Eller kanske behövde hjälp att läsa någonting och översätta och sådär. Så fanns det människor omkring dig att vända sig till?
2: Ja, volontärer på kyrkan. Ja, de brukade komma till biblioteket i Östra Broby där, Östra Junie kommun, och hjälpa oss och bara ställa frågor de svåra och hjälpa om de kan.
1: Mm.
2: Vissa grejer klarar de inte, någon ärende med Migrationsverket eller så, men praktiska grejer, ja.
1: Nu jobbar ju du som musiklärare och för ett ganska ovanligt instrument, kanun. Ett arabiskt stränginstrument, och i alla fall för oss här i Sverige kan man konstatera. Det är ett arabiskt stränginstrument, de ser vi alldeles för få av helt enkelt här i Sverige. Har du det med dig? Råkar det vara så?
2: Ja, det har med mig.
1: Vad härligt.
2: Jag ska till jobbet efter intervju.
1: Ja, just det. Såklart, såklart. Får man höra lite?
2: Ja, jag fick tips. Jag låta eleverna välja vad vill de lära sig. Mm. Då en duktig elev vill lära sig spela Teddybjörnen Fredriksson.
1: En gammal klassiker, ja. Lasse Berghagens låt. Men får vi ta lite på den då kanske?
2: Ja, det går bra.

0: fantastiskt fint. Och jag blev lite rörd, för att här spelar du en av de svenskaste barnmelodierna och en favorit för så oändligt många på ett arabiskt stränginstrument. Och hur våra världar möts. Tycker du jag läser in för mycket i det här, men jag ser något väldigt vackert i det.
1: Jättevacker. Otroligt.
0: Nabil Kassis, stort tack för att du var med och delade din berättelse.
1: Tack så mycket.
0: Här kommer The Best med Tina Turner.

0: sanningens ögonblick.
1: Så är det. Det är det som pågår. Ola Rosling gör mig sällskap. Och vad säger du, Ola? Ska vi helt enkelt bara fortsätta den här förnedringsradion som det har blivit med en till fråga? För sanningens ögonblick är ju ett quiz.
2: Ja, förnedringsradio du sa. Förnedringsradio, det var. Här kommer frågan. Av alla utrikesfödda i Sverige, hur stor andel är födda i höginkomstländer? 3 alternativ. Ungefär 4%, 14%. Eller 34%.
1: Mm, och det var ju den här frågan som jag nailade. Bara boom, så satte jag rätt svar som är 34%. Jag skulle kalla det ett rungande rätt.
2: Just det. Och det är intressant, när folk hör utrikesfödd så tänker inte folk höginkomstland. Utan de tänker, nej, men de kommer nog från fattigare länder. Men det är alltså en tredjedel av utrikesfödda. Det var bara 14% som svarade rätt på den här frågan när vi testade i Novus.
1: Mm. Ja, så snopet då. Men vad kul för mig som hade rätt. Ska vi ta en helt ny fråga som jag faktiskt inte har hört förut, och många med mig?
2: Förnedringsradio, du sa.
1: Ja.
2: År 2025 flyttade 89 000 personer till Sverige från andra länder. Men hur många flyttade från Sverige till andra länder? 3 alternativ. Var det ungefär 17 000, 37 000 eller 77 000?
1: Oj, vad svårt. Jag har verkligen ingen aning om hur många som flyttar härifrån. Men jag tänker att det kan ändå vara ganska många, för flytta kan ju innebära mycket. Det kan ju vara... Ja, nu kommer jag att säga att 77 000 flyttade härifrån.
2: 77 000 var rätt svar.
1: Va?
2: Ja, det är alltså nästan i samma storleksordning som flyttar in, va? Men vi pratar nästan bara om invandring och invandrare. Vi pratar aldrig om utvandring och utvandrare, som är nästan lika många. Men debatten är helt fixerad vid att bara prata om invandring. Det finns ju många som har flyttat ut utanför Sverige.
1: Vet vi vilka det är som flyttar?
2: Ja, det är alla möjliga människor. Ja. Det är både folk som har kommit hit som flyktingar och andra som har jobbat ett tag i landet. Folk som studerar någon annanstans som flyttar ut. Det är en enorm massa in- och utflyttning. Va? Ungefär 85% av invandringen motsvaras av en utvandrare, så att säga. Men det snackas aldrig om det. Det är som att det bara fylls på med nya människor.
1: Jag har både ut- och invandrat faktiskt.
2: Ja, jag med 3 gånger har jag ut- och invandrat.
1: Vi rör på oss.
2: Jag är en ut- och invandrare.
1: Snart ska jag träffa en av de här svenskarna som faktiskt valt bort Sverige. Men först, Högsbo Riviera med Walter Nilsson.

0: sanningens ögonblick.
1: 77 000 personer flyttade från Sverige förra året. Och nu är jag faktiskt med mig en av de här svenskarna som har valt att flytta ifrån det här avlånga landet och direkt till Tokyo i det här fallet. Erik Augustin Palm, välkommen.
2: Tack så mycket.
1: Du valde ju alltså ett, ja man kan faktiskt säga ett annat avlångt land som du har lockats av. Hur är det att vara invandrare i Japan?
2: Överlag har det varit ganska positivt för mig och jag har generellt blivit väldigt vänligt bemött. Och som svensk har man ett ganska gott anseende här liksom i grunden. Folk är ofta nyfikna och hjälpsamma och respektfulla. Men senaste året och halvåret har det skett en rätt drastisk förändring skulle jag säga.
1: Hur då?
2: Just nu är det väldigt hypotetiskt med vad man kallar Gaikokujin Mondai, alltså utlänningsproblemet. Och det har skett väldigt drastiska åtgärder kring visum och alltså just de senaste 2-3 månaderna. Så det är någonting som är väldigt liksom aktuellt här i samhällsdebatten. Min tolkning av det är att det framförallt handlar om den enorma massturismen till Japan. Förra året var det 40 miljoner besökare här och vi är väl 3-4% som har visum och liksom, arbetsvisum och lever här. Så det är en väldigt liten procent som faktiskt bor här av 127 miljoner i månaden. Men för många japaner är det svårt att skilja på turister och de som faktiskt då har visum. Och turister kommer hit kanske här en 2 veckor och bryr sig inte så mycket om seder och att försöka passa in. Medan vi då som lever här är ofta benägna att verkligen försöka på en rimlig nivå passa in så att säga. Mm. Så det tror jag har liksom skapat den här irritationen.
1: Den här förändringen som du beskriver, hur påverkar det dig? Hur upplever du det i din vardag?
2: Det märks i små ögonblick i vardagen, i blickar, i bemötanden, hos myndigheter eller i matvarubutiken. Det finns en som jag inte märkte de första åren jag flyttade hit som bodde här, utan det är tydligare nu. Mm. Men det är inte liksom någonting väldigt påträngande, men ändå svårt att missa så att säga.
1: Vad har varit svårast med att komma till ett nytt land? Jag tänker det är ju ett land med helt andra traditioner och herre min ge ett helt annat språk.
2: Det är språket utan tvekan som varit svårast för mig. Det finns ju nästan inga naturliga broar mellan svenska och japanska. Sen finns det kulturella koder som är subtila och svåra att läsa av. Det är någonting som jag även hör från svenska som bott här i decennier, att även om man kan perfekt japanska och har lärt sig alla de här koderna, så liksom man blir liksom aldrig helt och hållet japan så att säga. Så det är liksom, så det är en tydlig gräns mellan att vara accepterad och att verkligen räknas som en del av samhället här. Men som sagt, om man då visar sin välvilja och i rimlig mån tar sig an seder och det är mycket sånt som gör vardagen trevligare, att det är väldigt artigt, det är liksom en väldigt artig och hänsynstagande kultur generellt. Folk är ju väldigt måna om att inte störa varandra i liksom stadsrummet, och det är inte så svårt att liksom förhålla sig till det, sådana koder. Men ja, som svensk också, jag är 1,94 lång och man står ju ut så att säga visuellt, och man kan också ibland slippa lite grann hantera vissa problem för att man antas inte förstå helt enkelt. Mm. Men han är ju utlänning, så att vi låter honom slippa just den här utmaningen som kanske en japan behöver då hantera på ett annat sätt.
1: Så ett visst överseende finns för att du är då utlänning och inflyttad. Men jag tänker att eftersom du har blivit kvar, vad är det bästa med att bo i Japan? Och är det så bra att du kommer att bli kvar där framöver?
2: Svårt att tänka mig att jag ska flytta tillbaka till Sverige permanent. Det bästa som jag med att bo i Tokyo och liksom i, som man säger, det urbana Japan är ju att, ja, men det är för mig är oslagbar livskvalitet. Alltså det är otroligt tryggt, välorganiserat. infrastrukturen är liksom fantastisk. Samtidigt är det fullt av kultur, musik, konst och mat på en nivå som jag inte kan jämföra med någon annan stad i världen i princip. Och det finns en respekt för att människor ska kunna leva liksom så här tätt in på varandra. Det är världens största storstadsområde med 37 miljoner tror jag invånare. Och det funkar på något märkligt sätt. Det här behagliga och bekväma då och trygga parat med att man kan djupdyka i sina intressen. Om man är kultur- och musiknörd som jag så är det en fantastisk plats. Man hittar alltid en till bar med någon udda musikgenre och bakom den baren finns det en till bar med. Så det är, liksom, det är en oändlig stad på det sättet, både bokstavligen och metaforiskt.
1: Erik Augustin Palm, stort tack.
2: Tack.
1: Här lyssnar vi på Angela med Benjamin Ingrosso.

0: sanningens ögonblick.
1: Exakt så, ja. Och vi fortsätter prata invandring och integration. Ola, jag är väldigt beredd, känner jag. Så ge mig nästa fråga bara.
2: Här kommer den. Hur många tycker att integrationen i Sverige fungerar mycket bra eller ganska bra? Okej, tre alternativ. Är det ungefär 10%, 30% eller 50%?
1: Oj. Jag tycker bara att jag har gnället. Men det är väl det man gör. Hur ska jag tänka nu då? Jag tänker att... Nej, men jag säger så här. Att i Sverige tycker jag att integrationen funkar ganska bra. Jag tror fastän i mig att hälften tycker att det funkar ganska bra. 50% tänker jag säga.
2: Mm, ja. Det är intressant att höra, för du håller på att försöka värdera hur många gnällisar det finns. Ja, det är någon ny folkgrupp jag aldrig hört talas om.
1: De finns där.
2: Gnällisarna, hur vanliga är gnällisarna?
1: Ja. Men du, jag tar och jobbar lite grann på tålamodet och inväntar rätt svar. För innan vi får det så ska vi lyssna på vad folk i Piteå har för tankar kring den här frågan.
3: Ja, men 30 då mitt emellan.
4: 50%. Det var en vild gissning.
5: Ja, vad svårt. Ja, 50.
3: 30. Det var min magkänsla.
6: Jag gissar 30.
5: Mm. Varför tror du det?
6: Ja, alla verkar inte vara nöjda med det som man ser i media.
5: Och det är faktiskt bara 10% som tycker att det fungerar bra. Vad tänker du om den siffran?
6: Ja, det var överraskande tråkigt.
3: Det finns väl säkert förbättringspotential såklart, men tänker här uppe tror jag, det, uppe i norra Sverige så tror jag att det kanske inte är riktigt lika mycket problem som det i alla fall låter som de har i södra delen av Sverige.
1: Ja, här sitter jag med min tappade haka. Det var värst vad fel jag hade. Petter, Minni, Kristin, Katrin och Markus var det som svarade i alla fall på Lena Kallnes frågor. Ja, då har vi ju svaret. 10% var det.
2: Ja, och det rätta svaret var det ganska många som valde faktiskt. Det var 52% när vi testade med Novus. Och jag trodde att det skulle vara mycket färre. Faktum är att jag har faktiskt ganska ofta fel om vad folk kommer ha fel om. Och det gör det lite roligt. Ibland är folk väldigt okunniga om grejer jag trodde att de skulle kunna. Det är ganska svårt att göra sig en bild av hur andra människor tänker och känner. Och då måste man testa med representativa urval. Liksom. Om man frågar en person på gatan i Piteå så kommer den börja tänka på kanske någon den känner eller om den har en släkting som bor i Södertälje eller något. Alltså vi har otroligt skeva, enstaka, anekdotiska berättelser när vi gör vår världsbild eller vår bild av Sverige. Och därför är det ganska fascinerande när data inte stämmer med vad vi tror.
1: Vad vi kan konstatera är att 90% är inte nöjd med hur integrationen fungerar, helt enkelt. Det här ska jag alldeles strax prata med Elin Landell om. Elin är särskild utredare för just integrationen och då ska vi få veta hur det faktiskt ligger till med just integrationen. Och Ola, nu tackar jag faktiskt dig för idag. Tack för alla dessa svåra frågor.
2: Varsågod.
1: Här är Summer Sun med Texas.

0: sanningens ögonblick.
1: Svenskar har alltså en negativ bild av hur integrationen fungerar. Men stämmer den bilden? Det ska jag prata med Elin Landell om. Elin är nationalekonom och tidigare särskild utredare för den statliga utredningen En målstyrd integrationspolitik. Välkommen till sanningens ögonblick, Elin.
2: Tack så mycket.
1: Men då, om man ska koka ner det här då, vad är det absolut viktigaste för att man ska bli integrerad i det svenska samhället?
2: Ja, jag skulle ju säga att det är jobb och en egen inkomst som man behöver få. Och då behöver man ju fundera, vad behövs då för att få det där första jobbet?
1: Mm.
2: Och då, språk behöver man. Många behöver kanske komplettera lite sin utbildning, vissa lite mera, andra inte så mycket. Och man behöver hjälp med arbetsrelaterade kontakter, jobbkontakter, nätverk in mot arbetsgivare.
1: Mm. Så. Det kan ju vara ganska klurigt om man liksom kommer själv, man känner ingen och språket sitter inte.
2: Ja, och det är ju få som kan svenska när de kommer till Sverige.
1: Mm.
2: Så där ligger vi ju, jämfört med de som invandrar till England eller USA, så är det ju betydligt mycket annorlunda. Många kan lite engelska.
1: Du har ju tittat mycket på siffror som särskild utredare för den här statliga utredningen. En målstyrd integrationspolitik, påminner jag om att den heter. Vad är det som faktiskt har gått relativt bra med integrationen de senaste åren?
2: Ja, det är många delar som har utvecklats bra.
1: Mm.
2: Det handlar om arbete och inkomst, det handlar om utbildning, det handlar om svenska språket, det handlar om den sociala integrationen och det handlar om kultur och värderingar och den delen, demokratisk integration. Så, men när man då följer upp det här, vi har bra data i Sverige. Det går bra att följa upp på de flesta av delarna.
1: Okay.
2: Och vad gäller arbetsmarknaden så har det varit en riktigt positiv förändring över den senaste 10-15 årsperioden. Antalet eller andelen sysselsatta har ökat betydligt. Från alltså 15 procentenheter har det ökat markant. Förbättring av sysselsättningen. Och då ser man ju på samma gång en tydlig nedgång då av arbetslöshet. Andelen som lever på försörjningsstöd. Det är en mycket tydlig förbättring.
1: Men vad är det då som gör att det går bättre nu än tidigare? Vad är det som har förändrats?
2: Det är väl två saker som är viktiga att hålla i minnet här. Dels så är det ju att den stora flyktinginvandringen runt 2015- de har nu lärt sig språk. De kan svenska, de har kompletterat sin utbildning, de har fått förankring på arbetsmarknaden. Så att det spelar roll, att, för det tar tid att tillägna sig det här som man behöver för att förstå vilket land man är i och komma till sin rätt.
1: Mm.
2: Den andra delen som är faktiskt en exceptionell förbättring. Det är ju då att tiden det tar, etableringstiden för flyktingar att komma i arbete har ju alltså mer än halverats jämfört med för 15 år sedan. 2010 så räknar man med att det tog 8 år innan hälften hade kommit i jobb. Idag så handlar det om 3 år. Och det är säkert flera bitar i den, men integrationsinsatserna har faktiskt blivit bättre. Arbetsförmedlingen har tagit över ansvaret från kommunerna. Det finns en tydlighet om att alla nyanlända flyktingar ska gå in, lära sig svenska, delta i SFI. Det finns en ersättning kopplad till att man deltar aktivt i insatserna. Och det här har varit jätteviktigt, inte minst för att fånga upp också att kvinnorna kommer i kontakt med arbetsförmedlingen, lär sig svenska och får möjligheter att komma vidare.
1: Men det finns ju också problem. Var brister integrationen idag?
2: Ja, om jag håller mig kvar vid arbetsmarknadsområdet så finns det ju fortfarande stora skillnader mellan inrikes och utrikesfödda. Och det är särskilt bland långtidsarbetslösa, och där är kvinnor med kort utbildning en grupp som har särskilda problem. Så att ett särskilt fokus på kvinnor är viktigt, för där är gapet mellan svensk och utrikesfödda mycket stort. Å andra sidan så ligger ribban högt i Sverige. Svenska kvinnor jobbar i väldigt hög utsträckning. Utrikesfödda kvinnor jobbar också i hög utsträckning. De jobbar mera i Sverige än om vi hade tittar på kvinnor i Italien. Inrikesfödda kvinnor i Italien jobbar alltså mindre än utrikesfödda kvinnor i Sverige. Och sen en annan sak som jag vill peka på, det är ju då att problemen för många barn att faktiskt klara skolan. Barn och ungdomar, även de som är födda i Sverige men har två utrikesfödda föräldrar, har alltså tydligt större problem att klara skolan. Det är dubbelt så hög andel som inte har godkänt för att gå vidare till gymnasiet, 20%, jämfört med barn med svensk bakgrund. Och det här är ju barn som har gått hela tiden i skolan. Och har du inte klarat grundskolan så blir det väldigt svårt att klara gymnasiet. Och kostnaden både för individen och för samhället är jättehöga av skolmisslyckande. Så att faktiskt lyckas med den här kompensatoriska uppgiften i skolan, att barn som kanske inte har föräldrar som pratar bra svenska och kan hjälpa dem med läxorna, det måste samhället backa upp med. Annars så har vi ett jättestort problem.
1: Men om vi jämför oss då med andra länder, är det lätt eller svårt att komma in i det svenska samhället?
2: Socialt sett så brukar ju invandrare själva säga att Sverige är jättesvårt att komma in i. Det är svårt att få någon att prata med. Men om vi tittar på de faktiska utfallen så mäter sig Sverige ganska bra jämfört med andra länder. Det är faktiskt så att utbildning, arbete, inkomst, det här som är lite basen för att kunna bygga ett liv, där står sig Sverige ganska bra.
1: Elin Landell, nationalekonom, stort tack.
2: Tack ska du ha.
1: Vi lyssnar på Watermelon Sugar med Harry Styles.

0: sanningens ögonblick.
1: Förra året så verkställdes 76% av alla utvisningsbeslut och ungefär 16% av alla utrikesfödda är arbetslösa. Det har vi kunnat lära oss idag. Nu har jag med mig Fredrik Furtenbach, Ekots inrikespolitiska kommentator. Hallå där.
2: Hejsan.
1: Vilken sida i politiken skulle du säga att den här frågan är viktigast för?
2: Ja, det här är ju en väldigt central fråga i politiken, så det är klart att båda sidor måste ha en politik för den. Men jag skulle ändå säga att Sverigedemokraterna, för kampen för att minska invandringen är ju orsaken till att partiet överhuvudtaget finns. Och invandringsdelen i avtalet mellan Sverigedemokraterna och regeringspartierna är i stort sett skapad av Sverigedemokraterna. Och Sverigedemokraterna tenderar också att kunna kompromissa och rucka på det mesta utom just sin invandringspolitik. Men även för Miljöpartiet så kan man säga att synen på invandring är en del av identiteten. Men då handlar det förstås om en mycket mer positiv syn på invandringen. Idag finns inte särskilt stora väljargrupper att hämta på en generösare invandringspolitik. Men vid sidan av miljö och nedrustning så är kampen för en human flyktingpolitik en del av grunden till Miljöpartiet.
1: Men om man tittar då på väljarperspektivet här, vilka partier får högst betyg i den här frågan av just väljarna?
2: Ja, Tidöpartierna har ett klart övertag i den här frågan i väljarnas ögon. Och om vi tittar på enskilda partier så i indikatorsmätningar så är det Sverigedemokraterna som har det största förtroendet när det gäller invandring och integration. Därefter kommer Socialdemokraterna och sen Moderaterna. Socialdemokraterna har lagt sig nära Tidöpartierna i många invandringsfrågor. De vill ofta undvika konflikt och uppmärksamhet där och istället ha den i frågor där de är starka, som vård och skola. Dessutom så har de rödgröna stora skillnader sinsemellan i sin politik. Men samtidigt tycker jag att man måste kunna säga att någonting har hänt i debatten här under den här våren. Tidöpartierna har nu visat sig kunna vara känsliga för anklagelser om att ha en för hård politik. De har ju fått mycket kritik för att gymnasieelever utvisas och de har inte stått på sig utan anpassat sig och backar.
1: Och väljarna själva, vad står de i den här frågan?
2: Ja, invandring är inte längre väljarnas

0: Skattefrågan är inte lika viktig som för några år sedan. Men hur viktig kan invandringen bli som valfråga?
1: Ja, invandringen har ju minskat kraftigt och det har lett till att den får mycket mindre publicitet i nyhetsmedierna än för 5-10 år sedan. Men istället har vi en rätt omfattande diskussion om integrationen, inte minst om vilka krav som ska ställas på den som redan har kommit till Sverige. Och alla de fyra Tidöpartierna, de kommer göra vad de kan för att hålla liv i den debatten eftersom de räknar med att de vinner på det. Det handlar till exempel om det här som kallas för svenska värderingar. Och den här integrationsfrågan om vilka krav som ska ställas är ju också en fråga som det är ganska lätt att få uppmärksamhet för eftersom den väcker mycket känslor. Så jag tror att man kan vara ganska säker ändå på att vi kommer ha en hel del debatt om den här frågan.
0: Där säger jag tack till dig, Fredrik Furtenbach, inrikespolitisk kommentator. Fint att du var med mig.
1: Tack ska du ha.
0: Titti Schultz heter jag och producenter var Joel Lindqvist och Hans Falk. Nu, Ekonyheter här i P4 följt av Sportextra.
2: Där är Ekot. Israels hårt kritiserade säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir stoppas från att åka in i Frankrike. Beskedet kommer från Frankrikes utrikesminister idag och har tagits med anledning av den video där säkerhetsministern ses håna gripna aktivister som försökt få in hjälpsändningar till Gaza. Sen videon fick spridning har röster inom EU höjts för att införa sanktioner mot Israel. I Ungern går den nya regeringen vidare med en grundlagsändring så att en premiärminister bara kan sitta i max 8 år. Förslaget skulle i praktiken hindra den tidigare premiärministern Viktor Orbán från att återvända till makten.
3: I april tog Viktor Orbáns långa maktinnehav slut. Då tvingades han erkänna sig besegrad. Efter 16 år vid makten förlorade han och hans parti Fidesz valet mot sin tidigare partikamrat Peter Majer och partiet Tisza. Nu är den nya regeringen i full färd med att ändra grundlagen så att Orbán aldrig mer kan komma tillbaka som landets ledare. Ett förslag till grundlagsändring lämnades in till parlamentet i veckan. Förslaget innebär att en ungersk premiärminister bara ska få sitta i sammanlagt 8 år, alltså 2 mandatperioder. Och regeln ska enligt förslaget gälla även tidigare premiärministerperioder, ända tillbaks från 1990. Regeringen vill också avveckla flera delar av det system som Orbán byggde upp under sina år vid makten. Bland annat vill man upplösa en myndighet som Orbán-regeringen inrättat och som kritiseras för att användas mot oberoende medier och civilsamhälle. Det Majer nu försöker göra är att montera ner delar av ett helt maktsystem. Milan Jelovic, Östeuropa-korrespondent.
2: Tre personer har skottskadats vid en villa i Älvsjö i Stockholm under förmiddagen. Enligt polisen skedde skottlossningen i samband med en konflikt som eskalerade. Två har lindrigare skador och en har allvarligare. Samtliga har förts till sjukhus. En misstänkt är gripen och en förundersökning om försök till mord har inletts. 10 inlandskommuner i norra Sverige är kritiska till att Postnord ska minska antalet utdelningskontor. I ett upprop skriver man att försämrad postservice kan slå hårt mot både företagande och framtida etableringar i glesbygden, rapporterar TV4. Enligt Postnord görs förändringarna för att anpassa verksamheten för framtiden. Och så vädret. Ikväll passerar skurar österut över södra Sverige och följs sen av uppklarning. I Norrland rör sig ett regnväder åt nordost under kvällen och natten. Det var Ekot klockan 3. Jag heter Henrik Sällan.

0: en sån lördag vi har, med final i fotbollens Champions League,
1: med Tre Kronor i hockey-VM
0: och med SM-final i handboll.
1: Och redan nu högintressant allsvensk fotboll på både dam- och herrsidan.
2: Och i Eskilstuna, där ju trean, nykomlingen Eskilstuna United, tar emot hela vårens krislag FC Rosengård. Och vi har spelat 3 minuter i Eskilstuna och det är ledning för skåningarna. Engelska

0: Cecily Smith kom upp på en hörna. Det var väldigt många som var framme vid den där första stolpen. Men det var nog den ganska unga engelska vänsterbacken Cecily Smith som var sist på bollen för Rosengård som ju letar hela säsongens första seger. De har hittills spelat två avgjorda, förlorat fyra matcher. Eskilstuna, de har vunnit fyra och förlorat en, ligger med i toppen av tabellen. Det är ett försommarvarmt Sörmland som möter oss. Fyra minuter gammal i matchen. Det är Rosengård som leder borta mot Eskilstuna.
1: Och i samma serie ställs två lag som båda imponerat inledningsvis mot varandra.
2: Det är tabellfyran Kristianstad som tar emot serieledande Hammarby som ju fått upp farten ordentligt. Guldet i Svenska Cupen, seger mot Malmö FF här i veckan och en lysande start i den här matchen där man har skapat massor av farliga chanser mot ett Kristianstad som inledde den här serien med tre raka segrar men som sen har börjat skaka lite grann och som har ställt upp med en fembackslinje i den här mötet där Hammarby nu har skaffat sig en hörna. Den kommer från vänster. Den slås mot den första stolpen, nickas undan utav Kristianstad. Men det är ett tydligt Hammarby-tryck, serieledarna på besök i Skåne mot Kristianstad.
3: Och i herrallsvenskan, ja där är det bottenmöte.
4: Sol, dis och 22 grader i Halmstad, men en dimma av ångest över Örjans vall när Halmstad tar emot Örgryte. Båda lagen i skriande behov av poäng i botten av serien. Båda lagen tänker att den här motståndaren ska vi väl ändå kunna slå. Halmstad har inte haft en så här svag inledning i fotbollsallsvenskan sedan 1972. Laget har ännu inte vunnit. ÖIS kommer hit med tre raka förluster och där håller Halmstad på att göra 1-0. Vi har spelat fem minuter av den här matchen. Ingen mål så här långt, men det var väldigt nära för Halmstad där.
5: Hänryckningens tid är ju här och två lag som skulle behöva bli lite upprymda och glada så här på pingstafton är ju Kalmar och Degerfors. Två lag på under halvan och i poängbehov inför sommarlovet som snart väntar. Kalmar tycks bara kunna ta poäng här på hemmaplan mot ett Degerfors som ännu inte förlorat borta. Det där låter ju som ett upplägg för en kryssmatch, men båda suktar väl efter vinst idag. Det vi vet är att det kommer att bli poäng idag till normalt rödvita lag och till rödvita supportrar som fyller arenan. Till viss del i Kalmar i ett somrigt Kalmar. Kalmar och Degerfors än så länge 0-0.
1: Och från 16, det är om en knapp timma, då blir det SM-final i handboll på här sidan. Kristianstad har där 1-0 i matcher mot Malmö.
3: Och två timmar efter det vill säga klockan 18 ikväll, avspark i finalen av Champions League mellan mästarna Lyon och de senaste årens bästa lag, Barcelona, det på damsidan i Champions League-fotbollen.
1: Innan vi avslutar kvällen med Tre Kronor Norge i hockey-VM. En enkel match, eller?
6: Jag kände en stor oro.
1: Oj då, vi hör mer av expert Johan Garpenlöv om en liten stund. I Sportextra med Linnen Sen och Emanuel Narset.
3: Och vi tar och tittar till nyhetsrubrikerna för dagen och då ska vi inleda med att kika på fotbolls-VM där USA skickat en varning till ett av deltagarländerna.
7: Isolera er i 21 dagar eller missa fotbolls-VM. Det kravet kommer från amerikanskt håll på Kongo-Kinshasas landslag.
8: They need to maintain that bubble. Or they risk not being able to travel to the United States. We cannot be any clearer.
7: Andrew Giuliani, VD för Vita husets arbetsgrupp för VM, i en intervju med ESPN. Orsaken till kravet är det senaste dödliga Ebola-utbrottet i regionen. Det kongolesiska landslaget har efter utbrottet ändrat sina uppladdningsplaner och laget har befunnit sig i Belgien de senaste dagarna. Alla spelare i truppen samt förbundskaptenen är baserade utanför det centralafrikanska landet och majoriteten har sin hemvist i Europa.
8: And I would say the federal government and the CDC is leaning in even heavier than the World Health Organization is at this point. We want to make sure that there is nothing that's going to come in or near our borders here on this.
7: Andrew Giuliani som säger att USA har en striktare hållning än Världshälsoorganisationen WHO i frågan och att man vill säkerställa att ingen smitta kommer nära landets gränser. Kongo-Kinshasas landslag är just nu i sin bubbla sedan ett antal dagar tillbaka. Man har planerade träningsmatcher mot Danmark 3 juni och mot Chile 9 juni. Kongo-Kinshasas planerade VM-ankomst till amerikanska Houston väntas ske 11 juni.
3: Reporter här, Pojan Ansari. Vi fortsätter med fotboll, för landslagsmålvakten Jennifer Falk återvände till Häcken därefter lånesessionen i Liverpool under våren. Totalt blev det 11 framträdanden i Women's Super League för den 33-åriga målvakten. Liverpool slutade näst sist, det vill säga 11:e plats i tabellen. Värt att notera här är från Liverpools sociala medier att det är flera av kommentarerna som är besvikna över att Falk lämnar klubben. Det säger såklart inte allt, men kanske en del om Falks tid i England. Hennes kontrakt med Häcken sträcker sig till 2028. Och nu du, Lind, ska du få en P4-övergång så det bara sjunger om det. För på tal om landslagsspelare och på tal om England och på tal om Häcken. Ja, just det. Chelsea är enligt uppgifter redo att lägga ett världsrekordbud för att knyta till sig Felicia Skröder. Det här enligt tidningen Athletic. Så är Londonklubben redo att lägga 1,6 miljoner dollar motsvarande 15 miljoner kronor för den svenska landslagsanfallarens tjänster. Då blir man ju nyfiken på vem som har rekordet nu. Ja, det är mexikanskan Lisbeth Jacqueline Ovalle. Orlando Pride betalade 1,5 miljoner dollar motsvarande 14 miljoner kronor för att värva henne. Och på tal om fotboll, för att fortsätta med P4-övergångarna, så blev det 2-2 i det damasvenska mötet mellan AIK och Malmö. Den matchen är nu slut. 16-åriga Nova Selin, stor poängräddare för AIK, därmed båda målen, varav det sista 2-2-kvitteringen på tilläggstid. Ska snacka ishockey nu, för Sverige vann ju igår kväll mot Italien i gruppspelet av VM-hockeyn, och redan idag väntar en ny match mot Norge. Nedsläpp 2020, och du hör matchen här i P4. Frågetecken dock kring Anton Frondell, som är osäker till spel. Beslut kring Frondell tas närmare matchstart, är det sagt från landslagshåll. Friidrott ska det handla om nu. Andreas Almgren fick idag bryta 5000 metersloppet i Diamond League-tävlingen i kinesiska Xiamen. Det här efter att han förra veckan slagit svensk rekord på 3000 meter i Shanghai. Och till SVT Sport säger han att de senaste dagarna har bara känt mig helt horribel. Benen har varit sjukt tunga. Och Vanessa Kamga, hon var också en del av den här Diamond League-tävlingen och slutade femma i diskustävlingen med 64-02 som bästa resultat. Men vi noterar också ett sensationellt spjutkast från den här Diamond League-tävlingen när 18-åriga kinesiskan Siji Yan slog till med tidernas näst längsta kast. Jan fick iväg spjutet hela 71 meter och 74 centimeter och vann tävlingen i stor stil. Världsrekordet där, som innehålls av tjeckiskan Barbara Spotakova, kastades 2008 och var 72-28. Det var alltså bara 54 centimeter ifrån.
1: Och strax ut till den allsvenska fotbollen. Vi har två pågående matcher i herrallsvenskan. Det är alltjämt mållöst både mellan Halmstad och Örgryte, och så också matchen Kalmar mot Degerfors. När det gäller damallsvenskan så har BP en 1-0-ledning från den första halvleken i matchen mot Uppsala. Och ni hörde, tidig ledning för krisande Rosengård borta mot Eskilstuna med 1-0. Medan det är alltjämt mållöst Kristianstad mot Hammarby.

0: Meghan Trainor med Getting Girl.
1: Rosengård utökar ledningen borta mot Eskilstuna i det damallsvenska mötet och tabelljumbon gör ett mål ännu en gång på en hörna. Det är den andra hörnan i matchen som kommer från den högra sidan och det andra målet. Den här gången så var den slagen mot den här första stolpen som ju Cecily Smith nickade in 1-0 på, men bollen nickades undan från det området. Den unga Filippa Sjöström mötte den på volley precis utanför straffområdet och avslutet med högerfoten var perfekt. Helt otagbart för Monica Wilhelm i Eskilstunas mål. Och 2-0-ledningen för FC Rosengård, ja, den förtjänar dem. De är det bättre laget här efter en kvart spelad i Sörmland. Och ja, det känns som om Eskilstuna, de är inte riktigt med i den här matchen. De har inte kommit igång och de slår bort så enkla passningar. Och Rosengård får så oerhört mycket ytor, framförallt centralt i banan. Så att just nu så är det mycket som nog känns rätt bra på den där bänken som har varit så deppig hela säsongen. Rosengård är på väg mot sin första seger, den här allsvenska våren. 2-0 står det borta mot Eskilstuna.
2: I Kristianstad, Hammarby på besök. Det är 0-0 efter kvarten spelad, men det är Hammarby som förväntat dominerar matchbilden med sitt passningsspel, där de dock kanske bara har skapat en enda riktigt farlig chans. Det är yttermittfältaren Vivien Lea, hon som är på lån från Arsenal, som fick ett jättefint läge när hon bröt in i straffområdet, curlade den där bollen mot det bortre krysset, men den landade strax ovanför. Nu kommer Hammarby på högerkanten. Det är Stina Lennartsson som får en väldigt hög boll som hon måste blicka upp i solskenet för att försöka hitta. Spelar hem till Alice Karlsson som försöker finta sig förbi lite vågat i det där läget, och Kristianstad kan vinna tillbaka bollen. Tränaren i Kristianstad, Nick Chamberlain, har ställt upp med en fembackslinje alltså i det här mötet. Tydligt defensivt tänk, och på bänken så har man sin skyttedrottning, isländskan Linda Leif Boama, som har gjort 5 mål den här säsongen och är den tydliga målgöraren i Rora Orangel-gänget och ett av skälen till att de ligger så högt upp i tabellen. Men det har varit lite skadekänning på henne, och frågan är om hon sitter lite halvskadad på bänken eller om det bara är taktiska drag som gör att de vilar henne. Vi får se om vi kan få se Linda Leif Boama lite senare i den här matchen. Bollen är nere hos målvakten som förspelade i just Kristianstad, Melina Lök, men just nu tillhör hon Hammarby, och det är Hammarby som har det mesta av spelet, men det är 0-0 mellan Kristianstad och Hammarby.
3: Ja, Malin tittar på två lag i den övre delen av den damallsvenska tabellen. Det spelas också match mellan två lag där nere. Ja, utöver det mötet som Rickard tittar på, Brommapojkarna mot Uppsala. Den matchen drog igång redan vid 14, det vill säga timmen innan, och har snart spelat just en timme. I det mötet stor ledning för Brommapojkarna, 4-0 mot Uppsala. Brommapojkarna alltså 11 i den damallsvenska tabellen, Uppsala 5. 5 poäng har de, men de är på 13:e plats, ska jag säga. Mycket siffror nu.
4: Och fler blir det när vi landar hos Patrik Ljunggren i Halmstad.
5: Siffrorna här är 0-0. Det är Halmstad mot Örgryte i det här bottendramat i fotbollsallsvenskans 9:e omgång. Och mörka moln håller på att dra in över Halmstad efter en solig förmiddag. Och är detta möjligtvis bidligt för klubben som är stadens fotbollsstolthet? Halmstad utan seger i allsvenskan så här långt. Bara 3 poäng i en måste-match mot ett Örgryte som är 2 poäng före i tabellen. Där är ju förutsättningarna så här långt. Halmstad med samma uppställning som i förra matchen. Man spelar 1-1 mot Elfsborg. I ÖIS har man gjort 2 stycken förändringar, ut med Anton Andreasson och Owen Parker Price och in med Hampus Dahlqvist och Demirel Hodžić för första gången. Hur ser matchen ut? Det kanske du undrar. En enda målchans vi sett, det var Omar Faraj som hade chansen. Han får ju ganska mycket chanser men ju väldigt få mål. Det är ett problem för Halmstad bollklubb. Här var det en jättefint inspel från Boman på kant, André Boman, som han kan man tycka borde ha nickat till mål. Det tycker alla som håller på Halmstad bollklubb, men han gjorde inte det i det läget. Det är den enda målchansen vi har sett. Spelmässigt Halmstad lite bättre på att vårda bollen, men nu är det läge möjligtvis för Örgryte. Tobias Anna på väg fram, men han hinner inte. Istället så är det målvakten i Halmstad som är ute och greppar den där bollen. Tim Rönning heter han. ÖIS lite mer på chans skulle jag säga. Halmstad lite mer, vi vill hålla i bollen, vi vill bygga spelet, vi vill ta oss fram på egen hand, medan Örgryte är lite rappare, lite hastigare i sina attacker, och då missar man ju också passningarna lite oftare än vad Halmstad gör som spelar ganska trygghetsinriktad fotboll. Två tränare som inför matchen sa också att det här är en måste-match. Det är inte att inte tränare erkänner det, men här är båda överens om, tränarna inför den här matchen, att det här är en match vi måste vinna, som vi bör vinna om det ska gå bra för oss den här säsongen. Tydliga besked. För ÖIS lite speciell förberedelsevecka också. Man fick ju spela matchen mot IFK Göteborg under 2 dagar. Jag pratade med tränare Holmberg inför matchen om detta. Han sa det ställde till lite bekymmer. Man fick göra om träningsveckan, men man har ändå hunnit att genomföra 2 matchförberedande träningar. Det här säger jag medan det inte hände någonting överhuvudtaget på Örjans vall, och det har heller inte blivit några mål, och det är 19 minuter som är spelat under allsvenska fotbollsmatchen.
4: Och apropå det där derbyt som jag avbröts och återupptogs först dagen efter, det var ju ett väldigt långt matchmöte. Ett allt för långt, det säger säkerhetsansvarige på Svensk Elitfotboll. Vi hör honom om en liten stund här i Sport Extra. Men först då åter till den andra pågående matchen i Herrallsvenskan.
6: Och det är den mellan Kalmar och Degerfors. Det är snudd på lika mycket bottenmöte och måstematch för båda de här lagen som vi hörde om från Halmstad. De ligger ut på 13:e och 11:e plats i tabellen. Än så länge inga mål gjorda, 20 minuter spelare, men det har varit ett massivt spelövertag för Degerfors del, som har varit bättre på nästan allting. Kalmar har inte skapat särskilt mycket i för sig en hörna, men chanserna och trycket och hela tiden vunnit duellerna, ja, det har Degerfors gjort. Och inte minst då Vukovic som är med idag igen. Han har varit lite in och ut i laget, normalt en viktig kugge i Degerfors, men idag spelar han från start istället för Olle Leonardsson på topp. Och Vukovic har varit inblandad i väldigt mycket. Han har hunnit byta skor också här, för det är lite slipprigt i gräset tydligen. Han var ute här nyss och fick nya skor, och nu är det nära att Degerfors ställer till det eget försvar. Han fick göra sin första insats där helt enkelt. Igor, den målvakten i Degerfors, och tippa ut en boll till hörna efter strul i eget försvarsområde. När bollen kommer på höger kanten för Kalmars del, så är det så när att det blir ett friläge, och han får gå ut och nicka bort bollen, och då har Melke Hallberg chansen att lobba den över Degerfors målvakten, men han når den precis och tippar ut den till då Kalmars andra hörna. Och möjligen är det här som Kalmar tar sig in i matchen, för spelmässigt så är de inte med överhuvudtaget. Degerfors mycket, mycket bättre. Nu kommer bollen in tätt framför målet, så går många spelare upp och nickar. Fortfarande inte faran över för Degerfors del, och där kan Igor Nenner gå ut och plocka ner den där bollen. Kalmar då, som ju bara kan vinna eller ta poäng på hemmaplan uppenbarligen den här säsongen. Alla de 7 poängen som han har samlat ihop har kommit på den här arenan. Vi får se om den trenden hänger i. Och Kalmar har gjort ett enda byte idag. Det är Lars Sätra, stora norske mittbacken, spelar från start. Det är väl för att någon ska gå in och nicka in de där hörnerna. Det gjorde han ju inte nu, för bollen var ganska taffligt slagen. Det är 0-0. Det är 22 minuter i fördel Degerfors spelmässigt, men inga mål.
4: Och det är Jenner Instig som följer den matchen.
3: Vi tar och tittar till VM-turneringen i ishockey och den grupp, ja, den som inte Sverige tillhör, för där går det riktigt pyrt till och dåligt till för USA, som ju är regerande OS- och världsmästare, men just nu utanför slutspelsplats. Topp 4 av de 8 lagen i grupperna tar ju sig vidare till kvartsfinalspel. USA just nu 5:a efter skrällförlust mot Lettland tidigare. Ja, alldeles nyss avslutades den där matchen som Lettland vann med 4-2. Och nu alltså USA utanför slutspel, har ju 2 matcher kvar i gruppspelet USA och 1 poäng bakom just Lettland som innehar den sista kvartsfinalplatsen just nu i den gruppen.
7: Hockey-VM här i Fribourg i Schweiz. Sveriges 3 kronor mot Norge ikväll. Nedsläpp 20 minuter över 8 direkt tillsammans med Sveriges Radio. Det är osäkert om Djurgårdens jättetalang, 20 mål under SHL-säsongen, Anton Frondell kommer till spel. Han åkte in i en öppen italiensk båsdörr igår och tvingades lämna matchen med minuter kvar av den sista perioden. Expert Johan Garpenlöv, om Frondell inte kommer till spel, påverkar det svenska laget?
8: Det påverkar att vi mister en offensiv kraft, men jag tycker ändå att vi har spelare som kan fylla den rollen ikväll.
7: Möta Norge, det är ju hockey-VMs stora sensation. Vad tänker du om det som kommer om några timmar?
8: Att vi måste vara riktigt påställda i matchen mot Norge. Norge har startat den här turneringen jättefint. Man har ett fint lag med många unga skickliga spelare som är på väg framåt i sina karriärer. Så Sverige kommer få fullt upp för att vinna den här matchen ikväll.
7: Känner du någon oro?
8: Jag känner en stor oro. Förlorar vi den här matchen eller tappar poäng, så kan sista matchen mot Slovakien vara av oerhörd betydelse.
7: Följ Hockey-VM tillsammans med Radiosporten. Ni är välkomna till oss senare ikväll om ni vill följa ishockeyn. 20 över 8 nedsläpp, Sverige mot Norge. Det här är Johan Garpenlöv och Magnus Wahlman i Fribourg.
3: En av godbitarna att se fram emot i Sportextra den här lördagen. Men hockey pågår också på annat håll, bland annat i NHL och slutspelet där, och Las Vegas Golden Knights har tagit ett rejält grepp om konferensfinalen mot Colorado. Efter nattens seger med 3-1 på borta is har Vegas nu 2-0 i det som också är semifinalserien, och alltså bara 2 segrar från Stanley Cup-final. I den andra semifinalen där ställs Carolina mot Montreal. Där är det Montreal som leder med 1-0 i matcher. Nytt möte i Carolina i natt.
9: Jag tänker på Ronan Keatings låt Life is a Rollercoaster.
10: Uppsnacket med Susanna och Samir.
11: Alltså Alexander Isak, vilket tungt år han har haft.
9: Är han liksom en spillra av sitt forna jag, eller vilken Isak är det vi kommer få se i USA?
11: Han gjorde sitt livssäsong i Newcastle fram till förra sommaren, och sen bröt ju helvetet loss.
9: Alltså allt har ju varit bajs, men nu har han ju chansen att vända det.
10: Uppsnacket i Sveriges Radios app.
12: Ikväll är det dags för Champions League-final mellan Barcelona och Lyon. En person som kommer vara på plats är den svenska fotbollsprofilen Pia Sundhage.
13: Det kan gå hur som helst. Det kommer bli en bra final för de två bra lag.
12: Pia Sundhage är sedan i februari Haitis nya förbundskapten, och därför finns det en spelare hon kommer hålla ett extra öga på.
13: Två bra lag, och jag är glad för att i Lyon har vi vårt världsspelare Haiti, Melchi Dumoné. Hon är väldigt bra fotbollsspelare, så den matchen ska vi se.
4: Pia Sundhage där, reporter Tova Strömberg, och Radiosporten sänder förstås Champions League-finalen mellan Lyon och Barcelona.

0: Shaboozy med Barsong Tipsy. Strax åter till pågående allsvenska fotbollen. Vi har en 2-0-ledning för Rosengård borta mot Eskilstuna i damallsvenskan, där det alltjämt är mållöst mellan Kristianstad och Hammarby. Lika mållöst där i herrarnas allsvenska, Halmstad mot Örgryte och Kalmar mot Degerfors. Men det här var ju den stora rubriken från den gångna veckan.
1: Efter en timme och 20 minuter så är matchmötet avslutat efter den här mindre branden, och nu kommer beskedet att matchen kommer inte att återupptas.
2: Matchmötet tog alldeles för lång tid, det hävdar svensk elitfotbolls säkerhetschef Per Eliasson efter kaosmatchen i herrallsvenskan mellan Göteborg och Örgryte i måndags.
3: Vi håller på att utvärdera det, men generellt sett så tog det här alldeles för lång tid. Så lång tid får det inte ta. Man ska kunna ha ett matchmöte på mindre än 20 minuter, så att det kan ta 25 minuter kanske. Och det kan ta längre tid om det är en svår situation, för att arrangören ska kunna säkerställa de olika delarna.
2: Matchmötet som i måndags tog över en timme och 20 minuter att genomföra hålls mellan representanter från de båda lagen, matchdelegat, polis och räddningstjänst samt domare när något inträffat. SEFs säkerhetschef Per Eliasson menar dock att stöket på de svenska fotbollsmatcherna har minskat.
3: Vi har ju faktiskt en bra trend, även om vi har haft magnituder på ett antal matcher nu som vi inte absolut är nöjda med. Men över tid nu, de senaste 2 åren, så har vi haft en bra trend. Vi har haft mindre matchmöte, eller kortare matchmöte kan man säga. Och jag tror det är viktigt också att man, svensk fotboll, vi är överens om att har vi den typen av händelser med bränder på läktaren, bengaler, som kanske orsakade i det här fallet nu en brand, där man använder det, då finns det liksom ett regelverk och ett direktiv som klubbar och annat. Vi är överens om att då gör vi ofta ett kortare stopp. Om det är första gången och ingen är skadad, då är det så att det inträffar igen. Då är det ett matchmöte som ska hållas för att koppla tillbaka och återställa säkerheten.
0: Säger säkerhetschef på Svensk Elitfotboll Per Eliasson, reporter där Pontus Lind.
4: Till då den herrallsvenska fotbollen och just Örgryte som var inblandat i den där matchen. 0-0 borta mot Halmstad bollklubb. Det är en halvtimme spelat. Örgryte har inte skapat några målchanser i den här matchen ännu. De farligaste, jag vill inte ens kalla det farliga, möjligheter för dem, men det är ändå när de har haft inkast, så har de Michael Parker som kastar långt in i straffområdet. Det har han gjort några gånger. Däremot Halmstad med en riktigt vass chans där Marvin Ilari spelade tillsammans med Hussein Karneil in i straffområdet. Karneil går till med vänster strax utanför. En bra möjlighet för Halmstad. Där nu är det Örgryte med bollen genom lagkapten Paulsson i högerbacksposition. Ute vid sidlinjen släpper den bakåt till mittbackspelare. Det här är ingen flödande fotbollsmatch. Det här är ingen sån där match där spelet böljar fram och tillbaka med kraft och energi. Det här är mer ett schackspel som pågår ute på Örjans Valls gröna gräsmatta just nu. Där det lag som försvarar sig, ställer upp, organiserar sig, rör sig som Barbapappa. Minns den äldre av publiken hur det var som ett barnprogram med Barbapappa, kunde liksom vara lite överallt på en gång för att försvara sig i det här läget. Nu är det Halmstads väg framåt, medan jag pratar om Barbapappa ska bli möjlighet för dem då. Bollen ner ut mot hörnflaggan därvid. Nej, men försvarsspelet sitter ihop väldigt bra i båda lagen, och man har verkligen sett till ifrån tränarhåll, känns det som inledningsvis. Man ska inte släppa in några skitmål i den här matchen i alla fall. Det är en sak som är säker. Där kommer ett skott och då kommer ett mål, och det är verkligen ett skitmål. Det är Rocco Ascon som drar till med vänsterfoten. Fransk italienaren gör mål, springer ut mot Halmstad publiken och knyter sin näve. Så där ska man trycka till med vänster när man får bollen in i straffområdet. Och så har vi 1-0 till Halmstad. Det är en ganska trist föreställning, men just nu står Halmstad-publiken upp och njuter som att solen skulle flöda från en klarblå himmel. 1-0 Halmstad mot Örgryte.
5: För publiken i Kalmar är det lite tvärtom. Sitter de ner, men solen skiner. Det är inga mål att jubla åt, och det gör ju att det blir lite mer stillsamt. Det är 32 minuter spelat mellan Kalmar och Degerfors och 0-0 i en match som har planat ut betydligt nu vad gäller övertaget som Degerfors hade i början. Känns lite som Kalmar tror att matchen började kvart över eller något, för att så långt var det bara Degerfors. Men nu är det fram och tillbaka, lite böljande. En hel del testskott på en halvdistans, så bägge målvakterna har fått göra riktiga tv-räddningar här. här där de har slängt sig rakt långa ut och petat bollen till hörna, både Igonen i Degerfors och inte minst senast då Samuel Brolin, Kalmar-målvakten, när Rafferty i Degerfors kom rusande i en våldsam fart på högerkanten och fick klämde till bollen precis nere vid stolpen, men en snygg räddning av Brolin och så blev det hörna igen som då inte resulterade. Lite tuffare ute på planen också. Kalmar kliver in lite mer i närkamperna nu där som Degerfors var fullständigt överlägsna i början. Och det är Kalmars normalt sett så starka kantspel då med nya stjärnfyndet Charlie Rosenqvist har inte funkat än så länge, eller har Degerfors lyckats skära av de där löpningarna på kanterna med Seigo och Rosenqvist. Vi får se vad Kalmar gör åt det. Man har gjort lite kantbyte på de där nu för att testa om det hjälper. 34 minuter, känslan är att 0-0 inte kanske kommer att stå sig hela matchen, för det är ganska heta målchanser med jämna mellanrum för båda lagen nu. 34 minuter, 0-0 i Kalmar.
6: Det är från den allsvenska fotbollen. I Superettan fotbollen har vi ett slutresultat redan nu den här lördagen. Norrby besegrade Ljungskile med 2-1. Och varför är det då intressant? Jo, ja, det är ju ett resultat i landets näst högsta fotbollsserie. Men också Norrby inför det här mötet 7 raka kryss. Rekord sen Superettan drog igång med så många oavgjorda matcher i följd. Och det var faktiskt på väg mot ytterligare ett oavgjort resultat när det stod 1-1 ända in i den 81:a matchminuten då Johannes Engvall bröt den där sviten för Norrbys del och seger mot Ljungskile 2-1, alltså i Superettan. Där det också spelas två matcher just nu. Oddevold Östersund 1-0, Nordic United Brage 0-0. Båda de matcherna 10 minuter från paus.
0: Och i damallsvenskan har Hammarby 5 raka segrar.
7: Men än så länge bara 0-0 på bortaplan mot Kristianstad, men det har inte saknats chanser för det grönvita gänget som är på besök. Allra hetaste chansen kanske för Elen Sörum som fick ett nästintill fritt läge, men det var en riktig toppräddning utav Kristianstad-målvakten Mo Olsson som med ena handen otroligt snabba reflexer lyckades peta den där över ribban. Dessförinnan har också Stina Lennartsson i en djupledslöpning haft ett jättefint läge, men där var snarare försvarsspelaren i Kristianstad Alice Nilsson som gjorde en strålande insats när hon lyckades bryta den där bollen. Alice Nilsson som faktiskt gör sin 300:e match i dag och som ju innehar rekordet för att ha gjort flest damallsvenska matcher för samma klubb. 300 stycken just nu. Ja, det är spel på mittplan efter ett skede av matchen där Hammarby verkligen flyttade fram och hade jättestark press och också skapade en väldigt het hörna där Svea Renberg hade ett fint volleyskott också. Det duggade tätt med chanser och känslan var där då att det skulle spräcka snart. Men nu är det istället Kristianstad. Här kommer Filippa Andersson Vidén, den unga talangen, i djupledsboll som fångas utav Melina Lök i Hammarby-målet. Men Kristianstad är långt ifrån ofarliga. Vi har också sett ett skott ifrån Tilda Persson och dessutom hade Michelle de Jong ett friläge i straffområdet för en liten stund sedan. Så även fast de orangea spelarna verkligen inte har något stort bollinnehav så har de nästan skapat lika många chanser som Hammarby så här långt in i matchen. 36 minuter spelat när bollen hamnar på mittplan hos Hanna Sjödahl, 19-åringen som värvades från Vittsjö och som faktiskt gör sin första match från start i Hammarby just idag. Kristianstad med bollen i försvaret är 0-0 mellan Kristianstad och Hammarby.
8: I Eskilstuna så är det 2-0 ledning för bortalaget Rosengård. De som ju letar sin första seger för säsongen. De har gjort båda målen på en hörna från höger och nu kommer den tredje. Det är återigen då en hörna för skåningarna. Den ska komma från den högra kanten. Precis som vid de tidigare tillfällena så är det belarusiskan Anastasia Pobegailo som går ut för att slå den med sin vänsterfot. Vad kan de hitta på den här gången då? Ska det bli 3 av 3? Nu kommer bollen in, kommer mot den här första ytan igen. Det är Rosengårdspelare där, vart tar den vägen? Det är flera spelare där, alla hoppar upp, alla missar bollen. Och bollen till slut trillar ut utanför straffområdet efter att säkert 4 stycken spelare försökt att nicka undan den. Men samtliga missat den med sina pannor. Ja, det var jätteläge igen och det är väldigt, väldigt farligt varje gång Rosengård får en fast situation. Och det känns som om vi nästan hoppat in i någon slags tidsmaskin tillbaka till säsongen 2022. Då ju Eskilstuna hade sån kris och de åkte ur allsvenskan, blev tvångsdegraderade. Rosengård vann guld. Och ja, de första 37 minuterna i den här matchen, då ser Rosengård ut som ett topplag för som de spelar. 2-0 står det på tavlan, mer rättvist kanske hade varit 4-0. Och nu vinner de bollen nästan jättehögt upp igen. Det är ett Eskilstuna som inte alls får igång något spel. Rosengård vinner till slut bollen på offensiv planhalva och kan rulla runt. Vänsterkanten har varit väldigt bra för Rosengård. Filippa Sjöström, den unga som gjorde målet. Nu kommer ett läge igen in i straffområdet Rosengård. Ska det komma i 3-0 innan halvtidsvilan och tar sig in i den högra stolpen. Bollen kommer in, men det är ändå Eskilstuna spelare som får undan dugligt. Ja, Rosengård trycker på för ännu mer. De leder med 2-0, 38:e minuten mellan Eskilstuna och Rosengård.
6: Och vi nämnde ju tidigare från Damallsvenskan i den färdigspelade matchen att det slutade 2-2 mellan AIK och Malmö. Sekvittering där av AIK, men det kan ha varit en dyr köpt poäng för hemmalaget i den matchen. Två skadeorosmoln vilar tungt i Översolna efter den drabbningen. Framförallt kanske mittbackskuggen Matilda Plan som tvingades bytas ut efter en duell med Kanute Fornes i Malmö och bars ut på bår till och med och tog sig för ansiktet med båda händerna när hon bars ut. Oklart vad det är just nu som Plan har drabbats av, men rejält ont såg det i alla fall ut att göra på bilderna. Och även Eli Junitoft blev utbytt på grund av skada. Hon kunde däremot ta sig av planen på egen hand. Men båda de spelarna för AIKs del utbytta just på grund av skada i en match som slutade 2-2 mot Malmö. Återstår att se vad det uppdaterade läget kring de två blir senare.
9: Radiosporten, dokumentär.
10: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
11: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
12: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
9: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
11: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
13: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
10: Zinedine Zidane visas ut!
0: Om jag säger grönt schack, barbapappaspel och allt annat än ett skitmål, då handlar det förstås om Halmstad Örgryte.
14: Jo, så är det. 1-0 har vi till Halmstad. Gokko Askon, målskytten för detta Halmstad bollklubb, som verkar ha tappat 10 kilos tyngd på sina axlar efter det där målet. Har sett mycket bättre ut för Halmstads del efter att laget tog ledningen och därmed lämnade över sista platsen i Allsvenskan till Örgrytes anrika idrottssällskap, som just nu ligger sist om resultatet står sig på sina 5 poäng. Halmstad uppe på 6 just nu, lika många som IFK Göteborg. Halmstad en bra målchans ytterligare efter ett långt inkast ifrån Örgryte där man flyttar upp väldigt mycket spelare, så blev det en omställningsmöjlighet där Omar Faraj bland annat kom fram, men skottet utanför i det läget. Nu ska vi se om Örgryte kan hitta på någonting. Långkastare Parker med sina självlysande orange skor förpassar bollen i sidled 2-3 meter till Dahlqvist som har den. Han gör sin första allsvenska match för start, Örgryte-spelaren, istället för Anton Andreasson lirar han här ute till vänster i en slags wingback-position. Ska han få tillbaka bollen av Sana också, kan komma här nu. Han gör sig redo att löpa uppåt i alla fall, med det Halmstad-spelare som gör ett stopp på mitten. Varning också till målskytten Rocco Ascon i det där läget, och så har Örgryte möjligheter att flytta upp lite spelare med frispark några meter in på offensiv plan halva för detta Örgryte. Och då tar man chansen, vandrar, alltså det är ett otroligt lågt tempo i den här matchen måste jag säga, och det tar väldigt lång tid när det ska stå frispark, sparkar och kastas inkast och sådana här saker. Det är en upplevelse i sig att följa detta. Nu ska frisparken slås i alla fall, det är William Hovander som ska göra det. Han gjorde mål senast mot IFK Göteborg, det lär han inte göra på den här frisparken, den är alldeles för långt ifrån. Man ska lyfta fram den mot spelare där uppe. Här går det in i straffområdet. Tim Rönning uppe och plockar den där bollen för Halmstad. Och med 5 minuter kvar till paus så är det ledning hemmalaget 1-0 mot Örgryte.
5: Vi flyttar fram någon minut möjligen i handlingen mellan Kalmar och Riggefors. Här är det fortfarande 0-0 och det är allt hetsigare ut på planen. Det är något som skaver mellan spelare, domare, tränarna. Båda ute här nedanför Henok Goitom och Tony Koskela. Ingen av dem är riktigt nöjda med hur matchen sköts just nu. Men 0-0 står sig och Kalmar som just nu kommer in på vänsterkanten med ett jätteläge och så springer över. Där borde det vara mål och det är det också. 1-0 för Kalmar kommer med bollen in till Ronny Jansson, finske högerbacken som kommer in i straffområdet. Det var allmänt förvirrat, spelare till höger och vänster i Degerfors försvarslinje och bollen passerade två väldigt bra placerade Kalmarspelare som inte fick slag på bollen, så kommer det då ut till Jansson som eller bara kan lägga en gammal bredsida in med bollen i lagom fart. Det är ett gult kort på Degerfors försvarare ner också som protesterar nu mot domaren och jag ser ju inget annat än att det ska vara ett godkänt mål, för han har pekat mot mittlinjen och där ligger också bollen och Vukojevic i Degerfors har lagt upp den för att sparka av. Vi ska se reprisen på målet här, att det är en väldigt fin boll som kommer in till Seigo och som hoppas över bollen förbi spelare efter spelare. Och Ronny Jansson gör då matchens första mål. Och det är Kalmar då som tar ledning i den här mycket, mycket viktiga matchen. Kalmar leder 1-0 och det är 2 minuter kvar. Och jag tror inte det är mycket tilläggstid av den första halvleken här i soliga fortfarande Kalmar. 25 grader varmt. Det är bara ute och njuta om några minuter nu i pausen.
6: Det här är slutet skedet av första halvleken här allsvenskan. Slutskedet av andra halvleken, det vill säga matchen i damallsvenskan, så har Uppsala slagit till med 2 reduceringar. Brommapojkarna leder fortfarande matchen med 4-2, men Uppsala kommer närmare med 5 minuter kvar.
7: Desto mindre målrikt i Kristianstad. Det är 0-0 och där Hammarby har tappat en del av den där pressen som de hade för det där ledningsmålet. Istället Kristianstad nu igen. Ner mot hörnflaggan en boll. Oj! Och så en rensning utav Hammarby-spelaren som träffar rakt upp i ansiktet på Kristianstad-spelaren som direkt kastar sig ner och håller händerna för ansiktet. Hoppas inte att det där tog sig där riktigt illa som det kan göra. Jag tror att det är Lova Sternfelt som var där ute på högerkanten och skulle då alltså försöka vinna bollen neråt hörnflaggan, men så kom Hammarby-spelaren Vivian Lia och skulle bara rensa undan bollen från väldigt kort avstånd rakt upp i ansiktet. Nu har vi läkare på planen, inget spel alltså i Kristianstad när vi har spelat 44 minuter och det bara återstår en minut alltså utav den första halvleken som har varit mållös.
8: 43 minuter i Eskilstuna, mötet mellan Eskilstuna och Rosengård. Rosengård leder med 2-0, tar de sig in i straffområdet för att leta tredje målet här. Nah, bollen kommer inte riktigt fram då mittbacken Johan Kronqvist tog sig in i straffområdet från vänsterkanten. Ja, jag försökte snacka lite om det innan de skapade de där lägena Rosengård. Att vänsterkanten med just Johan Kronqvist och Filippa Sjöström har fungerat väldigt bra för Rosengård. De tar sig fram längs den här kanten som är närmast där jag sitter och de gör det på ett väldigt, väldigt enkelt sätt. 2 passningar, något väggspel, sen så är de igenom. Ofta är det Filippa Sjöström med några snygga vändningar som gör att Eskilstuna försvaret bara öppnar upp sig totalt. Nu är det ett inkast på just den här vänsterkanten. Letar de såklart Filippa Sjöström. Nickas ut av en Eskilstuna-spelare, men Eskilstuna, de har inte kommit in i den här matchen. Den är nästan en halvlek gammal och hemmalaget. Nej, det känns inte alls som om de har kommit upp i någon nivå. Det kan man också tyda på huvudtränare Rickard Johansson. Frågan är om det är något på hela den här planen som jobbat så hårt i den första halvlek som nu är över som Rickard Johanssons keps. Den har slitits på och av och dragits i olika håll. Och han har nog rätt mycket att prata om inne i omklädningsrummet. För nu är det pausvila. Rosengård leder med 2-0 borta mot Eskilstuna.
7: En tilläggsminut ska spelas i Kristianstad i det damallsvenska mötet där Hammarby är på besök och bollen i spel igen och Lova Sternfelt också i spel igen efter den där bollen hon fick i ansiktet. Här är det Hammarby som kommer med en djupledsboll. Ska det här bli matchens sista chans? Ja, i den första halvleken vill säga det var Sverre Enberg som löpte på den där bollen och han inte före Kristianstads försvarare. Alice Nilsson i sin 300:e match ut på högerkanten ska Kristianstad istället lyckas med ett anfall. 46 minuter är spelat så egentligen är tilläggstiden också slut. Kristianstad ger att spela hemåt istället. Alice Nilsson som promenerar med bollen i sakta mak. Inte heller Hammarby gör några offensiva löpningar. Det är ju otroligt varmt även här i Kristianstad idag. Bra spel utav Kristianstad upp centralt i banan. Filippa Andersson Vidén, bara 17 år gammal, lägger bollen i djupled till Michelle de Jong som inte riktigt lyckas med den där passningen ut mot vänster, men det blir i alla fall ett inkast för Kristianstad då i slutskedet utav matchen. Högt upp på vänster sidan utav planen när domaren joggar ut till Kristianstad-spelaren som ska få en frispark till och med. Ja, men då blir det ju ett vasst läge för hemmalaget Kristianstad så här i slutskedet utav matchen. Spelmässigt så är det ju absolut Hammarby som borde ha tagit ledningen i den här matchen. Stundtals alldeles bländande passningsspel, men också långa perioder där det händer absolut ingenting och de bara håller bollen på mittplan. Kristianstad med betydligt mindre bollinnehav, men med nästan lika många heta chanser och nu alltså ett frispark. Långt ut på vänsterkanten. Slås som ett högt, högt inlägg. Nickas rakt upp i luften utan försvarare. Och så blir det ett skott som tar på Hammarby-spelare. Annars var det riktigt bra fart på det där volleyskottet ifrån en Kristianstad-spelare med 0-0. Alltså efter de första 45 mellan Kristianstad och Hammarby i damallsvenskan.
5: Och 1-0 efter 47 minuter drygt mellan Kalmar och Degerfors. Vi ska upp i 48 ungefär, säger domaren. 3 minuters tilläggstid alltså. Ronny Jansson, målskytt för Kalmar. Men regissören till målet, det var ju Charles Sego Jr., engelsmannen på vänsterkanten, trollkaren, som fick in bollen i mitten. Och lite olika vinklar så kom så småningom bollen fram till Jansson som rullade in 1-0 för Kalmar i en halvlek som annars Degerfors har haft så mycket övertag i första halvan. Kalmar jämnade ut från mitten av första halvlek ungefär och kanske lite övertag på slutet till och med för hemmaspelarna. Och där kan man konstatera att de första 48 minuterna och första halvleken är klar. Kalmar leder med 1-0 i en match där Degerfors nog är väldigt besviken över att ligga under efter första halvleken. Men det gör de och nu är det paus. Ut i solen och njuta nu för någon som kan.
0: Ta med er mobilen och se till att ni har appen Sveriges Radio intryckt så kan ni fortsätta lyssna för det händer grejer även i fotbollspausen. Paus är det även i Halmstad där leder hemmalaget mot Örgryte med 1-0. Hockey bland annat kommer strax till er.
6: Men det händer också grejer vad gäller fotboll senare idag och ikväll. Det allra största av klubblagsmatcher på damsidan, Champions League-final väntar mellan Barcelona och Lyon i den norska huvudstaden Oslo och Ullevål. Den matchen drar igång klockan 6 alltså och ni hör den här i Sportextra i P4 när Susanna Andrén och Johan Elmander finns med oss då om drygt 2 timmar. Och om 40 minuter, ja 41 för att vara exakt, då väntar en miljardmatch. Ja, playoff-finalen i Championship, herrarnas näst högsta division i England om en plats i Premier League. Det är Hull mot Middlesbrough. Ja, efter den där spiongaten som varit i veckan. Det skulle väl kanske ha varit då Hull mot Southampton utan någon värdering, även om det kanske lät som det. Men de fråntogs ju finalplatsen och Middlesbrough med Kim Hellberg i spetsen, tränaren där, fick den. Det är trots att Southampton ju vann semifinalmötet mot Middlesbrough. Spiongate har ni kanske hört om i veckan. Häftig fotboll alltså att vänta, men det väntar också häftigt när det handlar om is.
15: Med sina 2 första VM-mål i karriären så sänkte 18-årige Ivar Stenberg Italien igår.
16: Där kommer det! Grattis Ivar Stenberg! Nu har du gjort mål också på den stora scenen, senior i socken.
17: Spelar så mycket roll. Kanske efterhand är det lite kul, men ja, haft lite stolpe ut, så det var på tiden tycker jag.
15: Ikväll kan han ställas mot sin lagkamrat i Frölunda, nämligen Norges målvakt Tobias Norman, när det är dags för ännu en måste-match i Tre Kronors jakt på slutspel.
17: Ja, såklart. Vi försöker vinna varje match. Så, ja, jag är bra vän med målvakten i Norge, så blir lite extra spännande att möta han och försöka vinna över han.
15: Det är 15 år sedan som Norge tog den enda seger mot Sverige i ett hockey-VM. Nu har lillebror på allvar chansen att verkligen ställa till det för Tre Kronor. Skulle Norge, som har imponerat under turneringen, vinna kvällens match, ja då passerar de Sverige i kampen om den fjärde och sista kvartsfinalplatsen. Och då har Norge 2 matcher kvar att spela jämfört med Sveriges blott enda mot Slovakien i den sista omgången. Svensk seger ikväll, ja då ska mycket till att de inte tar sig till en kvartsfinal. Vi hör svenske målvakten Magnus Hellberg om det norska motståndet ikväll.
18: Jag tycker ändå Norge har vissa spelare som är bra. Det har de visat i de här matcherna nu också. De höll ju nästan på att skrälla mot Kanada, så att vi vet att det är ett bra lag. Det blir nog en tuff match. Det gäller att vi kommer ut med rätt attityd från start.
15: Johan Bengts, Radiosporten, Hockey-VM i Schweiz.
6: Och från hockey-VM har vi tidigare idag fått en skrällseger när Lettland besegrade USA med 4-2. Det här är inte i Sveriges grupp utan det är den andra gruppen. Och det innebar att Lettland passerade USA upp på den fjärde och sista kvartsfinalplatsen och amerikanerna nu utanför slutspel i avslutningen av gruppspelet. Det är alltså regerande olympiska och världsmästarna USA som ligger lite pyrt till i ishockey-VM och gruppspelet där. Ifrån Sveriges grupp har det också spelats en match idag. Då kan vi berätta att Danmark besegrade Slovenien med klara 4-0. De här båda lagen finns bakom Sverige i gruppen på 3 inspelade poäng vardera, 6 av 7. Bara Italien är sämre på 0 poäng i den där svenska VM-gruppen.
0: Och Sverige-Norge 2020 ikväll låter ju som en lätt uppgift, men vi hörde expert Johan Garpenlöv, han känner viss oro, imponerats av vad Norge gjort så här långt under dessa världsmästerskap i ishockey.

0: Smith & Tell, Goliath här i Sport Extra.
1: Och Sveriges bästa handbollsherrar finns i Skåne.
2: Och de ska spela SM-finalen mot varandra. Det handlar om Malmö och Kristianstad. SM-final nummer 2 i bästa av 5. Kristianstad vann den första häromdagen med 39-34 på hemmaplan. Nu ska Malmö spela på, inom citationstecken, hemmaplan. För matchen är nämligen i Malmö Arena. Där ju i vanliga fall hockeylaget håller till. Malmö handboll brukar hålla till i Baltiska hallen. Men den är uthyrd till annat och då passar man på att hyra den här jättearenan. Och det är ett himla tryck, minst sagt. Väldigt, väldigt många orangeklädda Kristianstad-supportrar har tagit sig de inte särskilt många milen ner till Malmö. Och så är det väldigt mycket Malmö-supportrar också. Så det här kommer ju bli hur kul som helst. Vi har fått avhöra Malmös ordförande Jörgen Rasmusson sjunga live Malmös hymn. Det gör han alltid inför Malmös matcher. Det är alltid ett speciellt tillfälle för Jörgen Rasmusson har en riktigt bra pipa. Inte bara ordförande alltså, utan också en bra sångare. Nu ska det delas ut lite priser till olika spelare som har varit bra under säsongen. Sådana som till exempel Nikola Roganovic i Malmö som ju vann skytteligan i hela grundserien. Men vad ska Malmö hitta på idag då? För att kunna rubba Kristianstad, se till att de, om Kristianstad vinner, kan på tisdag säkra sitt 10:e SM-guld. Ja, de måste orka mer. De blev väldigt trötta, Malmö-spelarna, i den andra halvleken senast. Och målvaktsspelet måste bli betydligt mycket bättre än vad det var då. Det är Malmös chans att ta sig in i den här finalserien. Det krävs mer eller mindre seger i eftermiddag, är det väl, va? Det är så mörkt här inne så man har svårt att kolla koll på det där. För att hålla den här finalserien i liv. Det är avkast klockan 16 mellan Malmö och Kristianstad.
1: Och vilket tryck där hos Andreas Mats. Vi kommer alltså höra ifrån den SM-finalen. Därtill blir det ju andra halvlek vad det gäller fotbollen. Vi har efter första halvlek i Damallsvenskan 2-0-ledning för Rosengård borta mot Eskilstuna. Medan det är mållöst mellan Kristianstad och Hammarby. Och i Herrallsvenskan 1-0 för Halmstad mot Örgryte i det bottenmötet. Och 1-0-ledning för Kalmar hemma mot Degerfors. Och apropå fotboll.
3: Efter att den kurdkopplade fotbollsklubben Ahmedspor för första gången avancerat till Turkiets högsta liga ställs nu landet inför ett stort test.
4: Det kan finnas sådana situationer där spelen utsätts för våld.
3: Det menar Ekim Çağlar, Turkietkännare och skribent med fokus på fotbollens politiska kopplingar. Och det råder ingen tvekan om hur just den kopplingen ser ut i Ahmedspors fall.
4: Klubbfärgerna är gröna och röda och det utgör ju tillsammans med gult de traditionella kurdiska färgerna till exempel. Man har haft spelare till exempel som har tagit ställning i olika typer av konflikter där kurder har varit involverade. Vi ser också att trycket mot den här klubben också har varit mycket, mycket hårdare och på ett sätt som, skulle jag säga, speglar den roll som kurder i övrigt har kunnat ha i det offentliga samtalet eller i olika typer av samhällsprocesser. Där, men Turkiet som vet, är ett land där minoritetsrättigheter inte respekteras.
3: Ända sedan den turkiska republiken bildades för drygt 100 år sedan har det funnits en konflikt mellan staten och landets kurdiska befolkning. Sveriges regering beskrev exempelvis år 2020 konflikten som ett regelrätt folkmord på det kurdiska folket. Och den här konflikten speglas inte bara i samhället, utan just på grund av Ahmedspors kurdiska koppling, även på fotbollsplanen.
4: Jag skulle säga att det har varit direkta angrepp mot spelarna från motståndare och supporter. Speciellt på de läktare där vi vet att det har funnits ett starkt ultranationalistiskt följe.

0: mord och försvinnanden och tortyr mot civila kurder. Så att, finns det turknationalistiska grupper på motståndarläktare som vill provocera, som vill helt enkelt manifestera politiskt för att motståndarna är just Amispor, så finns det en risk.
1: Ekim Kjölar, som är Turkietkännare och skribent med fokus på fotbollens politiska kopplingar, intervjuades där av Emil Håkansson. Alldeles strax Ekonyheter i P4, därefter blir det SM-final i handboll. På här sidan Kristianstad leder mot Malmö med 1-0, och så fortsätter vi följa den allsvenska fotbollen.
2: I Danmark ska nuvarande statsministern socialdemokraten Mette Frederiksen göra ett nytt försök att bilda regering efter valet för 2 veckor sedan. Det är resultatet av dagens partiledarmöten. Frederiksen ska försöka bilda en mitten-vänsterregering med, förutom socialdemokraterna, socialisterna, radikala vänstre och moderaterna, det säger hon till danska nyhetsbyrån Ritzau. Regeringsförhandlingarna i Danmark återupptas i morgon. Läkemedel för viktminskning toppar apotekens försäljningslistor och efterfrågan är enorm. Hittills har patienterna fått betala själva, men vem som ska göra det i fortsättningen avgörs i domstol.
3: Är man fattig, då får man vara tjock. Så enkelt är det bara.
1: Säger Daniel Brodén, som betalar nästan 5 000 kronor i månaden för sin medicin.
3: För mig har det varit en jätteförändring, och även om det är jättedyrt så är det en stor nytta.
1: Här i Sverige beräknas över 1 miljon människor ha obesitas, som det kallas när man har ett BMI över 30. Men hittills har de som velat ta de nya medicinerna, Wegovy från Novo Nordisk och Mounjaro från Eli Lilly, fått betala ur egen ficka. I februari avslogs Novo Nordisk ansökan om att Wegovy ska subventioneras för en mindre grupp patienter som har en svårare form av obesitas och flera följdsjukdomar. Det här eftersom TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, menar att risken är för stor att medicinen skrivs ut till fler än det är tänkt och att kostnaderna för skattebetalarna därför riskerar att skena. Enhetschefen Per-Henrik Singmark.
4: Och givet den stora efterfrågan som finns ser vi ju betydande risker här.
1: Mikael Pennanen är chef för samhälls- och myndighetskontakter på Novo Nordisk Sverige.
5: Obesitas är en allvarlig kronisk sjukdom, och den borde få samma förutsättningar som andra kroniska sjukdomar.
1: Nu ska frågan tas upp av förvaltningsrätten i Stockholm.
2: Mer om detta i Ekonomiekot Extra, som finns i appen Sveriges Radio. Reporter Hanna Malmodin. Israel har uppmanat invånarna i 10 libanesiska byar idag att lämna hemmen för att undvika planerade flyganfall mot Hezbollah-mål. Israel hävdar att Iranstödda Hezbollah har brutit mot eldupphöravtalet. Israeliska militärens talesperson säger att man måste agera kraftfullt mot Hezbollah. Ett av Paris mest kända landmärken håller på att försvinna. Det är bron Pont-Neuf över floden Seine som ska omslutas av ett stort konstverk. Konstnären Gijars verk består av en gigantisk upplåsbar grotta som ska se ut som en förhistorisk klippformation och som kommer att sträcka sig över hela floden, rapporterar Kulturnytt. Pont-Neuf är den äldst bevarade bron över Seine i den franska huvudstaden, och sidorna täcks av 381 olika stenmasker. Det var Ekot.
6: Radiosporten med handboll.
7: Och SM-finalen på herrsidan, match nummer 2, bäst av 5 handlar det om. Det är Malmö mot Kristianstad. Matchen har precis inletts. Det är 0-0 precis i inledningen, inte så konstigt. Det är ett misslyckat Malmö-anfall som stannar i det Kristianstad-försvar som var så himla bra i den första matchen i den andra halvleken. Framförallt då ju Kristianstad vann med 39-34, och så blir det ett Kristianstad-anfall istället av det där. Och så blir det ett frikast till de orangeklädda. Matchen spelas i Malmö, men det är ändå nästan lika orange som det brukar vara uppe i Kristianstad på läktarna. Det är Kristianstad-publiken som hörs. Malmö-publiken lite avvaktande än så länge, i alla fall inledningen av matchen. Men vi får väl se om de kommer igång när framförallt Nikola Roganovic, 19-åringen, storskytten, spelgeniet. Ja, han har precis alla verktyg som finns i en handbollslåda när han kommer igång. Han ställs ju mot sin landslagspolare Axel Månsson, som här spelar ut bollen till höger kanten, och så blir det matchens första mål och stort jubel för Kristianstad när Albin Selin kommer in från den där kanten och ger borta laget ledningen. Kristianstad som, om de vinner, har alltså chans att bärga sitt 10:e SM-guld redan på tisdag. Det hade varit en stor nesa det för Malmö, som verkligen går för

0: under den här säsongen, inte minst i vetskap av att Nikola Roganovic flyttar till Tyskland nästa säsong. Han kommer alltså inte vara kvar i det här laget, och han är ju så otroligt viktig. Han vräkte ju in 13 mål i den första matchen till exempel. Målsnål inledning för att vara handboll. Malmö misslyckas i sitt nästa anfall också, och Kristianstad får börja bolla igång med 9 meter, och så är det ett skott som går utanför för Kristianstad. Så synnerligen målsnål inledning. Står bara 1-0 efter snart 3 minuter. Det är Kristianstad som leder SM-finalen mot Malmö.
1: Med 0-0 för Kristianstad på hemmaplan i Damallsvenskan mot Hammarby. Det blir ju aningens färre mål i fotboll än handboll. Och alldeles mållöst alltså för serieledande Hammarby som gästar Kristianstad. Som faktiskt spelade för nästan exakt på dagen ett år sedan en match här. Då var de också nyblivna Svenska Cupenmästare och förlorade med 2-0. Det där är minnen som Kristianstad-publiken gärna tar upp om man pratar med dem. Här kommer Hammarby på vänsterkanten. Hanna Sjödahl, 19-åringen som har värvats till Hammarby och som gör första matchen från start, lyckas inte riktigt i det fysiska spelet pressa sig förbi Kristianstad-försvararen som var starkare och mer rutinerad. Kristianstad-målvakten Moa Olsson i sina lila kläder lägger bollen sitt målområde, ska sätta igång spelen. Det är hon som stod för en spektakulär räddning i den första halvleken och hade dessutom hjälp av sin ribba vid de två otroligt heta chanser som Hammarby skapade då. Svea Renberg och Elin Sörum låg bakom dem. Här kommer Kristianstad på vänsterkanten, nu också inbytt för Kristianstad, Linda Lipoama, som där vinner en duell mot Alice Karlsson, tar bollen på mittplan, lägger in den centralt mot Tilda Persson som passar fram den mot Filippa Andersson Vidén som rör sig lite ut mot högerkanten, får hjälp och understöd av högermittfältarna, och så kommer inlägget och så nickas det ut av Hammarby spelare tätt utanför straffområdet. Är det Kristianstad som vinner bollen igen, och 0-0, oviss utgång av det damallsvenska mötet alltså mellan Kristianstad och Hammarby.
2: I Eskilstuna så är det den 52:a matchminuten. Gästerna Rosengård leder med 2-0 och öppningen av den här första halvleken. Ja, den andra halvleken ska jag säga. Den har varit lite bättre i alla fall för hemmalaget. De har vågat hålla lite mer i bollen och sätta passningarna på fötterna på sina medspelare. Men samtidigt går det lite för långsamt. Det är lite för lättläst för de vitklädda Rosengårdspelarna som har det ganska lugnt i försvarsspelet och behöver egentligen inte maxlöpa någon gång hemåt. Det är annars en spelare i Rosengård, Cecily Smith, hon som gjorde 1-0-målet. Hon segnade ner, såg lite läskigt ut bara för några minuter sedan, men hon är inne på planen här nu precis. Hon har fått vård här vid sidlinjen och hjälp, så det verkar inte vara någon fara för henne. Nu vill Eskilstuna ta ett snabbt inkast för att hinna igång, men återigen går det lite för långsamt och passningarna är lite för dåliga från hemmalaget för att de ska kunna hitta på någonting. Det som ändå kanske är bra för dem, vi får se om det är bra för dem, är att de har medvind nu i den andra halvleken. Det blåser lite här på Tunavallen och de har nu medvinden. Den som Rosengård hade i den första halvleken, både i vädret och i spelet, för de leder ju med 2-0. Det är den 53:e minuten med Eskilstuna och Rosengård.
3: Eskilstuna som får betraktas som något form av succé-nykomling på fjärde plats i den damallsvenska tabellen. Samma epitet går inte att sätta kring Uppsala som är näst sist. Det här efter dagens förlust mot Brommapojkarna. Matchen är nu slut. Det blev seger för BP med 4-2 mot Uppsala. Och i och med det så gick BP faktiskt om Uppsala. Nu uppe på 6 poäng förbi Uppsalas 5 alltså. BP hade bara spelat in 3 poäng inför det här mötet, men nu kom den andra segern för stockholmarna och upp på 11:e plats. Det innebär säker mark för placeringen efter det kval, och de två efterföljande är de två sista i tabellen, och då åker man ut.
4: Kalmar FF leder med 1-0 i starten av andra halvlek hemma mot Degerfors. Ett viktigt mål, inte bara för Kalmars del utan också för tabelläget då för Kalmar. Om det här skulle stå så skulle det ju bli ett jättehopp upp i tabellen, i varje fall temporärt. Alla lagen har ju inte kommit igång med 9 omgången än, men skulle det här stå sig så skulle Kalmar hoppa upp 4-5 placeringar i tabellen. Men det är ju en skör ledning, så tillvida att Degerfors var minst lika bra i första halvlek, men hade inte förmågan att överlista hemmamålvakten Samuel Brolin då. Däremot så kunde Ronny Jansson i slutminuten av första halvleken göra 1-0 för Kalmars del. Så lagen hade väl varsin halva av första halvlek kan man säga. Och Degerfors då inte nöjda och har också gjort ett byte direkt från starten av andra halvlek in med faktiskt deras bästa målskytt den här säsongen, Arman Taranis, dansk spelare som då ska gå på djupet är det tänkt ihop med Vukojovic. Och det är ganska tydligt nu att det är så Degerfors tänker gå i mitten framåt, djup mot Kalmars mittbackar då med Långe men kanske inte så snabbare Lars Sätra och sen då Ashraf Dari marokkanen som vill göra allt idag ska tänka mig för att försöka övertyga någon ute i fotbollseuropa och Afrika om sin förträfflighet för marokkanska VM-truppen inte uttagen än och skulle han göra en kanonmatch idag så finns det kanske en chans för Dari att ta sig till VM. Vi får se om det kan möjligen vara så. Han har väl inte imponerat om jag skulle vara förbundskapten i Marokko direkt om den här matchen men han är habil mittback ihop med Sätra. Vi får se om han kan göra det extra mer i andra halvleken som inte har fått någon riktig profil än tycker jag. Nu är det en spelare som är lite sådär darrig i kroppen sitter i eget straffområde för Degerfors del. Och då finns det ju anledning att återkomma härifrån när det blir mer spel. Det är 6 minuter spelat av andra halvlek, snart 7 och Kalmar leder med 1-0.
0: Vi kommer till Halmstad när laget gör 2-0 mot Örgryte och för första gången är nu målskytt i Allsvenskan Ludvig Arvidsson som får ett helt fritt läge när han kommer förbi mittförsvaret i Örgryte och chippar bollen iskallt över målvakten Hampus Gustafsson och så har 2-0 till Halmstad bollklubb. Nu är det elände ordentligt för detta Örgryte där tränaren Andreas Holmberg var mycket frustrerad efter den första halvleken. Jag lyssnade på honom i sändande tv-bolags intervju där han var starkt missnöjd med det egna lagets insats. Han tyckte inte de sprang, att de jobbade, att de kom och gjorde det man hade kommit överens om. Han gjorde 2 byten i paus också in med 2 nya spelare för att på något sätt kunna hitta på någonting i den här matchen. Och sen får man då i 8:e spelminuten av den andra halvleken, jag kanske upp mot den 9:e, se Halmstad bollklubb ta ledningen i den här så enormt viktiga matchen i botten av fotbollsallsvenskan med 2-0. Ludvig Arvidsson för första gången i Allsvenskan så är han målskytt för 2008. Ludvig Arvidsson son till den gamle skyttekungen Magnus Arvidsson.
5: Patrik Ljunggren för allt annat än första gången ifrån Örjansvall.
3: Hur går det med löpträningen Linn?
5: Mer framåt än bakåt.
3: Det är alltid positivt. 2 det går väldigt bra för. Det är Suldan Hassan och Merafe Bata. Där har ni segrarna ifrån Göteborgsvarvet, halvmaratonloppet. Det var för andra gången i rad på här sidan. Suldan Hassan och Merafe Bata alltså som vann i överlägsen stil på de sidan.
5: Vi springer vidare till Skåne.
0: Och handbolls-SM-finalen på här sidan mellan Malmö och Kristianstad. Match 2 är 10 minuter gammal och står 5-5. För där gör precis Hugo Stöivers, Malmös store linjespelare, 5-5 för sitt Malmö. Kvitterar Kristianstads ledning. Kristianstad har legat lite före här de första 10 minuterna. Sett lite mer avspända ut. Malmö känns lite mer nervösa, lite mer pressade. Och inte minst känns storstjärnan Nikola Roganovic i Malmö väldigt pressad. Han har haft några skottförsök, han har missat dem och han har kastat bort någon pass också. Han har inte gjort ett enda mål på 10 minuter, vilket är närmast obegripligt för tanke på hur Nikola Roganovic brukar spela handboll. Han vräkte ju in mål här om dagen, till exempel när visserligen Kristianstad vann, men där Roganovic var det den store spelaren att titta på. Här kontrar Malmö efter ett svårt spel av Kristianstad in ledningsmålet. Målet för första gången i matchen 6-5 till OK Malmö. Alfred Olsson, han var avstängd i den första matchen och för många röda kort. Nu får han vara med och det där gör han riktigt bra. Olsson, 6-5 till Malmö, 10 minuter in i den andra finalen. Det är bästa 5, det vill säga först till 3. Nu är det Kristianstad som har anfallet. Spelgeniet Axel Månsson, den för att vara handbollsspelare, ganska kortvuxen är det som styr spelet från sin 9 meters position. Han springer, han hoppar, han är överallt. Han tar bollen när den håller på att försvinna från sitt lag från de orangea tröjorna och så passar han, så är det skott stenhårt i ribban av av Einar Adalsteinsson, islänningen som var Kristianstads bästa målskytt i den första matchen. Och då får Malmö börja om och det tar en stund för den där bollen stenhårt i ribban och upp på läktaren. Det tog ett tag innan den kom ner faktiskt. Men där kan Malmö sätta igång och då har det gått 11 minuter. Och så snackar de ganska mycket med varandra, inte minst Roganovic. Jag kan tänka mig att han är väldigt, väldigt missnöjd med sin matchinledning. Han har ju pappa Zoran på bänken. Det är Zoran Roganovic, också en gammal storskytt ju. Flest mål av alla i handbollsligan genom tiderna till exempel, som tränar HK Malmö och sin son. 6-5 ska Roganovic göra mål här. Han försöker ta sig igenom. Han kastar bort en pass till faktiskt. 6-5 till Malmö, 11,5 minut spelat av SF02.
1: Hammarby är obesegrade i damallsvenskan så här långt den här säsongen. Men just nu i mötet mot Kristianstad, vi är 11 minuter in i den andra halvleken, så är det hemmalaget orangeklädda som trycker på för ett ledningsmål. Ett jättefint läge skapade till exempel den isländska succéanfallaren Linda Leif-Boama, som alltså har bytts in här i den andra halvleken, som är en helt otrolig touch i straffområdet. Var så nära på att överlista då målvakten Melina Lök i Hammarby, men jag tror den tog i ribb. Ribban och ut. Nu dessvärre en skada på Hammarby-spelaren. Det handlar om Vivienne Lea och märkligt nog så är det samma sak som hon utsatt en Kristianstad-spelare för i den första halvleken som händer henne. En boll rakt upp i ansiktet från väldigt nära håll som däckade henne totalt här nu i några sekunder, men hon har faktiskt satt sig upp. Och det gick ju bra även för Kristianstad-spelaren i den första halvleken. Men det är Kristianstad som därefter också skapade dubbla hörner och verkligen trycker på för ett ledningsmål och ett Hammarby som är klart tillbaka pressade och lite skakade kanske serieledande Hammarby, alltså illa ute just nu med 0-0 i mötet mot Kristianstad i damallsvenskan.
5: En match som målen införs följer här i Sport Extra.
3: Cykel nu. Jenny Rissveds missade pallen i säsongens tredje världscuptävling i mountainbike tidigare idag. På damernas kortdistans i tjeckiska Novi Mesto slutade hon på en 8:e plats efter att ha tappat ganska så rejält på upploppet där hon kom in som ledare men över mållinjen till slut som 8 i det här loppet.

0: Det var Katy Perry med Wide Awake.
1: Tillbaka in i fotbollsdramatiken här av svenskan. Dryga timmen spelar nu mellan Kalmar och Degerfors, fortfarande 1-0. Men Degerfors har flyttat fram positionerna på senast och hade ett riktigt bra sekvens med chanser här alldeles nyss. Efter en av många hörnor, bollen in och så var det skott först från Rafferty. Bollen slussade ut, nytt skott för Kojovic. Och sen blev det då ett bra läge dessutom för nybytte Taranis. Men inget som överlistade Samuel Brolin. Känns som Degerfors har sett behovet av och ligga lite högre upp i banan nu eftersom man då ligger under. Kalmar har inte skapat så mycket men hade ett jätteläge på gång här för en stund sedan när Johanni Pikkarainen, mittback i Degerfors, gjorde en riktigt, riktigt bra brytning och läste spelet och han precis före körde Rosenqvist och någon annan hade kunnat vara helt fri. Men Kalmar jättenära gör 2-0, bollen på mållinjen och så rensas det undan av Degerfors försvaret. Var trassligt där framför Igonen, målvakten i Degerfors. Ingen fick riktigt bort bollen och så landade där den så småningom precis nu vid mållinjen, men det är ingen som riktigt pockade uppmärksamheten ska vara över mållinjen utan bollen rullar så småningom ut till ett inkast, men kolossalt nära var det där åt ett ben som verkligen behövdes i den stunden för Degerfors del var väl tillhörande kapten Daniel Sundgren. Med Kalmar igen på högerkanten. Lite mer Kalmar nu efter att då är Degerfors ett bra tryck. Nu kommer igen målskytten då Ronny Jansson med bollen i mitten. Och så är det ett bra läge för Kalmar som kommer med ett boll över målet utav Charlie Rosenqvist. Han fick bollen i mitten i straffområdet och så är det hörna för Kalmar. Den som hade jätteläget var egentligen Olusanya, finländska spelaren. Hörna för Kalmar från vänster. Då plockar de ju upp alla de här långa spelarna. Ashraf Dari, ska han göra mål och övertyga marokkanska förbundskaptenen? Ska för dagens också då spelaren Lars Sätra få till ett mål? Han har inte lyckats än i år. Det är ju det här som är deras specialitet. Dessutom Elke Hallberg. Tre riktigt bra nickare i Kalmar. Och alla Degerfors-spelarna är förstås ner och hjälper till nu. Och där finns ju Långe Pikkarainen. Han är precis lika lång som Sätra, 1,95. Så den duellen igen. Bollen då från vänster, 63 minuter. Hörna för Kalmar. Charlie Rosenqvist med bollen, handen i luften, 1-0 för Kalmar. Och nu är det fara och färde för Degerfors del, så kommer bollen in, så försöker man nicka bort den. Så kommer den ut till Rosenqvist igen, en andra våg, in med bollen igen. Och så kommer nya nickar, där sätter det precis över. Ja, där kunde han ha fått in sitt namn i protokollet. Det är 1-0 för Kalmar, 63 minuter spelat. Det är Kalmar som leder över Degerfors.
2: Till Örjansvall i Halmstad, där Halmstad bollklubb just nu har tre väldigt viktiga poäng. De första i allsvenskan för HBK den här säsongen när man leder 2-0 hemma mot Örgryte. Kan ju Ludvig Arvidsson göra sitt andra in i straffområdet, försöker spela vidare till Ilari. Ilari dribblar där inne och fyra stycken öjsare mot sig. Ut till Joel Allansson, tillbaka till Arvidsson som trocklar fram och tillbaka med bollen. Lyckas han spela den ut ur straffområdet så småningom. Och så kan det komma ett inlägg där utifrån från rutinerade Allansson. Här kommer inlägget och här kommer öjsarna och nickar undan den. Det är imponerande hur veteranen, tränarveteranen Stuart Baxter har lyckats förvandla detta Halmstad bollklubb. Nu möter man förvisso Örgryte den här matchen, men det är ju verkligen en riktigt, riktigt stark försvarsinsats från Halmstads sida som ligger bakom det här. Örgryte har inte lyckats skapa någonting i princip under hela den här matchen och då har vi spelat 65 minuter lite drygt. Man gjorde också en bra match Halmstad mot Elfsborg under första halvlek och en bit in i den andra. Han har styrt upp det. Det är raka linjer. Det är 4-4-2. Det är fyra försvarare som skyddar nedre delen. Det är fyra stycken som ligger framför och skyddar delen däremellan och så två stycken som löper lite grann för att möta lite högre upp. Och det där är väldigt, väldigt svårt för Örgryte. Tränare Andreas Holmberg har nu bytt ut två spelare ytterligare. Alltså fyra byten gjort för ÖIS. Men inget hjälper för rödklädda Örgryte som har jättesvårt att ta sig in i straffområdet och ligger under i matchen med 2-0.
3: Handboll på det, SM-finalen på här sidan. Malmö mot Kristianstad. Det är 12 minuter kvar av den första halvleken. Och det är Malmö som har gjort ett litet miniryck efter Kristianstads fina start. Så har han kommit igång. Nikola, höll på att säga Zoran Roganovic, men det är pappa. Nikola Roganovic, han har gjort två mål. Han har fått koll på sitt passningsspel. Han har till och med fått vila lite. Senast spelade han mer eller mindre hela matchen. Nu får han vila i alla fall i försvarsspelet. Och han har spelat formidabelt. Medan Kristianstad har helt gått in i någon slags, inte vägg, men gegga där det inte händer ett jota framåt. Det var väldigt länge sedan de gjorde mål. Det är nog en 4-5 minuter sedan faktiskt. Här försöker i alla fall Axel Månsson ta sig igenom och han lyckas göra mål för sitt Kristianstad också. Bäste spelaren också en sån här som kommer försvinna till proffslivet efter den här säsongen. Så det är fint att passa på att se dem. Storstjärnorna Roganovic och Månsson innan de försvinner. 11-8. Malmö dessutom just nu med en man mindre på plan. Utvisad är nämligen Petter Brandt, den spelare som mest används i försvarsspelet. Och då bollar Malmö väldigt långsamt när de får anfallet. Montebovi, kantspelaren som får spela idag. Han har fått lite mindre speltid. Så försöker han sig på ett konstmål, Montebovi. Hoppa över en kantspelare in i straffområdet och göra mål. Men han får väl i alla fall med sig ett frikast av det där. För han fick sig en rejäl smäll. Han är ju oerhört sevärd, Montebovi. Han säger ju själv att han kan flyga, och det är närmast så att han kan det. Han får väl se till och med en straffkast på det. Då var det täck innanför straffområdet. 11-8 till Malmö, 11 minuter kvar, första halvlek. Han får med sig en utvisning dessutom på Kristianstad-spelaren Albin Selin. Så det var ju en oerhört lyckad variant där av Montebovi. Straffkast för Malmö är det. Isak Persson mot Bang i Kristianstadbollet sätter han Persson, och Malmö leder med 4 mål nu. Ska de komma närmare? Ska de kvittera matchen? Kristianstad som leder med 1-0 i matchen, men det är Malmö som leder den här med 12-8, första halvlek, 10 minuter kvar drygt.
4: Och bara 4 minuter kvar tills att playoff-finalen i Championship, då handlar det om fotboll igen, och Englands näst högsta division drar igång, den mellan Hull och Kim Hellbergs Middlesbrough. Och förutom en plats i Premier League så är det där 1 miljard kronor på spel mellan de här båda lagen. Och nu kommer också rapporter från Sky Sports att Hulls spelarbuss har vandaliserats inför den här playoff-finalen. Flera rutor på den här bussen ska ha krossats, men inga spelare ska ha befunnit sig på bussen när händelsen ägde rum. 16.30, om knappt 4 minuter, då är det dags för Championships playoff-final, den så kallade miljardmatchen.
5: Och i herrallsvenska så har Kalmar nu utökat hemma mot Degerfors. 2-0, Charlie Rosenqvist. Ni har hört det namnet förut, och vi ska alldeles strax höra mer om det målet också. Men först åter till damallsvenskan, där ju Rosengård, mästarna, inlett den här säsongen med 6 matcher utan seger. Men nu, Rickard, nu är det på gång.
6: Nu är det sannerligen på gång i Eskilstuna, för de gjorde precis 3-0 i den 69:e minuten. Det var den finländska mittfältaren Ria Öling som kom in i det offensiva straffområdet. Bollen damp ner framför henne, sköt den via en kastande Eskilstuna-back, och så lobbades den upp så där retligt förbi Monica Wilhelm i Eskilstuna-målet. Och 3-0. Direkt efter målet så samlades samtliga Eskilstuna-spelare i en ring för att prata om vad ska vi göra nu. Någonting måste vi hitta på, för det här ser inte bra ut. De har inte skapat några stora chanser förutom ett mål som då vinkades av för offside. En ganska tydlig offside. Annars så har inte Eskilstuna mäktat med någonting i offensiv väg, utan det är Rosengård som går mot en seger, och de imponerar. De leder med 3-0 borta mot Eskilstuna. Det är den 73:e matchminuten.
5: Och med 70 minuter spelade mellan Kristianstad och Hammarby är det alltjämt mållöst där. Men från Rosengård till Rosenqvist.
1: Ja, Charlie Rosenqvist har gjort sitt 5:e allsvenska mål. Han är ju egen produkt i Kalmar för 2007 och gör stor succé. Kalmar alltså 2-0 mot Degerfors, och det där målet gjordes i 67:e minuten. Och det är frapperande hur enkelt det kan vara att göra mål i fotboll. En enkel boll upp på högerkanten. Ronny Jansson, han som gjorde 1-0, travar framåt en bit. Han får lite yta. Ingen går riktigt på honom. Han lägger en väl avvägd instickare i mitten. Och där kommer Rosenqvist med en volley och lägger in den bakom målvakten i gången i Degerforsmålet. Det var på några sekunder från en boll på mittlinjen till att den var i mål för Kalmar. Och bevakningen av Charlie Rosenqvist var ju obefintlig där inne i mitten. Och med de ytorna och den formen han är i, ja, då blir det mål i de där lägena. Nu ser han dock ut och har väldigt ont här, Charlie Rosenqvist, framför mig vid avbytarbänken hos Kalmars del. Men ja, får han en frispark eller något med sig så går nog det där över. Han ser inte ut att vara för ankommen i alla fall. Det var Degerfors som annars var på väg och riktigt tryckiga i Kalmar. Hade ett mycket bra läge när Marcus Rafferty nickade. Fick inte riktigt träff på nicken, men den var perfekt ner vid stolproten. Och Samuel Brolin i Kalmarmålet nådde den precis, men han kunde inte riktigt styra undan utan den låg och snurrade så där på gräset innan någon hann dit och rensa bort bollen. Den var väldigt nära 1-1, och istället några sekvenser senare 2-0 till Kalmar. Och där är vi nu med 20 ordinarie matchminuter kvar plus lite tillägg då. Kalmar 2, Degerfors 0.
5: Här
7: Hammarby tar ledningen på bortaplan mot Kristianstad i damallsvenskan. Och det är samma matchhjälte som i cupfinalen. Marie Nyhagen som spräcker nollan här på bortaplan. Hon som avgjorde cupfinalen mot Häcken är också hon som bryter dödläget mot Kristianstad efter ett jättefint inspel utav Joramo från vänsterkanten. Så hade Nyhagen bara att sätta till bredsidan framför mål. Riktigt vackert spel utav Hammarby som nu kommer igen på vänsterkanten. Kanske blir banan lite brant. Ja, det blir den. Hinner inte riktigt i fatt den. Ett trippelbyte utav Hammarby-tränaren här i den andra halvleken tog tillbaka matchen lite grann då i Hammarby-favör efter att Kristianstad annars verkligen dominerat starten utav den andra halvleken och skapat flera möjligheter där Linda Lifboama, isländska skyttedrottningen, varit inblandad i nästan allt ihop. Hon som har spelat college-fotboll i Boston, 24-åringen som dock hämtades från den isländska ligan och som ju är ett fynd som jag inte tror kommer stanna särskilt länge i damallsvenskan, utan den spelaren lär få en annan klubbadress kanske redan här i sommarens fönster. Linda Lifboama som har skapat tre chanser på de 20 minuter som hon har spelat i den här matchen. 72 minuter på klockan. Det är Hammarby som leder 1-0 mot Kristianstad.
5: Och när vi närmar oss sista kvarten så har vi också 3-0-ledning för Rosengård på väg mot första segern för säsongen borta mot Eskilstuna vad gäller damallsvenskan. Och i herrallsvenskan 2-0 för Halmstad hemma mot Örgryte och numera alltså också 2-0 för Kalmar hemma mot Degerfors.
3: 6,5 minuter kvar, första halvlek, SM-final i handboll på herrsidan. Malmö mot Kristianstad. Match nummer 2, Kristianstad tog den första, men här i den andra är det Malmö som definitivt dominerar. 16-11 blir det där, två snabba mål, och det var ju de här två ungdomarna som gjorde varsitt mål igen. Först Roganovic och sen Axel Månsson. De är i en helt egen liga de här två, det är bara att inse. Månssons tredje, Roganovic fjärde mål. Här är den första halvleken där båda lagen helt och hållet mer eller mindre bygger sina spel på de här supertalangerna Roganovic och Månsson. 16-11, fem måls ledning med 6 minuter kvar första halvlek. Är det Malmös chans att komma in i den här finalserien? Skulle inte Kristianstad vinna kan de avgöra hemma på tisdag. Jag var inne på det inför matchen. Två saker för att Malmö ska kunna komma in och vända eller kvittera matchserien. Målvaktsspelet och orken. Och i alla fall målvaktsspelet har varit formidabelt från Ebbe Håkansson här i den första halvleken. 6 räddningar är han uppe på. Orken får vi väl vänta tills någon gång i andra halvlek för att se hur den är för Malmös del. Som han faller. Roganovic skjuter inte. Han spelar istället ut bollen till en annan stor talang. Dock inte svensk utan norsk. Colin Tönnesen. Visserligen fostrad i Ystad, men det var ju pappa Stian, om ni minns honom, tränare där. Och så blir det väl en utvisning på en Kristianstad-spelare för att han stoppade Tönnesen inte helt korrekt, nämligen Albin Selin som åker på sin andra utvisning redan. Det kan vara viktigt för Selin, kantspelare i Kristianstad, är viktig för Kristianstad. 2 utvisningar, ni vet 3 utvisningar, då är det rätt kort, och resten av matchen på läktaren. Malmö bollar igång anfallet nu med en man mer efter Selins utvisning. Där finns Roganovic, där finns Hilding. Hilding till Roganovic. Roganovic mål! Nikola Roganovic har en helt egen teknik när han springer igenom ett samlat försvar. Han liksom slingrar sig, meandrar sig mellan spelarna. Och det går så oerhört fort och han är så oerhört stor och stark så det går liksom inte att stoppa honom. 25 minuter spelat, 5 minuter kvar alltså första halvlek. Roganovic har gjort 5 mål. Malmö har gjort 17, Kristianstad har gjort 11. 17-11 till Malmö. Uka chaka uka uka uka chaka uka uka uka chaka uka uka uka chaka.

0: Björn Skifs och Blåbus med Hooked on a Feeling. Strax åter till den allsvenska fotbollen. Vi har en 2-0-ledning för Halmstad mot ÖIS med 10 minuter kvar. Lite drygt 10 minuter kvar i Kalmar där hemmalaget leder mot Degerfors med 2-0 i herrarnas allsvenska. I damallsvenskan 1-0-ledning för Hammarby borta mot Kristianstad. Och 3-0-ledning för Rosengård borta mot Eskilstuna. Men först handbollsfesten i Malmö.
1: Ja, det håller ju på att bli det. Det är 2 minuter kvar första halvlek och det är faktiskt 9 målsledning nu för hemmalaget Malmö mot Kristianstad. Det är 8 målsledning där när Albin Selin reducerar för sitt Kristianstad. Men det är ändå från 12:e minuten, för det var då han började göra mål, Nikola Roganovic. Fram tills dess var det jämnt, men där någonstans när Roganovic började hitta målet och när hans medspelare började hitta honom, då kom det här jätterycket. 8 målsledning, 1,5 minut kvar av den första halvleken. Och Malmö utstrålar ett helt annat självförtroende än vad de gjorde i början av matchen. Hänger med huvudet, gör däremot Kristianstad-spelarna här. Dunkar Roganovic. Var det mål eller var det inte? Inte mål. Den gick ribban ner på mållinjen. Och då blir det istället en reducering ytterligare en gång för Kristianstad. Tyckte nog att den såg ut att vara inne den där bollen. Men tydligen inte. Domaren stod väl placerad. Malmö omedelbart upp i anfall. Det är väldigt högt tempo i den här matchen. Så slarvar Malmö i den uppspelsfasen. Då är det mindre minuten kvar och Kristianstad har chans att krypa lite närmare i alla fall. 7 målsledning nu för Malmö när den sista minuten av den första halvleken har inletts. Skott kommer utifrån från Einar Ada Steinsson, islänning i Kristianstad. Men han är så upphängd så han får med sig ett frikast och tickar ju klockan på. Det är en del att fundera på för Kristianstad-spelarna här i paus. Men å andra sidan vet de att de gjorde en betydligt bättre andra halvlek än vad de gjorde den första senast. Så möjligen kan de ta någon lärdom av det. Men nu spelar de mot Ebbe Håkansson i Malmö-målet. Han gör ytterligare en räddning kontring Malmö-mål. Och då är det han, den flygande kantspelaren Felix Montebovi, som sätter 21-13. Montebovi oerhört spelsugen den här kvällen, hans fjärde mål den här eftermiddagen. Kristianstad jobbar som tusan för att få in ytterligare en reducering. Fastnar i Malmös försvarsspel. Klockan tickar på och den första halvveckan ska väl sluta med ett sånt här frikast som ni vet händer i handboll ibland. Sista sekunderna bara ska det bli frikast för Kristianstad. 21-13 står det till Malmö. Det är bra drag på Malmö-publiken nu. Inte riktigt vana vid stora handbollsframgångar. Malmö har ju aldrig vunnit. Kristianstad har 9 SM-guld i bältet. Ska de reducera lite till på det här frikastet då i ställningen 21-13? Det är det sista som kommer hända i den första halvleken. Ingen jättemur från Malmö-spelarna, lite mer utgrupperat. Det kan ju hinnas med en passning också om det nu kastas igång någon gång det här frikastet. Till slut så kommer en Kristianstad-spelare som är Albin Selin lallandes fram med bollen och så har de väl någon variant kanske på gång. 2 sekunder kvar. Första halvlek. Kom igen nu. Kristianstad sätter igång det här spelet. Alla väntar nämligen på er. Han ska passa Axel Månsson. Axel Månsson ska vadå? Skjuta i mål. Han lyckas med det där, Månsson. Han sätter en ribba in. Och vi skriver halvtidsresultatet efter den första. 21 till Malmö, 14 till Kristianstad. Malmö fortfarande med i SM-finalen. Kristianstad har ju den första.
0: Konstaterar Andreas Matt som var imponerad av tempot i den handbollsmatchen. Det var inte du tidigare i alla fall vad det gäller fotbollsmatchen i Halmstad, Patrik.
2: Nej, det var jag inte. Det står ju 2-0 till Halmstad mot Örgryte i den här matchen. Tempot från Halmstads sida är något bättre här i den andra halvleken ska jag säga. Men och Halmstad genomför den här matchen på ett alldeles utmärkt sätt. Starkt försvarsspel, vårdar bollen väl och skaffar målmöjlighet och har 2 mål så här långt. Så är läget. Dessutom sa jag tidigare att bildligt så på alla sätt så var det mörka målen som drog in över Halmstad. I takt med att Halmstad ut matchen bättre och bättre så skiner också solen över ens väl just nu. Däremot väldigt mörkt över detta Örgryte som inte får det här spelet att fungera i den här matchen överhuvudtaget. Byterna har avlöst varandra, 5 nya spelare in, ingenting hjälper. Förvisso har man ändå skapat ett par målchanser här efter att jag sa att man inte skapar några målchanser alls. Den allra bästa för Noah Kristoffersson som tog lite för lång tid på sig när han skulle avsluta in i straffområdet och då kunde Pascal Gregor rädda den där bollen en meter framför mållinjen ungefär. Kristoffer Styffe också haft en möjlighet att nicka in en boll, men då var målvakten i Halmstad där och fångade den där bollen. Men det känns lite grann just nu som att Halmstad bollklubb håller på att spela delar av den här matchen. Örgryte, om vi tittar på klockan, har bara 5 minuter kvar till 90 och göra 2 mål om man inte ska vara jumbo i Allsvenskan när den här lördagen så småningom övergår ikväll. Vi följer en möjlighet till. Nu är det Noah Kristoffersson just på höger kanten. Kan han ta sig in i straffområdet för Örgryte då och skapa glädje där bakom målet, in bollen till Tibbling, men då är en Halmstad fot emellan och det blir inget den här gången heller. Det står 2 för Halmstad, det står 0 för Örgryte. Det är 5 minuter kvar till 90.
3: Och samma siffror, det vill säga 2-0, finns det också just nu mellan Kalmar och Degerfors. Och jag noterar precis ett gult kort på Daniel Sundgren, det är kaptenen i Degerfors. Det ska vara hans tredje för säsongen, då får inte han vara med nästa vecka mot BP. En ny viktig match för Degerfors. Ja, känslan är ungefär som i Halmstad, att hemmalaget spelar av de här minuterna, 83 är det spelat. Det biter inte särskilt mycket för Degerfors nu, som har gjort en rad byten senast. Det är mycket intressant, Alexander Lindgren in, jättetalang för 0-9 som gör debut och kommit in här. Men det liksom blir inget längre tryck ner mot Kalmar-målet, och även hemmalaget har gjort en del byten, och nu gäller det nog för Kalmar att hålla i det här, för att de hade ju 2-0 exempelvis borta mot Sirius och tappade det i slutminuterna. Det har de inte råd att göra om den fadäsen, men frågan är hur mycket Degerfors har krut i benen kvar här nu, för att det är mycket kramp och mycket sån där känslor nu när det gäller Degerfors-gänget. Så känslan är att man har svårt att trycka till det här. Intressant också i matchen jag ser idag, Niklas Karlsson, domaren. Det är hans allra första allsvenska match. Ett stjärnskott på domarhimlen från Dalarna som kommer in här. Han har i stort sett gjort det där bra, tycker jag. Det har inte varit så mycket ifrågasättande av hans bedömningar. Så att en ny namn att hålla ordning på, Niklas Karlsson då, domare. Men det vi vet, det är ju resultatet på Kalmar, ett bra läge på Skanten. Ska ta följa det också, så vi ser om Degerfors håller undan. Skulle man få ett mål till emot sig nu, ja, då är det ju kört för deras del, med tanke på lite det kvar och hur det ser ut på planen. Det är Kalmar som trillar boll, men har gjort många byten, leder med 2-0 över Degerfors, och det är 5 ordinarie matchminuter kvar.
0: Och apropå svenska fotbollsdomare, så är det ju Tess Olofsson som dömer Champions League-finalen med avspark om dryga timman 18.00 mellan mästarmästarna Lyon, ska jag säga, och de senaste årens främsta lag Barcelona. 18.00, ni hör den här i Sport Extra i P4. Där vi fortsätter att följa slutminuterna i fotbollsallsvenskan på både dam- och herrsidan. Det betyder att Ekonyheter 15:15 kommer i grannkanalen P1. Ni får Ekonyheter här i P4 klockan 17, men vill ni höra 15:15 i Ekot så rekommenderas grannkanalen P1. Och vad gäller damallsvenskan, så har vi fortfarande 3-0-ledning för Rosengård borta mot Eskilstuna, men klart jämnare i Kristianstad.
4: Där Hammarby fortsatt leder 1-0, 86 minuter spelat, och det kommer att bli ett inkast för Hammarby på egen plan halva. Kristianstad, som hade en väldig fart i spelet i början av den här andra halvleken, har lite grann tappat sitt tempo, gjort också väldigt många byten, och Hammarby passar på att byta nu också, vilket tar otroligt lång tid, men de Hammarby-supportrar som har rätt hit, ett 50-tal, blir kanske glada av att få se Fanny Petersson springa in på planen. Supertalangen som ju bara är 16 år gammal, fyller 17 här i höst. Hon ska också få lite speltid här då i slutskedet utav matchen. Nu sätts bollen i spel också. Det är Hammarby som leder, det är Kristianstad som är pressade att försöka jaga en kvittering. Bollen ner mot Kristianstads backlinje som nickar upp den på mittplan ut på högerkanten. Spel nu mellan Hammarby-spelare som bryter in lite mer centralt, men där finns Alice Nilsson i sin 300:e match i karriären i Kristianstad och bryter. Men Hammarby vinner tillbaka bollen på mittplan. Lite chansartat framåt på offensiv planhalv, var ner mot Kristianstads straffområde där Kristianstadsförsvararna rensar ut till ett inkast. Hammarby som känns som att de kontrollerar matchen just nu. Det har varit få Kristianstad-chanser senare delen av matchen, även om vi ju vet då att isländskan, 24-åringen Linda Leif Boama, hon som har gjort en sån succé med 5 mål på 6 matcher för orangeklädda hemmalaget, hon finns ju fortfarande på planen, kanske mattats av lite utav de löpningar i den värme som finns. Hammarby då med inkastet på vänsterkanten, fint samspel. Kristianstad-försvararna försöker nå den där, men Vilde Hasund kontrollerar bollen, men så var det lite klantigt att Hammarby sprang offside i det där läget. Kristianstad får sätta bollen i spel. Vi är i den 88:e matchminuten. Det kommer vara några tilläggsminuter eftersom vi har haft ett par spelavbrott. men kanske inte så himla många. Det är Hammarby som är på väg mot 3 poäng, men det är bara en ledning med 1-0 mot Kristianstad.
5: Och nu är den igång och då undrar ni vad den är. Ishockey-VM, nej, det är senare 2020 i Sverige spelar då. Och Champions League-finalen är det också senare, 18.00, så är det ju domfinal i Champions League. Miljardmatchen pratar jag om såklart, playoff-finalen i Championship. Kim Hellberg, den svenska tränaren för Middlesbrough, ja, de ställs mot Hull och efter kvarten spelat fortsatt 0-0 i det mötet som slutar för ett lag i Premier League-avancemang.
1: I Eskilstuna så återstår det 4,5 minuter av matchen. 6 minuter tillägg var det som fjärde domaren visade upp här för 1,5 minut sedan. Det är 3-0-ledning för Rosengård som alltså inför den här matchen låg toksist i tabellen på 0 segrar. Men här idag i Eskilstuna så jag tycker att det är en styrkedemonstration ifrån skåningarna, den mesta mästaren som... De spelar en fotboll som vi verkligen inte sett i år, och det är knappt så att vi såg det under fjolåret heller. De hade ju ett tufft fjolår också, ska vi komma ihåg, FC Rosengård, men ja, nu spelar de väldigt, väldigt bra. Frågan är om Eskilstuna ska få in ett tröstmål. Har ett superfrisparksläge här nu. Det är ungefär, jag skulle gissa på 2 meter utanför straffområdet. Lite till höger. Perfekt läge för en vänsterfot. Nyinbytta Fiona Eriksson är det som står ensam vid bollen. Och hon håller nu på med den där sprayen. Domaren sprayar så att hon har koll på vart muren står. Fiona Eriksson, enda Eskilstuna-spelare vid bollen. Det är den 93:e matchminuten när Fiona Eriksson steppar upp. Skjuter bollen rätt i muren och det är ganska talande för Eskilstunas eftermiddag. De har inte alls kommit upp i någon nivå i den här matchen. Och det är väldigt frustrerat både bland spelare och på bänken. Rosengård går mot säsongens första seger. De leder med 3-0 när det återstår 3 minuter utav matchen.
4: Vi är inne på tilläggstid i Kristianstad i matchen mot Hammarby. 4 minuters tilläggstid som precis har inletts när Mo Olsson i Kristianstad-målet skickar ut en utspark. Den blev ganska så kort och låg. Vinst utav Hammarby på mittplan, men Kristianstad fångar väl in den där bollen som mest bara studsar runt på ett ganska så planlöst sätt. Fanny Petersson försöker med en snitsig vändning, lyckas inte riktigt. Det är Kristianstad som vinner tillbaka bollen, men då är man i försvarsläge. Måste ju upp här, offensiv planhalva, om du ska kunna bli en kvittering. Det är Hammarby som leder 1-0. Kristianstad på högerkanten kommer bara en bit men vinner ett inkast vid mittlinjen. Nick Chamberlain säger åt sin spelare att kasta bollen fort. Orangeklädd spelare framåt i planen mot Filippa Andersson Vidén. Och så är det en Hammarby-spelare som plötsligt lägger sig ner på planen. Och så rusar Hammarby för att fixa ett inkast och Kristianstad. Och då ska domaren gå och kika vad det kan vara för fel på Hammarby-spelaren som har lagt sig där, som är Emily Joramo. Hon som assisterade fram till Hammarbys ledningsmål som ju gjordes utav kupphjälten Marie Nyhagen, som är i en alldeles strålande målform. Blev inbytt här i den andra halvleken och behövde inte särskilt många minuter på planen innan hon spräckte nollan i den här matchen. Joramo i spel igen. Kristianstad kastar inkast ute på högerkanten. Vi spelar på tilläggstid. Vi har spelat 1,5 utav 4 minuter. Kristianstad med bollen i mittförsvaret som nu har flyttat in på offensiv planhalva. Nu kommer en långboll upp mot Hammarbys straffområde men nickas undan enkelt. Kristianstad inte nära att kvittera i nuläget. Spel ute på vänsterkanten. Tilde Persson har glidit in i mittplan och Kristianstad håller bollen i sitt eget lag men lyckas inte riktigt komma framåt i planen. Ut på högerkanten. Finns det yta där då? Jag kanske utmanar Hasund. Dyker in i straffområdet. Här kommer inlägget. Bort den bortre delen och det bara rinner rakt igenom. Och det där kommer väl inte någon hinna upp. Jo, men det gör ju faktiskt Kristianstad. Men då blir det en frispark för Hammarby i eget försvarsläge. Och det är Hammarby som leder 1-0 och det är inte Kristianstad som är nära att kvittera just nu.
2: Och Halmstad bollklubb på väg mot sin första seger den här allsvenska säsongen. 2-0 hemma mot Örgryte. Det är 2,5 minut kvar att spela av tilläggstiden och Halmstad kommer att vinna den här matchen. Jag vågar säga det, för de senare minuterna har inte Örgryte varit uppe på offensiv plan halva i princip. Halmstad, ett mycket stort steg framåt. Stuart Baxter-effekten får man väl ändå tala om när han har styrt upp laget i tydliga, ett mycket, mycket tydligare spel än vad jag har sett Halmstad bollklubb står för på många dagar, det han har åstadkommit med detta Halmstad. När det gäller Örgryte så är det stora, stora, stora bekymmer. Och frågan är hur mycket som handlar om den tyngd och den börda man har efter att resultaten har gått emot Örgryte i match efter match. Idag har man inte kunnat visa upp särskilt mycket av det som många hoppades på som håller på Örgrytes idrottssällskap. Halmstad är för bra den här matchen och kommer att vinna, även om Örgryte har möjlighet att göra mål i detta nu, så kommer Halmstad vinna matchen och där blir vi inte mål där heller. 2-0 till Halmstad och drygt minuter kvar att spela.
3: Efter att ha varit en ganska lång period med bara att spela av mellan Kalmar och Degerfors är det plötsligt bråttom, bråttom, bråttom. För nu är det nämligen 2-1 reducering för Degerfors del efter 92,5 minuter. Det ska upp i 95. Det innebär ju att Degerfors har en rejäl chans att få till en kvittering också. Om man nu förmår få upp bollen i det läget. 93 minuter alltså. Det var en hög boll in i Kalmar straffområde som nickades över och in i målet, över Brolin och in i målet till 2-1. Och det tände ju till hoppet naturligtvis. Naturligtvis hos Degerfors, och för Kalmars del dyker väl upp lite spöken då. Det var utmärkt tycker jag, mittbacken Pickarainen som knoppade in den där till 2-1 möjlighet då för Degerfors del. Han har varit bra hela matchen, och jag minns den där mycket viktiga brytningen han gjorde när Charlie Rosenqvist höll på att bli fri och inte blev så. Nu är det nära att det blir hörna för Kalmar, men boll går ut i inkast istället, dit skickat ut av Igonen, och du är uppe i 93,5 minut, och nu han är oerhört aktiv, Henok Goitom där, tränaren i Degerfors, som vill visa hur man ska göra. 93,5, 2-1 Kalmar mot Degerfors.
4: Serieledande Hammarby, fortsatt obesegrade i damallsvenskan, tar segern på bortaplan mot Kristianstad. 1-0, en övertygande spelmässig första halvlek där man inte lyckades överlista Kristianstads målvakt Moa Olsson trots att man hade ett par heta chanser. Det där förvandlades till att Kristianstad var det piggaste och dominerande laget i början av den andra halvleken. Men precis då så nyttjade Hammarby en omställning och ett jättefint inlägg av Jura Mo möttes utav svenska cuphjälten Marie Nyhagen som satte det där avgörande målet som höll hela vägen ut. Och Hammarby stormar fram fortsatt i svensk fotboll.
0: Även Häcken är ju fortsatt fullpoängare men spelar inte i. Dagmalen införs där, slutar också i Eskilstuna där Rosengård tog säsongens första seger 3-0 på bortaplan. Och slut också i herrallsvenskan i Halmstad där hemmalaget besegrade Örgryte med 2-0. Och snart slut i Kalmar.
3: 30 sekunder kvar på tilläggstiden. 2-1 för Kalmar mot Degerfors. Degerfors går nu för ett kvitteringsmål. Försöker hinna bollen i straffområdet. Vi får med sig en straff. Vi får med sig någonting. Det är Kalmar som kommer loss med bollen istället. Det är evighetsmaskinen. Suveränt spel idag. Ronny Jansson. Ett mål, en målgivande passning. Och det är Kalmar som har bollen in i offensiv straffområde. Och nu ser det ut som att det är kört för Degerfors. För nu är det uppe i 95 och den här bollen går väl via Degerfors till hörna för Kalmar. Många trodde nog att det skulle bli 3-1 där. När Namani, dansken i Kalmar, fick bollen in i straffområdet och petade bollen bredvid stolpen. Kalmar ska göra ett byte nu, ett så kallat taktiskt byte. Det är bara ett spel för galleriet, för det kommer inte bli mer än en touch på den där hörnan. Så har Kalmar sin, tror jag, tredje raka fullpoängare i allsvenskan, och bollen är upplagd där nere. Och nu ska det bli byten då för Kalmar. 95,5 minut, och då är det ytterligare en spelare för 2009 som kommer in. Det är Elion Imeri i hemmalaget. Ska han verkligen in i spelet? Han kanske gör allsvensk debut i 10 sekunder. Vi får se vad det blir. I alla fall någon ska lämna planen. Ingen riktigt sugen på att gå av. Det är Olusanya, toppforward i Kalmar, som går ut. Imer in, och det är hörna för Kalmar. Det är 2-1 och det är 96 minuter. Minst 5 minuters tilläggstid, och det är klart att det inte har hänt mycket sen klockan passerade 95. Så det kvittar. Det här är väl det sista som händer troligen i matchen, eller ska Degerfors hinna få med sig någonting till? Nej, det är domaren. Tycker att hela bollen ska ligga still där nere vid hörnflaggan. Och nu då, Kalmar vill ha en kort hörna. Mm. Han står med rumpan och trycker undan spelarna Magashi. Och det innebär att Kalmar får ytterligare en hörna. Tiden går, det är ju det viktiga beskedet och det dystra beskedet då för Degerfors del om man vill få till någon kvittering. 96,5 är klockan på nu, och Kalmar med bollen i offensiv planhalva nästan ner i kortlinjen. Degerforsspelaren försöker frenetiskt få tag i bollen. Det blir Ronny Jansson för Kalmar istället som står och trampar på bollen. Vill bara vänta på att det ska ta slut, och där blåser han av sin allra första allsvenska match. Domaren Niklas Karlsson, Kalmar tar sin tredje raka fullpoängare på hemmaplan. Lyfter i tabellen. Det blev dramatiskt dramatik på slutet, även om det inte var jättenära någon kvittering. Men chansen fanns så länge inte Niklas hade blåst av matchen. Det är 2-1, det är slut i Kalmar. Degerfors första förlust på bortaplan för säsongen och Kalmar tredje raka på hemmaplan. Där är slut på skedet. Glad pink.
0: Från Janne Rindstig och slut är det också på Örjansvall där hemmalaget Halmstad besegrade Örgryte med 2-0. Det här betyder att Örgryte är nere på nedflyttningsplats tillsammans med IFK Göteborg. HBK petade ner Göteborg i och med den segern. Och Kalmar tar sig ett behagligt skutt från 13:e till 9:e plats i tabellen. Det var bara de här två matcherna i Herrallsvenskan idag. Fler kommer imorgon och på måndag. Och i damallsvenskan alltså ytterligare en trepoängare för Hammarby som besegrade Kristianstad med 1-0. Och första segern för säsongen för Rosengård som borta slog Eskilstuna med 3-0. Slut sen tidigare 4-2 seger för BP hemma mot Uppsala. Och matchen mellan AIK och Malmö slutade 2-2 efter stor dramatik på slutet där Malmö vände, satte ledningsmål i den 89:e matchminuten men på tilläggstid kvitterat där för AIK.
6: Jag tänker på Ronan Keatings låt Life is a Rollercoaster.
7: Uppsnacket med Susanna och Samir.
8: Alltså Alexander Isak, vilket tungt år han har haft.
6: Är han liksom en spillra av sitt forna jag eller vilken Isak är det vi kommer få se i USA?
8: Han gjorde sitt livssäsong i Newcastle fram till förra sommaren och sen bröt ju helvetet loss.
6: Alltså allt har ju varit bajs, men nu har han ju chansen att vända det.
7: Uppsnacket i Sveriges Radios app.
1: Andra halvlek igång i SM-finalen i handboll mellan Malmö och Kristianstad. Vi vet att Kristianstad vann den första. Det handlar ju om bäst av fem. Först till tre segrar. Det är Malmö som går in här i den andra halvleken. Stor ledning. 7 bollar. 22-15 till hemmalaget i Malmö Arena. De brukar ju spela i Baltiska hallen i vanliga fall. Men här firas det SM-finalen redan nu med att spela i Malmö Arena. Dessutom är faktiskt Baltiskan upptagen. Så det är lite därför också. Det är Malmö som anfaller här i typ det andra eller tredje anfallet i den andra halvleken och så slarvar de och så kan Kristianstad få ett läge att möjligen krypa lite närmare. Det gör de också. Fint mål av Kristianstad i det läget. Och så är det knuff och så är det utvisning på Nikola Roganovic som knuffar Kristianstads målkastare Albin Selin när han är på väg tillbaka. Det var ganska fult av Roganovic det där. Och utvisning på honom. Det är ju dåliga nyheter för Malmö och väldigt goda nyheter för Kristianstad. Selin som ju tidigare varit utvisad 2 gånger i den här matchen. Men nu får Malmö spela med en man mindre på plan i läget 22-16. 6 bollars ledning. Men det är bara 2,5 minut spelat av den andra halvleken. Väldigt oviss nu. Ska Kristianstad börja krypa närmare? De har en bredare trupp. De har en bättre bänk än vad Malmö har. Malmö går runt på väldigt få spelare. Inte bara Roganovic utan även en sån som Tim Hilding. 9-meterspelare. Spelar väldigt mycket. Det gör också linjespelaren Hugo Stövers. Och så högerskytten, högernian, Alfred Olsson. De 3-4 spelarna spelar mer eller mindre hela tiden. Både i anfall och försvar. Den blåa mattan, golvet putsas lite inför spelet ska sättas igång igen. Malmö har den. Det brukar ju inte spelas klubbhandboll i den här arenan. Snarare brukar spelas EM och VM-handboll. Det var faktiskt 2017 senast. Då var det SM-final när den avgjordes i bara en SM-final. Då vann Kristianstad ett SM-guld så de gillar den här arenan uppenbarligen. Nu spelet igång. Malmö har anfallet, kan avsluta och så är det straffkast. När de försöker tränga sig fram. Räddning visserligen från Haider Al-Kafaji. Men straffen är blåst. Straffen till Malmö. Och då tar de och snackar.

0: Försök att få ihop en regering efter valet för 2 månader sedan, det är resultatet av dagens partiledarmöten. Fredriksen ska försöka bilda en mitten-vänsterregering, men förutom Socialdemokraterna också Socialisterna, Radikale Venstre och Moderaterna. Det säger hon till danska nyhetsbyrån Ritzau. Regeringsförhandlingarna i Danmark återupptas imorgon. I Bangladesh har över 500 barn avlidit i ett mässlingutbrott trots en omfattande vaccinationsinsats. Utbrottet har pågått sedan den 15 mars och bara det senaste dygnet har 13 barn avlidit enligt Bangladesh hälsomyndighet. Sedan början av april har omkring 18 miljoner barn vaccinerats. Men enligt myndigheterna kommer det att ta många månader innan effekterna av mässlingvaccinationerna i Bangladesh ger effekt. Israel har uppmanat invånarna i 10 libanesiska byar idag att lämna hemmen för att undvika planerade flyganfall mot Hezbollah-mål. Israel hävdar att Irans stödda Hezbollah har brutit mot eldupphöravtalet. Israeliska militärens talesperson säger att man måste agera kraftfullt mot Hezbollah. Och nu ska vi göra ett besök på Sveriges enda kopensionat som fyller 10 år.
1: Vad gör man av en mjölkko som inte längre är tillräckligt produktiv? Ett alternativ är att skicka dem till ett kopensionat. Och Sveriges enda sånt pensionat finns i Hagshult utanför Skillingaryd. Här bor idag 70 pensionerade kor. Ulrika Björnhag grundade kopensionatet för 10 år sedan.
2: Det var jag och min man egentligen som fick en idé om att göra en köttproduktion på lite annorlunda sätt egentligen. Ta vara på mjölkkon och göra någonting utav henne, förädla det köttet. Så det var en idé om att producera kött på ett mer hållbart sätt egentligen. Vi tycker att vi har fantastiska mjölkkor och fantastiska mjölkbönder här i landet. Och då är det också fantastiskt att kunna, när karriären som mjölkko är över, flytta dem hem till oss. Här äter de bara gräs och bygger långsamt muskler och fett som blir ett fantastiskt gott kött. Så vi förlänger livet på mjölkkon. Vi producerar mer kött för det blir mer kött av högre kvalitet.
0: Ulrika Björnhag som driver kopensionatet i Småland, reporter Måns Eriksson, P4 Jönköping. Väderprognosen nu ikväll passerar skurar österut över södra Sverige och sen klarnar det upp. Ett regnväder rör sig över Norrland ikväll och i natt. Imorgon får Götaland mest soligt, även i Svealand väntas sol men varvat med stackmål. Ett regnväder drar bort från norra Norrland och följs av mycket moln, men i sydöstra Norrland där kan det finnas en del utrymme för sol. Det var Ekots nyheter.
3: Och här är Sport Extra i Sveriges Radio P4 där det är klar ledning för Malmö i SM-finalen i handboll på här sidan. 27-18 mot Kristianstad. Malmö på god väg att kvittera i den finalserien. Vi har följt den allsvenska fotbollen under eftermiddagen där Hammarby tog 6:e raka segern efter 1-0 borta mot Kristianstad. I samma serie, damallsvenskan, så besegrade Rosengård Eskilstuna på bortaplan med 3-0. AIK Malmö slutade 2-2 och BP hemmaslog Uppsala med 4-2. Och i bottenmötet i herrarnas fotbollsallsvenska vann Halmstad mot Örgryte med 2-0. Halmstad lämnar därmed nedflyttningsplats, petar ner IFK Göteborg som gör Örgryte sällskap där. Och Kalmar besegrade Degerfors med 2-1. Reduceringsmålet kom precis på slutet för Degen där. Men vi har ju också riktigt häftig fotboll att se fram emot med avspark om knappa timman.
4: Och då är det Champions League-finalen ifrån Ullevål i Oslo. Det är damernas 2 gigantlag det senaste decenniet. Och ytterligare ett om man ska se till den ena finalklubben, Lyon, som möter Barcelona, alltså med avspark 18-0-0. Och det är ju Barcelona som har de främsta framgångarna i den här duellen de senaste åren. Expert Johan Elmander. Men det är ju ett besked som kommer nu när vi har startelverna framför oss. Att världens främsta, hon som har haft såna skadeproblem hela våren och halva vintern, Aitana Bonmati, hon inleder på bänken för Barcelona.
5: Men hon har kommit tillbaka här nu och fått forslas in i lugn och ro egentligen. Så jag trodde nästan att hon skulle starta den här matchen, men de möter ju ett Lyon som är ganska kraftiga och det kommer säkert vara ett duellspel, så då kanske man vill ha Bonmati lite senare i den här matchen. Så att det är den stora grejen just i Barcelonas startelva.
4: Och även då att hon som ju är den främsta Oslo-spelaren framför andra norskor i den här finalen, Caroline Gram

0: Hansen. Hon är med från start i Barcelona. Hon är uppvuxen inte många kilometer ifrån Ullevål och hon har också haft lite skadeproblem inför den här finalen.
1: Mm, men det kan man tänka sig. Om man har lite skadeproblem, då gör man allt för att vara med i sådana här matcher när man ska spela på hemmaplan och framförallt också när det är en Champions League-final. Det ska mycket till för att man ska missa en sån match.
0: Hon har två andra norskor i motståndarlaget. Där ju hon som har öst in mål i många år nu för Lyon inleder på topp bland andra då Ada Hegerberg och i försvarslinjen Ingrid Engen för att peka ut de norskor som finns i Lyon. Vad ser du annars för betydande spelare i det där laget?
1: Nej, men alltså Lyon, om man kollar på deras trupp så tycker jag de har en väldigt stark trupp. Du var inne på det här lite förut att Barcelona är det laget som haft de senaste åren som har varit de som har varit tongivare, men jag tycker Lyon börjar hitta tillbaks till det gamla som de hade för några år sedan när de alltid var i Champions League-finaler och gick långt. Och det är det som har det här laget. Det går inte riktigt att plocka ut en eller två, tre spelare, utan de har helheten på många olika positioner och även duktiga spelare som sitter på bänken.
0: De senaste åren så har vi ju haft viktiga svenska spelare som har spelat betydande roller i de här Champions League-finalerna. Stina Blackstenius för Arsenal i deras triumf när de stack in här emellan de här båda lagens framgångsår när det blev en Champions League-seger tack vare hennes mål. Och så har ju Fridolina Rolfö förra åren haft en viktig roll i Barcelona. Men här finns det inget svenskt. Det finns ju i klubben tillhörande Lyon Elma Juntila Nelhage, en av de unga svenska landslagsförsvararna, men hon har ju haft skadeproblem, hon är inte ens med i matchtruppen här.
1: Nej, det är synd att inte hon får vara med här, men som sagt, man vill ju alltid ha med svenskar i finalen och vi har blivit bortskämda också och haft under de senaste åren, men ja, hoppas att det är bara en engångsgrej och att vi får se någon svenska nästa år i Champions League-final.
0: Elma Juntila Nelhage har inte spelat fotboll sedan den 18 april när hon var med för Sverige, sen har hon inte heller en så stor förtroende i sitt klubblag Lyon heller. Det finns dock ett litet svenskt inslag och det är på domarsidan där Tess Olofsson ska helt enkelt ha det ansvaret som huvuddomare i Champions League-finalen med start om 53 minuter i Oslo. Det är Lyon mot Barcelona.
2: Och det är en handbollsfinal som pågår också på herrsidan mellan Malmö och Kristianstad, nummer två i serien. Kristianstad vann det första med 1-0. Kristianstad leder serien med 1-0. Här är det spel i den andra halvlekens nionde minut och Malmös ledning har börjat krympa lite. Den är nu nere i 6 bollar, var ju uppe i 8-9 bollar en stund, men Kristianstad har gjort 3 raka mål och är möjligen på väg att skaka Malmö lite. Det var ju det där med orken bland Malmöspelarna. Ska det få betydelse igen, precis som det fick i onsdags. 27-21, Malmö dessutom med en man mindre på plan. Möjligen är Kristianstad på väg att krypa närmare.

0: Ella Langley med Choosing Texas hörs strax ifrån den allsvenska fotbollen där Halmstad tog en efterlängtad seger via 2-0 mot Örgryte idag. Och om drygt 45 minuter då är avspark Champions League-finalen mellan Barcelona och Lyon. Ni hör då mer ifrån Susanna Andrén och Johan Elmander. Men vi har en SM-final som ska avgöras också.
1: Precis, mellan Malmö och Kristianstad handboll handlade om match nummer 2 i matchserien. Bästa av 5, Kristianstad leder med 1-0 i matcher. Men Malmö har återhämtat sig efter den där lilla svackan för några minuter sedan. När Kristianstad kröp i kapp till i alla fall 5 bollars underläge. Nu är det 8 igen efter att Tim Hilding och Nikola Roganovic liksom ökat tempot ett tag. Och satt lite fart på Malmö-spelet igen. Snabb reducering. Där ger Kristianstad 30-23 med 7 bollars ledning. Det är snart 13 minuter spelat av den andra halvleken. Snart halva den andra halvleken spelad alltså. Och det är fortfarande Malmö som med publiken i ryggen. Jag tror att det kommer vara en väldigt viktig aspekt. För att Malmös handbollspublik, det är inte riktigt alltid så att de är jättepå i den här staden. De är på när det gäller fotboll, de är ganska på när det gäller hockey, handboll. Nja, då kan det vara lite sådär, ja, det kan man ju kanske gå och titta på. Men idag har de slutit upp och när det har börjat gå bra för det här Malmölaget, någonstans halva den första halvleken någonting, när det rycktes i målprotokollet från hemmalaget, då har publiken också vaknat till. Det är Malmö som har anfallet, bollen ut på högerkanten och så är det en offensiv foul från Malmös Isak Persson. Då kan Kristianstad gå upp och möjligen krypa närmare igen. Ja, då avslut från vänstersidans Emil Frend Öfors gör att ställningen är 30-24 och 6 bollars ledning för Malmö som nu börjar ta det lite lugnt. De sätter inte igång spelet snabbt när Kristianstad har gjort mål, utan klockan kommer ju såklart vara en väldigt viktig aspekt här i den andra halvleken, men det är ju mer än halva den andra halvleken att lira. 30-24 till Malmö, det är snart 15 minuter spelat. Det är väldigt målrikt, det är visserligen många räddningar från Malmös Ebbe Håkansson, det är inte alls särskilt många räddningar från Kristianstads Al-Kafadji som där får släppa ytterligare ett Isak Persson mål bakom sig, Perssons 7:e, och så är det Kristianstads skott stenhårt i ribban. Jag vet inte om det hördes hur målställningen darrade till där hos Ebbe Håkansson i Malmö-målet. Och då får Kristianstad ta hand om returen, det gör de också. Och så får de väl sätta igång ett nytt anfall om en liten stund. Det är ledning för hemmalaget Malmö 31-24. Det är snart halva den andra halvleken spelad. Det är SM-final nummer 2.
0: Hos Andreas Mats och vi skiftar fokus i Sport Extra.
2: Uråkning efter uråkning, en misslyckad materialsatsning och en OS-dröm som gick i kras.
3: Elfte plats för Kristoffer.
4: Nej,
3: där kör du på en inneskida. Det blev ingen gränsning, men det blev en urkörning, en inneskida.
2: Ja, fjolårssäsongen är något slalomåkaren Kristoffer Jakobsen vill glömma.
5: Det var nog den tuffaste säsongen som jag har gjort faktiskt.
2: Framtiden har varit osäker för 31-åringen, men nu bekräftar Jakobsen att han blir att räkna med framöver.
5: Ja, jag har bestämt mig att köra. Jag har satt upp en 3-årsplan själv nu som jag går all in på. Sen får man se hur den satsningen ser ut, om man behöver ta mer eget ansvar, hur det kommer vara gentemot landslaget och sådana bitar. Vi har inte fått några konkreta kanske lägerplaner och så vidare, men jag har förhoppningar om att det kommer bli en bra satsning, att man kommer kunna köra fullt ut med landslaget och att man hittar ett upplägg som man tror på tillsammans.
2: Hur landade du i det då? För att efter OS så lät det ju väldigt uppgiven så framåt.
5: Ja, nej, men OS var, alltså, det är ju mycket känslor och det, när man gör en intervju 5 minuter efter man har gått i mål i ett race som var egentligen katastrofalt. Alltså, det var ett riktigt pissrace utöver att jag hade en pissäsong. Så det är klart att det var extremt mycket känslor som kom upp där och då känner man bara att, ja, men då känner man sig väldigt klar för stunden. Och det hade ju växt fram. Det var ju inte ett dåligt race som gjorde det, utan jag hade ju 5 dåliga race eller alltså 10 dåliga på en säsong. Och det är klart att det är känslor som kommer så tajt på, då kan man säga lite vad som helst liksom.
2: En 3-årsplan säger du. Hur har du kommit fram till det?
5: Nej, men det känns lite halvdant då, så här, ja, men jag kör 1 år till och ser hur det blir. Det känns lite som att man sätter en typ av press på sig själv också som kanske är speciell. Att så här, ja, nu kör vi och går det inte så går det inte. Jag ger upp liksom, eller så här. Man kanske ger upp tidigt i säsongen om det inte börjar bra. Så att det kändes smart att sätta upp en treårsplan så att man faktiskt ger sig själv en chans att komma tillbaka. Att det inte bara är, ja, har man en dålig säsongstart om det är en ettårsplan eller känner sig, ja men det här är sista chansen, då kanske man bara bryter. Så att därför känner jag att jag vill ge mig själv en riktig chans att komma tillbaka, och då tänker jag att jag försöker göra en satsning över 3 år och att man bygger upp sig för att prestera på topp om 3 år.
2: Vad blir det stora målet då här i den här treårsplanen?
5: Det är att komma upp på pallen igen, det är det stora målet. Såklart vinna, men det är framförallt att få komma upp och ställa sig på topp 3 igen, det är det stora målet.
0: Kristoffer Jakobsen intervjuar där av William Grönlund. Strax åter till SM-finalen i handboll. Vi påminner om Tre Kronor i hockey-VM mot Norge ikväll 20:20. En enkel match kan tänkas, men expert Garpenlöv känner stor oro. Hör mer om varför i appen Sveriges Radio.
1: Handboll och SM-finalen nummer 2 mellan Malmö och Kristianstad. Det är 17 minuter spelat. Det innebär att det är 13 minuter kvar att lira. Det är 32-27 till Malmö mot Kristianstad. Det är 5 målsledning. Kristianstad har kommit närmare igen. Och det föranleder Malmös tränare Zoran Roganovic att ta en timeout för att på något sätt hindra det här som lite grann har känts. Det var på gång för en stund sedan. Då kom Malmö tillbaka och gick upp till 8 målsledning igen. Men sen så har det varit missade skott, stolpskott, skott utanför. Räddning från Kristianstad, Salkafadji i målet. Och Kristianstad spelarna har gjort mål på sina anfall. Så det här kan faktiskt bli en rysare. Just nu är det Kristianstad som är lite grann det laget som styr det som händer. Och vi vet Kristianstads bänk är bredare, truppen är bredare. De har fler spelare som kan göra mål än Malmö. Malmös ork tog slut i onsdags när Kristianstad gick ifrån rejält i slutskedet av den matchen. Och det är klart att det där vet ju Malmö-spelarna också om. Och då kan de ju känna nu inuti sina svarta Malmö-tröjor att aj, aj, aj, aj, aj. Nu känns det som att Kristianstad är på gång. Ska vi tappa en ledning igen? Ska vi förlora? Kristianstad vann ju båda matcherna i grundserien mot Malmö. Dessutom ganska stort. Så det är långt ifrån något favoritmotstånd för det malmöitiska gänget där. Men det är Malmö som har anfallet när spelet nu sätter igång igen efter den där Malmö-timeouten. Tim Hilding och Zoran Rogan. Så, nu sa jag Zoran Roganovic igen. Det är ju pappa, Nikola Roganovic heter han ju. Storskytten i Malmö. Det är de som bollar runt på 9 meter tillsammans med unge Colin Tönnesen, norrmannen. Roganovic går igenom och skjuter emot. Roganovic, kan de lita på det? Hans sjunde mål. Det gör att ställningen är 33-27. Det gör att ledningen är 6 bollar igen. Det är lite grann så Malmö fungerar. Ge bollen till Roganovic och han fixar det. Men ska han orka? Han ser lite småtrött ut. Han jobbar ju i försvaret också stenhårt. Det är Kristianstad som har anfallet. Månsson ut och så är det skott. Stenhårt i ribban och ut från Emil Frend Öfors. Och det var ju verkligen inte vad Kristianstad behövde i det läget. Och då kan ju Malmö återfå anfallet och utöka ledningen igen när klockan tickar upp mot 18 minuter i den andra halvleken. Kristianstad vann den första finalen. Malmö är i princip piskade att vinna här för att Kristianstad inte ska kunna avgöra på hemmaplan på tisdag. Malmö med anfallet. Skott från Tönnesen, 19-åringen, norrmannen. Pang i mål bara. Oj! 5:e målet för Tönnesen. Och han måste ha sagt något oerhört begåvat, Zoran Roganovic, i den där timeouten. För efter den har ju Malmö gjort 2 raka mål och då tar Kristianstad timeout. Tränare Anders Hallberg. Där. 18 minuter spelat, andra halvlek 34-27. 7 målsledning för Malmö mot Kristianstad.
0: Bra räknat.
1: Tack.
4: Nu är det halvtid i miljardmatchen. Då handlar det om fotboll igen och Championships playoff final mellan Hull och Middlesbrough som tränas av Kim Hellberg. Middlesbrough alltså. 0-0 står det efter de första 45 minuterna. Vi har inte alla höjdpunkter, men jag såg bland annat när jag glimtade mot skärmen att Hall hade en nick i ribban. Så nära har varit mål, men det har inte fallit på Wembley. 0-0, 1 miljard och Premier League-avancemang på spel.

0: Ed Sheeran med Sapphire. Nytt ryck av Malmö i SM-finalen i handboll leder nu 36-28. 8 måls ledning med mindre än 10 minuter kvar att spela. Vi hör strax mer därifrån. Kristianstad vann ju första mötet och Malmö nu på god väg att kvittera. Det har varit en tuff start på fotbollsallsvenskan för mästarna Rosengård. Inte en seger på de 6 inledande matcherna, men idag vänder det.
1: Ja, Rosengård vinner borta mot Eskilstuna. 3-0 blir det till slut. Filippa Sjöström, hur tänker du efter den här segern?
2: Det är en jätteskön seger för det första, för att vi har kämpat så många matcher nu och det känns som vi har varit så nära hela tiden och nu verkligen så vinner vi. Så det känns skitbra, så jävla skönt.
1: Ja, det är ju säsongens första seger, men som ni spelade idag så kan man ju inte tänka sig det, för det var väldigt mycket som stämde där ute för er.
2: Ja, alltså jag tycker att vi varje match har liksom haft spelet och varit nära på att vinna, och idag så bara sitter allting, vi gör mål, vi håller nollan och vi vinner matchen, så att det är inget mer med det.
1: Hur mycket tror du att ni kommer kunna bygga på att ni nu får den här första segern då som lag? Hur mycket kommer det göra för gruppen, tror du?
2: Otroligt mycket, vi behövde detta både mentalt men också i laget liksom. Nu känns det bara nästa match och så vinst, och efter det bara fortsätta.
1: Sen måste vi också prata om ditt mål. Du får en ganska fin träff på den där bollen som studsar ut efter en hörna på volley. Hur kändes det att trycka in den?
2: Som jag nämnde innan, det var helt fantastiskt. Det var som mitt första mål och få göra det på detta sättet, det var, jag blev så glad.
0: Rosengårds Filippa Sjöström intervjuade där av Rickard Landmark. Och du, Andreas, du har sett Sjöström spela, va?
3: Jag har sett Rosengård och Sjöström ganska många gånger. Alltså, supertalang. Oj, vad snabbt det går med bollen där. Hon är fenomenalt bra. Kommer att bli ännu fenomenalt mycket bättre. Ska vi ta handboll också från Malmö, staden där som har så mycket sport?
0: Jo, du har koll på allt.
3: Nej, det skulle jag aldrig våga säga. Det är ju en SM-final som pågår i Malmö Arena. Det är mycket folk, det kan röra sig om 4-5 tusen. Och de är ju jättelyckliga. Alla som inte har orangea kläder på sig, vilket i och för sig är ganska många tusen. De håller ju på Kristianstad, de ligger under 37-30 med 7 minuter drygt kvar att spela. Malmö har bjudit på en riktigt fin handbollsfest den här lördag eftermiddagen. Det är visserligen 22 grader varmt och solsken och jättefint utomhus, men det är också underbart att kunna vara inne i en stekhet hall eller stekhet arena och titta på riktigt bra handboll, framförallt från hemmalaget Malmö som här kan utöka ledningen. Jajamensan, 38-30. Det var hans första mål, Kristoffer Brännberger, den stundtals väldigt omdiskuterade spelaren som ju kom till Malmö i februari. Han har gjort ett jättejobb i försvaret, Brännberger. Han har bara inom citationstecken varit utvisad en gång, vilket är relativt lite för att vara Brännberger, och här får han dessutom göra mål, så han har gjort en riktigt bra match. Kristianstad-repliken kommer där och då räddar ju Ebbe Håkansson, och den här finalen håller på att rinna ut för laget från norra Skåne. 38-30. Det är dessutom en Kristianstad-spelare utvisad i det här läget som Emil Frend Öfors, och Malmö-spelarna spelar lite sån här skön solskenslördag handboll, lirar bollen lite grann till varandra, vet att de leder, ut med bollen till kanten och då är det ju mål därifrån också. Allt lyckas för Malmö. Kristoffer Snell den här gången, hans andra mål. Ska vi hitta någon liten mörkt mål i Malmö-laget den här SM-final lördagen när de håller på att kvittera matchserien till 1-1? Det är att Felix Montebovi kan springa den som var så himla bra så länge han spelade. Han fick någon form av skada, haltade till vid en kontring och har sedan dess inte spelat. Han lyckades göra 6 mål den tiden han var inne och var i stor form och såg ut att ta tillbaka den ordinarie platsen som han ju förlorat den här säsongen till Love Sundevall. Montebovi som var med i landslaget, så bra var han. Och så blir han lite petad i Malmö av Love Sundevall, och då får Sundevall spelar i landslaget. Så bra vänsterspringare har Malmölaget. Nu är det Sundevall som spelar istället för Montebovi som sitter med träningsoverallsjacka på sig och ser Kristianstad ha ett straffkast i ställningen 39-30. Underläge för de orangea och mål i alla fall Och nej, det blev inte ens ett jubel där, hördes från Kristianstad-folket när Kristianstads bästa spelare idag, Albin Selin, sätter sitt 9:e mål. 39-31, 5,5 minut kvar. Roganovic med bollen, pass ut på kanten och ytterligare Malmö-mål. Nej, vi kan nog komma fram till att det kommer bli kvitterat i finalserien. Och vad många mål handbollspubliken får se. Ovanligt många. 40-31 till Malmö. Det är 5 minuter kvar av matchen. Malmö kommer vinna. Publiksiffran kan vi dra. 5026 åskådare får jag precis reda på av HK Malmös pressansvarig här, så skriver det på en liten lapp. Det var ju hemskt snällt. Slapp jag räkna dem. 5026 åskådare. Malmö leder 40-31. Mindre än 5 minuter kvar mot Kristianstad.
0: Och de har hörts nästan lika bra som du under denna match. Vi ska återvända till den allsvenska fotbollen och Halmstad, där det fanns mycket att glädjas åt.
4: Ludvig Arvidsson, ditt första allsvenska mål. Halmstads första seger för säsongen när ni slår Örgryte med 2-0. Berätta till att börja med där att du äntligen då fick göra ditt första mål. Hur var det?
5: Nej, jätteskönt. Det är något man har drömt om sedan man klev ut och gjorde sin debut förra året. Så att man har drömt om det och äntligen hände det. Så otroligt skönt.
4: Vad gjorde du sekunden efter att bollen gick in?
5: Nej, först trodde jag att den skulle gå ut, så att när jag såg att den gick in var det en lättnad. Så det var bara springa och fira ner i hörnet.
4: Och första segern för säsongen, går det att sätta ord på vad det betyder, vad ska jag säga, inuti skallen att ni har de där 3 poängen nu?
5: Nej, det betyder ju något enormt. Vi har haft en tuff start på säsongen, men känner att vi har fått upp energin i gruppen och fått igång spelet. Så nu går vi på en vecka till innan uppehållet och försöker ta 3 poäng bortom från Malmö.
4: Om vi pratar om Stuart Baxter och vad han har tillfört först och främst, vad skulle du vilja säga att det är?
5: Nej, det är en otroligt skicklig tränare. Han vet vad han vill och han är tydlig med vad han vill, så vi spelare som spelar vet vad vi ska göra. Så att det betyder ju mycket.
4: Vad är det han vill, om du kan beskriva det?
5: Nej, han ger tydliga direktioner, men ändå frihet. Man vill ha tydlighet som spelare, men också att man har frihet och kan känna att man inte alltid behöver hålla sig till sin position och att man kan gå iväg lite.
0: Ludvig Arvidsson omtränar Stuart Baxter. Vi ska inte bara prata om utan också med Baxter om en stund, reporter här Patrik Ljunggren. Men först till den andra herrallsvenska matchen idag.
6: Kalmar FF vinner med 2 mål emot 1 mot då gästande Degerfors. Viktig seger givetvis för Kalmar FF. Charlie Rosenqvist, målskytt igen. 5:e målet.
7: Ja, ibland sitter den. Ibland gör den inte det. Nu satt den.
6: Du hade chanser innan, men den gången fick du en smörpassning av Ronny Jansson och du satte egentligen bara foten till.
7: Ja, exakt. Det var en helt underbar pass av Ronny då. Och då är det bara för mig att sätta dit den, som du säger.
6: Känslan inombords?
7: Skönt. På hemmaplan, framför klacken. Kan inte bli bättre.
6: Det här var ju ett viktigt mål skulle visa sig, för att Degerfors gjorde ju 2-1 på slutet. Hade inte du gjort 2-0 där? Det hade bara varit 1 poäng.
7: Ja, men så är det ju. Det blev lite för nervigt här i slutet i mitt tycke. Men vi löste det och ta 3 poäng idag.
6: Det här innebär att du går upp på delad andra plats i skytteligan i Allsvenskan. Din första säsong i Allsvenskan.
7: Ja, det är alltid något ju. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Det är kul.
6: Ja, det är mer än så, va?
7: Ja, kanske. Väldigt kul, såklart.
0: Charlie Rosenqvist efter sitt 5:e mål för Kalmar, som alltså besegrade Degerfors med 2-1. Degerfors reduceringsmål kom precis på slutet, reporter där Olle Typo.
3: Handbollsfinalen, den andra i matchserien på här sidan mellan Malmö och Kristianstad, håller på att ta slut. Det är bara 2 minuter kvar och det är en rejäl ledning för hemmalaget Malmö. 42-34, allt, vi kan väl konstatera det. De kommer att kvittera den här matchserien som går vidare i Kristianstad på tisdag. Och de får ju någon form av självförtroende explosion, fontän nu, Malmöspelarna. Det går att rubba Kristianstad. Det är första segern mot de orangeklädda den här säsongen för Malmöspelarna. Och som de gör det, det är inte bara Nikola Roganovic. Det är alla spelare i laget den här gången. Inte minst målvakten Ebbe Håkansson som har varit hur bra som helst. Han räddar och han räddar och han räddar här. För att dessutom hans kollega Kalle Holmstedt kommer in och räddar ett Kristianstadsskott. Så att det, precis allting fungerar uppenbarligen den här dagen för Malmö. Och nu ställer sig publiken, 5026 åskådare. Kristianstadfolket där de sitter. Men de andra, de som håller på Malmö, de har ställt sig upp och Malmö bjuder på lite handbollsgodis. Försöker med jättehärliga inspel och sådär. Hoppa och ta bollen i luften, men de misslyckades de med det. Nästa match alltså i Kristianstad på tisdag. Och Anders Hallberg, tränare i Kristianstad, har nog en del att fundera på inför den. För när Malmö började spela bra någonstans i mitten av andra halvlek, då hängde inte Kristianstad med. Och det som är verkligt dåliga nyheter för Kristianstad är att det inte alls bara har varit Nikola Roganovic för Malmös del idag. Det har ju till exempel varit spelare som Tim Hilding. Han har gjort 7 mål, Felix Montebovi har gjort 6. Isak Persson har gjort 6 mål och Colin Tönnesen har gjort 6 mål. Det är väldigt jämnt på målskyttarna i Malmö. Det skulle man nog kunna säga att det är det som är helt avgörande. Nu låter spelarna bara bollen ligga på backen och så tackar de publiken innan matchen är slut. Kristianstadspelarna tackar varandra. De sista sekunderna tickar ut utan att det blir några fler mål. Vi vet nu att det är 1-1 i matchserien. Slaget om Skåne, slaget om Sverige, slaget mellan Axel Månsson och Nikola Roganovic kommer att fortsätta på tisdag i Kristianstad. Det kommer bara bli hetare och hetare den här matchserien. 1-1. Malmö vinner 42-35.
0: Andreas Mats med handbollen där finalfesten fortsätter. Men inte nu ikväll. Jo, det blir mer finalfest förstås, men då handlar det om fotboll och Champions League. För 18.00 då har vi avspark mellan Lyon och Barcelona. Dessutom fortsätter ju Sportextrakvällen med hockey-VM. Sverige möter Norge med nedsläpp 20.20. Ni får allting om ni fortsätter lyssna på Sportextra i P4 och i appen Sveriges Radio.

0: När Adam Michael Walden och Patty Austin Gimme Gimme Gimme i Sport Extra, där vi om drygt 20 minuter har final i fotbollens Champions League mellan Barcelona och Lyon. Men närmast något helt annat.
1: Ytterligare en svensk höjdhoppare berättar om ätstörningar. Vinterns VM-sexa Louise Ekman har också haft problem med maten.
2: Det har jag faktiskt haft. Under 2017-2018, så det här är många år sedan nu. Men då hade jag en viss problematik med maten.
1: Louise Ekman är 29 år och fick sitt stora genombrott först i år när hon hoppade det personliga rekordet 1,96. Men för ungefär 8 år sedan led hon alltså av ätstörningar.
2: Men jag fick professionell hjälp och är väldigt glad att jag tog den hjälpen. Och ja, men det har ju stärkt mig idag att jag känner min kropp mycket bättre och jag vet att okej, jag har bara en kropp och den behöver jag ta hand om. Jag är glad över den hjälpen jag fick. Och det som är så otäckt med just ätstörningar är att det inte alltid, alltså bara för att man inte är supermega smal, så finns det ju hur många olika typer av ätstörningar. Och det är väl det som är det otäcka, att det är många gånger osynligt också.
1: Fjolårets inomhus-EM-medaljör Engla Nilsson avbröt sin inomhussäsong i år efter att ha kämpat mot ätstörningar. Nu är hon tillbaka och har själv pratat om den tuffa tiden hon har bakom sig. Och hennes landslagskollega Louise Ekman hyllar Engla Nilsson.
2: Nej, men jag tycker ju det är otroligt tråkigt att den risken finns. Sen vill jag säga det att jag tycker det är otroligt starkt av Engla att hon går ut och pratar om det, i och med att det är en problematik inom idrotten. Och att man då tar upp och pratar om det och belyser problematiken tycker jag är väldigt starkt gjort av henne. För min del så hjälpte det mycket med att bara mata huvudet med så här, okej, om du inte äter eller får i dig tillräckligt med näring så kommer du inte kunna träna så som du behöver träna för att bli bra. Och ja, men försökte få in det som ett mantra liksom. Så att nej, mat behöver vi för att kunna överleva.
3: Och sen dess så har du inte haft några problem?
2: Nej, jag har inte haft några problem överhuvudtaget sedan 2018 där. Det är jag superglad över, och det är ju för att jag tog den hjälpen jag behövde. Och det är väl det man behöver göra, att våga ta hjälp för att ta sig ur det.
1: Efter det personliga rekordet i vintras siktar nu Louise Ekman mot en sommar med EM i Birmingham som det stora mästerskapet. Och just nu tränar hon på att få mer böj över ribban för att kunna hoppa ännu högre i sommar. Den rekordstarka inomhussäsongen har förändrat hennes liv.
2: Den har inneburit väldigt mycket. Först och främst är jag otroligt, otroligt stolt över mig själv att jag lyckades ta mig hit efter så otroligt många år som jag hållit på att harva för de där tråkiga höjderna som 1,85-1,86. Så att det äntligen släppte för mig, det var otroligt skönt. Sen hade jag ju inte alls räknat med att det skulle bli 1,96, utan det var väl, jag och min tränare Bengt Jönsson pratade innan inomhussäsongen startade om att så här, ja, men 1,90, det är det som är målet. Och sen att det blev 6 centimeter till gjorde inte så mycket. Men ja, det har betytt otroligt mycket också, just det med motivationen för mig. För den har inte alltid varit på topp i och med att jag har stått still och stampat väldigt länge.
0: Louise Ekman intervjuad där av Alexander Lundholm.
4: Och mer på temat friidrott. Det har ju tävlats i Diamond League idag. 2 svenskar var delaktiga. Andreas Almgren fick dock avbryta 5000 meters loppet i kinesiska Xiamen. Det här efter att han förra veckan slog svensk rekord på 3000 meter i Shanghai. Och till SVT Sport säger han att de senaste dagarna har jag bara känt mig helt horribel. Benen har varit sjukt tunga. Och alltså inget fullföljt 5000 meters lopp för Andreas Almgren. Däremot gick det bra för Vanessa Kamga i diskus. Hon blev femma i den här Diamond League-tävlingen med resultatet. Bästa resultat 64-02. Och hon säger till SVT att det var hennes bästa säsongsinledning hittills. Vi noterade också från den Diamond League-tävlingen ett sensationellt spjutkast. 18-åriga kinesiskan Ziyi Yan slog till med tidernas näst längsta kast. Det är ju smått otroligt egentligen att näst längsta kastet någonsin kommer just denna dag. Men det fick vi uppleva. Det var Jan som skickade iväg spjutet hela 71 meter och 74 centimeter och vann den tävlingen i stor stil. Ja, allra längst har tjeckiskan Barbora Spotakova kastat 72,28. Kastade hon för 18 år sedan.
0: Och jag ser att du håller lite koll på den så kallade miljardmatchen.
4: Det är svårt att släppa blicken ifrån. Den andra halvveckan är igång, snart 10 minuter in i den. Hall mot Middlesbrough. Middlesbrough som ju tränas av svenske Kim Hellberg i Premier League. Avancemang i potten, 1 miljard kronor i potten. Men det är fortsatt 0-0 i det här mötet på Wembley, England. Och Championship är playoff-finalen fortsatt oviss och spännande.
0: Det stundar ekonyheter här i P4, men om en kvart då vill vi att ni fortsatt är med oss i P4, för då väntar final i fotbollens Champions League. Då är Susanna Andrén och Johan Elmander med er när Barcelona ska möta Lyon. Och dessutom så efterföljs ju den matchen av 3 kronor mot Norge i hockey-VM. Matchstart för den 20:20.
5: Det här är Ekot kvart i 6. Mette Frederiksen får chansen igen i Danmarks långdragna regeringsförhandlingar. Ekonomer efterfrågar mer långsiktighet från riksdagspolitikerna. Och Jimmie Åkessons ministerkrav idag möts av milda reaktioner. I studion Henrik Säll. Vi börjar i Danmark. Nuvarande statsminister, socialdemokraten Mette Frederiksen, får nu ytterligare en chans att leda de långdragna regeringsförhandlingarna i landet. Och hon lovar en snabb process.
6: Det är 2 månader sedan det har varit folketingsval i Danmark. Nu syns jag så att det ska dannas en regering.
7: Det är 2 månader sedan valet. Nu ska det bildas en regering, sa Mette Frederiksen när hon kom ut från Amalienborg, där kung Fredrik på nytt gett henne uppdraget som kunglig undersökare, det vill säga förhandlingsledare. Det mesta pekar nu mot att Danmark kommer få den regeringskonstellation som de flesta bedömare hela tiden sett som mest sannolik. En fyrklöverregering bestående av Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre och utrikesminister Lars Løkke Rasmussens mittenparti Moderaterna. Just Lars Løkke Rasmussen får idag stenhård kritik av de borgerliga partiledarna i Danmark. Det efter att han igår sagt att han inte kunde stödja den borgerliga minoritetsregering som Venstres partiledare Troels Lund Poulsen föreslagit. Danmarks demokraternas Inger Støjberg menar att det är förräderi.
8: Det är ju ett smärteligt förräderi Lars Løkke Rasmussen har begået emot det borgerlige Danmark med det här. Och det, ja, jag måste säga, jag synes simpelthen det är smärteligt.
7: Regeringsförhandlingarna ledda av Mette Frederiksen kommer att starta redan imorgon söndag. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
5: Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkessons krav i Ekots lördagsintervju idag på att få nästan hälften av ministerposterna vid en valvinst möts av ljumma reaktioner från övriga Tidöpartier. Så här kommenterade Moderaternas partiledare, statsminister Ulf Kristersson, det i TV4.
9: Det är klart att alla partier vill ju ha så mycket inflytande som möjligt. Sen är det ju alltid valresultat som ytterst avgörs.
10: Så det är inte förhandlat och klart?
9: Nej, man säljer inte, vad heter det, skinnet innan björnen är skjuten.
11: Det står ju klart att alla Tidöpartier öppnar för att släppa in Sverigedemokraterna i regering. Och sen dess har frågan om hur många och vilka ministerposter SD skulle kunna få vid en valseger blivit aktuell. Moderaterna och Sverigedemokraterna har ju kommit överens om att Ulf Kristersson är deras statsministerkandidat, och det innebär för Sverigedemokraternas del att förutom att få ministerposter i proportion till att SD kan bli största Tidöparti, omkring hälften av ministerposterna, borde SD också kompenseras för att partiet avstår statsministerposten enligt Jimmie Åkesson. Han anser att SD bör få majoriteten av de ministerposter som han beskriver som tyngst. Finansminister, utrikesminister, justitieminister och försvarsminister. Så här säger han i Ekots lördagsintervju.
12: Ja, jag skulle ju betrakta det som 5 poster som är väldigt tunga, då, inklusive statsministerposten. Och om vi är största parti så borde vi ju rent proportionellt ha 3 av dem.
11: Så vad säger då de mindre partierna inom Tidö? Ekot har inte fått någon intervju med Kristdemokraterna än, men så här sa Johan Britz, liberal arbetsmarknadsminister, när han fick frågan i P1 Morgon i morse.
13: Ja, det blir ju alltid så när man ska samarbeta mellan olika partier att det kommer bli en diskussion om vem som får ansvar för vad. Det är inget konstigt, men vi tar den diskussionen efter att vi har vunnit valet.
14: Att de får hälften, vad lämnar det er? Färre ministerposter i så fall.
13: Som sagt, det är ju en diskussion vi får ta efter valet.
5: Johan Britz intervjuades av Marcus Nilsson, reporter Katarina Helmersson. Våra politiker behöver tänka mer långsiktigt för att Sverige ska stå starkt ekonomiskt även i framtiden. Det menar flera ekonomer som Ekot talat med inför valet i september. Lars Calmfors är professor emeritus i internationell ekonomi.
15: Det blir väldigt uppmärksamhet om åtgärder för att påverka konjunkturläget. Men det är klart att det spelar väldigt mycket större roll med olika, det vill säga mer strukturella reformer som kan påverka tillväxten på lite längre sikt.
16: Inför riksdagsvalet i höst frågade Ekot några av landets ekonomer vad de vill se för satsningar för att säkra goda statsfinanser framöver. Alla efterfrågade politik som siktar lite längre. Lars Calmfors till exempel ser ett behov av lägre marginalskatter på arbete, successivt avvecklande av hyresregleringen och insatser för att snabbare få ut studenter på arbetsmarknaden. Fredrik N.G. Andersson, docent i nationalekonomi vid Lunds universitet, menar att vi haft reformtorka i 15 år och efterfrågar en våg av initiativ till nästa mandatperiod.
17: Och då bör vi titta på bostadsmarknaden. Vi bör titta på arbetsmarknaden. Hur kan vi se till att det blir bättre matchning mellan de jobb som finns och de kompetenser de arbetssökande har? Vi får en befolkning som blir allt äldre. Hur ska de kunna stanna kvar på arbetsmarknaden? Hur ska vi kunna finansiera välfärden i framtiden?
16: Andreas Berg, forskare vid Institutet för näringslivsforskning, önskar sig långsiktiga överenskommelser för hur vi säkrar en stark infrastruktur och en god elförsörjning.
18: Det är inte bra för företagsklimatet om politiker till höger och vänster och uppåt och neråt bråkar om sådana saker som hur vi ska producera elektricitet i Sverige.
16: Robert Bergqvist, seniorekonom på SCB, tycker inte minst att vi måste rusta bättre för att vara i framkant när det gäller AI och att det är dags att ta tag i energiomställningen.
19: Nu har ju väckarklockan ringt, för nu har vi fått ytterligare ett argument att vi måste ställa om energin bort från fossila bränslen, och det är då energisäkerhet. Våra politiker måste också tänka långsiktigt att hur ska svensk ekonomi skapa tillväxtkraft om 5 eller 10 år, och då måste vi göra investeringar idag.
5: Robert Bergqvist, seniorekonom på SCB där, Marie Nilsson Boy, reporter. I Bangladesh har över 500 barn avlidit i ett mässlingutbrott som började i mars, trots en omfattande vaccinationsinsats. Bara det senaste dygnet har 13 barn avlidit enligt Bangladesh hälsomyndighet. Sedan början av april har omkring 18 miljoner barn vaccinerats, men enligt myndigheterna kommer det ta många månader innan det får effekt. I Slovenien, där är det på väg att bli en ny regering, ledd av den konservativa veteranpolitiken Janez Janša. Igår valdes han till premiärminister av parlamentet i Ljubljana. Men Janšas återkomst, ska jag säga, väcker också starka reaktioner.
20: Predans je bil naren pomemben korak k bolj uspešni in bolj svobodni Sloveniji. Hvala in ni popuščanje.
21: Till kraftiga applåder tackade en märkbart nöjd Janez Janša för förtroendet sedan han vunnit den hemliga omröstningen i parlamentet. Janša valdes till premiärminister med 51 röster för och 36 emot. Janez Janšas parti SDS har skrivit under ett koalitionsavtal med flera mindre höger- och mittenpartier. Men regeringen får ingen egen majoritet. Koalitionen har 43 av parlamentets 90 mandat och kommer därför att vara beroende av stöd från andra partier och ledamöter. Janša är en av Sloveniens mest omstridda politiker och har ofta jämförts med Viktor Orbán i Ungern. När han ledde sin senaste regering mellan 2020 och 2022 var public service-bolaget RTV Slovenia en av de stora konfliktytorna. Den internationella public service-organisationen Public Media Alliance har beskrivit hur Janschas regering tog kontroll över public service och ingrepp i sändningarnas innehåll. Samtidigt som mediefrihetsorganisationer uttryckte oro för det växande politiska trycket mot oberoende medier. För hans anhängare är Janscha en erfaren ledare som lovar ordning, ekonomiska reformer och ett tydligare konservativt styre. För kritikerna väcker hans återkomst oro för nya angrepp på medier, institutioner och public service. Milan Jelovic, Östeuropa-korrespondent.
5: En uppmärksammad bok om Vladimir Putin kommer nu ut på svenska. Boken bygger på källor djupt inne i maktens korridorer i Ryssland. Och Ekot har träffat en av författarna, den ryska journalisten Roman Badanin.
1: Есть два Путина, есть настоящий, про которого никто ничего не знает. Есть искусственный, который создавала пропаганда.
3: Det finns två olika Putin. Dels den riktiga som människor inte vet någonting om, dels den konstgjorde Putin som den ryska propagandan skapat, säger journalisten Roman Badanin. Tillsammans med kollegan Mikhail Rubin har han skrivit boken Tsaren i egen hög person, som berättar både om den mytologiska bilden av Putin och om den verkliga personen så långt det går att få fram trovärdiga uppgifter. Både Badanin och Rubin lever i exil i USA efter att hoten från ryska myndigheter blev för stora mot dem för några år sedan. En anledning till att de skrev boken om Putin var att de tyckte att många i väst beskrev den ryske ledaren på ett sätt som låg långt från den verklighet de själva såg. Varför skapa myter kring Putin oavsett om de är positiva eller negativa, säger Roman Badanin.
1: Зачем про Путина создавать мифы, неважно какие, хорошие или плохие? Есть настоящая история Путина. Она сама по себе и так ужасная.
3: Berättelsen om den verklige Putin är tillräckligt hemsk. Vi behöver ingen mytbildning, säger Badanin. När det gäller Rysslands krig i Ukraina menar han att det har fört makthavarna ännu längre bort från det ryska folket.
1: Она ещё больше отдалила власть от народа. То есть Путин закрылся ещё больше.
3: Putin har blivit ännu mer sluten under krigets gång, säger Roman Badanin, medförfattare till boken Tsaren i egen hög person. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
5: Läkemedel för viktminskning toppar apotekens försäljningslistor och efterfrågan är enorm. Hittills har patienterna själva fått betala, men nu ska frågan om vem som ska stå för kostnaden framåt tas upp i domstol.
22: Är man fattig, då får man vara tjock. Så enkelt är det bara, tyvärr, med den här medicinen, om det inte kommer inkluderas i högkostnadsskyddet.
23: Säger Daniel Brodén, som betalar nästan 5 000 kronor i månaden för sin medicin.
22: Och jag har gått på sedan augusti förra året och jag har gått ner 33 kilo. Så att för mig har det varit en jätteförändring, och även om det är jättedyrt så är det en stor nytta.
23: Här i Sverige beräknas över 1 miljon människor ha obesitas, som det kallas när man har ett BMI över 30. Men hittills har de som velat ta de nya medicinerna, Wegovy från Novo Nordisk och Mounjaro från Eli Lilly, fått betala ur egen ficka. I februari avslogs Novo Nordisk ansökan om att Wegovy ska subventioneras för en mindre grupp patienter som har en svårare form av obesitas och flera följdsjukdomar. Det här eftersom TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, menar att risken är för stor att medicinen skrivs ut till fler än det är tänkt och att kostnaderna för skattebetalarna därför riskerar att skena. Enhetschefen Per-Henrik Singmark.
24: Det finns väldigt många som idag använder de här läkemedlen, och det finns väldigt många som vill ha dem. Och vi saknar också möjlighet att följa upp då att medicinerna då förskrivs till just de här mest behövande. Och givet den stora efterfrågan som finns, ser vi ju betydande risker här.
23: Mikael Pennanen är chef för samhälls- och myndighetskontakter på Novo Nordisk Sverige.
25: Vi håller inte med. Vi tycker ju att obesitas är en allvarlig kronisk sjukdom, och den borde få samma förutsättningar som andra kroniska sjukdomar.
23: Nu ska frågan tas upp av förvaltningsrätten i Stockholm. Så vad har ni för förväntningar på förvaltningsrättens dom då?
25: Ja, det är ju alltid jättesvårt att säga om hur utslaget på den sen. Men vi hoppas ju naturligtvis. Alltså, den här situationen är ju helt unik. Vi har ju aldrig tidigare haft läkemedel som inte är offentligt subventionerade, som är bland de som används mest i Sverige.
5: Mer om det här kan du höra i Ekonomiekot Extra som du hittar i Sveriges Radios app. Reporter Hanna Malmodin. Och så vädret. Ikväll passerar skurar österut över södra Sverige och följs sen av uppklarning. Ett regnväder rör sig åt nordost över Norrland under kvällen och natten. Imorgon får Götaland mest soligt väder. Även i Svealand väntas sol, men där varvat med stackmoln. I norra Norrland drar ett regnväder bort och följs av mycket moln, men i sydöstra Norrland finns utrymme för lite sol. Temperatur 17-22 grader i söder och i norr 12-18 grader. Lägre i fjällen. Producent Emil Östman, nu Radiosporten.
0: Radiosporten med Champions League.
2: Och finalen på damsidan, det är ett soligt sommarvarmt Oslo som tar emot fotbolls-Europa. Det är säsongens höjdpunkt om vi tittar på stormatcher på damsidan. Det är en svensk som dömer i Tess Olofsson. Hon står just nu och pratar med lagkaptenerna Alexia Poteas i Barcelona och Wendy Renard, den långa fransyska mittbacken i Lyon. Hon som gör sin 12:e Champions League-final här. Det är 25 sekunder till avspark. Expert Johan Elmander, hur ser du på det här gigantmötet på förhand?
4: Jag tror att det kommer bli ett jämnt möte mellan två lag som är spelskickliga. Jag tror dock att Barcelona kommer vara det laget som kommer föra matchen lite mer än Lyon. Lyon har också chanserna till att bryta bolluppspel av Barcelona som kan bli lite övermodiga emellanåt.

0: Rika spelare i en trio som har varit tongivande inte bara här utan även i spanska landslaget. Den tredje spelaren där, världens främsta, Aitana Bonmatí. Hon är på bänken. Hon har haft skadebekymmer i flera månader nu. Istället med startspel för den unga Clara Serra Jordi. När matchen nu har dragit igång Champions League-finalen. Och på topp de tre anfallsspelarna till höger. Uppvuxen bara några kilometer ifrån Ullevål. Caroline Graham Hansen. På vänstersidan Salma Parayuelo istället för, vilket hade kunnat vara ett val, Claudia Pina. Och den polska anfallsspetsen, hon som har gjort 9 mål den här Champions League-turneringen, Eva Pajor. Tung, stark elva.
1: Ja, det är det. Och likadant att vinna och snudda vid några utav spelarna som sitter på bänken i Barcelona. Det är ju de som är tongivare också i det spanska landslaget. Så att det här är ett lag som har spelat samman under många matcher och några år här nu. Så att, och de säger det också att men vi är mer mogna som trupp nu inför den här Champions League-finalen. Vi kanske inte var lika mogna förra året när vi förlorade.
0: Nej, precis. När det var första finalmöjligheten för tränaren som har tagit över där, Pere Romeo. Han tog vid när Jonathan Giraldes lämnade. Han är numera efter en sväng i USA coach i Lyon. Han som alltså lotsade Barcelona till de tidigare 3 Champions League-titlarna. Och han har valt en elva som vi snart ska nämna, därför att först ska vi se om Barcelonas bollvinst kan leda till en möjlighet. Nej, det gör inte det, undan utav målvakten, den chilenska hyllade längst bak i Lyon, Christiane, ofta kallad Tiane Endler i efternamn. Backlinjen ifrån höger, kanadensiska Ashley Lawrence. Innanför hände Wendy Renard, alltså 12:e Champions League-finalen. Hon har vunnit 8 Champions League-titlar.
1: Det talar ju för Lyon också med hennes rutin där, självklart. Även om hon är ju, har sina... Hon är ju stark i försvarsspelet, men hon är också otroligt viktig för Lyon på de fasta situationerna när hon alltid kommer upp och brukar alltid vara henne man söker också.
0: Och så på vänster delen av försvaret, norskan Ingrid Engen och allra längst ut Salma Bacha. En trebacks, eller det var en fyrbackslinje på mittfältet, 3 lirare som är... Lindsay Heaps, ni kanske minns henne som Lindsay Oran. Hon har gift sig och bytt namn, amerikanskan. Och hon har ytterligare amerikanskt invid sig i den unga och hyllade Lily Johannes. Och den tredje delen av mittfältstrojkan, det är från Haiti, Melchie Dumournay. Längst fram, där är Vicky Béchot, ett val, tillsammans med Jule Brandt, tyskan. Och så ytterligare norska då, den sista, Ada Hegerberg.
1: Mm. Det är ett stabilt lag också. Det är mycket rutin i det som har varit med och spelat sådana här stormatcher innan. Så det är därför jag tycker att det kommer bli en jämn match. För det är viktigt att ha rutin i den här typen av matcher. Där man vet vad som behövs göras.
0: 3 minuter har gått. Här kommer en långboll upp emot Lyons straffområde. Den studsar upp i den rosa dressade målvaktens famn, Tiana Endler. Även om det är lite svårt att se kulören på det, därför att solen lyser ju väldigt mycket på henne i den här första halvleken.
1: Ja, det gör det. Men jag tänker också att hennes utgångsposition som målvakt är väldigt viktig för att Barcelona vill komma och spela in bakom framförallt de 2 mittbackarna i Lyon som inte är de snabbaste. Så att det är viktigt att Endler, att hon är långt utanför sitt straffområde där.
0: Mittbackarna Renard och Engen, alltså inte Elma Juntilan Elhage som inte har spelat sedan den 18 april när hon var med i landslaget. Hon är inte heller ett första val där i startelvan för Lyon som nu har bollen på offensiv planhalva på vänstersidan. Bra kamp på mittfältet där som till slut Lily Johannes, den skickliga amerikanskan, vinner för Lyon, spelar framåt till Jule Brandt med en bollvinst utav Bache för Barcelona på högerbackspositionen. Undan rensning som tycktes fångas upp utav Lyon, men istället blir Barcelona boll på mittfältet. Och ni har ju också publikstödet för Barcelona. De har många supportrar på plats som lever sig med i varenda bollaktion som görs och applåderar det fina passningsspelet här när de blir väldigt trängda utav ett hårt pressande Lyon som dessutom är fula upp i ryggen på Barcelona-spelare som får en frispark från Tess Olofssons domarperspektiv.
1: Man vet ju att Lyon, att går de in i situationerna så får de Barcelona-spelare lite

0: ja, men vad ska man säga, att de vet att de är där, då kanske man inte riktigt vågar ta emot den där bollen eller spela in bollen för att man är rädd för omställningarna, för man trycker upp mycket folk. När Barcelona kommer så kommer de med hela laget, och det är någonting som Lyon ska utnyttja den här matchen.
1: Frisparken bara en 12 meter in ungefär på offensiv planhalva i den sjätte minuten i Champions League-finalen på damsidan. Men då lyfter man upp laget, och så är det den väldigt tekniskt skickliga mittbacken Mapi Leon som finns där vid bollen. Men också ytterligare Barcelona-spelare som jag inte kan identifiera med tanke på den här solen som gassar mot ansiktet där. Men möjligheten finns på den här fasta situationen. Där bollen lyfts in mot bortre delen av straffområdet, sparkas av Poteas som försöker få med sig en hörna, men det blir inspark. Hon ville övertyga domare Tess Olofsson om att hon lyckades få den där bollen via en Lyon-spelare, men så blev det inte.
0: Det ska bli intressant att följa Tess här i den här matchen. Hur hon klarar av, ja, men det är ju ett tempo, men framförallt också en otroligt viktig match, att spelarna kommer vara på henne mycket. Så det är väl intressant att se hur hon löser den här situationen. Än så länge tycker jag hon har varit väldigt bestämd och tagit de här solklara frisparkarna som har varit.
1: Det är ju det svensk fokus vi kan ha i den här matchen, som ju ger en viss déjà vu. Har de inte mötts för? Jo, absolut. Det är fjärde Champions League-finalen mellan Barcelona och Lyon. Det är därför vi kallar det för gigantmöte. Framförallt var ju Lyon dominanta på 2010-talet, där de tog 5 raka titlar. Och sen inom loppet av 6 säsonger strax efter det så blev det ju, eller runt omkring det, så blev det ju 3 finaler de här båda lagen emellan. Och nu är vi här igen i en fjärde. Och det kändes ju som att när Barcelona tog sig till sin första Champions League-final, det var visserligen, ja, det var mot Lyon där 2019, som att de hade sin möjlighet att befästa positionen som nästa storlag. Vann inte då Barcelona, men har ju sen besegrat Lyon i Champions League-final, varpå vi alla drog slutsatsen att, ja, nu är Lyons era över och Barcelona-tiden här.
0: Men så är det, sen så har Lyon vaknat till liv lite igen, och kollar man på egentligen, ja, men det här gruppspelet som man har haft fram till till kvartsfinalerna, så är det ju ändå så också, de två bästa lagen, de bägge två slutade på 16 poäng var, så att det är ju väl förtjänt att de spelar en final också. Men jag tycker att Lyon, de har byggt lite, det har varit några år, men det blir ju det också.
1: Här kommer en långboll mot anfallaren Hegerberg som målvakten i Barcelona sparkar undan framför henne. Hon var också offside, norskan, som ju har passerat Zenit. Det är ett uttryck vi ofta slänger oss med, men det är ju när solen liksom börjar gå ner ifrån sin position högst upp på himlen. Alltså, är ju inte i det bästa slaget i karriären, norska anfallaren.
0: Nej, hon är inte det, men det är ändå så starkt utav henne att fortsätta och kämpa på. Man har inte dömt ut henne, men jag tycker att hon varit på lite nedåtgående de senaste åren. Men hon fortsätter, och hon är viktig för sitt klubblag och landslag.
1: Ja, absolut, även om hon har gjort lite olika tveksamma insatser i landslaget i mästerskapssammanhang också. Det minns vi från förra sommaren, till exempel för Norge med missade straffar och annat.
0: Ja, det var ju en jättediskussion under det mästerskapet, men när det väl gällde så var det ju hon som stegade fram också och hjälpte dem vidare.
1: Bollen nu i den 9:e minuten i Champions League-finalen, ner i Lyons backlinje framåt till torskan. Nej. Hon är en tyska på norsk mark, Jule Brandt, som hittar till amerikanska Johannes. Och sen blir det inkast för Barcelona när bollen petas undan av inkast för Lyon när bollen petas undan av Barcelona. Just det. Bollen igen då hos Brandt i anfallet för Lyon, som får en frispark med sig för det vitklädda franska storlaget.
0: Brandt är en spelare som jag tycker väldigt mycket om, framförallt här nu under senaste mästerskapet i Schweiz. Då var hon en nyckelspelare för det tyska laget, där hon med stort sett många gånger i matcherna tog bollen själv och löpte och var väldigt farlig mot motståndarna.
1: fint uppspel här för Barcelona där man avancerar på offensivplanerna. Para Joelo 5 meter utanför straffområdet nu, men hon kan inte skjuta för det är bra täckt utav Renard som sen petar undan bollen till närmsta lagkamrat och viftar mot motståndaren att res dig upp, kom igen, det där var inte så tufft. Och Tess Olofsson, domaren, blåste heller inte frispark för Barcelona som dock vinner tillbaka bollen per omgående. 11 matchminuten, ställningen 0-0. Ingen het målchans ännu i den här matchen som vi ju tänker oss kanske inte heller blir så chanstät med tanke på hur väl de känner varandra. Och även taktiskt med tanke på att det är Giraldes som är coach i Lyon och en av hans assisterande i tränarstaben när han var i Barcelona. Det var just Romeu som nu är där.
0: Ja, men så är det.
1: Vill samtidigt man ha... öser de ju in mål, de här lagen.
0: Ja, det gör de. Vill man ha målkalas, då måste man först få ett mål. För då blir det också att det andra motståndarlaget måste öppna upp sig och ja, gå för det. Och då kommer det öppna upp. Men så länge det står 0-0, då vill man nog spela lite mer på säkerhet. Och det är egentligen de senaste par minuterna. Då tycker jag faktiskt att Barcelona har varit det laget som har hållit i bollen lite mer.
1: Oslo-dottern Caroline Gramhansen avancerar in i straffområdet. Patenterat, spelar snett in och till lagkamrat som skjuter. Men det går precis utanför. Avslutet från Patrick Guijarro. Där var det ett klassiskt Barcelona-anfall. Signerat Caroline Gramhansen. Det kanske var Alexia Poteas faktiskt som avslutade. Men det där rycket när hon tar sig förbi motståndaren och sen spelar snett inåt. Poteas var inte ens på plats på den positionen där bollen kom. Men sökte upp den i efterhand därför att bollen kom på en tom yta. Och då sköt hon direkt, men utanför.
0: Det är nästan som man vet i Barcelona. Kommer de att driva bollen ut emot liksom linjen så kommer den spela snett inåt bakåt emellan straffpunkten och målområdet. Kommer de lite längre ut på kanten, då kommer ett tidigt inlägg från Barcelonas del, framförallt emellan backlinjen och målvakten, och då är det upp till forwarden att springa rätt.
1: Och det var ju faktiskt ett inlägg och ett anfall som kom till av att Caroline Gramhans inte fick med sig bollen klockrent efter en passning från kollega, men vann duellen och övermannade sin motståndare på ytterbacken i det franska laget Barça och liksom bara kämpade till sig chansen att ta sig fram.
0: Hon var på risk på gränsen också att kunna dra på sig en frispark, men Tess tyckte att hon gjorde helt rätt i det. Den sammanstöten och så ledde det fram till en farlig chans för Barcelona.
1: 13:e minuten. 0-0 i Champions League-finalen. Barcelona mot Lyon. Bollen just nu är i Barcelonas backlinje. Bollvinst utav Lyon framåt, mitt på offensiv planhalva. Till Lindsay Heaps, tidigare känd som Moran, och får en frispark. Det kändes rimligt när Guijarro, som ju är en tuffare på mittfältet i Barcelona, sprang ner henne när hon såg att ja, här fanns chansen för amerikanskan att avancera och spela fram en ren lagkamrat. Bra frisparksläge för Lyon nu.
0: Ja, lite för långt för att skjuta direkt på mål, så den kommer säkert lyftas in på en bakre del av straffområdet.
1: Men här är hon ju bra, vänsterbacken i Lyon, och franska landslaget har många assist, kanske inte nödvändigtvis på fasta situationer utan även i löpande spel. Men Salma Bacha har en fin vänsterfot, kommer bollen mot mitten, Renard nickar och vilka heter det, går det turen mål! Och det är Lindsay Heaps som ger Lyon ledningen i Champions League-finalen, 14:e minuten. Hon är ju så stark i luftrummet, Renard, det vet varenda människa, men hon fick hur mycket utrymme som helst. Och även om det var en fin räddning, returen Lyon i mål 1-0.
0: Ja, när man får inte tappa motståndaren så i sitt egna straffområde, och framförallt inte Renard som är så duktig. Och hon träffar ju alltid mål också när hon får pannan på bollen. Sen så räddningen, ja, kanske inte returen rätt ut i eget slott eller eget straffområde. Du måste få ut den emot kanten, bort ifrån mål. Men påpassligt också att vara där. Det är nästan 2-3 stycken Lyon-spelare som är med på returen före Barcelona-spelarna som är där.
1: Ja, precis. Och bollen gick ju mot bortre delen av straffområdet, om än inte hela vägen, eftersom den stannade på den höga luftfärd som Renard, lagkaptenen i Lyon, ju gjorde. Och du var inne på det. Katakoy, målvaktens räddning, hade väl kunnat stötas just lite mer åt kanten. Å andra sidan var det just i den delen av straffområdet som det fanns en övervikt av Lyon-spelare. Så att även om hon hade fått ut den mer åt sidan så hade det säkert varit en motståndare som var först på bollen. Om än inte i lika bra läge att stöta in den.
0: Ja, jo, men så är det ju verkligen. Men jag tycker också att det är inte målvaktens fel utan det är lite mer försvarsspelet innan det. Det går ju så otroligt snabbt när den där nicken kommer också så att självklart så vill hon ha ut den så mycket som möjligt. Men man kan ju önska det, men nu är det också de har en check på det här målet.
1: Ja, möjligtvis att det kanske är offside där när Renard nickar den. Det känns som att det skulle kunna vara en faktor. Och det är det. Det är inte godkänt. Det blir frispark för Barcelona. Det vevades reprisbilder för oss på målet men inte så att vi riktigt kunde avlösa den vinkeln. Men nu får vi se det då. Eller är det direkt på frisparken? När bollen kommer inlägget mot... Ja, det måste ju vara då. För sen är det ju ingen som kan göra att någon är offside på själva nicken. Så det är att målgöraren Lindsay Heaps, som är den som rusar fram och stöter in returen, hon anses vara offside när själva frisparken går. Hon som var längst bort. Jag tror att det är det. Det är min tolkning.
0: Ja, och
1: du ser
0: jag
1: väldigt tveksam ut.
0: Jag kliar mig lite i bakhuvudet för vad som skulle vara offside i det läget.
1: Ja, jag tror att det är Heaps liksom panna.
0: Ja,
1: som så är framför försvarslinjen när de rusar fram när bollen ska skickas in,
0: ja,
1: på frisparken.
0: Ja, så kan det nog säkert vara. Jag skulle vilja se en till reprisbild. Men,
1: det lär du få, men inte kanske just nu.
0: Nej, men det är en varningsklocka för Barcelona. Se upp med Lyons fasta situationer.
1: Ja, vad skönt att de kunde få se det som en varningsklocka då, inte ett mål i baken. Därför att vi suddar ut det efter ett par minuters granskning. Alltså inget mål. Annars var ju nyckelpersonen i hela det där segmentet just Lindsay Heaps, hon som vann bollen, fick frisparken och sen var först fram på returen. Men vi skriver upp det bara som en liksom målchans då. Eller något att ta med sig inför fortsättningen här. Att det där är ett anfallsvapen för det franska storlaget i Lyon. Alltså matchen i Oslo mot Barcelona. Champions League-finalen står 0-0. 17:e minuten på Ullevål i Norge.
2: Och det är Susanne Andrén och Johan Elmander som följer den matchen. Och hör om ni vill också i appen Sveriges Radio om det efterlängtade segerjublet i herrallsvenskan för HBK. Och likaledes efterlängtat segerjubel för Rosengård i damallsvenskan. De båda lagens första tre poängare den här säsongen.
3: Och frågan är vart segerjublet ska landa i när det gäller miljardmatchen. Championship playoff-finalen mellan Hull och Middlesbrough snart uppe på 90 minuter. Ja, 2,5 minut dit och fortsatt 0-0 i det mötet som ju, ni är med på det vid det här laget, resulterar i Premier League-avancemang och 1 miljard kronor. Kim Hellberg, tränare i Middlesbrough mot Hull. 0-0 står det med 2 minuter kvar av ordinarie speltid.
1: Här är Champions League-finalen på damsidan igen. Vi är framme i 18:e minuten. Det är mållöst. Barcelona mot Lyon. Och det är fullsatta läktare. 28 000 åskådare som får i Norge då se 3 norskor. 2 stycken från start i Lyon och 1 i Barcelona. Och här kommer Barcelona. Det är en jättefin löpning och det är ett avslut som går precis utanför utav Eva Pajor som ju springer ifrån den, vilket vi ju pekade ut lite innan, tröga Lyon-backlinjen. När det kändes som att alla tänkte att den där långbollen, den kommer ingen nå. Och Renard känner inte att Pajor smyger fram bakom henne. Och den ska hon få i mål. Målvakten ändrar det så långt ut och slänger sig inte ens.
0: Ja, nej, men det är en liten missuppfattning. Målvakten tvekar på att springa ut och Renard, hon tar för givet att hon ska vara där ute. Så hon stoppar upp sin löpning och sen så börjar hon igen. Men det är, ja, jag tycker att målvakten måste vara längre ut. Framförallt när du känner din backlinje att de är så pass långsamma. Då måste du hjälpa dem och då får du inte tveka när du ska springa ut i de lägena. Som hon gör. Och blir man stående på mellanhand, då är det mycket lättare att kunna lobba in den även om hon hade tur i det läget.
1: Chilenskan Tiana Endler är det som är målvakten. Lyon har varit i ett gäng säsonger nu efter att hon värvades från Paris Saint-Germain. Och hon är ju fantastiskt ofta prisad som en av världens främsta målvakt. Men du pratade om det innan, att det kanske handlar mer av de här mållinjesräddningarna. Alltså reaktionen och att läsa spelet i den positionen.
0: Fantastisk målvakt.
1: Men i det här spelet?
0: Ja, nej, men man har sett det i några matcher, framförallt de här Champions League-matcherna innan, där hon har haft, om man kollar mot Arsenal, där jag tycker att ett av målen som hon släpper in är väldigt tveksamt, där den går en frispark utifrån kanten rätt in i mål, och likadant att hon, ja, men hon tvekar just i det här när hon ska löpa ut, att hon, tajmingen i utrustningen kanske inte alltid är där, men sen så är hon en helt fantastisk målvakt på rädda, och hon ska ha alla priser hon har fått också.
1: Ja, men även solen har sina fläckar. Vi får se igen nu en reprisbild på det offside bortdömda målet, och då är det, för att förtydliga, inte att målgöraren Lindsay Heaps är offside när frisparken slås, utan hon anses vara offside när Wendy Renard nickar bollen mot mål, varpå returen ju kommer ut till Heaps.
0: Såklart, precis som du sa, det stämmer. Och när vi väl
1: fick se... Det var ju inte exakt vad jag sa, men du är snäll.
0: Ja, nej men... Jag uppfattade det som det i alla fall. Men när man väl fick se det här nu på bilderna, så var det ganska solklart faktiskt att det var offside.
1: Då kan vi släppa den känslan av att vad hände där egentligen, och istället konstatera att det var ju tur att det inte godkändes.
0: Ja, men det är helt rätt att det inte skulle godkännas.
1: 21 minuter. Ni hör hur framförallt Barcelona-klacken är igång på läktarna. Tuff duell som gör att spelet stoppas upp lite nu när mittbacken Mapillon är en av de sista spanska landslagets strejkarna. Hon höll ut väldigt länge och ville väl kanske inte heller ifrån ledarhåll plockas in. Men efter många förändringar där till slut så är även Mapillon tillbaka i det spanska landslaget. Nu är det Lyon som har bollen högt upp i planen. Vid kortsidan så får de dock inte den fram till varandra undan utav Barcelona för ett inkast på egen planhalva för Lyon.
0: Man ser också när väl Lyon går upp och försöker pressa Barcelona, så går man ganska högt och då sparar man bara, eller är försvarad med två stycken mittbackar. Frågan om man kanske ska ha en liten säkring till där, att man har någon som ligger precis framför och kan fiska upp bollarna om Barcelona lyckas spela sig ur den här pressen.
1: Här kommer Barcelona på högersidan, samspelet på den kanten mellan Graham Hansen och Navache. Ni som har följt de här båda lagen och det spanska landslagets frammarsch de senaste åren, ni känner igen de här namnen. Övermannas Patrick Guijarro på mittfältet, bra gjort av Lyon. Johannes har bollen, skickar den framåt för Bachot som har den utanför straffområdet till höger. Vänder upp, nu hinner Barcelona samla sig. Kan inlägget komma? Nej. Hon avväger inte den bollbehandlingen särskilt väl, Bachot, den franska anfallsspelaren, och sen blir det efter ett par dueller frispark för den rutinerade Barcelona-norskan Caroline Graham Hansen som faller när hon får en fransyska i ryggen, och så är det Barcelonas boll. Vicky Bachot, 22-åringen som spelar från start i anfallet i Lyon. De har börjat hitta ut lite till henne, men hon har ännu inte riktigt nyttjat de möjligheter hon har fått där på kanten.
0: Jag tycker inte det är någon spelare riktigt som har kommit in och varit dominant i den här matchen ännu. Det är ju två lag som har världsstjärnor, och det har varit lite tillknäppt. Det har ju inte varit de här stora målchanserna heller egentligen, förutom när det har varit inlägg och misstag. Men så man märker att det är bra fotbollsspelare som tar ut varandra lite där just nu.
1: Ja, men om det ska bli en kamp som det var där nyss på mittfältet när Patrick Guijarro i Barcelona käkades upp utav Lyon, då känns det som att det är fördel franska laget.
0: Så är det. Jag tycker också att det har varit, även om Barcelona kanske har under matchen haft lite mer spel, så känns Lyon lite tyngre just nu inledningsvis.
1: Och här kommer de också, Jule Brandt, tyskan, tar emot en långboll ut mot vänsterkanten, utmanar in mot straffområdet vid kortlinjen, spelas nätt in, och det är en bra passning hittat till Heaps som avslutar, men hon får inte iväg bollen för att hon touchar den en gång innan hon kan skjuta. Undan utav Barcelona, fångas upp utav Lyon utanför straffområdet på vänstersidan. Jule Brandt väntar in. Hon hittar Bachot, får tillbaka bollen. Nej, en Barcelona-fot, men Jule Brandt skjuter bara för att hon måste, för att hon inte får balans. Och den går ut till en hörna. Det var via en Barcelona-spelare och den skruvade sig tillbaka in på planen, så det var svårt att avläsa. Men då är Tess Olofsson väldigt noga med att det där ska vara en hörna via målvaktens hand, där den studsar ut. Och då är det möjlighet för Lyon på fast situation igen.
0: Ja, men det är det. Och det är Ada Hegerberg som har den här stora chansen. Hon tar lite för mycket tid in i straffområdet. Man har inte den tiden. Måste sparka med på en touch. Inte ta två touch. Och kollar man på hörnan. Jag tyckte inte att den tog faktiskt på målvakten, utan den skruvade sig ut med en gång.
1: Ja, ja.
0: Men Barcelona-spelarna är lite förbannade också.
1: Jag kan förstå dem. För jag tyckte nog inte heller det, även om det var det jag sa. Men jag sa kanske bara Tess Olofsson tyckte sig se.
0: Ja.
1: Här är en fast situation för Lyon. Varning utfärdad. Det vet varenda människa som har sett fotboll på damsidan de senaste 15 åren. Wendy Renard. Hon är jättebra i luftrummet. Lyons långa mittback och också inte helt ovana målgörare. Hon som nickade fram till möjligheten som blev avvinkad för offside. Här låg hörna in mot mitten. Nickas undan av Barcelona. Klacken jublar. Sparkas framåt igen av Lyon. In i straffområdet, Engen till Johannes. Hon har dryggen mål, kan inte skjuta. Johannes försöker lägga upp lite väl nonchalant. Kanske kunde vara lite mer direkt mot mål. Han kommit in från vänsterkanten. Nickas av Renard ut över kortlinjen till inspark för Barcelona. Ja.
0: Det är starkt ut Lyon att fortsätta hålla liksom pressen uppe, att man vinner boll ganska högt emot Barcelona när man ändå så har alla spelarna där uppe och man får in det här inlägget igen. Barcelona måste få igång sitt passningsspel mer och spela ut Lyon om de vill skapa lite målchanser.
1: 27 minuten, inspark är det. Ada Hegerberg, Lyon-anfallaren, står på gränsen till straffområdet för hon vill rusa in eftersom hon vet att Barcelona antagligen vill lira igång kort. Där står ju också mittbacken Mappi-Lyon. Hon blir tillsagd när hon liksom tjuvar och så lurar Mappi-Lyon henne i det läget när hon fintade och så blir de stressade så att målvakten Katakoi skickar ut en rätt över sidlinjen till Lyon-inkast.
0: Också du har en tränare som har tränat de här spelarna så vet precis vad, hur man ska trycka på olika knappar för att få tillbaka bollen så snabbt som möjligt.
1: Du tänker på Jonathan Giraldes som numera är coach i Lyon och som ledde Barcelona till 3 Champions League-titlar innan han lämnade Katalonien. Här är det ett pressat Barcelona som skickar ut bollen igen till Lyon-inkast. De börjar ta över matchen mer och mer i finalen i solen i Oslo. Johannes, amerikanskan med det vita pannbandet i det svarta håret. Bollvinst utav Barcelona fram emot Eva Pajor som är kvick. Men då är målvakten Endler för Lyon. 10 meter utanför straffområdet och kan enkelt vara först på den bollen. Upp emot Bechot på högerkanten för Lyon. Utanför straffområdet vinner bollen. Tar sig in här. Har med sig lagkamrat och kommer ett inlägg via Barcelona. Fot, jubel på Barça-läktaren. Men hörna Lyon.
0: Ja, en tillfällighet som gjorde att hon kom runt på kanten där. Sen så bra försvarsspel utav Barcelona som kastas in i situationen och får bort bollen.
1: Mer och mer Lyon. Ett bortdömt mål. Sen hade Eva Pajor möjligheten, polskan för Barcelona, med en lobb när målvakten och försvaret inte kom överens om vad de skulle göra i Lyon. Men den lobben gick utanför. Och på Teas avslut också tidigt där i matchen. Möjligtvis en chans att nämna när vi summerar läget lite i den 29:e minuten. Inför den här hörnan från höger. För Lyon, Bachas boll kommer här mot bortre nu. Där finns Heaps, där finns också Dumonet som nickar in mot mitten. Undan av Barcelona, men Hegerberg kan ändå skjuta. Det är Heaps som gör det till slut undan av Barcelona igen. Uppåt mot Pajor som är ensam mot 3 Lyon-spelare. Och då blir det istället igen Lyon som har bollen på egen planhalva. 29:e minuten, 0-0. Wendy Renard, den trygga lagkaptenen i backlinjen, uppåt mot vänsterkanten, fortfarande på egen planhalva för Lyon. Ända ner till målvakten Endler, hon som har solen i ögonen hela den här halvleken. Det är sol i princip på hela planen om man snackar i bredd förutom i Lyon-perspektiv sett. den högra 10-meters korridoren och sen är det skugga på nästan hela Barcelonas planhalva och därmed även för målvakten Catacuido som här får titta på sina lagkamrater i försvaret på mittlinjen eller vid mittlinjen. Dock vinner Patrick Guijarro tillbaka bollen, lite snålpassning fram till Mapeleon som lägger den rätt i gapet på Heap som spelar för Lyon. Siktar framåt mot Brandt i anfallet direkt, men då blir det istället bollvinst för Barcelona som verkar ha som enda taktik nu att skicka långa bollar på den kvicka polskan på topp, men hon är ju inte först på bollen den här gången heller. Så det är Lyon som har den runda trasan, som vi kan kalla den slarvigt ibland, vid fötterna hos norska längen.
0: Ja, lite slarvigt också utav Barcelona att de hastar sig, eller det går lite för fort för dem. Men jag förstår också att de är bort med bollen så fort som möjligt, bort från egna målet för Lyon. De har verkligen tagit över den här matchen och vinner nästan alla dueller och sådär. Att man vill andas lite, men någon gång så måste man vara lite smart också i sitt passningsspel och inte bara lossa den långt.
1: Men nu är det mycket kamp och bollen studsar fram och tillbaka mellan lagen. Hos Lyon i backlinjen just nu. Norskan Engen som ju tidigare var i Barcelona och som ju också har sin partner på andra sidan i backlinjen där i Mapeleon i Barça. Här kommer Lyon med bollen upp mot vänsterkanten. Bra löpning utav Selma Bacha som är långt fram utanför straffområdet. Kommer ett inlägg mot mitten, men den är enkel för målvakten att plocka. Och där hörde ni också gensvaret från den stora klacken som har rest hit från Barcelona och som också jublar åt Coteas tunnel på en motståndare. Och sen blir det frispark för Barça, eller fördel av boll möjligtvis. Jag hörde inte om det blev någon avblåsning i det läget. Men till slut är det ändå, som det har varit nu den senaste 10 minuter kvart, Lyon som hämtar upp och som kan bygga nytt.
0: Blir det duellspel, då är det de som går vinnande ur nästan varje situation. Ja. Då väger Barcelona lite för lätt, tycker jag. Så bra taktiskt utav Lyon inledningsvis här, tycker jag, när man har tagit över matchen mer och mer.
1: 32 minuter utav Champions League-finalen på damsidan. Ställningen är 0-0. Det är Barcelona mot Lyon. Det är ingen av de här lagen som vann förra året. Det var ju Arsenal som gjorde det med Stina Blackstenius i en viktig roll. Barcelona var i final då, men förlorade alltså. Året dessförinnan, då var det Barcelona mot Lyon. Och då vann också Barcelona mot Lyon. Eller också, de vann då, helt enkelt. Och de vann dessutom året dessförinnan, Barcelona mot Wolfsburg. Senast de här möttes i final alltså var för 2 år sedan.
0: Nu har jag suttit och kollat lite här på Barcelona under den senaste tiden och de försöker ju, som vi varit inne på, att de ska spela den långt in bakom Lyons backlinjepris hela tiden. Någon gång nu istället stanna upp med forwarden Pajor, att hon inte går i djupet utan att hon stannar istället och kommer och möter bollen, för att man ser direkt alla i Lyons backlinje, de faller. Stanna där. Då kommer du ha bollen helt fri och kunna vända ut, upp och utmana. Så det gäller att vara lite smart som forward också i det här läget, även om du har en taktik. Men ta lite egna initiativ. Försök liksom någonting nytt när du märker att det inte riktigt funkar.
1: Barcelona med ett inkast långt ner på egen planhalva som man, när Lyon pressar högt, lyckas lösa ganska bra framåt till Pajor. En passning från Graham Hansen, bra försvarsspel av Bacha i vänsterbackspositionen på Lyon-sidan. Hon får också frisparken med sig eftersom det var offside på Pajor, antar jag.
0: Ja, i första läget där.
1: I första läget där. Och det är mycket riktigt så när vi ser reprisbilden ganska tydligt att hon inte var på rätt sida linjen för Barcelona. Som alltså inte har Aitana Bonmatí i startelvan. Det kan ju vara värt att påminna om det. Hon har varit borta i princip december till och med april och gjort 4 matcher där hon inte har spelat 90 minuter. Men hon har liksom trappat upp mer och mer och som mest har Aitana Bonmatí, den lilla kreatören på Barcelona mittfältet, spelat en timme ungefär som mest en av de här 4 insatserna. Och därför trodde vi ju ganska många att det där skulle byggas upp till att bli en 90-minutare eller i alla fall en startspelare här i finalen. Men så är det inte.
0: Nej, men det är ju säkert att vi kommer ju få se henne i matchen om en bit in på andra halvlek, där jag tror att hon skulle kunna vara en sån spelare som avgör en sån här match, om det är med en passning eller om det är med ett eget mål. så det är ju en guldklimp att ha där på bänken och kunna kasta in.
1: Här är en bollvinst som är viktig för Barcelona som har genom Potea som spelar in i straffområdet för Pajol som skjuter och den skruvar sig utanför Endlers vänstra Lyon-stolpe. Där gick det snabbt, där fick hon möjligheten. Chans nummer två för hon som är på planen för att göra mål. Och hon lyckas inte den här gången heller faktiskt, polskan Pajor för Barcelona.
3: Och en annan väldigt viktig match är det nu över. Hull spelar Premier League nästa säsong. I miljardmatchen seger mot Middlesbrough 1-0 slutade matchen. Det enda målet kom på tilläggstid. Skotten Oliver McBurney gjorde det i den 94:e matchminuten. 95:e till och med, och det blev matchens enda mål i en match som spelades i 103 minuter. Det var lång tilläggstid och Kim Hellberg, som ju fick en andra chans att ta sig till Premier League med sitt Middlesbrough, kommer att fortsätta spela i Championship. Hull har inte spelat Premier League-fotboll sedan säsongen 16-17, men nu tillbaka i Englands allra finaste rum vad gäller herrfotboll.
1: Och på damsidan så är det ju många snäpp upp av dignitet när vi snackar om den här matchen som pågår i Oslo. Det är Champions League-final, ställningen är 0-0. Det är Oslo som är platsen, Ullevål i arenan, 28 000 åskådare på plats, 36 minuten. Och det är Barcelona som har varit tillbaka tryckt en lång stund som nu börjar komma framåt igen. På vänstersidan Parayuelo, och vilka fina finter, de tar sig förbi två stycken försvarare. In i straffområdet kommer ett inspel mot bortre delen där ingen Barcelona-spelare fanns. Bra försvarsspel som täckte undan hon som gick på främre stolpen, Pajor, som gjorde att hon inte kunde springa fram och sätta foten till.
0: Nej, Pajor, hon börjar komma in i matchen mer och mer. Även att tycker det här avslutet hon hade innan måste hon sätta på mål. Löpningen är bra, men tyvärr så blir det lite missuppfattning här i det här läget.
1: Här kommer Caroline Graham Hansen, norskan på Ullevål för Barcelona. Spelar inte snett inåt den här gången. Alltså, ska jag göra den här betoningen. Spelar inte snett inåt den här gången, utan rakt inåt. Under att ta Barcelona, men ett nytt inlägg från Barcelona som bara går ut till inspark. I den 37:e minuten.
0: Ja, kolla lite på Graham Hansen här. Visst, hon har kommit runt några gånger på kanten, men hon ser inte helt 100% ut, tycker jag inte.
1: I sina löpningar. Lårskada.
0: Hon har haft en lårskada.
1: Inte spelat senaste matcherna. Vi såg henne på uppvärmningen.
0: Då grinar hon lite illa. Ja. Så att det kan ju vara så att hon känner lite.
1: Att hon påverkas av det på något sätt. Den norska anfallsspelaren som har högerkanten som sin utgångsposition i det Barcelona-lag som nu ser Lyon spela bollen ner till målvakten Endler i den 38:e minuten. Ställningen 0-0. Lyon har haft bollen i mål, men det blev bortdömt efter en stunds VAR-granskning och det var korrekt, som förhoppningsvis alltid är fallet när man just har granskat med VAR. Här har man en långboll upp emot sin högerkant som man faktiskt är först på genom Dumourné, Haiti-spelaren som är både stark, teknisk, kvick och kan göra mål. Hon fixar ett inkast fastän det såg ganska döfött ut i det där försöket högt upp i planen för Lyon. 38:e minuten. Undanpetning igen utav Barcelona, men fångas upp av Lawrence för Lyon. Ett inlägg mot mitten boxas undan utav målvakten, halvpanikartat, men fick den iväg framför Ada Hegerbergs skalle. Och sen är det frispark tilldömt Lyon i ett väldigt fint läge. En spelare ligger på planen som tillhör Barcelona. En spelare ligger på planen i smärtor som tillhör Lyon. Det är en krock mellan Pajor och Dumourné där Barcelona-spelaren Pajor är den som anses vara boven i dramat och därmed frisparken för Lyon. Och det är väldigt fint läge.
0: Ja, det är en bra där man har möjlighet att både skjuta direkt och även lägga in den på den bakre stolpen också. Jag tycker det är helt rätt utav test. Det är Barcelona-spelaren som går in alldeles för hårt i den duellen och framförallt lite sent också.
1: Tess Olofsson som är det svenska inslaget i den här Champions League-finalen i Oslo där hon är domare helt enkelt, huvuddomare på gräsmattan. Frisparken är ute mot höger men den är liksom utanför straffområdet med bara en 4-5 meters marginal. Dumourné, hon ska ses över också innan vi kan få igång spelet igen i den här Champions League-finalen och vi vevas repriser framför oss också där vi verkligen ser hur Pajor stämplar Dumoulin. Hon trampar ju med sulan, dobbarna, rätt på foten på sin motståndare i Lyon.
0: Ja, och det här är också ett läge för en vänsterfotad till att ta den. Och det känns det som att de har en bra vänster i vänsterbacken i Lyon som serverar det mål som blev, men inte blev godkänt. Och det är hon som står där vid bollen också nu.
1: Selma Bacha, hon tittar ner på bollen, hon tittar på målvakten Koji i Barcelona. Hon ser vart hon dirigerar sin mur som ska försöka göra det svårare för Lyon att utnyttja den här frisparken. 4-5 meter utanför straffområdet mot höger. Hon tar ett par djupa andetag, Bacha. Hon har naturligtvis lagkamrater som finns där om hon inte avslutar, eller om hon gör det och det blir en retur. Buropen från den stora Barcelona-klacken precis bakom det där målet. 41 minuten i Champions League-finalen. Frisparken för Lyon. Klar signal från domaren Olofsson. Bacha, hon skjuter mot främre stolpen och undan utav målvakten. Fin räddning. Hon gör knutna nävar och pumpar upp mot publiken. Det är hörna Lyon.
0: Bra frispark. Bra räddning. Stora nummer av både målvakt och frisparksskytt.
1: Hon skruvar den över muren och får den in vid stolpen.
0: Även om det är målvaktens hörn så... hon är med att den ska komma där. Så att, ja. Men,
1: hon ser ju bollen hela tiden. Ja. Hade Caroline Graham Hansen i muren hoppat så hade den inte kommit mot mål. Men då vet man ju inte vad som hade hänt med bollen och andra sidan. Hur den hade studsat eller styrts. 41 minuten, hörna nu. Bacha igen, det är från höger. Det är hennes vänsterfot som skickar in den mot mitten. Den nickas inte, för där är Koi faktiskt väldigt stark i luftrummet. Det gör hon bra, Barcelona-keepen, och lägger sig på bollen.
0: Ja, viktigt att hon kommer ut och dominerar sitt straffområde. Det också ger en trygghet till sina medspelare, framförallt efter att man släppte in det där bortdömda målet också. Att hon kommer ut och visar att ja, men fortsätt ni att slå lite långbollar här. Jag kommer ändå så plocka ner dem.
1: Men Lyon är urstarkt nu. Lyon vinner bollen och har den igen. Alltså det finns ingen möjlighet för Caroline Graham Hansen i duellen med Jule Brandt, tyskan på den kanten i Lyon, att ens liksom ha en liten chans att ta sig fram där.
0: Nej, men jag tycker också att Barcelona får inte fast bollen där uppe, utan att, precis som du säger, Lyon checkar upp dem tidigare. Man måste få upp en spelstation längre upp så att man kan lyfta upp resten av laget, för just nu så är det väldigt långt emellan Barcelonas mittfält och forward.
1: Bra passning från Hips i Lyon till Jule Brandt som hittar fram till Ada Hegerberg. Väldigt många bolltouch på henne, det har vi ju vant oss vid och är lite frustrerade med kanske, men hon hittar henne till en lagkamrat på offensiv planhalva. Ute mot högerkanten, här är Béchot, söker Dumournet, det är Lyon-spelare jag pratar om, undan utav den hårt pressade vänsterbacken Esme Brucht till Barcelona till ett inkast för Lyon. Det är bara Lyon nu igen. 43 minuter snart och det är bara Lyon igen.
0: Ja, jag tycker att de senaste kvarten så känns det som att det är bara Lyon hela tiden. Eller 20 minuter kanske.
1: Det börjar nästan ticka upp mot över 20 minuter. Bra försvarsspel nu av Brucht när hon liksom typ dribblar till sig bollen och hittar till en lagkamrat. Och Poteas är ju så elegant med en liten snurrfint långt ner i planen. Och en vågad passning i sidled in mot mitten för Guijarro. Och då kan man vända på spelet. Här kommer Barcelona genom... är det Serra Jordi, den unga spelaren som ersätter Bon Mati, som söker Graham Hansen men undan utav Lyon och Nabache.
0: Det här var egentligen den första gången man ser Barcelona ta det lite lugnt och lita på att de har en fantastisk teknik och att de kan spela till sin medspelare utan att stressa upp. Direkt så blir det att de blir lite farliga framåt.
1: Sen lyckas de inte med den där sista passningen som tar dem mot det farliga läget, men de behåller ju bollen här på mittfältet genom Brucht ut på vänster sena Mappelion, mittbacken som följer med högt upp. Hon gör ju gärna det för att hon har ju så bra inläggsfot också. Över till Parayuel på vänsterkanten, ballar man lite bakåt framåt igen till Guijarro. Vidare till Barcelona, spelare utanför straffområdet. Det är trångt med Lyon-lirare. Och så läser ju Bacha överlappningen eller överspelet mot högerkanten för Barcelona. Fint undan till inkast för Barça. 0-0 är det. 44 minuten. Champions League-final i soliga Oslo. Och det har varit mycket Lyon. Mästaren nu. 8 titlar. Som här dock får försvara sig när Caroline Graham Hansen utmanar, försöker lägga bollen på ena sidan motståndaren och springa på den andra, men lyckas inte med det, men vinner tillbaka bollen, dock med oschyssta medel, tycker domare Tess Olofsson. Ganska sent tycker jag att hon tyckte det, för att det var ju som att Caroline Graham Hansen höll på i en 5-6 sekunder med att försöka sparka fram bollen ifrån Selma Bacha innan Olofsson bestämde sig för frispark följde om.
0: Tycker inte det är någon frispark överhuvudtaget. Det är två stycken spelare som försöker fighta som bollen och jag tycker inte det är något fel i det.
1: 45 minuten, snart information om tilläggstid. Det kanske inte är höjdpunkten under matchen, men jag säger att det snart kommer till oss. I alla fall ställningen är 0-0 och det är Ullevål som är platsen. Barcelona vinner bollen till synes, men det blir en kort stund som man har den. Det är den unga Johannes, amerikanskan som bara är 18 år. Lille Johannes som vinner bollen och elegant tar sig fram. Lite så här sinnedanskt i hennes bollbehandling. Sen lyckas hon inte med passningen till lagkamrat just i det här läget, men hon har ett lugn i sig som gör att det nästan ser lite lojt ut fast det är så vägvinnande.
0: Lite nonchalant i det, men de har superkoll på vad de gör i de olika och läser av motståndarna vilket håll de ska gå. Då går jag åt andra hållet istället.
1: Hur många tilläggsminuter var det då? Jo, men 3 och vi har börjat nu på dem. 10 sekunder avverkade. Här kommer Barcelona framåt. En fin yta på Caroline Graham Hansen. Tar emot bollen utanför straffområdet till höger. Tar sig in i detsamma. Skulle kunna skjuta med vänster. Gör mot bortre, men den skruvar och studsar upp via en Lyon-spelare till en hörna. Oh, den hade nog hörlat in i bortre krysset annars. Oj, oj, oj, vilket läge hon fick.
0: Ja, hon gör det ju så otroligt bra. Den skottfinten med höger när alla tror att hon ska slå ett inlägg så lägger hon över på vänster. Men det är, i grevens tid så kommer upp en försvarares ben som gör att den tar ut till hörna. Men en bra aktion utav henne där.
1: Åh, vilka dueller det är, Selma Bacha. Vi har pratat om vänsterbacken i Lyon, hennes fina offensiva kvaliteter. Men här måste hon ju stå emot i defensiven mot Caroline Graham Hansen i sitt Oslo. Där hon alltså med sitt avslut inte fick se bollen gå in, men däremot till den hörna för Barcelona på tilläggstid, första halvlek, Champions League-finalen. 0-0 i ställningen och det är just Caroline Graham Hansen som går ut till den vänstra hörnflaggan, lägger upp bollen. Hon har med sig Mappi Leon för en kort passning om man vill det, men hon rusar därifrån nu. Och så lyfter hon armen, Graham Hansen, kommer en låg hörna som skarvas inåt mot mitten, lite halvknackig bollbana för Endler att hantera. Och så lyckas hon ändå med det till slut i lite brottningsmatch med motståndare Paredes, mittbacken i Barcelona, som nästan med ett handbollsförsvar omfamnar målvakten Endler när hon har fångat bollen för att stoppa henne från att rusa ut och kasta upp bollen snabbt till en kontring.
0: Ja, jättesmart egentligen att få stopp på det där kontringsförsöket.
1: Frisparken fick de, det kanske hörde från domar visslan ifrån Tess Olofsson. Bollen studsar fram och tillbaka. 1 minut kvar av tilläggstiden och en motläggssituation som är att en Barcelona-spelare ligger ner. Ni hör publiken bua därför att spelet fortgår med Lyon med bollen hos Jule Brandt. 15 meter in på offensiv plan. Han har fintat bort sig själv och stöter ut bollen till ett inkast. Och det är Caroline Graham Hansen som ligger ner och har ont.
0: Ni får titta på reprisbilden.
1: Ja, hon får nog en liten när Lille Johannes på Lyon mittfältet är först på bollen och sen följer den liksom benpendlingen, så kanske hon stöter till norskans fot lite grann.
0: Mycket möjligt.
1: Du köper inte att hon har...
0: Nej, det gör jag inte.
1: Jag märker det.
0: Jag såg reprisbilden, den där. Ja, visst, hon touchar lite, men så ont gör den inte. Och det är därför hon står upp redan också.
1: Bollen i rullning, det är bara sekunder kvar innan den svenska domaren blåser av första halvleken. 3 tilläggsminuter är där färdigspelade och vi har 0-0. Det var väldigt mycket Lyon i långa stunder. Det var Lyon som fick bollen i mål, men som efter VAR-granskning visade sig vara offside och därmed inte godkändes. Ett par gånger har Eva Pajor fått möjligheten för Barcelona utan att förvalta chansen. Och så hade vi ju Graham Hansens liksom nästan läge här där avslutet inte fick fullfölja sin bollbana. Men 0-0 är det.
0: Ja, men kolla på matchen så tycker jag ändå så att Lyon är det laget som varit det starkaste. Men jag tycker att Barcelona har haft den farligaste chansen. Den lobben från Pajor, den ska gå in egentligen. Visst, Lyon har haft ett bortdömt mål. Men den stora chansen har varit åt Barcelona. Men Lyon är det laget som för matchen, framförallt den sista 25 minuterna.
1: Och vi inväntar förhoppningsvis en spännande andra halvlek också när mästaren Lyon spelar final mot de senaste årens största lag i Europa, Barcelona. Det är mållöst efter den första halvleken i Oslo.
2: Och det är Susanna Andrén som följer den tillsammans med expert Johan Elmander förstås tillbaka med den andra halvleken.
3: Och dagens, kvällens, eftermiddagens, jag kanske till och med veckans och månadens engelska fotbollsrubrik kommer från Wembley, där hallet bara för en liten stund sedan, och just i detta nu lyfter bucklan för att Premier League-avancemanget är klart. De vann miljardmatchen mot Middlesbrough som är tränas av svenske Kim Hellberg 1-0. På tilläggstid i den 95:e matchminuten av Scotten McBurnie avgjorde till halvfördel, och de spelar därmed Premier League nästa säsong. Det har inte hänt sedan säsongen 16-17 att Hull spelar i just den högsta serien i fotboll i England.
2: Och det här är en match som det alltid är en stor snackis kring, men extra så den här senaste veckan.
3: Det var ju egentligen Southampton som var inritat som finalmotståndare för mot Hull, eftersom att de besegrade Kim Hellbergs Middlesbrough i semifinalen. Men efter att det uppdagats att Southampton spionerat på en av Kim Hellbergs Middlesbrough-träningar så togs de ifrån den här matchen, och då fick istället förlorande Middlesbrough chansen i finalen. Men drömmen sprack ändå för Kim Hellberg på ett väldigt brutalt sätt, får man säga, med fotbollsmätt mått, ja, på tilläggstid. Måttmätt på tilläggstid. Tack för hjälpen, Lin. Så svider det kanske ännu mer. Men grattis Hull, får vi väl ändå säga.
2: Och 20:20, det är om en och en halv timme. Då har vi nedsläpp i hockey-VM. Sveriges Tre Kronor möter Norge. Oroväckande nervositet hos expert Johan Garpenlöv. Ni kan höra honom i appen Sveriges Radio. Och nu nås vi också av beskedet att Anton Frondell inte kommer att spela för Sverige. Han skadade ju handen i ett öppen båstur i den senaste matchen, och beskedet är nu alltså ingen Frondell i det Tre Kronor som möter Norge med start om knappt en och en halv timme. Om ungefär 10 minuter, då har vi start för andra halvlek. Champions League-finalen fortfarande mållöst mellan Barcelona och Lyon.

0: Be My Baby med Vanessa Paradis.
1: Det är paus i finalen i fotbollens Champions League på damsidan. Det är alltjämt 0-0 mellan Lyon och Barcelona. Den första finalen någonsin i Europa Cup, den spelades ju mellan två svenska lag. Dels Häcken som vann och dels Hammarby som förlorade, men vann i damallsvenskan idag.
2: Alice Karlsson, Hammarby får med sig 1-0 på bortaplan mot Kristianstad, men det var inte med så himla mycket kändes det som.
3: Nej, den här matchen har väl mer att önska från våran sida kan jag säga. Vi tycker vi har en bra första halvlek egentligen där vi kanske egentligen borde gjort 2-0 kanske, men deras målvakt storspelar. Sen vinner vi en andra halvlek där vi kanske är desto mindre bra. Men det är 3 poäng och det är jävligt skönt.
2: Är det sånt här som skiljer topplagen från de lägre ner i tabellen? Att också liksom kunna avgöra såna här matcher där man inte totalt dominerar 90 minuter?
3: Ja, men det ligger väl någonting i det du säger. Att det är starkt att kunna vinna matcher utan en så bra prestation. Och i slutändan är det de här 3 poängen man kommer ihåg och inte prestationerna sen när man står i november och summerar en hel säsong.
2: Och Marie Nyhagen, hon är i bra målform, så får man väl säga.
3: Ja, men det är hon. Och hon har en viljestyrka och bollen ska bara in. Det kanske inte är det snyggaste målen hon har gjort nu, men det är mål som mål.
2: Du, vi har ju en mittbackssituation i damlandslaget som är lite besvärlig. Och du är ett av namnen som nämns i att kunna vara aktuell där. Vad tänker du?
3: Jättekul och ärad att det ens nämnas i sammanhangen av olika typer av experter, men det är ingenting jag lägger något fokus på eller någonting, utan jag är här i Hammarby och trivs jättebra här.
2: Har du någon typ av dialog med Tony Gustafsson?
3: Nej, aldrig haft.
2: Men vad hade en landskamp i CV:t betytt då?
3: Ja, men det är klart att det hade varit jättestort och en dröm på något sätt såklart, men det är ingenting jag går runt och tänker på.
2: Stärkte du dina chanser idag?
3: Nej, det tror jag inte att jag gjorde idag med den här prestationen. Jag har varit mycket hårt matchande nu, så man var trött och sliten i kroppen.
1: Alice Karlsson i Hammarby intervjuad där av Malin Rimfors. Vi skiftar till herrallsvenskan.
4: Halmstad vann 2-0 mot Örgryte i det som kallades ödesmatchen, och många efteråt pratade många av Baxter-effekten. 2 raka matcher nu utan förlust. Vad är det du har gjort, Stuart?
5: Det med vad spelet har gjort. Liksom jag kan, vi har en man i England, man kan ta en häst till vatten men han måste dricka det själv. Och det är ungefär det. Vi har ändrat lite grann. Mycket av det jobb som Johan gjorde var en bra bas för att göra små ändringar. De små ändringarna har gjort att de kanske tror på en framtid, och när 4 poäng trill in på 2 matcher, då är det en djupare förtroende. Så att kalla vilken effekt det är, jag vet inte, men det är spelare som till slutet går ut och gör det.
4: Ja, för det syns på spelarna att känns som att de mer vet vad som förväntas av dem där ute idag. Vad har du gjort för att det ska bli så?
5: Tydlighet, ärlighet, en klar bild av vad jag förväntar mig, liksom det är min stil av ledarskap. Och vi behöver inte bara spela spark och springa för den skull, utan det svåraste för oss var att spela en ganska svår spelmönster, och de har varit modiga, och det måste de få en eloge för i vår sits, det är inte så lätt.
1: Stuart Baxter, tränare i HBK, intervjuad där av Patrik Ljunggren. I herrallsvenskan idag också seger för Kalmar hemma mot Degerfors med 2-1. Och apropå efterlängtad 3 poängar som det blev för Halmstad, det blev det ju också för mästarna Rosengård som vann borta mot Eskilstuna med 3-0. Ni hörde dessförinnan om Hammarbys 1-0-seger borta mot Kristianstad. AIK Malmö slutade 2-2 och BP slog Uppsala med 4-2. Champions League-fotbollen när Sportextra är åter efter nyheterna.
6: Nu ska det testas i domstol vem som ska stå för kostnaden av läkemedel för viktminskning. Hittills är det patienterna själva som fått betala för läkemedlet som toppar apotekens försäljningslistor.
7: Är man fattig, då får man vara tjock. Så enkelt är det bara.
1: Säger Daniel Brodén som betalar nästan 5 000 kronor i månaden för sin medicin.
7: För mig har det varit en jätteförändring och även om det är jättedyrt så är det en stor nytta.
1: Här i Sverige beräknas över 1 miljon människor ha obesitas, som det kallas när man har ett BMI över 30. Men hittills har de som velat ta de nya medicinerna

0: Den stora efterfrågan som finns ser vi ju betydande risker här.
1: Mikael Pennanen är chef för samhälls- och myndighetskontakter på Novo Nordisk Sverige.
2: Obesitas är en allvarlig kronisk sjukdom och den borde få samma förutsättningar som andra kroniska sjukdomar.
1: Nu ska frågan tas upp av förvaltningsrätten i Stockholm.
3: Reporter Hanna Malmodin. I Danmark får nuvarande statsministern, socialdemokraten Mette Frederiksen, ett nytt försök att bilda regering efter valet som var för 2 månader sedan. Det är resultatet av dagens partiledarmöten. Frederiksen ska försöka bilda en mitten-vänster-regering med förutom Socialdemokraterna, Socialisterna, Radikale Venstre och Moderaterna, säger hon till danska nyhetsbyrån Ritzau. Regeringsförhandlingarna i Danmark återupptas i morgon. I Israel har uppmanat invånarna i 10 libanesiska byar idag att lämna hemmen för att undvika planerade flyganfall mot Hezbollah-mål. Israel hävdar att Hezbollah har brutit mot eldupphörsavtalet. Israeliska militärens talesperson säger att man måste agera kraftfullt mot Iranstödda Hezbollah. Den kraftiga lägenhetsbranden i Kungsladegård i Göteborg är nu släckt, rapporterar Göteborgs-Posten. Larmet kom vid 17:30 och området runt branden spärrades av. Det är fortfarande oklart om någon person har kommit till skada i branden, men minst en lägenhet har fått kraftiga skador. Och idag samlades över 100 000 människor i Lund under Lundakarnevalen som arrangeras vart fjärde år. Karnevalen räknas som ett av Sveriges största ideellt drivna arrangemang. Det var Ekot i studion, Henrik Sell.
4: Radiosporten med Champions League.
5: Och damernas final mellan Barcelona och Lyon. Spelarna är ute på Ullevål igen. Solen är Oslo. Det är mållöst efter den första halvleken. Och när spelarna är ute så menar jag att Lyon-spelarna hade kommit ut. Men ni hör ju på publikens respons nu när Barcelona-lirarna äntrar gräsmattan igen. Att det största publikstödet, det finns ju just till det laget som är det senare av dessa två att ta hem en Champions League-titel för ett par år sedan. Men 0-0 har vi med oss.
6: Ifrån en första halvlek som jag tycker ändå så ganska rolig att se, även om det inte var så mycket målchanser som skapades utav något av lagen, så fanns det mycket närkamper och framförallt taktiska bra grejer.
5: Det fanns ju en tes innan att Barcelona vill få till sitt fina tiki-taka-spel. Lyon lite mer aggressivt, kraftfullt, rakt. Är det så det har sett ut?
6: Ja, men att Lyon har fått tag i matchen och sitt typ av spel som de vill spela. Att gå in och vinna boll och verkligen... Ja, men, inte varit fula grejer de går in i duellerna, men de går in i duellerna och vinner bollen ganska enkelt ifrån Barcelona. Jag tycker de senaste sista 2-3 minuterna av första halvlek, då fick verkligen Barcelona igång sitt passningsspel och direkt så gjorde det att det blev svårare för Lyon att få fast bollen.
5: Och som ni hörde, nu har den svenska domaren Tess Olofsson också blåst igång den andra halvleken som ser Barcelona mot Lyon med ingen svensk spelare, däremot 3 norskor. Och det är ju lämpligt, det är härligt för publiken i Oslo, även om det är många tillresta från både Spanien och Frankrike som finns på plats. Lyon är mästaren, Barcelona är i linje med det spanska landslagets framgångar det bästa laget de senaste åren, men var möjligtvis lite tillbakatryckta då, mer än vad man hade trott kanske i den första halvleken. Här är Barcelona som börjar med ett anfallsförsök, Caroline Graham Hansen som inte lyckas utmana sin försvarare, och så studsade bollen turligt nog in mot mitten där Aitana Bonmatí ju inte finns. Den under hela våren skadade världsstjärnan i Barcelona sitter på bänken, men bollen studsade ifrån hennes ersättare Sara Jordi här till Lyon att vända spelet framåt istället. Där Dumournet för Lyon inte får fram passningen mot tyskan Jule Brandt på vänsterkanten. Däremot får hon den i ett andra läge när hon nu spelar tillbaka till Selma Bacha på vänsterkanten. Fram till den unga, fortfarande tonåringen, amerikanskan Lily Johannes, som dock tappar ut bollen till Barcelona. Inkast 1 minut in, som blir där 2 snart i den andra halvleken.
6: Precis samma inledning som matchen inleddes.

0: att egentligen lagarna byter bara boll. Det är mycket felpassningar och dueller. Ingen som riktigt får fast i bollen.
1: Barcelona rullar ner till målvakten Katakoj som nu har solen i ögonen, som hennes motsvarighet i Lyon hade i den första halvleken. Ganska intensiv sol också. Klockan är ju bara 7 och det är ju i Skandinavien och vi närmar oss juni, så att det är naturligtvis att det kommer vara ljust en bra stund här. Och möjligtvis störs hon av det. Barcelona lyckas inte hitta framåt till anfallaren Eva Pajor som hade en högklassig målchans att lobba över en tveksamt utrusande målvakt i den första halvleken, men inte nyttjade den möjligheten. Här är Barcelona som vinner kampen faktiskt. Det måste de nog göra om de ska kunna hota Lyon här. Men sen hittar de inte fram till ett målchansläge in i straffområdet och så studsar bollen istället Lyons väg. Och så hamnar den hos Patrick Guijarro som spelar för Barcelona utanför straffområdet. Dålig passningsförsök ut mot kanten, hamnar då på högersidan istället. Graham Hansen skjuter den, studsar upp ut till en inspark.
0: Flipperspel som ledde fram till det här avslutet. Inget ordnat spel för något av lagarna egentligen. Man försöker, men så rätt sådär så studsar den ut till Graham Hansen där på högerkant som gör det rätt egentligen att dra till med en gång, men siktet är inte så som hon ville i alla fall. Inställt på det som hon ville.
1: Nej, precis. Hon är väl den norskan som sticker ut här ändå. Annars har vi ju i Lyon två stycken, en i backlinjen Ingrid Engen och så hon som är anfallsspetsen Ada Hegerberg.
0: Jag säger det, Hegerberg. Jag kanske är tjatig med lyssnare som har hört mig förut när vi pratar om norska landslag. Jag tycker att hon springer och haltar. Jag tycker inte hon springer riktigt rent.
1: Sen de stora skadebekymren.
0: Jag tycker inte hon har kommit upp i den form som man är van att se.
1: Barcelona vinner bollen. Det är 4 minuter in i den andra halvleken. Ställningen är 0-0. Man rullar ner till egen målvakt. Barcelona som ju tog sig till den här finalen via dubbelmöten som det är i slutspelet fram till just den här finalen. Med totalseger mot Bayern München. Där man spelade oavgjort och sen vann. Här kommer ett friläge för Ada Hegerberg mot tvålöket en Koj för Lyon. Hon avskjuter, men mitt på målvakten som stoppar bollen. Det är offside till dem. Avdömt helt enkelt. Och frisparken för Barcelona.
0: Ja, hon kom väldigt fri där. Öppnande passning som går rätt igenom. Och vi ser i prisbilderna så är det helt rätt dömt. Men även här liksom i löpduellen, hon kommer inte till ett avslut. Hon måste komma till ett avslut mycket snabbare. Det känns som att det går så långsamt.
1: Ada Hegerberg är ju 30 år gammal numera.
0: Hon hade ju ett läge i första halvleken när hon fick ett inspel i straffområdet där hon tog några touch för mycket. Jag tycker hon gör det här också.
1: Och viktig boll vinns utav Poteas för Barcelona. Misslyckas med framspelningen, stöts tillbaka till henne dock utanför straffområdet och jättefint försvarsspel utav Wendy Renard. Det var lagkaptenernas kamp i de båda lagen i Champions League-finalen. Lång boll upp mot Hegerberg som faller, försöker få med sig bollen. Ingen åtgärd utav domaren Tess Olofsson och sen är det tufft spel där Barcelona spelare blir liggande, men bollen studsar ju fram till just Poteas i Barcelona, så att då fortsätter man att ha fördelen av bollinnehav och ingen avblåsning. Dålig passning av Poteas på spelare som sprang i djupet och inte mötte, och då är det Lyon-bollvinst och det är väldigt mycket fram och tillbaka, och du var inne på det, en hel del bra taktiska grejer, men det leder ju till att de här lagen läser av och avbryter varandra, så det blir inte så himla underhållande alla gånger.
0: Nej, även om det suset gick nu genom publiken, men det var inte för något av lagarna som gjorde någonting. Det var Tess som blev domaren blev fälld där.
1: Inte heller Tess Olofsson går säker när man spelar om en Champions League-buckla på Ullevål i Oslo. 0-0. Som sagt, de har mötts i final förut, 3 gånger tidigare. De första 2 gångerna, då var det mästaren Lyon som gick segrande. Men senaste gången de möttes i final 2024, då var det Barcelona som vann. Barcelona som spelar sin 4:e raka final. och som där genom Bruchts har bollen på mittfältet. Lite tur att hon får andra chansen när uppspelet studsar på Lyon-spelare. Och så är det Barcelona genom Caroline Graham Hansen på högerkanten, 52 minuten, 10 meter från straffområdet. Försöker rycka ifrån Johannes och Bacha kommer med ett inlägg mot mitten, går via försvarare till en hörna. Och så vevar de igång publiken som hejar på Barcelona bakom just det målet. Ni hör också responsen. Där vinner de ju lätt vad gäller publikengagemang på Ullevål i Oslo. 53 minuten, 0-0 är det. Och hörna för Barcelona. I årets största match. Två lag som är suveräna i sina inhemska ligor och har varit det de flesta gånger när de har tagit hem titeln. Hörna ifrån höger. Mittbacken Papillon har klivit upp. Med vänsterfoten kommer bollen där hög mot bortre delen. Nickas in i mitten utav Poteas. Räddningen med ena handen utav Endle, men bollen var väl över och inspark dessförinnan. Och så är det också. Och då lägger hon ner bollen på marken, målvakten i Lyon, för att sparka igång spelet igen.
0: En andra halvlek tycker jag som har startat lite sisådär. Det är mycket mer misstag än vad det var i första 45 minuterna. Och bara en sån här slarvig sak som den här hörnan.
1: Ja.
0: Alltså den är ju så överlång och ut över linjen som det bara går. Istället för att få till en riktig målchans. Att man, visst, de gör ju inte det med vilje, men man ska kunna slå en okej hörna i alla fall, känns det.
1: Men det är väldigt mycket mer Barcelona här än vad det var stora delar av den första halvleken. Så misslyckas de med bolltrillandet på egen plan halva, bara för att jag säger det, och så är det bollvinst istället för Lyon. Heaps som söker Hegerberg som inte stack på djupet in mot straffområdet utan försökte komma upp och möta lite. Och då rullar bollen ner till Barcelona, målvakten istället. Kändes som en bra passning av Heaps där på första touch.
0: Jättebra passning, men det var riktigt, hon var inte riktigt på tårna där. De ville olika saker. Jag tyckte att Hegerberg borde kunna läsa det och vända upp på ett helt annat sätt som hon gjorde.
1: Jag tror att hon var på väg att vända upp, men att hon gjorde det lite sent.
0: Att hon kanske inte var lika snabb som hon har varit innan i vändningarna. Så ja, vill jag nog säga rent ut.
1: 55 minuten. Nu känns det som att vi bara klagar på Ada Hegerberg. Uppenbarligen så fyller hon ju funktion i det här laget. När hon till exempel nu tar emot bollen på vänsterkanten för Lyon utanför straffområdet, spelar in mot Dumonet. Dock hamnar den hos Guijarro istället, som är Barcelona-spelare som tillsammans med Bache löser det fint. Hon älgar fram med bollen på offensiv plan halva, mitt på den. Nu tittar ut mot högerkanten. Här är Poteas och Pajor som skjuter det bort, och den går i mål. Polskan lyckas till slut. Pajor tar emot och hon avslutar in i mål och firar med den stora Barcelona-klacken precis bakom där. 55 minuten. 1-0 mot Lyon för Barça.
0: Barcelona som tar vara på slarvig passning långt upp i planen utav den som tyvärr Hegerberg, som inte ska kritisera för mycket, men som de gör en omställning på och gör det jättefint. Det här är flytet som Barcelona har när de får tag i bollen och får spela. Sen så är det ju ett väldigt bra avslut också av Pajor när hon får det.
1: 10:e målet den här Champions League-säsongen för den polska anfallaren. Och hon är ju stark och snabb när hon tar emot bollen där. Hon har Ingrid Engen i Lyon-försvaret invid sig. Men trots att hon ska kontrollera bollen och hålla motståndaren ifrån sig så springer hon ju från norskan.
0: Ja, det gör hon.
1: Och kan Engen då placera in bollen.
0: Jag tycker Engen också, hennes kroppsställning är helt fel i det läget. Hon måste stå och hålla koll på spelaren som är bakom ryggen på henne. Och framförallt när det är såna här typer av världsstjärnor, de tar vara på de chanserna.
1: Barcelona har tagit ledningen, men Lyon kan svara direkt genom att i princip på avspark kliva framåt och ordna en hörna från vänsterkanten. 57 minuten. Som sagt, det var polskans 10:e mål. Och vi tyckte kanske att hon kunde ha fått in den redan i den första halvleken. Men nu är det försvarsspel som gäller. Och anfallsblicken för Lyon. Jule Brandt finns där ute vid vänster hörnflagga. Bollen är upplagd. Många spelare som står i mitten av straffområdet. Här finns många nickstarka. Det blir en kort variant. Rullas igång kort. Här kommer uppspelet. Jule Brandt tar emot igen. Och lyftningen mot bort. Den går ju över och förbi. Det var verkligen dåligt inspark för Barcelona.
0: Ja, men det har ju varit misstagen som har speglat den här andra halvleken egentligen. Och det är ju det som leder fram till målet också.
1: Och nu sätter sig målvakten Katakoj i Barcelona ner och tittar till. Hon har någon tejpning under knät där och verkar känna av det problemet som är anledningen till tejpningen där. Och det är ju inte bra för Barcelona som ju leder Champions League-finalen 1-0. Men om ordinarie målvakt har problem. Sen ser vi ju det här ibland. Och ja, målvakter, då måste man ju stoppa upp spelet.
0: Ja.
1: Vi tittar på en reprisbild. Vi ser att Ada Hegerberg är framme och snackar med domaren Tess Olofsson. Hon säger att jag borde ha fått en straff i samband med den där hörnan. Och på reprisbilderna ser vi ju hur Mappi Leon också omfamnar Ada som verkligen som en...
0: Ja, den går att diskutera.
1: Fisk man fått på kroken som sprattlar upp ovanför vattenytan verkligen försöker glida ur fiskarens händer. Men Mappi Leon är där och håller fast. Nu finns det ju ett VAR-team som granskar situationer och det här är ju deras ansvar att kliva in och säga till Tess Olofsson i öronsnäckan att du väntar lite innan du sätter igång spelet. Vi vill kika på den här grejen.
0: Ja, och,
1: men det har de inte riktigt gjort.
0: Nej, det är väldigt konstigt för jag tycker verkligen att hon håller den
1: och Hegerberg kämpar ju emot.
0: Ja, liksom. Och jag hade inte protesterat allt för vilt om de hade blåst straff i det läget.
1: Ängsla och livrem, Johan. Ja. Hade du protesterat då?
0: Ja, det hade jag gjort.
1: 59:e minuten. Spelet är igång igen. Målvakten Koj, hon står där för Barcelona som leder 1-0. Men här kommer Leon med bollen ute mot högerkantens Bechot. Undan utav Bruchts i Barcelona. Försvaret till ett inkast ända nere vid höger hörnflagga. För Leon som har flyttat upp direkt som ett svar på det där baklängesmålet. Så är det lite halv oturlig bollkontroll utav Renar som gör att bollen studsar till Barcelona som kan komma med en spelvändning. Caroline Graham Hansen med bollen ute på högersidan tar sig in mot mitten 10 meter från straffområdet till Poteas för Barça i den 60:e minuten. Poteas ett instick mot Graham Hansen som om hon hade tagit emot den bollen och hade varit offside ändå och bollen kom aldrig dit utan till Lyons målvakt Endler. Halvtimmen kvar av ordinarie tid. Bollen långt ner på Lyons planhalva. Solen börjar gå ner bakom läktarna nu så att det är skugga på de största delarna. Här kommer Lyon, tar sig snabbt förbi Barcelonas mittfält. Det är långa lag nu om man ska snacka tränarspråk. Ute mot vänstersidan, en lyftning in mot straffområdet för Lyon. Nickas undan men bara lite knappt utav Barcelona-försvaret. Fångas upp på högerkanten utav Lyon. Med en klackning in mot Bechot som skjuter efter Johannes och det är en räddning som gör att bollen går utanför. Och det är hörna för Lyon.
0: Bra spel ut av Lyon där man klackar och väggspelar sig fram och, men framförallt också en fin räddning. Det är svårt där när bollen kommer, skottet kommer vid första stolpen och nå ner hela vägen ner. Eller går den direkt ut?
1: Ja, den kanske går direkt ut. En väldigt fin klackning av Johannes. Jag tycker nog, om vi tittar på reprisbilden,
0: nej, på
1: att Koji är på den.
0: Ja.
1: Men den kanske hade gått ut om hon inte hade varit där med fingrarna. Skitsamma. 29 minuter kvar. Hörnan från höger för Lyon. Mot bortre delen. Renard nickar in mot mitten. Undan utav Barcelona. Hamnar hos Jule Brandt utav straffområdet för Lyon som skjuter. Men det går via Barcelona-spelare menar tyskan. Nej, säger Tess Olofsson som är domare. Och det blir inspark för Barcelona. De har ändå lyckats direkt etablera ett tryck här på Barcelona, det franska laget, när de hamnar i underläge.
0: Men det tycker jag att de har, reaktionen i laget har varit positiv och att de verkligen, de var ju i första halvlek det lag som ja. Egentligen förde matchen.
1: De leder Barcelona, gör ett byte. Hon har haft lårproblem, lårskada som har gjort att hon var lite tveksam till om hon skulle starta här. Norskan Caroline Graham Hansen som får stora applåder från Ullevål-publiken när, vilken ersättare, Claudia Pina kommer in. Hon som har gjort flest mål för Barcelona under ligaspelet i Spanien och som ju var en frisk fläkt, för att använda ett uttjatat uttryck, i det spanska EM-laget förra sommaren, bland andra insatser.
0: Ja, Barcelona, de har ju en trupp och spelare att kasta in som är otroligt duktiga, så de håller ju fortfarande en kan ha en sån hög nivå när man har en spelare som har gjort 20 mål i ligan, att hon sitter på bänken, det är bra.
1: Och så världens bästa då, Aitana Bonmatí, som har haft skadeproblem, fortfarande kvar på bänken i Barcelona-laget som leder mot Lyon 1-0. Det är 27,5 minut kvar. Det här bytet gjordes i den 62 minuten. Och Barcelona har bollen nu efter en rejäl anstormning från Lyon för att försöka få en snabb kvittering på det där Pajor-målet som Barcelona gjorde i den 55 minuten.
0: Barcelona håller i bollen och vill inte riktigt gå upp, för nu är inte pressen heller ifrån Lyon, så att då behöver de inte heller framåt i planen.
1: Nej, frågan är om Lyon inte ska försöka kliva fram och göra den där pressen, för det gjorde det ju svårt för Barcelona i den första halvleken, där inte ens detta tiki-taka skickliga lag kunde behålla lugnet och tron på sin egen förmåga.
0: Ja, nej, jag håller med att det hade nog varit bättre, men det är också, det är jobbigt, nu kommer man in i de här minuterna, det är lite jobbigt när man har sprungit och jagat boll mycket, så behöver man kanske andas ett par minuter och så kan man sätta in pressen igen.
1: Just det, om man ser det från Lyon-perspektivet, här kommer en långboll att springa på för Barcelona-spelare Salma Parayuelo som tar sikte på ytterbacken i Lyon, Bacha, som är först på bollen, och hon hittar fram till Heaps på mittfältet, breddar ut mot Jule Brandt på vänsterkanten. Här finns ju mer att ta av utav hennes kapacitet. Hon vänder in och skulle kunna skjuta, ha en bra bössa, ta sig in mot straffområdet med vänsterfoten, inget inlägg, och behåller bollen. Oj, vad hon får hålla i. Ner mot kortlinjen kommer ett inlägg mot mitten, nickas undan utav Barcelona och sparkas iväg också i nästa läge, men hamnar hos Lyon på mittplan. 64 minuten. Heaps, tidigare Horan, nu gift och bytt namn, spelar till kanadensiskan Lawrence ute på högerkanten. Det är Lyon som anfaller i den 65 minuten. Kort bakåtspel till Bechot, framåt till Dumonet. Det är Lyon som belägrar Barcelonas straffområde. Inspelet stöts undan, det blir hörna för Lyon och möjlighet direkt, det vet vi det. Allt är farligt, fasta situationer när Lyon går fram. Jag tycker ändå de lyckas hålla uppe tempot ganska bra där i det anfallsförsöket när de vrider och vänder från kant till kant.
0: Jag tycker Lyon spelar en bra fotboll där de försöker, men ändå så Barcelona har helt okej koll på dem. Det är just de här lägena nu där det verkligen upp till bevis för Barcelona, där Lyon tycker jag är starkare.
1: En kort hörnpassning igen för att komma med ett inlägg från närmare håll, ett skott på täckande Barcelona-spelare och sen ett skottinlägg den andra gången som går ut till ett Barcelona-inkast ute på högerkanten. Och lagkaptenen i Barcelona, Alexia Putellason, måste stanna till och hämta andan lite grann, för att det där skottet fick hon ju rätt i magen som hon täckte.
0: Sitter och smågarvar här, för det var en riktig projektil som hon fick i magen. Men istället för att ställa sig för, så börjar hon jubla upp mot publiken och mot sina lagkompisar. Nu gör jag det här starkt liksom. Och så går det några sekunder senare och ställer hon sig och tar sig för magen, för det kände hon efter att det gjorde ont det där.
1: Ett par byten görs i den 66 minuten för Lyon, och vi snackade om Barcelonas bänk. Den är inte så dålig den för Lyon heller, för här kliver nu Ada Hegerberg och Vicky Bechot av. Och vilka ersätts de av? Jo, utav sådana anfallskvaliteter och sådana spelare som fransyskan Marie-Antoinette Katoto och ifrån Malawi. Vi känner henne från början av hennes karriär i damallsvenskan, Tabitha Chawinga. Jösses, vilka starka anfallspjäser mot ett kanske lite tröttare försvar nu då att stoppa in.
0: Ja, herregud, alltså nu kommer det ösas in bollar där i det straffområdet och det kommer gå undan också, så att det är en utmaning för Barcelona och bra för Lyon att kunna slänga in två sådana starka spelare.
1: Och det har inte varit mycket utav Barcelonas spel sen 1-0-målet för deras del. Nu är det Lyon som har bollen igen utanför offensivt straffområdet. Johannes, amerikanskan, undan av Barcelona, 67 minuter snart. Där finns vid mittlinjen Wendy Renard för Lyon som stöter ner bollen till A-kamrat. Men då är det ett bra pressande Barcelona som kände sin möjlighet. Claudia Pina avancerar, lägger bollen i sidled. Nej, det är hon som får ta emot bollen nu, ja, från Pajor. Pina utanför straffområdet, spelar bakåt till Bruchts. 1-0-ledning, kommer lyftningen mot mitten. Den nickas undan ganska enkelt utav ängen i Lyon-försvaret. Men bollen fångas upp utav Barcelona som nog behöver det här för att kunna bevaka sin ledning lite grann. Att också gå framåt. Parayuelo utmanar utanför straffområdet till höger. En spelning snett inåt bara liksom i blindo, för där fanns det ingen lagkamrat faktiskt. Och sen blir det Lyon-frispark när Dumonet sparkas ner utav Poteas. Trampar på henne. Barcelona-lagkaptenen är skyldig till det, och frisparken för Lyon.
0: Ja, såklart gult kort. Och egentligen, jag tycker Barcelona, när de kommer upp och när de etablerar sitt anfallsspel, det är egentligen när Lyon gör misstag. Det handlar inte om att de spelar upp på det sättet som man brukar se dem, att de kan bygga sitt egna spel. Det är mer misstagen utav Lyon, och det måste man se upp för. Då är Barcelona så snabbt på det, och de kommer med mycket folk, och nu ser vi vem som kommer in också.
1: Ja, och gör sig redo, och publiken reagerar redan, även om det inte är så att bytet kan genomföras just nu. Men hon har satt hårbandet på plats och hon har stoppat in tröjan innanför shortslinningen. Aitana Bonmati är redo att komma in i den här Champions League-finalen som hennes Barcelona leder mot Lyon med 1-0 och 22 minuter kvar av ordinarie tid.
0: Det är också en sån avvägning som en tränare måste göra när du har en spelare som kanske inte har varit helt frisk. Det här skulle ju kunna gå till förlängning,
1: ja,
0: också.
1: Precis.
0: Att man har en spelare som klarar av att spela hela matchen och fullborda.
1: Barcelona lite i trångmål på mittfältet, men löser det ganska fint ändå när Lyon desperat jagar att få fatt i bollen igen för att kunna söka kvitteringschanser. En fin boll upp mot högerkanten för Barcelona att anfalla genom Pajor. Målgöraren spelar i sidled till Pina som tar emot utanför straffområdet. Några Bruchts med sig. Petar bollen till henne till vänster där inne. Och kommer ett inspel mot mitten och ingen sätter foten till bollen. Parayuelo till Pajor som sätter bollen i mål. 69 minuten. Lyon-försvaret ser ut som stillastående statyer när Barcelona får chans gång efter annan att sätta foten till bollen i mål. Och till slut i den 70:e minuten, eller var det 69:e, så är det 2-0.
0: Ja, ett Barcelona som ändå så fortsätter, och nu kommer man upp med mycket folk. Det är en bra passning, man kommer runt på högerkanten. Och sen så har man faktiskt, tycker jag, lite tur,
1: ja,
0: när Pina, när hon ska, eller det är inte... Jo, hon ska skjuta mot målpinnan, men den går för långt. Och så är man där och plockar upp bollen, så spelar man snett inåt bakåt. Men ja, bra lag har lite tur.
1: Och sen var de ju så väldigt många Barcelona-spelare som följde med. De här inhopparna som har orken, som Pina till exempel. Och till slut då Pajor som gör sitt 11:e mål den här Champions League-säsongen. Båda i finalen. 2-0-ledning mot Lyon.
0: Ja, en målskytt som är på rätt plats. Det är nog ett av hennes enklaste Champions League-mål där hon blir serverad på ett väldigt, väldigt bra sätt. Och, så hon ser hur glad hon var när hon hoppar. Hon förstår hur viktigt det här 2-0-målet var.
1: Och så passar man på att gå ut och dricka lite grann när det firas på läktarna och när det blir lite inväntan att spela vidare i den här Champions League-finalen. Vad kan Lyon hitta på då?
0: Ja, alltså man har ju sett det att de är ju bra på sina passsituationer. Man ska försöka kanske flytta upp en liten, ja, men någon spelare och sätta en press. Man kan lyfta in lite bollar så man får lite chansbollar in där. Man ska inte göra det hela tiden, men nu måste man ändra på någonting. Jag tycker också att man har kommit runt lite på kanten, att inläggen kan komma lite tidigare. Nu ser vi att Bonmati har kommit in också.
1: Men Sarah Jordi kliver av.
0: Ja, medans man måste släppa handbromsen och gå framåt. Visst, Barcelona kommer att få chanser, men det måste man måste våga.
1: Sen har de ju inte fått möjligheten sen de här bytena när Chawinga och Katoto kom in egentligen att sätta fart framåt, för Barcelona har hittat tillbaka in i matchen lite grann vad gäller bollinnehavet.
0: Ja, men det blir ju också, ja, när Lyon pressar på för att gå och göra det här 1-1 målet, och öppnar man upp på ett helt annat sätt, och då måste man liksom man måste offra någonting för att vinna något längre fram. Just än så länge så har man inte gjort det.
1: Nu får vi igång spelet med avsparken där Lyon lirar igång, och de passar också på samtidigt som Bon Mati alltså kliver in på planen för Barcelona, så byter man ut en amerikanska mot en annan i Lyon där den unga Lili Johannes har spelat färdigt, och in istället med Corbin Schrader. Hon är några år äldre, 22 närmare bestämt, jämfört med Johannes 18, och då har de gjort 3 byten i Lyon. Samtidigt som spelet stannas upp igen efter en luftduell där Mapelion i Barcelona får Dumonés armbåge på ögonbrynet. Så att det spricker, va?
0: Det spricker och
1: börjar blöda.
0: Ja. Jag tror även att det är ett gult kort i det
1: läget. Ja, på Dumonés som också går fram när Mapelion ligger ner för att kolla att motståndaren mår okej. Hon klappar lite på låret också, Dumonet från Lyon-lägret, för att be om ursäkt. Det var inte meningen att det skulle bli så där. Dumonet var helt enkelt för stark. Hon kom upp för högt i duellen med Mapelion. Och då blev det att hennes armbåge hamnade på
0: ögonbrynet. Ja, exakt. Och det är svårt i de situationerna att hålla koll på allting. Jag vet, jag har själv spräckt några ögonbryn och i pannan och sånt där.
1: På motståndare.
0: Kanske på någon motståndare, men även också på själv. Det är inte, man gör inte det med flit. Man hoppar upp på ett visst sätt och emellanåt så har man bara kontakt och kollar på bollen. Och det, där man väl ligger, det gör inte så ont, för man är så uppe i matchen och adrenalinet. Men man måste ju få stopp på det där med blödandet. Så är det oftast några stygn på plats med en häft... Vad säger man? Häftpistol eller häftapparat. Och sen så lite vaselin på...
1: Som är tänkt för ändamålet.
0: Som är till för ändamålet. Ah. Och sen så oftast när man kommer in efter matchen så tar man bort det och så syr man ihop med vanliga styr.
1: Mapelion har klivit av för att ses över ytterligare lite grann då, och vi kan få igång spelet. Det kommer bli en hel del tilläggstid här på den andra halvleken och finalen i stort naturligtvis. Där Barcelona har en ganska trygg 2-0-ledning nu sen Eva Pajor, hennes båda mål, polska anfallsspelaren i det katalanska gänget som har hela stora klacken som sjunger och viftar och hoppar och dansar där bakom målet där Pajor just har fått göra 2 stycken i den här andra halvleken. Och Lyon som hade en så fin första del, verkar det som, när man får efterklok, hade behövt få utdelningen där helt enkelt.
0: Ja, och de egentligen hade de inte så mycket mer än det där bortdömda offside-målet.
1: Inte vad gäller chansen, men här kommer det faktiskt en möjlighet för Lyon. Fri med målvakten, och vilken parad utav Katakoy! Oj, oj, oj, vilken räddning när Chawinga får möjligheten för Lyon ensam med målvakten. Och hon kylig och bara läser sin motståndare i det läget, Katakoy.
0: Ja, i det läget så måste man verkligen göra mål om man ska ha en chans. Men det är också, Barcelona spelar ju med en mindre just nu för tillfället, och då öppnar det sig upp andra ytor.
1: Hon har inte kommit tillbaka in på planen, Emma Pellion, som behöver laga det där hålet i ögonbrynet. Tabitha Chawinga. Vi får se på reprisbilden. Ett tusan om inte det där efter VAR-granskning hade blivit offside-dömt ändå.
0: Ja, fast det spelar ingen roll. Nej. Eller, jo, det är klart
1: för
0: att det spelar för henne mentalt och för Lyon att känna, men vi kan trycka in bollen och då måste man ta vara på den chansen. Absolut, det hade blivit bortdömt. Men ja, att få den känslan.
1: Här kommer istället Barcelona till höger i straffområdet. Ona Bache som inte får med sig bollen när hon löper fram. Och då blir det ju svårt att hota undan av Lyon ner till backlinjen i Barcelona där Mapelion nu är tillbaka på planen. Då är de fulltaliga för att snacka hockeyspråk. Häng med oss hela kvällen för övrigt vad gäller hockey-VM också ju, med Tre Kronor i farten där nere i Schweiz. Här är det Oslo, arenan i Ullevål. Det är Champions League-final. Det är 14 ordinarie minuter kvar och det är Barcelona som ser ut att vara på väg mot en fjärde titel och i nuläget också ser piggare ut i min känsla på gräsmattan.
0: Ja, det gör det. De hittar sitt där passningsspel som gör det jobbigt för motståndarna att komma in i någon press på dem. Så att just nu så känns det som att de har en bra koll på den här matchen.
1: Inkast för Lyon på sin högersida. Lawrence som får ytterligare en chans till Barcelona. Spelarnas stora missnöje, tyckte att hon petade ut andra bollen själv. Sen Barcelona vinner ändå bollen. Lyon tar den åter och får sen frisparken mot sig när Renard är för tuff mot Pajor, polskan. Och för spelare som henne, hon som har gjort två mål i den här finalen, det är 13 minuter kvar, så är det ju liksom ingen snack om saken att det här är ju de största matcherna. Alltså Polen, det är ett bra landslag. De är i mästerskap, men Polen kommer inte vinna någonting. Nej. I EM eller VM. För de spelarna så är att vara i Barcelona med de bästa spelarna i världen på planen, både i motståndarlaget och med sitt eget. Det är det här som är grejen.
0: Ja, men det är klart att det är det man spelar, för nu ska jag inte säga att Polen är ett mycket mindre landslag, men det är klart att de kanske inte har den chansen till att vinna de stora mästerskaperna, så det är klart att det är här man lever för och vill ju, det har man ju drömt om sedan man var liten.
1: Här kommer Barcelona igen, vinner bollen efter en fast situation ut på vänstersidan. Claudia Pina till Esme Bruchts. Barcelona leker nu med Lyon. Oj, vad det börjat komma igång här efter andra målet. 1-0 målet gav en reaktion från Lyon som pressade på och tryckte på utan att skapa de hetaste möjligheterna. Hade ett par skott som Katakoy också har räddat väldigt fint vid sidan av friläget nyss här. Men Barcelonas andra mål, det var ju som punkten eller utropstecknet på meningen Barcelona går mot titeln.
0: Ja, det gör de verkligen. Nu leker de fotboll med tunnel och små finesser hela tiden. Men det som jag ville säga förut också, att man går och drömmer om på fotbollsplan med en liten pojke eller flicka, att man vill avgöra en Champions League-final. Så att det är jättestort när man kommer från ett land där man inte kanske kan vinna ett VM-guld eller EM-guld.
1: Det är 11 minuter kvar nu. Barcelona med inkastet högt upp i planen in mot mitten här. Pina som skjuter mot främre stolpen. Endler, apropå sådana spelare, chilenska som hon är, med ett landslag som inte har så stora möjligheter att vinna titlar i globala mästerskap. Hon sparkar iväg bollen för Lyon. Bara för Barcelona att ta den åter. I 2-0-ledning med 10 minuter kvar snart bara utav ordinarie tid. Ja, du sa det innan här när de kom in på gräsmattan att du kände dig lite avundsjuk över att få uppleva den här känslan av att få gå ut inför en Champions League-final.
0: Ja, så det är någonting man drömt om. Och avundsjuk på dem som får ut och göra det, absolut.
1: Inläggsförsök från högerkanten för Lyon som behöver ett mål för en kvart sen helst, men såklart mer och mer för varje minut som går. Ut på vänsterkanten, mästaren ser ut att gå mot ytterligare en finalförlust mot Lyon, som i så fall skulle utjämna ställningen i duellen mellan 10-talets dominant och 20-talets dito Lyon och Barcelona. Det är 2-1 i finalsegra för Lyon inför den här matchen, och just nu då i finalen i Oslo 2-0-ledning för Barcelona. 10 minuter kvar när Lyon får en frispark ut vid vänster sidlinje.
0: Men det är fortfarande väldigt mycket tid kvar på
1: absolut
0: en sån här match.
1: Mycket tilläggstid.
0: Tilläggstid också. Och får man in en hyfsad snart så sätter det ju självklart lite grill i huvudet på Barcelona, där man blir lite nervösare, och som samtidigt som skulle vara om Lyon gör målet, ger dem lite självförtroende.
1: Många spelare följer med upp, står precis utanför straffområdet. Basha såklart, hennes vänsterfot som kommer med bollen där mot bortre, nickas undan av Paredes och Mapillion som är skickliga i försvaret. Framåt, uppåt för Bonmati för Barcelona på offensiv planhalva. Får med sig bollen, petas ut och hon fixar ett inkast för sitt katalanska lag som leder Champions League-finalen i Oslo med 2-0 mot Lyon.
0: Där har Lyon lite tur, för att Bonmati, hon är inte den snabbaste spelaren, hon är otroligt duktig, men snabbhet det är hon kanske inte mest känd för. Hade varit någon av de andra där framme så hade det nog varit ännu farligare.
1: Poteas med bollen på offensiv planhalva för Barcelona. Försöker de vinna den, men istället är det Guijarro som får fatt i den till Pina in i straffområdet. Studsar bollen igen, lite flippekula fram och tillbaka i bakhuvudet på en Lyon-spelare, som tur är för deras del, inte för en Barcelona-chans att skapas. Men Barcelona vinner tillbaka bollen direkt. 8 minuter kvar på Tea, starkt utanför straffområdet till vänster. Faller, bollen tacklas undan av Heaps i Lyon, men det blir ett Barcelona-inkast till slut till vänster. Och så viftar hon upp mot publiken och sina lagkamrater och säger nästan lite så här: ja, men kom, alltså, hallå, vamos.
2: Vamos.
1: Det var inte det här aggressivt, utan bara, vamos.
2: Och direkt så är de med på noterna.
1: Barcelona med 2-0-ledningen och bollen på offensiv planhalva. Guijarro till Bonmati via en Lyon-spelare, dock täcker Bonmati ut bollen till ett inkast. De bara... Ja. Bevaka varenda sekvens här nu.
2: Ja, spanska lag är ju så duktiga, framförallt Barcelona är så otroligt duktiga på att spela av matchen och bara hålla bollen nere i motståndarens hörn. Där kan han stå och spela sin kvadrat som han är så duktiga på.
1: Ja, vi tittar ju ofta på den uppvärmningsdelen som alla lag ägnar sig åt. På mer eller mindre liten yta. Inför mästerskapsmatcher eller vad det nu kan vara. Och när spanska herr- och damlag gör det där, då måste de ju blåsa av mitt i för att byta bollägande lag.
2: Ja,
1: för man får aldrig fatt i bollen.
2: Nej, och bollen går som en snöre.
1: Och man vill ju inte att halva gänget ska springa sig helt trötta för att de inte får tag i bollen.
2: Det stämmer verkligen att de är otroligt skickliga på de små ytorna, och framförallt de spelarna som är i Barcelona, som är drillade sen de är små barn i det här spelsättet och hur man ska spela.
1: 7 minuter kvar. Nu har Lyon bollen faktiskt på mittfältet hos den inbytta amerikanskan Corbin Schrader. Hittar ut i högerkanten ett inspel slarvigt utav Dumonet. Såg inte upp och tittade vart har jag mina lagkamrater, utan skickade in den på chans undan av Barcelona. Inkastet för Lyon. Samtidigt som Tess Olofsson som dömer matchen blåser av för att kolla hur det är med Claudia Pina, tror jag, Barcelona-spelaren som satte sig ner och tog lite för foten. Men inkastet är väl ändå Lyons. Är det byte på gång också? Ja, i Barcelona. Där Kikkan Nazaret, portugisiskan, gör sig redo. Och så även Aisha Camara.
2: Ja, de håller på att diskutera det. De är lite oense ute på bänken vem de ska ta ut.
1: Ska man få stoppa upp hela spelet på det här sättet om man inte har bestämt sig?
2: Ja, nej. Det kan
1: Esmi
2: ju vara så också.
1: Esmi Bruch kliver av. Mm. Som har inte kunnat ägna sig åt så mycket offensivt spel på sin vänsterkant, utan mest varit just en vänsterback. Hon har spelat färdigt i den 85:e minuten. Och vem är det mer som kliver av? Såg du det?
2: Nej, det kommer...
1: Alexia Poteas kliver av också. Då får man ju hoppas för Barcelonas del att det inte blir en kvittering för Lyon när lagkaptenen...
2: Ja, hon tar tid på sig också att gå av.
1: Tess Olofsson är där och säger åt henne att skynda på lite grann.
2: Det tar lite extra tid också för hon är ju lagkapten och måste ha den här lagkaptensbindeln, måste hon ju
1: lämna över,
2: och där tar hon god tid på sig.
1: Men såg du de här bugningarna som Barcelona-publiken gjorde när Poteas kliver av?
2: Det förstår jag också, för att hon är ju efter sina skador så har hon kommit tillbaka till henne och är i bra form. Hon är ju ändå så utsedd till världens bästa spelare några gånger.
1: Absolut, precis som Aitana Bonmati som vi också ser nu på plan, eller som vi ser nu på planen. Poteas har ju klivit av, ska vara tydlig med det. 4 ordinarie minuter kvar av Champions League-finalen 2026. Det är Ullevål, Oslo. Det är solen som nu bara skiner ner på en sjättedel av planen ungefär, när Barcelona har en 2-0-ledning och gör det svårt för Lyon att få fatt i bollen, att överhuvudtaget gå framåt för desperat jaga en reducering. Det är mycket studs hit och dit och i långa stunder Barcelona som lurar och leker med sina motståndare genom att bara hålla bollen i laget. Här dock en lång variant som Bachar på Lyons vänsterback kan plocka ner och spela till lagkamrat Engel som spelar bollen rätt i gapet på Bonmati i Barcelona, och hon vänder bort ett par motståndare, men sen går bollen ut till inkast via Guijarro från Barcelona då, så att Lyon får sätta igång spelet när vi kommer igång igen, därför att det är någon som sitter där och har ont. Är det Bachar?
2: Stämmer.
1: Vänsterbacken som har lite krampkänning, va? Eller har...
2: Nej, hon åkte på en smäll
1: en eftersläng där i duellen med Parayuelo.
2: Ja, där hon tappar bollen och så tror jag att hon får ett knä upp emot låret som gör att hon kanske fick en lårkaka eller något liknande.
1: Men bollen är i spel igen och Bachar är också med, även om hon haltar betänkligt. Bollen hos hennes lagkamrater högt upp i planen som tappar den. Det ser lite långsammare ut i bollbehandling där. Här kommer tvåmålsgöraren Payor som springer i kapp en boll. Spelar till Parayuelo för Barcelona som vänder om med ryggen emot mål istället. Kort till Bonmati, Parayuelo och så ut på högerkanten. Här kommer Bache med ett inläggsläge mot främre stolpen. Fångas ut av Wendler. Men såg du Bonmatis regi när hon passade kort tillsammans med Parayuelo och sen pekade mot sin lagkamrat. Nu ska du spela dit. Okej, här kommer Lyon faktiskt. Chawinga rycker ifrån sin motståndare starkt men hittar inte fram med passningen till Julie Brandt. Och då är det undan utav Barcelona. Ett avslut från distans som går långt utanför till inspark för Barcelona som leder 2-0 i Champions League-finalen i Oslo mot Lyon med 2 minuter kvar utav ordinarie tid.
2: Ja, jag tycker inte Lyon har fått något ut av de här bytena man har gjort. Man har inte skapat så mycket mer chanser, utan jag tycker att Barcelona tar över mer och mer. Man måste ändå så kanske nu försöka ta den där långa bollen, kan jag tycka, emellanåt och släppa upp lite mer folk och få pressa ner och hoppas på turen att man ska vaska fram något.
1: Varning på målvakten i Barcelona, Katakoy, för maskning med 1,5 minut kvar. Du var inne på Lyon-byterna där. Chawinga har vi ju sett ändå nästan var involverad och haft den där friläget också. Men Katotó har vi ju knappt märkt av.
2: Nej,
1: sen hon
2: exakt.
1: Kom in.
2: Och nästan, det hjälper inte i en Champions League-final. Då måste du ta vara, göra en Blackstenius och avgöra när du kommer in. Liksom,
1: som det var förra året.
2: Som det var förra året.
1: Nu är det bara minuten kvar utav ordinarie tid i Oslo. Bollen hos Barcelona. Lite snåla passningar, men man är ändå först på bollen och får en frispark på mittplan. Där Lindsay Heaps i Lyon är den som är oschysst i duellen med Kika Nazareth, nyss inbytt i Barcelona. Hon blir ihopklämd utav hissdörrarna Heaps och Dumonet, för det var det de agerade där. En lång boll framåt till Claudia Pina för Barcelona. Kan hon vara först på den? Ja, men hon tappar ut den till ett inkast för Lyon. Men publiken där, de jublar ändå för att de är så många som har rest ifrån Barcelona för att heja fram sitt lag till en fjärde titel. Här vinner de bollen högt upp i planen också. Salma Parayuelo skjuter med vänster mot mål. Oj, oj, oj! Vilket mål! Rätt upp i krysset! Vilket tillslag! Vilken bollbana! Till 3-0 i den 90:e minuten i Champions League-finalen mot Lyon.
2: Så sätter man en punkt på en Champions League-final. Vad fint hon tar emot den. Får den lite för långt. Jag tänkte, nej, chansen är borta. Men så drämmer hon till med vänstern och den segrar in i bortre krysset. Så fint, så fint.
1: Och äntligen fick vi det här körsbärt på toppen. Den här glaseringen på kakan och den här garnityren på tårtan. För det har varit lite sisådär med underhållningen. Det har varit lite kamp. Det har varit utnyttjade misstag. Men det här är ett fantastiskt nummer. Och ett formidabelt avslut utav Barcelonas Parayuelo till 3-0-målet.
2: Ja, nej, men vi sitter och kollar på en reprisbild där vi ser bak ifrån kameravinkeln och vi får följa bollen, hur den transporteras rätt upp i krysset, helt otagbart, och glädjen i Barcelonas spelarna som rusar upp ifrån bänken också och omfamnar allihopa som har varit inblandade i det målet.
1: Oh. Ja, det där var verkligen höjdpunkten i den här finalen som vi har ytterligare 6, ja kanske faktiskt 7 tilläggsminuter kvar utav. Men det finns ju ingenting att göra nu för Lyon. Det är 3-0 för Barcelona. Och Salva Parayuelo, vilket skott!
2: Ja, jo, riktigt ögongodis det där också. Och kollar man på helheten av matchen egentligen så tycker jag att det är rättvist att Barcelona vinner. Lyon var det bättre laget i första halvlek där de förde spelet. Men egentligen, vad skapar de? De skapar inte så himla mycket chanser. Och man vet att Barcelona med sina världsstjärnor, de kommer få några chanser. Och då är de duktiga på att sätta de här, framförallt Payor som har gjort 2 mål som gjorde att Lyon öppnar upp sig lite mer och måste gå före.
1: Och Lyon, de kan ju försöka nu här på vänsterkanten, anfaller man, men inspelet kommer inte in mot straffområdet från Chawinga. Bollen fångas upp ändå utav Heaps, kort till Dumoulin utanför straffområdet. Ska de få ett tröstmål? Det är ju frågan snarare. Men Barcelona, de avväpnar enkelt och hittar varandra med de här kortpassningarna, även om det blir lite väl snålt i vissa sekvenser som gör att bollen studsar hit och dit och fram och tillbaka mellan laget. Nu har tilläggstiden korrigerats. Vi fick besked om 7 minuter, men nu sägs det 5 minuter när vi har då spelat 2,5 av dem. Så det var ju lite förvirrande. Här kommer en boll igen för Barcelona att försöka ta sig fram emot. Det är 2-målsgöraren Payor som spelar fram till Salma Payor och Elo. En som är målvakten med vänsterfot och skjuter. Och mål igen! Oj! Busenkelt, det fanns inget försvar att överhuvudtaget förhålla sig till i princip. Lyon lyfte upp alla, hela gänget på tilläggstid, så tillskrivs nu en utklassningsseger i numerären för Barcelona mot Lyon som gör 4-0.
2: Ja, det är lite synd om Lyon för det speglar inte riktigt matchen med de här 4 målen som man har åkt på. Men de måste ju chansa och då är Barcelona duktiga på sina kontringar och 4-0 står det.
1: Och det är feststämning nu på de stora klacksektioner där det finns jättemånga, tusentals Barcelona-supportrar. Och det är väldigt fint gjort av Eva Pajor, hon som har gjort 2 mål innan det här i matchen. Att hon inväntar både att försvararen ska lockas upp mot henne, för jag menar, hon kan ju närma sig straffområdet hur mycket hon vill. Och till slut så kommer hon antingen få ett jätteläge att avsluta eller möjlighet att passa fram till Parayuelo som just parallellt sprang på vänstersidan där.
2: Ja, men hon har ju chansen att göra sitt hattrick där, men istället är lite osjälvis och det är lite typiskt Barcelona också tycker jag, att laget går före jaget. Viktigare att min kompis som har ett större eller en bättre chans att göra mål, att hon får göra det istället.
1: Jag tänker lite på den här då för tiden väldigt omskrivna boxningsfighten Rumble in the Jungle mellan Muhammad Ali och George Foreman, där Muhammad Ali de första ronderna bara står mot repet och tar emot slagen. Han är fysiskt tränad, han känner att han orkar och han bara håller ut för att sen när Foreman har slagit sig trött slå tillbaka och ta hem fighten.
2: Då kommer stöten.
1: Lite så är känslan här. Lyon, de satte och de gick framåt i den första halvleken men de fick inget mål.
2: Nej, men så är det verkligen. Jag kan hålla med dig om att det är frågan om de gjorde det med vilja i första halvlek. Mycket möjligt att de litade på att de har ett starkt lag och vet också i slutändan så är vi duktiga på att forcera. Och sen så kan jag ju tycka 1-0 målet, det uppstår ju av en slump egentligen utav slarv uppe vid Barcelonas mål där man tar vara på det, men sen efter det så tycker jag man har verkligen visat och spänt musklerna att man är ett bättre lag för kvällen.
1: De 5 tilläggsminuterna som är det senaste beskedet jag avverkade. Och där blåser också Tess Olofsson av och jublet kan bryta ut. Det inväntade på Ullevål i Oslo. Samtliga mål i den andra halvleken. 2 utav polskan Eva Pajor som ligger ner på gräset och börjar hulka av glädjetårarna direkt. Och så de 2 sena målen då i den 90:e och 93:e minuten utav spanjorskan Salma Parayuelo för Barcelonas 4:e Champions League-titel. Den 4:e på 5 år dessutom. De är stormakten inom fotbollseuropa nu. När gamle Lyon, vi ska inte skriva av deras möjligheter för framtiden, men när de ställs mot varandra igen här, de två giganterna så är det 4-0 för Barcelona.
2: Ja, nej men Barcelona har visat att de är giganter, att de är så pass duktiga och de har, vi kommer in på det, de har nästan alltså Spaniens landslag i Barcelona som skördar framgång ute i världen, så att det är klart att när man får spela så mycket tillsammans, då blir man extra starka. Så att det är klart att Barcelona, det är, de kommer stanna där i några år till. Så ja, vi ser om Lyon orkar att resa sig.
1: Och det finns ju att fylla på med här. Ni hörde kanske de namn vi nämnde som inhoppare i matchen. Kika Nazaret, visserligen från Portugal och fostrad inom Benfica, i alla fall i sluttampen av sin hemmaplanskarriär, med Aisha Camara som kommer in här, ung spanjorska som också har liksom utbildats inom tiki-taka industrin i Katalonien. Det finns andra unga spanjorskor. Det
2: är Vicky López.
1: Vicky López som inte ens får en spelminut här. Nej. Claudia Pina som är ung och inte får starta men som kommer in i den här matchen. Det finns otroligt mycket som talar för att de ska fortsätta bygga på det här framöver.
2: Ja, de har ju börjat med någonting för några år sedan som har lett till de här framgångarna också, att man hela tiden, ja men man forslar in unga spelare i systemet, de får sina minuter och sen så när man kanske blir lite äldre, nej men då är det dags att gå vidare. Alltså då får man lämna och så fyller man på med de yngre, så att ja.
1: Vi vet ju att Felicia Schröder, hon vill, drömmer om att spela för exempelvis i ett lag som Barcelona. Skulle hon platsa? Skulle hon kunna ta och alltså, utvecklas i den här klubben?
2: Det hade ju varit jättefantastiskt om hon skulle gå till Barcelona och utvecklas, men jag tror inte att det är rätt steg att göra just nu i hennes karriär. Sen så är det ju upp till henne att bestämma och jag vet inte alls vad hon har att välja på, men att kanske ta ett steg som är lite under det här för att ja, men, helt enkelt lära sig. Det är svårt att gå ifrån Sverige ut till Europa, även om jag tror att hon kommer klara av det, för hon har kvaliteten och hon har visat upp funken otroligt bra och duktig forward, så inte bara målmässigt, jag tycker hon har höjt sig i landslaget också under de senaste landskamperna, så att, men jag tror att gå till Barcelona
1: det är inte det senaste beskedet. Nu säger ju uppgifter att det är Chelsea som framförallt ligger i liksom framkant i den där fighten om den unga anfallsspelaren. Jag kände bara, när vi nu summerar den här finalen i Champions League 2026 med Barcelona-seger, att det ju är första gången på några år där det inte är en svensk spelare som är med och vinner eller ens spelar finalen. Nej. Eftersom det inte fanns någon i Lyon heller.
2: Nej, och det är mycket möjligt att vi kommer få se det nästa år, det tror jag. För nu är framförallt också många svenskar som är bland annat i den engelska ligan, som är en otroligt bra liga. Så där, om det skulle vara så att hon går till Chelsea så är det självklart ett väldigt, väldigt bra steg. Men det, ryktena säger ju att det är mer än bara Chelsea som är ute efter den, att alla storklubbarna är ute efter den, och det kan jag förstå också.
1: Och ni hör spelarna som dansar till Galas 90-talshit, den som ju har fått ett uppsving de senaste mästerskapen och turneringarna både på dam- och herrsidan, och publiken, de är med på noterna. Det blir mycket katalansk partaj på Karl Johan och andra ställen, kanske Grönnelycka också i Oslo där efter den här finalmatchen på Ullevål. Den som var lite trevande, lite kampinriktad i långa stunder, men som till slut blev ett målkalas för Barcelona. Fjärde titeln, 4-0 mot Lyon.
3: Tack så mycket för detta, Susanne Andrén och Johan Elmander. Man kan ju inte låta bli, eller jag kan inte låta bli i alla fall, att fundera lite över vad som möjligen kunde ha hänt om det där Lyons mål hade blivit godkänt i den första halvleken. Istället alltså 4 Barcelona-mål i den andra. Alldeles strax så ska vi ha ekonyheter här i Sveriges Radio P4. Därefter koncentrerar vi oss på ishockeyn, VM-matchen som börjar om 20 minuter och 10 sekunder. Den mellan Norge och Sverige. Häng med!
4: Och här är Ekot. Danmarks nuvarande statsminister, socialdemokraten Mette Frederiksen, får nu ytterligare en chans att leda de långdragna regeringsförhandlingarna i landet. men hon lovar en snabb process.
5: Det är 2 månader sedan det har varit folketingsval i Danmark. Nu syns jag så att det ska dannas en regering.
6: Det är 2 månader sedan valet. Nu ska det bildas en regering, sa Mette Frederiksen när hon kom ut från Amalienborg, där kung Fredrik på nytt gett henne uppdraget som kunglig undersökare, det vill säga förhandlingsledare. Det mesta pekar nu mot att Danmark kommer få den regeringskonstellation som de flesta bedömare hela tiden sett som mest sannolik. En fyrklöverregering bestående av Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre och utrikesminister Lars Løkke Rasmussens mittenparti Moderaterna. Just Lars Løkke Rasmussen får idag stenhård kritik av de borgerliga partiledarna i Danmark. Det efter att han igår sagt att han inte kunde stödja den borgerliga minoritetsregering som Venstres partiledare Troels Lund Poulsen

0: som Iran inte vill diskutera i nuläget enligt en talesperson för landets utrikesdepartement. Inom 30-60 dagar kommer ett slutligt avtal att fastställas, säger talespersonen enligt AFP. Fem poliser och ett barn har dödats i israeliska attacker vid norra Gazaremsan idag, enligt Gazas försvarsmyndighet. En israelisk militärkälla säger till AFP att armén riktat in sig på Hamas-terrorister. I Gaza råder vapenvila sedan i oktober förra året, men Israel anfaller ändå mål som man anser utgöra ett hot. Så Sverige, över 40 personer hade vid sextiden idag kollapsat under det drygt 2 mil långa löparloppet Göteborgsvarvet, rapporterar Göteborgs-Posten. Enligt tävlingsläkaren Per Eriksson kan dagens varma väder ha gjort att fler löpare tar ut sig under halvmaran.
1: De som slår ska slå personbästa tar ut sig lite mycket.
2: Redan med tvåtiden hade Per tagit emot några slutkörda löpare.
1: Den börjar komma in nu, en och annan kollaps, precis som förväntat.
0: Och reporter där var P4 Göteborgs Vilma Ardané. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
3: Och i studio 14, det vill säga Sportextra-studion, finns just nu Andreas Andersson som har fått den stora äran att ta över efter Linden Sen och Emanuel Nashed, som ni hörde tidigare under eftermiddagen och den tidigare kvällen. De har nu kvistat hemåt, eller vart de nu kvistade, det förtäljer inte historien. Det ska bli VM-hockey förstås, det ska bli Norge mot Sverige och det blir nedsläpp om 16 minuter. Och innan dess så ska det bland annat handla om den starka norska hockeyn.

0: Oasis i Hockey Sport Extra, där vi ska ta och koncentrera oss på hockey-VM. Och allra först kan vi rapportera om ett rekord. Det sattes av Roman Josi, den schweiziska backen, när Schweiz tidigare idag slog tillbaka Ungern med 9-0. Han gjorde då det i VM-historien hittills snabbaste hattricket, med ett mål i slutet av den första perioden och sen två snabba i den andra. Så på 4 minuter och 45 sekunder så är den nya rekordnoteringen då för Roman Josi, och Schweiz går som tåget i hockey-VM den här gången. Ett annat lag som presterar ganska bra är ju Norge, som Sverige ska spela mot om bara en liten stund. Och William Valdetoft tror jag bestämt har fått sällskap av en norsk sportchef.
1: Här står jag med Patrik Thorsen inför att Tre Kronor Sverige ska möta Norge här under hockey-VM. Det har ju utvecklat sig till en lite av en nyckelmatch för Tre Kronor. Norge går bra, Patrik. Vad är det som Norge har gjort bra under det här VM:et?
2: Nej, först och främst så tycker jag vi har satt en bra struktur defensivt. Grabbarna har en jävla offervilja. Vi täcker skott, och det som inte vi utespelarna täcker, det tar målvakterna. Så vi är ganska trygga i vårt försvarsspel. Så får vi en ny test idag. Vi möter ett svenskt lag som har mycket kvaliteter offensivt först och främst. Och vi får nog testa oss rejält idag.
1: Är det här ett tecken i tiden på att norsk hockey är på väg någonstans?
2: Ja, men det skulle jag säga ja till. Jag tycker att vi har ganska många unga grabbar upp och framåt som höster på sig lite extra erfarenhet hela tiden. Och det är klart kul att se killar som Koblar och Mikael Eriksson har gjort en bra turnering med flera. Noah Sten kom tillbaka nu från AHL. Och, ja, jag tycker de här unga killarna som är på sitt första år eller som har haft 2-3 VM redan börjar eller fortsätter sin utveckling, som gör att vi som lag också kan ta nästa steg.
1: Du är en av dem som har mest erfarenhet av norsk landslagsishockey. Om du ska sätta det i perspektiv, hur bra är det här laget jämfört med tidigare upplagor?
2: Nej, alltså vi är ju avhängiga av att ha lite stang in också, men vi har haft några bra VM. Det är några år sedan vi har liksom kämpat om en kvartsfinal, och det gör vi nu i det här mästerskapet. Det är mycket som ska stämma för att komma dit, men nu är vi i varje fall med. Senast jag var i en kvartsfinal, det var ju Stockholm 2012, så det börjar bli ett tag sedan vi var där, så, men det är kul att vi är med i varje fall.
1: Vi är ju lite vana vid att i alla fall i hockey kunna slå Norge, men nu börjar ni ju hota lite grann. Det blir ju en kamp om kvartsfinalplats här faktiskt. Då pratar man med folk runt omkring, hittar man norrmän på stan så säger de att en sån här chans att slå Tre Kronor, den har vi inte haft på kanske någonsin. Hur ser ni på det?
2: Nej, alltså, Sverige Tre Kronor är ju bättre än Norge i ishockey, men det är klart i en match, en särskild match, så kan ju alltid en underdog vinna. Och det har vi tro på att vi kan. Hade vi spelat den bästa 10-10, så hade nog Sverige vinner 8-9 av dem i alla fall. Så ärlig måste vi vara, men i en match så tror jag vi kan vinna.
1: Så vad är det då som talar för att idag är dagen för norsk hockey?
2: Att vi har en bra självförtroende i gruppen efter en bra inledning av turneringen. Det är det talar för, att det kanske kan vara oss idag.
1: Och hur stora är era förhoppningar att sen då i slutändan nå en ny kvartsfinal, som du säger?
2: Nej, den är ju betydligt större nu än den har varit de tidigare åren i alla fall. Men alltså, jag tror självförtroende i all idrott är viktig, och just nu så har vi bra självförtroende. Och det ska vi flytta på i matchen idag, och så får vi se om det räcker till. Och så kommer det en tuff match igen mot Tjeckien på måndag och Danmark på tisdag. Så det är svårt att förutse hur det ender, men vi har självförtroende in mot matchen.
1: Patrik Thoresen, GM i norsk hockey. Lycka till, lag och mycket.
2: Jo, tack så mycket.

0: Mellovinnaren från Bulgarien, Bangaranga med Dara.
1: Lucas Raymond, Tre Kronors poängkung så här långt i det här mästerskapet. Norge, hur stor vikt är det i den här matchen, känner du?
2: Viktig självklart varje match är viktig, men Norge har spelat riktigt bra än så länge, så att, det ska bli en bra match.
1: Finns det någon extra press när det betyder så mycket? Norge finns med där i kampen om kvartsfinalen. Att det är just grannlandet ni ska möta och som ni bör vinna mot?
2: Extra press vet jag inte. Jag tror det är press i varje match på sitt eget sätt. Men lite press är alltid bra. Som jag sa, de har spelat riktigt bra i turneringen och många unga skickliga spelare. Så att, det ska bli ett bra test.
1: Vad har ni pratat om som ni måste passa er för när det gäller norska spelet?
2: Vi har inte haft vår pre-scout än faktiskt, men jag tror bara av att se dem spela så spelar de mycket fart. De har mycket skills så man kan inte ge upp så mycket, utan det gäller att hålla det tight och försöka spela ett tight spel överlag.
1: Du har levererat lite poäng så här långt. Har du några poäng i klubban ikväll?
2: Ja, jag hoppas det i alla fall. Vi försöker bygga match för match och det känns bättre och bättre, så att försöka fortsätta med det.
1: Det här ska ni fixa, va?
2: Ja, det hoppas jag. Det är, som jag sa, Norge är bra, men jag tror kommer vi upp i vårt spel och spela som vi ska så kommer det gå bra.
1: Lycka till.
2: Tack.
0: Lucas Raymond där i samspråk med intervjureporter Johan Bengts. De som ska referera matchen åt er och åt mig är Magnus Wahlman och Johan Garpenlöv. Vad har ni för känsla inför den här Norge-matchen?
3: Jag har en bra känsla, men samtidigt så pirrar det lite grann för första gången i turneringen i min lilla mage här. Jag tycker att det finns en mental aspekt i den här matchen där det betyder väldigt mycket för Tre Kronor att vinna den, och de vet vad som står på spel, och än så länge så har man inte riktigt mot de här lite sämre lagen blivit satta på prov, och jag hoppas att vi slipper det i den här matchen.
4: Som Johan pratade med Raymond om, Norge har imponerat. Vad är det främst i spelet som övertygat på dig?
3: Jag tycker att de sitter ihop bra som ett lag. Man jobbar hårt för varandra, man har bra fart under skridskorna och spelar en attackhockey, tycker jag. Man är inte blyg att våga spela med pucken. Så än så länge så har de verkligen överraskat i den här turneringen.
4: Det är ett... Getingbo kanske inte riktigt korrekt ord, men inte långt därifrån i alla fall, kring den där tredje och fjärde platsen vad gäller kvartsfinalspel som väntar torsdag kommande vecka. Norge har, som ni har hört för en stund sedan, alla möjligheter. Det krävs svensk seger ikväll om några minuter i Schweiz.
5: Alldeles strax nedsläpp. Spelarna står i gången på väg ut i arenan. Jörgen Jönsson, assisterande förbundskapten, står här. Vi börjar med Anton Frondell. Inte med i spel den där smällen igår. Hur illa är det?
6: Ja, han är ju dag för dag, så vi får se. Idag är han inte spelbar.
5: Var tog smällen? Går du att berätta om det?
6: Ja, nej, på överkroppen. Ni vet hur det brukar vara. På överkroppen, så att, han kan inte vara med idag tyvärr.
5: Om vi tar målvakterna då, Magnus Hellberg igår, vi är Arvid Söderblom idag. Ni fortsätter varannan match. Hur resonerar ni där?
6: Ja, men de spelar ju fint båda två, och vi vill ge båda chansen och ha en hög energinivå här. Så att, vi får se vad vi väljer nästa match, men idag är det Arvid som står.
5: Du har varit med några landskamper genom åren. Norge, då ska man vinna. Hur pirrigt är det här?
6: Ja, men det är inte mer pirrigt än vanligt. Det är ju stor betydelse av matcherna varje gång man går ut på isen i VM. Jag tycker vi ska sätta hög fart. Jag tycker vi ska pressa tillbaka dem och spela vårt spel.
5: Känns det som att det är någon annorlunda taggning idag inför den här matchen nu när det verkligen står på sin spets?
6: Nej, det är det inte. Som jag sa, jag tycker att alla matcher har stor betydelse. Man kan inte förlora så många matcher, utan man behöver vinna dem. Och idag är en sån dag igen.
5: Vad är det värsta med det här norska laget?
6: Ja, jag vet faktiskt inte. Det är mycket upp till oss.
5: Får vi se då.
6: Tack.
5: Jörgen Jönsson där, assisterande förbundskapten.
7: Radiosporten direkt från ishockey-VM 2026 i Schweiz.
8: Mm.
4: Ja, men välkomna till oss. Det är bara minuter kvar nu till den sjätte VM-matchen i ishockey här i staden Fribourg i Schweiz. Den har anor från mitten på 1100-talet faktiskt. Det är en stad med drygt 40 000 invånare. Det är tvåspråkigt här i den här delen av Schweiz, nämligen franska språket som dominerar med inslag av tysk variation också. Det är en mysig stad, Johan, där vi har vandrat idag i det som har varit 30 plus grader. Och då kommer jag till en intressant tes enligt många. Tredje matchen som spelas på den här isen, det börjar redan 20 över 12 i 30-gradig värme.
3: Ja, vi kommer ju få se hur pass bra den här isen kommer hålla upp. För att spelar man tre matcher på en dag, då är det självklart att isen tar stryk av det. Och när jag tittar ner här nu på isen så ligger den ju blank, men vi sitter ju en bra bit upp här i luften, så det är svårt att säga exakt hur pass bra den här isen är.
4: Luften står bokstavligen stilla i arenan där vi sitter då för att kommentera den här VM-matchen under takstolarna in till stora, gigantiska ventilationsrummer. Man önskar att de släppte ut någon del luft, men det gör de inte. Nu är det dags för en match som betyder oerhört mycket. Sverige och Norge har mött det vid 19 tillfällen i VM-sammanhang. Bara en gång har Norge vunnit. Då var du med, Johan, som överledare i det svenska ishockeylandslaget Tre Kronor. Det var i Košice 2011.
3: Ja, det var det. Per Mårts första år som huvudtränare i Tre Kronor. Och vi förlorade mot Norge på straffar, om inte jag minns fel. Men sen gick det bra efter det i den turneringen och vi tog oss till final. Men tyvärr så var finnarna bättre än oss.
4: Undra hur norrmännen kommer att uppträda. Det är spelat 25-30 sekunder av den här matchen.
3: Ja, men jag tror att de kommer försöka spela det spel man har gjort hela den här turneringen. Med hög fart, man vill sitta ihop. Man vill spela fysiskt på Sverige och inte ge Sverige utrymme att vara bra. För när Sverige har fått utrymme, då har Sverige verkligen dominerat matcherna.
4: Radiosportens uppställning, det har ni hört. William Valdetoft och Johan Bengts där nere runt det som är de centrala delarna i ishallen. Det som är mästarhallen under ledning av Roger Rönnberg, tidigare Frölunda-coachen. För några veckor sedan, Fribourg har aldrig tidigare stått som schweiziska mästare i ishockey. Och det är klart att det är en oerhörd glädje och har varit det under en ganska lång tid. Pucken ner för norrmännen, djupt i svenska zonen, 0-0-40-talet sekunder spelat. Pucken ligger långt ner, fortsatt i svenska zonen. Det är farligt, se upp nu Sverige, bort på högersidan. De är tekniska och duktiga, den här generationen norska landslagsspelare.
3: Ja, de har ett gäng yngre spelare här som verkligen är på gång. Och de har ju skickligheten, de har skridskoåkningen, de har fysiken. Och de orkar spela i samma tempo som Sverige gör. Så det kommer bli en utmaning för Sverige.
4: Bra passning, den är hård i alla fall. Från Mattias Ekholm upp mot sökande svensk spelare från Filipstad. Rasmus Asplund, han når inte pucken. Norrmännen utan några besvär lägger ner den långt i svenska delen igen. Först är försvararen från Växjö, Joel Persson, bara ut i mittdelen. Ingen adress på den pucken. Enkelt norrmännen att börja om vänster höger egen zon. Här kommer uppspelet, det är bra ett par meter in i svenska zonen. Fräckt spelat, passning bakom ryggen ut vänster ner bakom den svenska målvakten Arvid Söderblom. Som Jörgen Jönsson sa också, farligt igen norrmännen. Det är inte långt borta, Johan.
3: Nej, man startar bra Norge. De är väldigt aktiva i sitt sätt att spela här nu. Låter pucken gå och sätter press på Sverige. Vi har knappt fått tag i pucken så här långt i matchen.
4: Svenskarna får nu lite tid att behandla pucken, gör det via Brännström, Erik försvarar en god skridskåkning, fräck passning, det är bara norska klubbor in till egna målvakten, känd från tiden i Timrå bland annat. Henrik Haukeland, veteranen numera spelandes i den tyska ligan. Nu trodde nog att Tobias Norman, Frölunda-keepern, skulle stå ikväll.
3: Ja, det trodde jag. Samtidigt så har Haukeland verkligen spelat bra i början här i de två matcherna som han har stått innan och visat framfötterna. Så att de har två målvakter och de vill rulla på dem så långt det går.
4: Det är en avblåsning för handpassning efter 2 minuter och 9 sekunder. Det är 0-0 i Fribourg i VM i socken. Det har varit en händelserik hockeydag. Vi hade ett gigantiskt klassikermöte mellan Tjeckiska republiken och Slovakien. Någon timme innan Sverige tog sin början här nere i Fribourg. Det stod länge 2-2, men 7-8 minuter kvar avgjorde tjeckerna. Veteranen 40 år är han numera. Kaptenen, OS-spelaren Roman Cervenka. Och det här betyder, Johan, skulle Sverige gå på niten ikväll, då blir det förmodligen en avgörande match. Den sista i gruppen mot Slovakien på tisdag.
3: Ja, det ser ut som att det blir så. Och förhoppningsvis så slipper vi det, för det kommer ju bli ännu mera press på det här svenska laget om det skulle vara så att vi förlorar den här matchen. Men spelar vi på den nivå om vi kan spela, då ska vi vinna mot Norge.
4: En helt annan hetta och intensitet än det vi upplevde igår i klara seger mot Italien. Stark Silverberg väntar in lagkamraten, målskytt igår förresten, Carl Grundström. Han måste ha hjälp, ensam svensk spelare mot tre norrmän. Han är omringad, har inga alternativ, lägger ner pucken djupt. Men den hamnar igen i det norska laget som använder långsargen. Se upp nu med det trötta norska spelare som åker ner efter pucken bakom den förlängda mållinjen i svenska zonen. 0-0-3 minuter första perioden, Fribourg. Och det är helt uppenbart, Johan, eller hur? Det här kommer att bli en nervös hockeykväll i Schweiz.
3: Ja, Norge visar ingen respekt överhuvudtaget för det här svenska laget. Och när man får tag i pucken så vill man spela mer än, man, som jag varit inne på tidigare, man sitter ihop bra också. Det finns spelmöjligheter för dem. Så att här gäller det för Sverige att spela snabbt för att bryta igenom det norska försvaret.
4: Bra spelat av norska backarna som inte dräller i onödan med pucken. Den passningen kommer inte att nå. Dessutom inte gå till icing. Mattias Ekholm med sin karaktäristiska dominanta skridskåkning översteg vänster. Lägger den långa pucken. Den här gången icing från svenska laget när klockan stannar på 3 minuter och 32 sekunder. I en nästan utsåld arena i Fribourg denna sena lördagkväll.
3: Ja, när vi kom ner hit till arenan så hade ju precis matchen att slå av med Tjeckien sluta. Och då var det ju fullt med folk och en härlig stämning ute på det här området utanför arenan. Och det har de tagit med sig in här nu då. Så att, jättefin stämning här nere.
4: Hur har du hanterat värmen under dagen förresten?
3: Bra tycker jag. Jag klarar mig bra. Nu sitter vi skönt och behagligt här inne i kylan i arenan.
4: Och där släpps pucken. Norska laget sätter press ner i svenska zonen. Nu är det farligt igen. Ute målvakten är Mikkel Eriksen som tillhör Färjestad och förtjänade pluspoäng i den intervjun som man gjorde med norska ledarna via Radiosportens mikrofon för en stund sedan. Det är en bra skridskoåkare Eriksen och de har ju en generation med nämnde Eriksen. Det finns många killar vi känner igen från svenska ishockeyn. Noah Sten, tidigare Örebro, som kom från spel i det som är AHL, ligan under NHL. Det är oerhört mycket talangfulla hockeyspelare.
3: Ja, och vi har ju, som du var inne på, Eriksen där, 18 år. De kommer fram, den där generationen. Vi har ju några 18-åringar i våran trupp. Och Norge har några unga spelare också. Och de tar verkligen för sig. Noah Sten, 21 år, inte lastgammal heller. Backe Olsen, 24. Så de har en generation nu som de bygger på. Så har de kvar lite äldre rutinerade spelare som Martinsen som driver det här laget och står för lite, vad ska man säga, rutin.
4: Du är annars oerhört imponerad och gillar backen Stian Solberg i norska laget.
3: Ja, det gör jag. Jag tycker att han har mycket av det som jag gillar hos en back. Han har skridskåkning, passningsspelare, han har fysiken och han är hård på riktigt där ute. Och det är få backar som har den spelstilen nu.
4: 0-0 på tavlan. Pucken släpps i detta nu i mittzonen. Det som avgränsar mot den blåa linjen tillhörande norska försvarszonen. Sverige tar den. 4 minuter och 10 sekunder. Speltiden om jag inte sa det. Det är 0-0 i VM i socken. Den näst sista gruppmatchen. Det är Sverige som väntat är skyhöga favoriter. Men varningen är utfärdad för det här norska laget som skakade om Kanada häromdagen med Sidney Crosby och gänget Celebrini. Och andra stjärnor. Norge ledde länge innan Kanada kvitterade och kunde avgöra i förlängningsspel den gången. Och kan man skaka Kanada, då är man varnad som motståndare.
3: Ja, då kan man skaka alla lag och man kan skaka Kanada i den här turneringen.
4: Hur har du hanterat värmen idag, Johan?
5: Vi var inne till den där poolen som finns i centrala Fribourg, men jag kom aldrig ner i badet faktiskt eftersom William sa att det är inga 29 grader i vattnet. Då tänkte jag hoppa här. Norska laget har ju förstås koll på framfarten på de här juniorspelarna i Tre Kronor. Ivar Stenberg transporterade ju pucken i mittzonen och fick en liten stopptackling vid offensiva blå. Hela norska laget slog i sargen och skrek åt sin lagkamrat, så de vill nog få stopp på de där junisarna.
4: Tror du att det blir mycket av det fysiska spelet från Norge?
3: Det måste man spela om när du möter den typen av spelare. Det måste vara fysiskt, du måste ligga nära på Viggo Björk och Ivar Stenberg, för ger dem utrymme då kommer de lugga dig med pucken och då kommer de göra så att du ser löjligt enkelt ut att spela mot dig. Så att fysiskt spel mot den typen av spelare.
4: Här kommer norrmannen och forwarden Martinsen, den store 105 kilo tung och en bit över 1,90 meter och proppar svenskarna. Norge tar initiativet i farligt skottläge. Söderblom har tur och ser den pucken och styr den via stöten ner höger i svenska zonen. Norge spelar bra, det är 0-0, det är 5 minuter 15 sekunder spelat av den här VM-matchen. Än så länge väntar de på den stora chansen, kanske nu för Lucas Raymond. Långt byte på Detroit-stjärnan som tappar balansen, håller ändå på en skridsk och får en tackling av norrmännen som hämtar pucken i egen zon. Här kommer Norge ut genom mittdelen, slarvig passning, Sverige bryter. Norska gänget mitt in i ett byte kommer då via backen Mattias Ekholm som lägger den bort på högersidan då för Linus Karlsson. Han flyttar upp långt vänster igen för Ekholm. Karlsson, Karlsson, Ekholm, Ekholm, Karlsson. Karlsson skjuter på en täckande norsk risk och det gör ont. Och dessutom faller norska forwarden och pucken ut i mitt
3: zon. För viljan från Norge har ju varit enastående i den här turneringen. Man täcker skott och vill vara i skottlinjen. Och det såg vi där i den situationen när svensken försöker skjuta igenom.
4: Svenskarna får börja om ostört, ner i egen zon. Utspelet i mittdelen nu för Linus Karlsson som för ett ögonblick stannar upp lite. Det låter som en visselpipa. Hörde du det på läktarplats? Och Karlsson tittade upp mot domarna. Det var inte en min till att blåsa av spelet. Någonstans finns en pipa i arenan.
3: Ja, det var ett pipljud i alla fall, det är helt klart.
4: Här kommer norrmännen igen över den röda mittlinjen, undviker då icing-avblåsningen. Hurod, backen som lägger ner den igen med en väldigt fart i svenska zonen. Ut i mittdelen här kommer Sverige via Jack Berglund. I hård duell faller Färjestadspelaren Berglund. Norrmannen får en tryckare i nästa skede av Jakob Silverberg som då går in och plockar upp det som Berglund tappade där nere i höjd med den förlängda mållinjen i norska zonen. 7 minuter 0-0 i VM i saken i Fribourg. Sverige flyttar pucken bra, emellan kommer ännu en lång norsk klubba. Det norska klubbet har med fasiken överallt i Fribourg i öppningen. Och så vänder åt andra hållet och det är farligt och det är ny räddning av Arvid Söderblom.
3: Ja, det är så viktigt att inte chansa med passningarna i anfallszon för Sverige. Och det händer nu och då gör det varit en snabb spelvändning. Och det är den här unga Eriksen som kommer in på vänsterkanten och får inte till sitt skott ordentligt. Och var en enkel räddning för vår målvakt Söderblom.
4: Havard Sahlsten, Djurgårdens anfallare, sätter press nere hos backen. Men det är uppspel och det är bra. Det har Brännström, svenskarna på bred front in. Den långa dragningen, det var framgångsrikt igår för Simon Holmström. Vi har norrmännen läst av, vänder spelet omgående med kvicka flyttningar från egen zon ut i mittdelen.
3: Man vill ju ha Holmström att skjuta där istället och skapa situationer så norrmännen får vända sig om i egen zon.
4: 8 minuter, 0-0 och inte en enda riktig målchans för något av lagen.
3: Ja, Norge hade en liten halvchans där med ett skott i slottet som var skymt sikt för Söderblom. Och det var inte långt bort. Upp med en utvisning.
4: Ja, den är svensk. Ja. Det är Leksands förra säsongen. Kobla, Retstickan. Ni vet han som mötte upp megastjärnan, den största av samtliga här under VM-veckorna från Kanada. Sidney Crosby, Kobla, brytes inte gita om det utan retade gallfeber häromdagen på Crosby.
3: Ja, det gjorde han och den här inställningen som de unga spelarna har när de kommer upp, att de bryr sig inte om vem man spelar emot utan man bara tävlar om varje situation, om de löser puckarna. Och det är precis den inställningen som man behöver ha som hockeyspelare, att man går in och tävlar mot vem det än är.
4: Koblar hade ju en precis som hela Leksand, en upp och ner säsong, men i sina ljusa och bra stunder oerhört spännande kille för framtiden.
3: Stor, stark, skicklig. Kan ta puckarna från sarg in framför mål och skydda den med sin storlek. Och det är inte konstigt med de här unga spelarna att det går upp och ner. Det är ju det som de här unga spelarna måste lära sig, att hålla sig på den här höga nivån och göra rätt för sig i varje match över tid.
4: Tydliga landmärket, det är vård av isen om en stund, nummer ett överläge för Norge. Det är 0-0 i VM i Sofien här i Fribourg. 8 minuter spelat första perioden, 3 kronor mot Norge. Det mest tydliga landmärket i den här pittoreska staden med drygt 40 000 invånare är den pampiga och maffiga gamla katedralen som står uppe på bergshöjden.
3: Ja, jag gick in i den och gick runt i den. Jag brukar försöka gå in i de här katedralerna och kyrkorna i städer. Och det är ju så otroligt vilket hantverk man har när man har byggt de här. Och det var ju inte igår direkt man byggde de här kyrkorna. Så att,
4: Sverige i friläge nummer ett spel och det är en avvaktande. Det kan vara straff det där för svenska laget. Ja, så blir det. Men han räcks ju brända, killen som har hyllats och gjort under lång tid, Jakob de la Rose. Han tillhör nämligen hemmaklubben Fribourg, där han blev mästare då under ledning av Roger Rönnberg för några veckor sedan. Helt ensam räcks han ju brända, och Sverige i numerärt underläge får möjligheten att ta ledningen med ett mål mot noll. Och hämtar man fram
3: Lucas Raymond.
4: Lucas Raymond, fem kassar så här långt från Detroit-stjärnan i sin femte raka VM-turnering. Här kommer han, något vänster med översteg, åker in i offensiv zon, jättelångt ut till vänster, möter han målvakten Haukeland, håller i pucken och Haukeland tar den utan större konstigheter.
3: Ja, inte nära ens en gång från Raymonds sida, vet inte om isen ställer till det för den, men det går väldigt långsamt, kommer för nära målvakten Haukeland och han bara går ner och stänger igen isen med sin plopp och benskydd, och det var inte nära från Raymonds sida att göra mål på den.
4: Han var så hiskeligt långt ut till vänster, nästan så han hoppar in i norska avbytarbåsen.
3: Ja, det är in där. Man vill ju flytta målvakten och han vill ta den från hans vänstersida hela vägen över mot högersidan. Men Haukeland är rörlig på skridskorna och följde med väldigt fint i den dragningen.
4: Och vänta fortsatt 1 minut och 45 sekunder. Nummer 1 överläge för Norge. Bakom den egna buren efter vunnen tekning i zonen har det norska laget nu försökt via Stian Solberg. Ni vet spelaren som Garpenlöv är så förtjust i. Hämtat pucken, tar den ut i mittzonen. Här kommer Norge, ingen offside. Det var en misstänkt sådan. Spelet går vidare. 11 minuter 25 sekunder som återstår av inledningen i VM i socken. Det som är en måste-match för det svenska ishockeylandslaget Tre Kronor. En plus ikväll. Och då riskerar de att missa en kommande kvartsfinal. Det är förutsättningarna, och det är klart att de känner till det som gäller också svenska laget. Även om man i intervjuerna såklart inte vill prata något speciellt om det. Men alla följer ju en tabell och dess utveckling.
3: Ja, och alla i Sverige vet ju vad den här matchen betyder. Skulle Sverige förlora, då ställs ju Sverige på svåra prov framöver. Så att de har den här mentala delen in i den här matchen där de måste försöka hantera den.
4: Nu ställer Norge upp efter etablerat spelskott rakt i magen. Och det är enkelt för svenska målvakten att blockera pucken med 9-10 spelat av den inledningen. Och då är det 49 sekunder kvar i spel 5-4.
5: Det var en tung minut där för Lucas Raymond. Dels då missade straffen, men i situationen innan dess långt snack med en av domarna. Han var irriterad efter en eftersläng från norrmännen som hela tiden är uppe i ansiktet på svenskarna. Det syns så tydligt när man står så här nära. Och hur nöjda de är, det norska båset, över när de är i situationen på det sättet. Men han fick inte med sig någonting där, Raymond, från domaren, och inte in straffen heller.
3: Och det är ju en taktik från Norge att de ska ligga nära på våra skickliga spelare som Ivar Stenberg och Raymond och så vidare.
4: Vunnen tekning Norge, det är kvar 45 sekunder i 5-4 spel, det är 0-0 i VM i socken. Snart halva den första perioden spelad, Norge på liten yta, det gör de bra, ligger upp i backposition. Svenskarna kliver ut, hamnar då långt ut till höger, svenskarna får backa hem några meter i numerärt underläge. Bara 4 mot Norges 5 spelare på isen ner bakom buren, fräck spelat och mot jätteläge går 1-0 Norge. Norge gör 1-0 i VM i socken i Fribourg i spel 5-4. Det är ett oerhört vackert inspel mellan de båda cirklarna. Och in till den svenska målvakten, lite norsk kille fram den till 1-0 Norge.
3: Ja, det är jättefint mål utan Norge här. Man får till sitt spel i slutet av det här powerplayet. Och det är Backe Olsen, LOC-spelaren, Linköpingsspelaren, som har pucken bakom målet. Tar den bakom målet och sen hittar han Sten framför målvakten Söderblom. Omarkerad. Han smyger ner där mellan backarna och skjuter in den öppet mål.
4: 21 år gammal Noah Sten i spel 5-4 för Norge i VM-mötet i Fribourg i Schweiz. Så kommer ledningsmålet. Och vi hade varnat för det här norska hockeylandslaget redan inför, och det blir inte en enklare resa nu.
3: Det blir inte enklare, och jag tycker inte Sverige har spelat så bra som vi ska göra i inledningen av den här matchen. Allt går alldeles för långsamt. Vi har ingen flyt i vårt spel och vi sitter inte ihop på det sättet vi behöver göra.
4: Sverige såklart fulltaliga, kommer omgående via Raymond, killen som missade straffen för en stund sedan, åker rakt in i säcken av norska spelare. Det norska gänget backar av några meter och låter svensk kille bara åka rakt in som i ett spindelnät och sen bli upplockad. Nu kommer Norge igen, jättefarligt, missar pucken, ligger fri och så utanför.
3: Ja, en snabb spelvändning igen, vi tappar pucken i anfallszon och de vänder direkt här Norge, så de har hittat sitt spel mot Sverige och Sverige är lite skakade just nu.
4: Och dessutom i underläge 1-0. Det är 9 minuter och 45 sekunder som återstår av den första perioden i VM i socken. Vi återkommer såklart till alla förutsättningar vad gäller de kommande kvartarna som börjar torsdag kommande vecka. Norge har en match färre eller mindre spelad än Sverige också. Det är viktigt att bära med sig. De har kvar att möta Tjeckien och Danmark då, som vann tidigare idag. Danmark riskerade ju att ramla ur av VM, men så vann de med klara siffror mot Slovenien, en annan nollpoängare. Och det mesta talar väl för att Norge i det läget de befinner sig lyckas besegra Danmark. Och tänk om Sverige går på plumpen.
3: Ja, tänk väl, nu är det mycket kvar att spela av den här matchen och Sverige har inte kommit upp på den nivån de behöver göra. Så att det är mycket, nej, men det är mycket kvar av matchen vill jag säga bara, så att vi inte väsar för mycket. Men skulle det vara så som det är inne på, Magnus, så är det ju en tuff situation som Sverige har ställts inför. Och det vill vi inte hamna i den situationen.
4: Det är ju värsta tänkbara öppning i alla fall målmässigt då, att Norge som känner av den här positiviteten, dels i laget och dels av allt snack som kommer utifrån hemlandet. Mycket norska supportrar. Vi har en del på hotellet där vi bor. Och de kommer ju idag. Vad tror ni om matchen ikväll? Och alla liksom snackar norsk ishockey om de vi träffar här nere.
3: Och jag förstår varför. För Norge har varit den stora överraskningen i den här turneringen. Man har kommit in i den här turneringen och verkligen hittat sitt spel. Och vi hörde ju vad Patrik Thoresen, som är GM eller sportchef i det här laget, sa. Att man har hittat en bra struktur, man har en bra balans i sitt lag, man har skickligheten. Och framförallt så har man jobbet. Man jobbar för varandra i varje byte. Och det har skapat en gemenskap i det här laget, att man spelar för varandra. Då blir man svårspelad och svårstoppad, även om man är ett litet land som Norge.
4: Kanada toppar det som är grupp B här i Fribourg. 14 poäng, Tjeckien pinnen bakom. Slovakien är trea. Sverige inför den matchen fyra. Men i det som är live-tabellen så är nu Norge förbi poängmässigt och Sverige utanför det som leder till en kvartsfinal. Men som Johan sa, mängder med hockey kvar att spela. Men det krävs en enorm uppryckning.
3: Ja, inte bra från Sveriges sida här nu. Vi är alldeles för passiva. Det går för långsamt i allt vi gör där ute.
4: Missar pucken, svenskarna ger över gratis möjlighet igen till norska laget som med enkelhet bara åker och hämtar pucken, flyttar upp den i backläge. Hamnar så Solberg som kastar iväg en farlig puck som är tätt utanför den svenska målburen. Sverige helt ur det som är positionsspelet i egen zon, har via långsargen lite tur och får bära upp den. Kommer Oskar Sundqvist titta rakt ner i isen. Norsk spelare bara proppa svenske forwarden från St. Louis Blues i Nordamerika. VM-debutanten, 32 år gammal, Boden i Norrbotten.
3: Ja, jag ser VM här så långsamt det går hela tiden när vi gör våra spelvändningar. Norge hinner samlas i mitten av banan och bara styr undan Sverige hela tiden. Vi är tvungna att lägga ner en gång på gång på gång i anfallszon.
4: Norge växer för varje minut som går när de känner hur de har kontroll just nu på det svenska ishockeylandslaget. Här kommer norrmännen igen i den ledningen som är 1-0 med 8 minuter kvar av inledningen. Sverige bra, där stoppar man pucken. Heinemann använder kortsargen in till egna målvakten, lägger den för Mattias Ekholm. Mycket istid den här kvällen, hoppas vi på Ekholm och kaptenen Ekman Larsson.
3: Ja, Ekman Larsson tycker jag har varit kung i det svenska laget. Han har haft en jättefin turnering så här långt och han har börjat den här matchen helt okej också.
4: Och en annan spännande kille, Max Krogdahl, backen i första femman i norska laget, som hade sån liksom utveckling i sin karriär och dessutom fick kröna det med ett SM-guld i Skellefteå här om veckan.
3: Ja, vilken resa. Ja, vilken resa att hamna i Skellefteå och utveckla sig och sitt spel och få SM-guld. Och tyvärr för han så är han inte kvar i Skellefteå till nästa säsong, utan han får byta lag.
4: Landar enligt uppgifter i alla fall, det kan vara klart också, i den finska ligan, Max Krogdahl. Sverige skapar ingenting, åker i tomhåll, hämtar pucken nu. Viggo Björk hittills osynlig, vad kan han göra? Kommer med bra fart, god kontroll, lägger ut högerarmen, håller bort den norske backen. Som i nästa skede proppar Djurgårdens unge jättetalang. Och det är Krogdahl som möter Viggo Björk. De två kampar, högerfattade bägge spelarna. Pucken ligger, kropparna är låsta in till särkanten. Sverige har pucken i offensiv zon med mindre 7 minuter kvar av perioden. Tappar Sverige alla i offensiv zon, så öppnar en jättekontrik för Norge. 1-0 ledningen kommer Norge igen. Går genom mittzonen, bra hemarbete av svenska laget som stoppar upp det norska anfallet. Men pucken är kvar för norrmännen i offensiv zon tills detta nu, när Sverige kan börja om i lugn och ro.
3: Ja, där tappar vi tre spelare nedanför förlängda mållinjen och Norge får tag i pucken, vinner puckduellen och får en halv 3-mot-2 situation som Sverige reder ut. Väldigt bra gjort utav backarna i Sverige där, att man redde ut det där, annars hade det blivit en väldigt farlig chans.
4: Vad enkelt det är för Norge varenda gång att bara åka och hämta pucken i egen zon och sen spela ut den i mittduellen, och Sverige kommer inte upp i någon nivå som alls kan betecknas som godkänt så här långt efter 14 minuter och underläge i Fribourg. Här söker man igen. Norge stänger mittzonen med tre killar och står högt upp in till egen blå linje. Nedspelet kommer diagonalt. Sverige har pucken under kontroll, lägger ner den. Där måste man nog sluta med, för varje gång de lägger ner den på djupet så är norrmännen först och hämtar den.
3: Ja, de ligger nära varandra, hjälper varandra. Sverige är långa i sitt lag. Man är en och en, och då vinner du inte närkampsspelet mot Norge.
4: Det är ju en extremt dålig period av Tre Kronor.
3: Jättedålig period. Alltså, vi är inte i närheten att spela upp till någon typ av nivå som vi kan klara av.
4: Å andra sidan ska Norge hyllas för en formidabel insats så här långt och dessutom välmotiverad ledning med 1-0.
3: Just den här strukturen som vi, Norge har, att när man har läget så då verkligen ligger man rätt i positionerna.
4: Här är Sverige läge, förlåt Johan, här kommer Albert Johansson, han snurrar runt i offensiv zon. För en gång skulle norrmännen ganska små styrning, det tycker vi ligger fri och svenskarna skjuter igen utanför Haukelands högra stolpe. Det där var ändå en tendens till att skapa en farlig målchans. Varsågod, då kan vi fortsätta.
3: Ja, just struktur i Norge när man ska gå och inte gå och sätta press på Sverige, där är man väldigt tydlig så här långt.
4: Lite bättre de senaste minuten av Sverige som har ett högre pucktempo. Bättre passningsspel kommer nu via en ensam forward. Stoppas omgående av norska killarna som kommer via Mikkel Eriksen, Färjestadskillen, den unge. Norge med slarvigt spel backar hem lite med bara 4 minuter och 40 sekunder kvar av den första perioden i VM i Sockins inledning. Det är Norge som har 1, det är Sverige som har 0. Här kommer Heinemann, Emil. Han har pucken för Sverige, den ligger med båda skridskoskenorna låst in till det där lilla korta plasthöljet längs isen. Det hårda området försöker han låsa pucken för att hjälpa av lagkamraten som är Linus Karlsson. Backenpassning ner bakom målvakten Haukeland. Svenskarna kommer inte in i det som kallas A-chanser och A-zonerna och skapar de här stora chanserna. Har inte gjort det vid ett enda tillfälle.
3: Bra spel av Norge, håller Sverige på utsidan, men Sverige måste börja tävla lite hårdare när de har puckarna efter sargerna och bryta igen och riva hål i det norska försvaret.
4: Svenskarna ramlar som käglor. Norrmännen delar ut en bröstvärmare i egen zon. Spelar pucken bort från den samma också, så hoppar och studsar. Kvaliteten på isen är ett frågetecken. Det har vi pratat om. Det är lika för de båda lagen, så det gäller att spela med stora marginaler. För det kan vara jättesvårt att hantera den, framförallt i slutet på de respektive perioderna. Så upp här kommer de igen. Det är bra. Noah Sten, målskytten, som har gjort det i spel 5-4 för Norge. Håller pucken ett par meter innanför den blåa linjen. Farliga dragningar, det går vägen för Norge. Sten är där igen och försöker flippa in mellan två svenska klubbor. Lyckas inte med det.
3: Nej, det är ett jättefint spel där man är stark på pucken. Man vrider och vänder med Sverige och Sverige har inget svar just nu på det här.
4: Ola Krogdal, hur han nitar den svenska spelaren som sitter som ett skruvstäd där borta i sargen.
3: Ja, det är Ivar Stenberg också. Rätt spelare för Norge och gör de här tacklingarna på.
4: Och så vänder norrmännen igen som svarar för en fullständigt briljant första period. Öppnar hela zonen i jätteläge. Norge skjuter tätt utanför. En supermöjlighet för Norge att göra 2-0 med 3 minuter kvar av inledningen i Fribourg.
3: Ja, och Spysen får pucken. Han följer med anfallen här och skjuter precis utanför.
4: Men alltså, vi tappar allt, Johan.
3: Ja, oj.
4: Han är nära igen och Söderblom har nu blockerat pucken. Ja. Sverige bitvis helt borta mot Norge i VM i socken. Det är rubriken med minuter kvar av den första perioden.
3: Ja, det är alibi-hockey för Sverige just nu. Man står och tittar på. Man är på mellis. Och det håller inte när du möter Norge i den här turneringen.
5: Jag blir lite nyfiken, Garpen, när det gäller de här unga killarna som har varit drivande i det här svenska laget under den här VM-turneringen. De sätts ju verkligen på prov nu i det fysiska spelet. Vi ser ju hur många av de här norska spelarna gillar verkligen att stå upp och trycka emot, framförallt ute vid sargerna. Hur ska de tänka, de här ungdomarna, i den här matchen med tanke på att norrmännen hela tiden är ute efter dem och jagar dem?
3: Ja, men det är det här utvecklingen som de här unga killarna ska gå igenom när man spelar på den här nivån, när man börjar coacha emot dem, att de kommer få bevakning, de kommer få en fysisk en fysik mot sig hela tiden som de måste kunna hantera. Och i en lång turnering som den här VM-turneringen är, så gäller det att de har kraften och förmågan över tid att stå emot där i varje byte. Och det är någonting de måste lära sig, och det har de inte råkat ut för tidigare i sin karriär, även om de har spelat i SHL. Det här är flera nivåer upp.
4: Norge har ju den fördelen också, Johan, att de står som hemmalag, så de kan ju matcha dem de liksom vill spela mot de här svenska unga killarna.
3: Ja, och de kan speciellt då ett speciellt backpar, plus att de som hoppar in och möter de här alltid en hög trea, så att de inte ger de här unga killarna som är så spelskickliga tid att göra någonting på.
4: Men det är också hög tid i den sjätte gruppmatchen nu att andra än Viggo Björk och Stenberg och de vi pratar om kliver fram. För det finns ju mängder med rutin i svenska laget. Det kan ju inte förlita oss på att de ska ta oss till ett VM-guld. Eller nej, Sverige till ett VM-guld.
3: De ska hjälpa oss naturligtvis till det här. Men ja, det var ju det jag var inne på när man med det här svenska laget. Att det är svagt. Och det är ju den anledningen till att vi ska förlita oss på ett gäng juniorer, om vi kallar dem för det. Och det håller ju inte i en VM-turnering om du ska göra hela resan.
4: Spännande att höra intervjuerna som kommer i pausvilan. Det är 2 minuter kvar av inledningen. Norge leder med 1-0. Hämtar pucken som vanligt med stor enkelhet via Stian Solberg in till den egna målvakten. Lägger den också längs högersidan. Sverige spelar pucken bakom ryggen på stillastående kille som är Asplund, som plockas bort av 2 norska killar. Sverige förlorar initiativet än en gång över pucken, och här kommer Norge. Går in i svenska zonen längs högersidan, nästan stillastående. Bär man med sig den och håller bort med högerarmen den svenska uppvaktningen. Det är ju ändå tur att de erövrar pucken och kan spela back-back höger ungefär mitt i egen zon.
3: Ja, det var Salsten som bara ville frysa pucken djupt ner i den svenska zonen, och sen åkte han och bytte när Sverige fick tag i den.
4: Baklängesåkande, nu parkerande i ytterkanten av den egna teckningscirkeln till högerbacken Joel Persson. Långa spelet på täckande svenskt blad som bara ballar ner med kortsargen i plexiglaset. Det touchar till, ni hör det i bakgrunden. Svenskarna har några meter, Norge är före och lägger pucken sen längs högersidan förbi de båda avbytarbåsen. Men Norge är där igen och hjälper. Du brukar prata om det som är inom en tv. Vad säger du? Man ska vara
3: fem i bild brukar jag prata bild, om. Man ser en match på tv, så ska alla spelarna från Sverige vara i bilden hela tiden. Då håller man ihop och sitter ihop. Just nu så är det väldigt utspritt för Sverige. Och vänder vi på det så ser man fem spelare i Norge som sitter ihop. Och plus, de vinner ju alla lösa puckar och alla närkamper. Och det gör ju att Norge har spelat överhuvudtaget i den här perioden.
4: En bekymrad svensk förbundskapten, Sam Hallam, zoomas in på delar av de tv-apparaterna vi har att tillgå från kommentatorspositionen. Och det kan man förstå, snart 20 minuter spelat. Sverige får en gratis möjlighet, läge att utjämna. Norge leder 1-0. Mattias Ekholm, bra skott. Målvakten, ännu bättre räddning av Henrik Haukeland. Det är blockerat, inget mål. Sverige, ny räddning, målvakten.
3: Ja, första gången som Norge slår bort en puck i egen zon, och det är Kåsa Stud som gör det. Och då direkt så skapar vi en chans i anfallszon, och det slutar ju med att vår back där, Ekholm, får iväg ett bra skott med trafik framför mål.
4: Ja, det kommer en svensk klubba. Kanske aningen sent. Du sitter och småskrattar när du ser reprisbilden.
3: Ja, på den vinkeln jag sitter så var det väldigt mycket folk i vägen. Men när vi ser reprisen så hade målvakten fysik. Så bra spel på Norges sida.
4: Första gången Norge alltså gör ett fel, menar du, i den här matchen?
3: Ja, man ger bort pucken i egen zon. Och den förmågan har vi i det här svenska laget att vi kan utnyttja och skapa en målchans direkt.
4: Oj, oj, oj, vad man nitar det svenska laget. Och det är första formationen, den här gången Lucas Raymond, som åker upp med hela kroppen någon meter upp från plexiglaset och faller stenhårt ner på isen, skakar loss, hamnar lite ur balans. Norrmännen in i svenska zonen, det är bara 30 sekunder kvar av den första perioden. Felpassning av Sverige, se upp, nu är det farligt igen. Norge leder med 1-0, kan gå för 2-0, kommer skottstyrning tätt utanför.
3: Ja, igen tappar vi puck och närkampsspelet i egen zon är inte bra alls, och vi måste rycka upp oss här och bara tävla hårdare.
4: Mer av Norge, det är farligt, och det är nya styrningar från norska spelare utanför, och Sverige kommer undan med blotta förskräckelsen i slutminuten mot Norge i VM i socken i Fribourg. Har ni hört? Ja, det stämmer. I underläge 1-0, det kunde ha varit 2-0 också. Norge har skapat en del, men det kommer att stanna vid det där enda målet från Noah Sten efter 20 minuter. för där är det färdigspelat. Sverige ger bort pucken i egen zon och Norge får två superchanser med halvminuten kvar att utöka ledningen.
3: Ja, det gillar vi inte att se att Sverige gör på det sättet. Och det, det ska man inte göra när det är få minuter kvar av en match. Måste du spela med större säkerhet.
4: Titta här nedanför oss. Då åker kaptenen Ekman Larsson och Lucas Raymond fram och liksom har synpunkter på domarna. Norge har lyckats. De får svenska laget ur balans.
3: Ja, och det fysiska spelet som Norge har haft i den här perioden har varit schysst. Det har varit hårt, men det har varit schysst. Och de här killarna är inte riktigt vana vid att det är spelare som går efter dem. Och speciellt då i en VM-turnering. Och det har Norge gjort jättebra i den här matchen.
4: Ja, det har ju varit rena semestern genom de fem gruppmatcherna då. Bortsett från Tjeckiska republiken och Kanada. Idag är det på sin spets. Det handlar om att mer eller mindre säkra en plats i en kommande kvartsfinal. Eller raka motsatsen. Det är 40 minuter kvar. Norge, Noah Sten, den enda målskytten i spel nummer ett, överläge efter 9 minuter och 32 sekunder. Det blir en gasskramande fortsättning.
5: Lagkapten Oliver Ekman Larsson, underläge efter första perioden 0-1 mot Norge. Hur ser du på det?
8: Ja, så kan det bli.
5: Hur är det där ute?
8: Nej, men det är bra tempo. Det är två lag som kör.
5: Är det mer fysiskt spel i den här matchen än vad det har varit tidigare?
8: Jag vet inte, jag tänker inte så mycket på det. Men det är klart att man försöker trycka till när man har chansen. Och det är säkert lika åt andra hållet.
5: Märks det att norrmännen gillar att försöka testa er och gå på er?
8: Ja, men det gör ju vi med, så det är perfekt.
5: Hur är isen?
8: Kanon.
5: Är det en kanon?
8: Ja, det är skitbra.
5: Du pratade med domarna nyss här. Vad var det du ville berätta?
8: Nej, det är min uppgift som lagkapten, så att bara kolla här läget.
5: Inget särskilt?
8: Nej.
5: Lycka till.
8: Tack.
0: Oliver Ekman Larsson var minst sagt diplomatiskt där. Tack så länge, Johan Bengts, Magnus Wahlman och Johan Garpenlöv. Underläge alltså. Eller Johan förresten, Garpenlöv, har du lust att säga någonting om Ekman Larssons sätt att prata här? Nej, de har redan gått på fika. Det gör de alldeles rätt i. Ni lyssnar till Hockeysport Extra. Tre Kronor ligger under efter den första perioden mot Norge.

0: of the World med Miley Cyrus. Underläge 40 kronor mot Norge efter första perioden. I parallellmatchen Österrike-Tyskland ställningen 0-0 efter första.
1: I mål! Han gör mål!
2: I mål igen! Det är galet! Det är ofattbart! Det är mål! Det är 3-2! Vad händer?
1: Det är helt otroligt, men det är sant!
3: Han är sänd från de andra galaxerna!
1: Vilken strut!
2: Vad händer?
4: Fotbolls-VM har aldrig varit större. 48 lag, 104 matcher. Och Sverige är med.
2: Där är det slut! Sverige är fotbolls-VM! Viktor Gyökeres har skjutit Sverige till Mexiko, till USA, till Kanada, till hela fotbollsfesten i sommar.
1: Så utomordentligt lysande spelat av Sverige!
4: Följ fotbolls-VM med Radiosporten.
3: Kylian Mbappé,
2: en av de största i alla tider.
3: Leo Messi.
1: Oj, oj, oj, oj, oj.
3: Han gör ju mål! Pow, pow, pow!
2: I den 116 minuten!
4: Fotbolls-VM med start 11 juni. I P4 och i appen Sveriges Radio.
0: Det blir någonting att se fram emot, men vi ser också fram emot andra perioden mellan Norge och Sverige och hoppas på bättring från Tre Kronor, för det är Norge som leder med 1-0 efter första rundan.
5: Här är Ekot. I Ungern går den nya regeringen nu vidare med en grundlagsändring så att en premiärminister bara ska kunna sitta i högst 8 år. Förslaget skulle i praktiken hindra den tidigare premiärministern Viktor Orbán från att återvända till makten.
6: I april tog Viktor Orbáns långa maktinnehav slut. Då tvingades han erkänna sig besegrad. Efter 16 år vid makten förlorade han och hans parti Fidesz valet mot sin tidigare partikamrat Peter Majdar och partiet Tisza. Nu är den nya regeringen i full färd med att ändra grundlagen så att Orbán aldrig mer kan komma tillbaka som landets ledare. Ett förslag till grundlagsändring lämnades in till parlamentet i veckan. Förslaget innebär att en ungersk premiärminister bara ska få sitta i sammanlagt 8 år, alltså 2 mandatperioder. Och regeln ska enligt förslaget gälla även tidigare premiärministerperioder, ända tillbaks från 1990. Regeringen vill också avveckla flera delar av det system som Orbán byggde upp under sina år vid makten. Bland annat vill man upplösa en myndighet som Orbán-regeringen inrättat och som kritiseras för att användas mot oberoende medier och civilsamhälle. Det Majdar nu försöker göra är att montera ner delar av ett helt maktsystem. Milan Jelovic, Östeuropa-korrespondent.
5: I Spaniens huvudstad Madrid demonstrerade idag tiotusentals människor som krävde premiärminister Pedro Sánchez avgång. Bakgrunden är korruptionsanklagelser mot personer.

0: Det var vid lunchtid idag som två spårvagnar kolliderade och enligt lokala medier så var vagnarna fullsatta eftersom det pågår en festival i staden. 5 av de 28 ska ha allvarliga skador. Och en varg har attackerat ett stort antal får på Skutterön i Mälaren, rapporterar P4 Västmanland. 23 får dödades eller skadades så svårt att de fick avlivas och ytterligare ett saknas efter attacken. Mellan 400 och 600 får attackeras varje år av rovdjur i Sverige, enligt Sveriges lantbruksuniversitet. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
1: Och här är Sportextra som fortsätter ett par timmar till. Vi håller ögonen på VM-hockeyn. Sverige ligger alltså under efter den första perioden. Norge har gjort matchens enda mål. Noah Sten slog till i powerplay. 1-0 är ställningen där. Vi sticker emellan med en motornyhet. Det är så att Mercedes George Russell tog sin tredje sprintseger den här Formel 1-säsongen i Montreal. Han vann före McLarens Lando Norris och stallkamraten och VM-ledaren Kimi Antonelli. Grand Prix-loppet avgörs vid 10-tiden imorgon, svensk tid, i samma stad förstås. Om 7-8 minuter sådär så är det dags för den andra perioden i hockeyn mellan Sveriges Tre Kronor och Norge. Och det är alltså våra kära grannar västerut som har ledningen efter den första perioden.

0: Lucky, och någonting säger mig att Johan Bengts kommer ha tur med sin intervjumikrofon alldeles strax, eller hur?
1: Ja, för nu är Jörgen Jönsson här igen, assisterande förbundskapten efter den första perioden underläge 0-1. Vad pratar sig alla mest om där inne i omklädningsrummet?
2: Närkampsspel och fart i spelet pratar vi mest om.
1: Är det där den tuffaste?

0: matchen så här långt i detta VM när det gäller närkantsspelet?
1: Jag tror att vi tyckte att det kanske skulle bli en lättare resa än vad det varit. Jag tycker Norge har kommit ut hårt och spelat hårt och fysiskt, så att det behöver vi matcha.
0: Berätta om det. Varför trodde ni att det skulle bli en lättare resa?
1: Ja, men ibland har man ju matchplan och liksom, man tror inte att det ska vara en lätt match. Du missförstod mig helt, men de spelar hårt och fysiskt och det behöver vi matcha.
0: Vad ska ni göra nu då? Ska ni göra något annat?
1: Ja, men vi gör någon förändring i vårt uppspel, lite rakare, förhoppningsvis lite snabbare. Men det viktigaste är att vi behöver tävla hårdare och vinna närkamp och vinna pucken.
0: Märks lite grann att vissa norska spelare, vet jag om era juniorer som är drivande där i första kedjan, att de är på dem hårt. Är det någonting ni pratar med dem om att de ska vara kalla, eller är det något sånt snack?
1: Nej, men jag tycker de har balanserat det helt okej. Det är klart att de får större uppmärksamhet ju mer de visar hur duktiga de är, så att det är någonting de måste hantera.
0: Kör vi.
1: Tack.
2: Tack så länge, Johan. Det svenska laget välkomnas in på isen i Fribourg för den andra perioden i den näst sista gruppmatchen i ishockey-VM 2026. Noah Sten, den enda målskytten. Norge leder alltså med 1-0. Vi hörde Jörgen Jönsson. Rakheten och börja tävla var väl nyckelord.
3: Och det var det som vi påtalade under första perioden här uppifrån. Att det var väldigt lamt ifrån Sveriges sida. Man förlorade alla närkamper, man förlorade lösa puckarna. Man hade ingen hastighet i varken spelvändningar eller i uppspelsfasen. Så att man gjorde allting för långsamt helt enkelt, och det håller inte mot det här norska laget. Så att det behövs en uppryckning från hela det svenska laget.
2: Spännande att se såklart den andra perioden och framförallt inledningen hur Sverige hanterar det här underläget och de förväntade förbättringarna som svenska gänget har förmodligen på sig själva också efter mindre goda 20 minuter. Jag hörde dig i Radiosportens sändningar under eftermiddagen redan tala om att du kände en viss oro mot det som väntade just ikväll.
3: Jag hade en oro och mycket av det handlade om att de två matcherna som jag spelade mot de bättre lagen så har vi inte spelat bra. Och då har matchbilden inte sett så här dålig ut, ska jag säga. Men nog liknande, vi har förlorat alldeles mycket närkamper. De racen till lösa puckarna och spelet med pucken var inte tillräckligt bra i de matcherna. Och nu möter vi ett lag som sitter ihop bra, har en bra kemi. De tävlar väldigt hårt där ute på isen. Och då ser vi direkt att vi har problem i vårat eget spel.
2: Lite gråa hårstrån i luggen på Sam Allan när vi får honom på våran tv-monitor här. Kan det komma efter första perioden?
3: Ja, när man blir tränare då kommer de där gråa håren fortare än vad man vill helt enkelt. Men vi hörde även Oliver Ekman Larsson efter första perioden. Det fanns en irritation hos Oliver som man, tror jag, ventilerade hårt med spelarna i omklädningsrummet. Så nu förväntar jag mig att det här svenska laget verkligen kommer köra.
2: Och nu är den andra perioden igång. Vi kommer att återkomma till tabelläget vad det lider den här kvällen. Sverige riskerar att missa en kvartsfinal. Det har bara hänt en gång i historien. Det var 2021 under ledning faktiskt då av Radiosportens expert Johan Garpenlöv. Det är långt dit. Och vi ska inte ägna för mycket tid till det resonemanget nu. Sverige har 40 minuter på sig att vända underläget 1-0. Öppningen på den andra perioden. Krogdal har gått om tid. Backen åker ner bakom den egna målvakten. Tidigare Timmer och keepern Henrik Haukeland. Det är 45 sekunder spelat. Norska gänget passar på att byta också. Det här är ett gyllene läge att få de långa anfallen. När lagen har långt i sina avbytarbås och liksom driva matchen och göra motståndarna trötta och det kommer mjölksyra. Och på så sätt får man ett initiativ i spelet.
3: Ja, då gäller det att vinna de här lösa puckarna och närkamperna om man ska få det här trycket. Och så här långt i den här perioden så har Sverige inte fått till det, utan tvärtom. Det är Norge som fortsätter spela fysiskt på Sverige.
2: Det är bra gjort av Rasmus Asplund som fullföljer åkningen ner i offensiv zon. Får hjälp nu av Sundqvist. Sverige skapar någonting ur detta. Tar i ryggen på den norske spelaren. Och det är väl Westerheim det. Petter Malmö till vardags som får den på ryggen. Sverige håller kvar den. Skott från dålig vinkel långt utanför stolpen. Haukeland behöver inte ingripa. Pucken försvinner sen ner från den norska zonen. Ända i svensk del av banan när man börjar om hos Joel Persson. Han åker centralt i banan, går in genom mittcirkeln, åker över röda linjen, kommer in i offensiv zon, skjuter. Retur av målvakten mot Pucken, vägen landar hos norska backarna.
3: Ja, svagt av Haukeland där. Han får en rakt i plocken men den ramlar ner framför. Och där hade Sverige chansen att vara först på den där lösa pucken och skapa något.
2: Samtidigt som vi har en avblåsning och då kommer det att vara tekning i norska zonen. 2 minuter spelat av mellanakten. Det är 1-0 för Norge i VM i socken. Denna koketa majlördag. Termometern har varit uppe och snuddat vid 30 grader varmt. Men ni hörde ju Oliver Ekman Larsson säga att isen är alldeles utomordentligt bra. Och då är de framme i den tredje matchen här inne. Bara den här dagen.
3: Ja, han vill inte skylla på någonting efter den där perioden. Utan allting handlar ju om deras inställning i första perioden.
2: Oj, vilken tuff tackling på av norska spelaren. Sverige kommer att spela 5-4. Irriterat sen när svenskarna har synpunkter på den tacklingen. Det blir lite irriterat mellan några killar. Du är lite tveksam till utvisningen, Johan.
3: Jag tycker inte det ska vara någon utvisning. Det är Brännström som får tacklingen av den norske spelaren. Och precis i tacklingssituationen vänder ryggen till. Och norrmannen bara egentligen åker sakta in i Brännström som faller in lite olyckligt med huvudet mot sargen.
2: Det kan ju vara Sveriges möjlighet att ta sig in i matchen. Vi upprepar den missade straffen i 0-0-läge också, precis innan norrmännen tog ledningen i matchen. Lukas Raymond sköt rakt på Henrik Haukeland och sen kom det målet då från Noah Sten. Om en stund Sverige i det som varit så bra i VM, nämligen spelnumerärt överläge.
0: En kort reflektion från den här positionen, precis mellan båsen. Det är ju en sån här, kanske en amatöranalys av två lag. Norska laget står upp, nästan hela laget i båset och är verkligen redo att komma in i nästa byte. Nästan frustar för att komma in. Svenska laget sitter ner i stort sett alla. Garpen, är det en lite väl amatörmässig analys att säga att det ena laget är mer taggat bara för att de står upp?
3: Ja, du har helt rätt i din analys. Det är just de här signalerna som man sänder till varandra att man vill komma in, man vill göra skillnad. Och i det svenska båset sitter man mer och mer eller mindre och gömmer sig.
2: Och då börjar spelet i nummer 1 överläge. I underläge för Tre Kronor, 1-0 i matchen. Starten på mellanperioden. Eriksen, Färjestadskillen, sitter utvisad. Raymond har pucken i cirkeln. Han är mitt i den samma långt ut till vänster i norska zonen. Får den i ytterkant. Passningen är bra, här kommer skott för styrning. Tar på flera lirar på tennissättet. Sverige utjämnar på tennis och det är väl Ivar Stenberg det som på volley petar in pucken till 1-1.
3: Ja, det är det, och här visar de ju prov, Sveriges lag, speciellt de här unga spelarna, på sin skicklighet. Och här sågar man sig igenom ytterligare en gång. Det är Norges försvar också man har gjort genom hela den här turneringen. Och det slutar med ett skott på styrning från Oliver Ekman Larsson till Viggo Björk. Och Haukeland gör räddningen, men den åker rakt upp i luften och på volley kommer Ivar Stenberg från högersidan och slår in den.
2: Super-Ivar från Stenungsund. 2 mål igår mot Italien. Utjämnar för Sverige i det som är en nyckelmatch i VM i socken i starten på den andra perioden i Fribourg. 1-1 efter en tveksam utvisning. Oerhört irriterat i norska laget. Upptäckte du det?
3: Ja.
2: Direkt efter kvitteringen och sen när lagen är på väg till sina respektive bås så är norrmännen där och är förbannade.
3: Ja,
2: Sverige.
3: Och det är mycket tack vare att de spelar väldigt tufft framför egen målvakt, norrmännen, och sätter press på Sverige där. Och Sverige försöker svara upp och då blir de här små gruffen som alltid händer i de situationerna.
2: Jag har varit med all rätt en del kritik mot det svenska laget, Johan. Men det här går det inte att bortse ifrån. Hur bra det är. Spel i 5-4 och 5-3.
3: Ja, Sveriges 5-4 i den här turneringen har varit enastående skulle jag vilja säga. Och det som gör det bra det är att du har skickligheten. De här unga spelarna får tiden att vara skickliga i powerplay och det utnyttjar.
2: Åh, vad farligt. Sverige tappar pucken. Det är nära friläge. Det är Eriksen. Nyss utvisad. Han lägger upp i backläge. Sverige tappar på skospelet än en gång i egen zon. Se upp. Det är farligt. Och tar pucken vägen, hamnar hos norrmännen ner till vänster i svenska zonen. Den ligger bakom den där förlängda mållinjen så det känns ganska lugnt. Och svenskarna har också en del killar in till egna målvakten Arvid Söderblom efter 3 minuter och 10 sekunder i mellanperioden. Sverige har utjämnat 1-1 i numerärt överläge, Ivar Stenberg. Bra, kaptenen Ekman Larsson lugnar ner det lite och Sverige får tid att liksom samla ihop gruppen och bygga någonting från egen zon.
3: Och nu är det viktigt att ta med sig det här in i 5-5-spelet och höja det spelet. Och det måste vi göra om vi ska ha en bra chans i den här matchen.
2: Sundqvist ensam och 2 norska spelare i mittzonen precis intill halvmånen som avgränsar mot sekretariatet. Det är starkt av svenska laget sen som plockar pucken några meter nedanför våran kommentatorsposition ut för Sundqvist igen, sämre mottagning. Han tar den baklänges åkande, möter flera norska spelare. Sverige förlorar kontakten, tappar. Här kommer norrmännen genom mittzonen, går undan och kommer in till vänster i svenska zonen. Bryter in till avbytarbåset, tillhör Norge ner bakom buren. Den svenska målvakten behöver inte ingripa. Norrmännen är först på den tredje pucken som studsar ut långt höger i svenska zonen. Skjuter den mot buren, inte i första läget, inte andra. Och Sverige där och stoppar, det är bra.
3: Mm, Asplund som tappar pucken vid offensiv blå. Det använder Norge direkt och spelvänder på. Skapar ingen chans den här gången, men de är farliga varje gång.
2: Svenska gänget in och kör nu med Robert Hägg som första gången jag ser Hägg.
3: Han har varit inne tidigare men inte gjort några större avtryck.
2: Nej, slarvigt uppspelat igen av Sverige och de bryter omgående Norge. Det här består från den första perioden. Det taffliga spelet från egen zon upp i mittdelen där Norge låser egentligen allting. Pucken nu från Norge till icing.
3: Ja, 5-5-spelet är fortfarande spretigt från Sveriges sida. Vi är väldigt långa och långt ifrån och vi hjälper inte varandra. Spelbarheten finns inte där. Och när Norge tappar pucken då ställer man upp sig väldigt fort i mittzonen och gör det svårt för Sverige att komma spelande igenom mittzonen. Där måste vi försöka bli lite enklare i vårt sätt att spela och styra ner pucken och vinna pucken djupt ner.
2: Svenska laget får till teckningen nu till vänster om Henrik Haukeland, den norska målvakten. Det är en veteran. Han har hållit på länge i topp i socken i Europa.
3: Mm, han har varit i Sverige och spelat i både Timrå och Färjestad tror jag.
2: Ja, så var det. Ja. Mm.
3: Så det är en rutinerad målvakt.
2: Nästan 2 meter lång.
3: Mm, de är ju det, de flesta målvakterna. De brukar ligga mellan 1,90 och 2 meter. Stora som hus är de och det är svårt att göra mål på de flesta av dem.
2: Killen från Hovås då, den svenska målvakten Söderblom. En bra bit över 1,90 han också.
3: Ja, det är få målvakter numera som är ner mot 1,80-1,85.
2: Det är väl Göteborgsdrakten där va? Hovås.
3: Kungen, Henrik Lundqvist.
2: Så är det igen. Är han från Hovås?
3: Nej, det vet jag inte. Var det han du tänkte på?
2: Nej, jag tänker på Söderblom.
3: Jaha.
2: Han är väl från Järpen va? Utanför Åre från början.
3: För Henrik Lundqvist var inte 1,90. Det kan vi
2: konstatera. Nej, han var inte från Hovås heller. Nu släpper vi det. Teckningen är gjord och Sverige har vunnit den. Bra passning upp i backläge. Brännström har möjlighet att skjuta för styrning. Gör det förbi den svenska klubban. Och sen med hög hastighet och ända ner i svensk försvarszon. Men det var ändå ett initiativ och det var lite bra försök i alla fall. Nu har Sverige skruvat upp tempot en växel va?
3: Ja, lite grann tycker jag. Bra byte senast. Oliver Ekman Larsson gör en fin aktion. Och sen var det ju nära där vid skottögonblicket. Men ja, vi behöver mer av det här.
2: Norrmännen får tillbringa lite mer tid i egen zon och det är vi tacksamma för. Ett i VM-matchen och båda gängen har spelat snart 6 minuter av den andra perioden. Det enda målet så här långt i mellanakten för Sverige i numerärt överläge Ivar Stenberg. Den hämtar pucken nu in till egen målvakt. Här kommer Maria Jakob Larsson, tar den långa åkningen, söker sig lite vänster i höjd med den röda mittlinjen, passerar den samma, undviker icing, var bra av Haukeland som lurade svenska laget faktiskt i egen zon. Skickade pucken och så ut över sargkanten och då vill svenskarna ha en utvisning på det där. Vad är din bedömning Johan?
3: Ja, det ser ut som att det är
2: då,
3: det också.
2: Han åker och
3: han ska slå en crosspass, norrmannen här, och ska göra en flipp-puck. Och den går hela vägen ut i utvisningsbåset.
2: Där har de otur.
3: Ja, det är otur, men oskickligt också. För ska du slå en flippmacka över banan så kan du inte landa i utvisningsbåset.
2: Och då sätter sig Storhammar-killen Martin Rönnelid 2 minuter för den felaktigheten. Såg du Henrik Haukeland som åkte ut och stoppade? Svenskarna störtade mot norska målvakten. Då mellan 2 svenska klubbor. Och där började uppspelet. Det renderar en utvisning.
3: Bra klubbföring av Haukeland och det hjälper ju försvaret.
2: Och då nya möjligheter i spelform med 5-4. Sverige kvitterade just i detta för en stund sedan. 1-1 mot Norge. Den gaskramande VM-matchen denna lördag. Tungt skott den här gången Simon Holmström. Kanske lite väl annonserat. Haukeland läser av det och pucken upp på läktaren.
3: Den tog i stolpen där Magnus faktiskt och studsa ut över droppnätet bakom Haukeland. Så det var ett fint skott utav Holmström. Men Haukeland är ju så långt så det är lite att skjuta på om man ska gå i första krisen.
2: 13.56, det är det som återstår av den andra perioden i VM i socker. Jag tror Sverige har förstått allvaret av den här matchen och dess betydelse. Det är uppenbart, för alla har lyft sig en nivå i alla fall i den andra perioden. Det är helt solklart det. Spelet ligger långt ner till vänster i norska zonen. Vilka vinner den kampen? Det gör Sverige. Bra Holmström. Åh, vilken passning och vilken superräddning av Haukeland. Förflyttningen med Heinemann nyper till på direktpassningen från Holmström. Och det är en monsterräddning det av Haukeland.
3: Ja, det är det verkligen. Och fint spel av Sverige här i powerplay. Man har ju startat med sin andra uppställning i det här powerplayet. Och det kan man ju diskutera.
2: Bra passning var det i alla fall. Och en superchans för Sverige att ta ledningen med 2-1. Samtidigt som det är 6 spelare på isen. Eller?
3: Ja, slashing ser det ut som. Och det är Holmström.
2: Jaha,
3: som
2: då är det svensk utvisning då på Simon Holmström för den slashingen.
3: Yep.
2: Ja, det är onödigt i frustrationen.
3: Ja, det är inte bra att man...
2: Det har vi inte råd med.
3: Det har vi inte råd med. Disciplinen, vi hade ju problem i inledningen av den här turneringen hade ju Sverige problem med utvisningar, 2 minuters utvisningar. Och i det här fallet så är det... jätteonödig utvisning från Holmström.
2: Karl-Karen Heinemann oerhört nära att göra 2-1 för en stund sedan. Istället svensk utvisning och spel 4 killar för de båda gängen i VM-matchen i Fribourg. Det är dryga minuter kvar på norsk utvisning. Och sen väntar då nummer 1 överläge för de röda och blåa norska hockeyherrarna som har svarat för en positiv hockeyturnering så här långt. Skakade sannoliken om stjärnspäckade Kanada med Sidney Crosby och Celebrini och manskapet. Hade ledningen flera gånger om innan Kanada kunde avgöra till slut i förlängningsspel. Bra norrmännen som öppnar genom stora sår i svenska försvaret. Styrningen, en superräddning. Oj, vad nära mål igen för Norge. Bra Arvid Söderblom, Hovås, ja det där tackar vi för. Låt inte Norge göra 2-1. De åker ut med pucken via Backe Olsen. Linköping, vilken utveckling han har haft. Backe Olsen hämtar från allsvenskan till Linköping och växer ut till en jätte i VM i socken i Schweiz. Svenskarna nu nästa läge här då. Ja, det är bra, det är Viktor Björk, men den stoppas upp av norsk back.
3: Ja, vi hade en situation tidigare här nu där Söderblom gjorde en liknande räddning som Haukeland där på en situation som Norge skapade. Så 2 bra räddningar från båda målvakterna.
2: Snart norrmännen fulltaliga och de väntar spel 5-4. Det är just 4-4 på isen. Bra Sverige, håll i pucken. Titta upp på klockan nu Rasmus Asplund. Ta inte åkningen för långt ner i norska zonen. Tvärstannar, svensk spelare vräks över ända. Norge fulltaliga, Sverige mitt in i ett byte. Här kommer 5 norska spelare genom mittzonen. Sverige bara 3. Som nu försvarar sig, en fjärde släpar efter i mittzonen. Det var tur det, för det var han som fick pucken. Och här kan Sverige vända. Grundström, 3-1 läge för Sverige. Här kommer Grundström, skjuter utanför och över.
3: Ja, det var Solberg som inte såg att Grundström kom åkande bakifrån. Och passar rakt på klubban på Grundström.
2: Och så vänder åt andra hållet. Det är naket och det är norska avslut. Bra Mattias Ekholm som ligger rätt och styr undan den pucken med skridskoskenan den högra. Och sen Ekholm på returen och ner i den norska zonen. 11 minuter, 30 sekunder återstår av den andra perioden i VM i Sockinettet. 3 kronor mot Norge. Det är 10 sekunder kvar på svensk utvisning i matchen. Norrmännen har pucken i egen zon. Krogdal bakom ryggen. Det är tur det för svenska laget. Norska spelet stannar upp en aning. Och där är Sverige också fulltaliga. Se upp nu för pucken ligger kvar för norska gänget. Gör det längs högersidan. Bra spelat. 2 meter vänster om den svenska buren. Eriksen, den unge killen Färjestad, försöker använda buren för att balla bort den svenska backen. Lyckas inte med det. Det vänder sen snabbt ut genom mittzonen. Diagonal passning Sverige. Det är en kollision nästan mellan målvakten, backen och svensk spelare långt ner i offensiv zon för det svenska laget. Norrmännen transporterar den sen ut i mittdelen. Oj, oj, oj. Det var en rejäl nacksving det. För han böjde ner kroppen och så kom den norske spelaren på den ganska korta svenska backen Brännström. Och han flög och fick en riktig åktur. Men det gick vägen och det gick bra.
3: Jag tycker Sverige har ryckt upp sitt spel nu. Man är lite hetare där ute. Vinner fler närkamper. Gör sig spelbar snabbare. Och vi har fått tag i pucken på ett bättre sätt.
2: Vad har vi för match just nu? Det är exakt 10 minuter, halva matchen spelad.
3: Den har jämnats ut. Nu är det 2 lag på banan som verkligen försöker spela med pucken och tävla mot varandra.
2: Och bra läge, Sverige kommer in. Silverberg skjuter ett tungt skott, men det är en bra räddning det av Haukeland som dock har frisikt. Och den pucken tar han egentligen 10 gånger av 10. Men det är ett tungt skott av Silverberg. Målvakten Haukeland styr ut med plockhandsken eller stöten ut till vänster och Sverige får börja om egen zon. Norrmännen tar inga chanser alls när de har pucken. Slarvigt Sverige ser upp. Det är farligt. Norrmännen skjuter, Söderblom räddar. Ur dålig vinkel kommer det skottet från norrmännen som försöker låsa fast den långt ner i svenska området till höger. Tuff tackling, Berglund tappar balansen, förlorar pucken, får hjälp av svenska lagkamraterna som lägger ner den och stoppar för Haukeland. Matchen byter nu chanser åt båda håll hela tiden. Det böljar fram och tillbaka i ett varmt, somrigt fribord. VM i sock i 9 minuter kvar, 1-1.
3: Det gäller ändå att Sverige har ryckt upp sig här i andra perioden och börjat tävla lite hårdare och möter upp Norge på ett bättre sätt.
2: Norrmännen ser upp, nu kommer de igen, lyfter en svår passning bakom ryggen, har den i alla fall i ägo i det norska laget hos Mikkel Eriksen, den unge alltså, 18 år gammal, vilket förtroende han får och gör det så oerhört bra varje gång han finns på isen.
3: Ja, ett offensivt hot hela tiden, han är inne på banan här, han vill också ha pucken och driva in mot mål och bara göra skillnad för Norge.
2: Det som var en bra inledning av perioden och kvittering i Sverige och några minuter därefter som också skapade en del har nu planat ut. Det var en del Norge. Sverige igen. Haukeland lägger plockhandsken på avblåsning. Blockering Sverige med 8.43 kvar av den andra.
3: Inte långt borta. Att Raymond får några meter där på den norske backen och kommer lös på högersidan. Men han sträcker sin klubba långt där så att han kan stöta pucken till Haukeland som blockerar.
2: Johan Bengts i kortärmad pikétröja. 2 meter till höger om svenska båset i Fribourg.
4: Det är skönt med kortärmad. Det har vi haft hela dagen och då var det varmt och nu är det lite svalare. Så jag njuter av temperaturen här nere vid isen som ju enligt Oliver Ekman Larsson är helt lysande. Men jag vet det är 17 ja, när jag står och tittar på det här. Det nästan ser ut som att det är lite slashvarning på den. Det är lite kristaller och så, men det blir det väl efter 3 matcher i samma arena. Jag hör ju Garpen säga att Sverige spelar ju bättre och står upp bättre. Och det är ju mer och mer Sverige som nu är i ansikte på norrmännen när de är här vid båsen och ska byta och så trycker till lite extra. Vi såg efter målet då Ivar Stenberg när han firade med sitt lag så åkte han lite extra långt över rödlinjen också och petade på en norrman där som skulle in i sitt bås. Och när det gäller det fysiska spelet, vi såg lagkaptenen Andreas Martensen i Norge, stor är han, 190 cm lång, 105 kilo. Han åkte och tackla hela första perioden, vilken chans han än fick så tog han den. Det tar väl också på fysiken och orken att åka runt och spela så det ser vi inte riktigt lika mycket av nu.
3: Nej, det tar ju naturligtvis på kraften att åka runt och tacklas. Men när du får in de här bra tacklingarna på de här rätt spelare i Sverige så tar du med i det. Det skapar energi till ditt lag och det är det han är ute efter. Men jag såg i det här avbrottet att Sverige samlades tajt. Samma land stod och pekade och visade och pratade. Så att det finns en energi i Sverige just nu som är på gång här nu.
2: Samtidigt som vi kan notera att det är en utsåld arena. Den är relativt nybyggd den här i centrala delarna av Fribourg med plats för 9000 åskådare. Den går i grått, mörkgrått med branta, nästan stupande läktare där alla kommer oerhört nära händelsernas centrum. Det är en toppen arena man har här nere i Schweiz.
3: Det är det verkligen måste jag säga. Det är de här branta läktarna som skapar den här grytan. Så, som spelare vet jag själv, när du spelar i en sån arena så får du den här liksom, du får publiken över dig på något sätt. Och det skapar en ärlig känsla när man spelar.
2: Svenskarna på ny tekning, 8.25 kvar av mellanperioden. 1-1 i VM i socken, Norge 1-0, Noah Sten i den första norsk utvisning. Där har Sverige lite tur som får med sig ytterligare 2 minuter i spel 5-4, men det tackar vi för.
3: Ja, det här tackar vi för. Det här är en
2: det sätts på konto, tack för den.
3: Ja, en svag utvisning tycker jag domarna i det här läget. Det är en klubba, de åker ihop, det är Raymond och Krogdal som åker ihop och klubborna åker upp och det är båda klubborna som åker upp och det blir ju en reaktion från Raymond som gör att domaren tar det här utvisningen.
2: Han åker ju upp mot ja. Du sa det, va? Mot ansiktet.
3: Ja, mot ansiktet.
2: Ja. Ja, och då är man ju
3: ansvarig. Ja, han är ansvarig för sin klubba men det är en ja.
2: Tack så mycket. Finske domaren Mikko Kakarari tillsammans med Jiji Ondracek från den tjeckiska republiken. Kanske påverkar de en del. Svenska kaptenen var ju fram och samtala efter den första perioden, även Lucas Raymond.
3: Ja, även reaktionen som Lucas Raymond gör ju att domaren ser händelsen på ett helt annat sätt.
2: Låt oss se 2-1 mål nu för Sverige. Det skulle kännas så oerhört bra. Det börjar bli lite nervöst det här i VM i socken i Fribourg 1-1. Svåra passningar där Sverige överarbetar situationen. Enklare tack Raybond. Sverige har lite tur för den studsar via klubbor. Tillbaka i ägo för svenska laget då. Här kommer direktskottet. Lätt för målvakten att rädda med klubbskaftet. Hamnar via plexiglaset igen hos Raymond som står ett par meter innanför den vänstra cirkeln nära den där punkten som han släpper pucken vid tekningar. Där ligger den plottrigt spelat, men det går bra. Viggo Björk flyttar nu vänsterläget bort på högerkanten. Mycket mer is att operera på svenska laget som nu kan skjuta. Ivar Stenberg, det är den svenska målskytten i matchen. Bra passning, flippar upp i blåa linjen. Bra vidare sen också för Ekman Larsson. Slutar via plexiglaset, hamnar höger för svenska laget igen. Ner bakom buren. Lite sakta i tanke och handling där från Jack Berglund som ändå har tur med sina lagkamrater som plockar pucken åter. Hamnar Raymond i höjd med den blåa linjen. Bara decimeter innanför den samma ner längs högersidan i backläge. Står Ekman Larsson vill ha pucken. Det är kvar knappt minuten i numerärt överläge. 1-1 till ishockeyn i Fribor. Sverige går för en ledning mot Norge. Kanske kommer det nu. Svensk spelare faller. Ingen utvisning. Raymond söker in båge. Här kan han skjuta. Raymond passar direkt skottet och det är bra av norska laget som ligger i skottlinjen, Johan.
3: Ja, för William från Johannesen är avgörande i det här läget. Annars hade det varit mål för Sverige.
2: Oj, här kan det bli en svensk utvisning. Där har de tur. Undan med pucken. Norsk spelare tappar hjälmen. Måste åka byta. Vad händer då? Jo, Sverige förlorar kontrollen över pucken. Norge nu berätt underläge. Jättemål! Noah Sten i spel nummer ett underläge. Norge tar ledningen i VM i socken i Schweiz. I spel 4-5 gör han andra målet. Noah Sten, vad pysslat Tre Kronor med, Johan.
3: Ja, vad pysslat Tre Kronor med i den här situationen. Här är man ju naiv i sitt sätt att spela här. Och Noah Sten utnyttjar ju det med en jättefin prestation på högersidan. Där han rundar den svenska backen och kliver in bara rakt in i slottet och skjuter upp den i första krysset.
2: Ja, men det är inte sant. Det är inte möjligt att det ska få gå till på det här sättet.
3: Nej, det är Ivar Stenberg som inte riktigt orkar fullfölja sin backcheck här och han blir bortgjord utan Noah Sten. Och här har vi den här lite orutinen från de här yngre spelarna att man inte sätter sig själv i den här situationen som Ivar Stenberg gör.
2: Och det är en mardröm för Tre Kronor den här lördagen. Norge gör 2-1 i spel nummer ett underläge. Med 6 minuter och 45 sekunder kvar av mellan perioden. 21 år gammal, Noah Sten. Örebro under SHL-säsongen, bort i Nordamerika, spelade i Farmaligan. Kom och förstärker norska laget och har en superkväll. Där han skjuter ner svenska ishockeylandslaget, gigantiska favoriterna i Brygga. Och nu krävs det något utöver det vanliga om vi ska döma av det spelet som varit den här kvällen i VM i socken.
3: Jag tycker ändå Sverige har spelat bättre i andra perioden. Självklart den här sista aktionen från Ivar Stenberg var inte bra. Men vi har tagit tag i spelet på ett mycket bättre sätt. Nu gäller det att vi bygger vidare på det.
2: Och nu är också Norge fulltaliga. Det som vi trodde skulle bli 2-1 Sverige blev istället minus 1 i det 2-minuters spelet. Via Noah Sten, svenska anfallet, skott, styrning över. Returen, svenskarna försöker virka pucken in framför Henrik Haukeland. Lyckas icke med det, men har kvar den i alla fall i norska zonen med mindre än 6 minuter kvar att spela av mellanakten. Och de får tillbringa mycket tid på utsidan, Tre Kronor.
3: Norge fortsätter att spela fysiskt och aggressivt från insidan och ut. Och Sverige har svårt att ta sig in från sargerna in mot mål.
2: Trötta norska spelare kan inte åka och byta, utan de ser Sverige komma in med nya killar. Här är det bra spelat. Mattias Ekholm laddar bussan. Returen ligger fri. Målvakten tappar. Målburen ur sitt läge. Svenska jublar för mål, men pucken har inte passerat mållinjen. Buren ur sin ordinarie position. Avblåsning, inget mål. Norge leder 2-1.
3: Gillar ändå att vi är där framför målvakten och tävlar nu och vi vinner de situationerna mer och mer. Nu hade vi ett jättefint byte här och tryckte tillbaka norska spelarna ordentligt och skapade några halvchanser och det här kan vi ta med oss. Den här aggressiviteten efter Norges 2-1 mål, det gillar jag.
2: Det är de 89:e världsmästerskapen i ishockey. Vid 19 tillfällen har Sverige och Norge mötts i VM. Aldrig någonsin har Norge vunnit under ordinarie tid.
3: Nej, och det visar ju bara skillnaden mellan Sverige och Norge som hockeynation. Sverige är mycket, mycket bättre än vad Norge är naturligtvis när vi har våra bästa spelare. Så så vinner vi ganska behagligt mot Norge. Men i en match i en sån här turnering där inte de bästa spelarna kommer hem.
2: Men du Johan, skulle vi säga åt Norge, ni får plocka 10 spelare från NHL som vi har i Tre Kronor, tror de hade tackat nej till det?
3: Nej, det hade de inte, men då jämnas det ut när vi inte får hem våra bästa spelare på ett helt annat sätt. Och Norge har ju någonting på gång här med sina unga spelare. De har ju gått och trånat efter mer skicklighet efter de här äldre generationerna med Patrik Thoresen i spetsen som har slutat. Nu har man fått den här yngre generationen, man har någonting på gång och det ser vi ju i den här VM-turneringen.
2: Och domarna har åkt ut i sekretariatet sen målburen då lämnat sin ordinarie position. Du står ju bättre till Johan, hann du uppfatta vad man gjorde av det där med 5 minuter kvar av perioden?
4: Du får nog besked nu Magnus va, från domaren, vi tar det först eller?
2: Inget mål, ja. Varsågod och fortsätta Johan. Inget mål i alla fall.
4: Nej, det var svenska spelarna. Var ju få domarna där och tyckte att Linus Karlsson blev intryckt i stolpen av en norsk försvarare. Därav att målburen flyttades och sen spelade man ju pucken över mållinjen. Det var nog det Tre Kronor ville att domarna skulle titta på, men inget mål alltså.
2: Och då spelar de igen då med dryga 5 minuter kvar av den här perioden. Det är alltså norsk ledning för er som kommer till Radiosporten denna härliga sommarkväll i maj månad. Det är 2-1 för Norge. Noah Sten, den unge 21-åringen, känd från spel i SHL Örebro, som har gjort båda målen. Ett i första perioden och nyss fram till 2-1 här i den andra. Och det är ju svenskt mål också i powerplay av Ivar Stenberg. Hans tredje fullträff så här långt i gruppspelet. Den näst sista matchen för Sverige. 15 minuter är nu markerat och passerat med några sekunders marginal. Svenskarna försöker trumma på, lägga ner pucken djupt för att få rörelse i norska laget. Får det bitvis men håller till på utsidan, bryter mönster. Det är bra, Linus Karlsson som kommer loss från den uppvaktningen och får till ett avslut.
3: Ja, Linus Karlsson är stark i spelet runt sargerna och han är skicklig också att hålla i pucken och ta dem till mål.
2: Ja igen, men det tar dessvärre då för svenska laget på norsk risk och ner för Karlsson igen. Vad hittar han på nu? Bryter in vid första stolpen. Svenskarna står halv så långt därifrån. Reagera snabbare. Norge kan via långsärgen och högersidan lägga pucken bort efter 16 minuter. Tre Kronor 1, Norge 2. Snart bara 20 minuter kvar i VM i Sockum. Och Sverige är oerhört illa ute just nu i Fribourg. Här kommer Heinemann. Han lägger en vidare styrning, men det är plockpotatis det för Haukeland som med enkelhet nyper den i den stora, gigantiska vita plockhandsken. Och då är det nu tekning att vänta om en stund efter 16 minuter.
3: Ja, inget svårt skott för Haukeland. Ett skott från sargen, ingen skymning. Han tar den i plocken och blockerar. Och nu har vi lite avbrott här. Men tycker ändå Sverige har ryckt upp sig i fysiska spelet. Vi vinner fler och fler närkamper. Och det gör ju att vi får ett större puckinnehav. Och vi kan trycka tillbaka norrmännen i sin egen zon.
2: Norge ska ju hyllas för en magnifik insats så här långt.
3: Ja, och deras gameplan har ju gått i lås vill jag ju säga. De har verkligen fått matchen dit de vill. Man har fick ledningen, man släppte in ett mål i powerplay, men man tog tillvara på en annan chans när man fick möjligheten när Ivar Stenberg inte riktigt hanterade den situationen. Nu gjorde så att Noah Sten kunde gå in och göra ett perfekt avslut i första krysset. Och nu ger man i den här ledningen igen och kan försvara sig och spelvända och kontra på Sverige.
2: Jag tänkte om en stund ska vi vända ner till Johan Bengts där nere. Mellan de båda spelarbåsen. Vi gör det vid nästa avblåsning Johan. Pass på det med reflektioner och ge oss en bild. Vad du kan läsa av svenska laget, ansiktsuttrycken, coacherna, Jönsson, Hallam och övriga gänget. Men nu är det spännande minuter som väntar denna lördag kväll. Vad ni än gör, lämna inte Radiosporten Sveriges Radio, för det här är en mycket nervös afton.
3: Ja, det här är ju spänning av högsta grad tycker jag. Och Sverige håller på att äta sig i kapp i den här matchen och försöka komma tillbaka målmässigt innan den här perioden är slut.
2: Strax Johan Bengts, det är en utvisning. Jag undrar om den är svensk va?
3: Nej, jag tror att det är på norr.
2: Är du säker på det?
3: Det var en trippingsituation som jag såg på en svensk spelare. Det var Silverberg, men han kanske inte såg det.
2: Nej, jag tror att det är Silverberg som sätter sig.
3: Ja, Silverberg.
2: Ja, jag menar det. Ja. På en svensk spelare.
3: Då pratar vi samma språk.
2: Johan, hur mycket kan du läsa av den svenska gruppen och dess ansiktsuttryck? Och vad gäller de svenska coacherna? Får du någon närbild så att du kan berätta för svenska folket? Det är 3 minuter och 57 sekunder kvar av andra perioden i Fribourg. Sverige ligger under och dessutom väntar de en stund numerärt överläge Norge.
0: Nej, jag tycker det fortfarande är ganska så sansat det här. De står ganska så städat bakom den svenska bänken. Så jag tror inte det är några panikkänslor än så länge i detta Tre Kronor. Men visst, det är underläge mot Norge. Det är 4 minuter kvar att spela den andra perioden. Och nu kan det ju komma ett ytterligare mål från vårt grannland.
2: Ja, det börjar bra i alla fall. Sverige tar den tekningen och Holmström då utmanar också. Låt oss få en repris på det som Noah Sten gjorde för en stund sedan, nämligen mål med en spelare färre på isen. Ja, inte den här gången.
3: Det vore ju mumma om det varit så. Men det kommer troligtvis inte bli så, för Norge kommer ju spela väldigt safe i det här powerplay.
2: Åh, vad starkt av Backe Olsen som far med väldig fart och halva ryggen in i sargen. Returen, det är farligt i norska skottet. Hämtas av Eriksen. Flip passning upp i backlägen. Norska laget flyttar ut för Sten. 2 mål. Se upp nu för Noah Sten. Vidare upp i backläge. Sten längs högersida. Backe Olsen nära den svenska målvakten. Får samspela med Noah Sten. De unga flyttar pucken fort upp i backläge igen för norska laget som leder med 2-1. 17 minuter spelat av den andra perioden. Bra Sverige undan av Sundqvist. Men på returen så virkar man in det. Jättesnyggt av norrmännen. Direkt skott ut Noah Sten. Misslyckad träff. Pucken hamnar och det är svenska som faller. Norge hämtar bara pucken och trycker tillbaka Sverige med minuten kvar i spelform med 5-4. Här kommer nya chanser. Upp i magen. Backe Olsen skjuter. Svenska målvakten räddar. Norge leder VM i socken och gyllene läge att kliva fram till 3-1 med bara minuter kvar av mellanperioden. Sverige oerhört pressad i VM. Det är inget snack om det. Norge spelar briljant. Kommer den stora chansen med 35 sekunder kvar. Pucken ligger kvar. Övriga spelare håller kvar den nu. Här är han, Noah Sten. Lägger längs vänstersidan, Westerheim. Han är det som flyttar den längs högerkanten ner bakom den förlängda mållinjen. Viktigt, Sverige vinner pucken. Kan de göra det? Få bort den. Ekholm jobbar. Delar ut en tackling. Svenskarna är först eget vänsterförsvar och får undan pucken.
3: Ja, jättebra spel av Ekholm här. Han kommer ut sakta, glider han ut och vinner en närkampssituation i hans egen vänsterhörna. Och därifrån sen så får vi ut pucken. Norge har en bra chans det här att komma till det där riktiga avslutet. Men tack vare Sveriges bra spel så blir det inte den där sista chansen.
2: Och nu klarar ju Sverige den här utvisningen. Ja, det var jättebra det. Silverberg välkomnas in på isen igen. Efter 18 minuter i den andra perioden. Det är en period som målmässigt än så länge står 1-1. Stenberg Ivar utjämnad i spel 5-4. Noah Sten gjorde 2-1 för Norge ungefär mitt i den här perioden. Låt oss se ett svenskt kvitteringsmål innan 40 minuter är avklarade. Kanske kommer det nu. Hauke Landräddning i returen. Norska spelare pucken bort från egen zon.
3: Ja, fin aktion av Albert Johansson som tar upp pucken innan anfallszon och därifrån skapar med chans.
2: Ännu mer svenska lägen. Här kommer man. Viggo Björk, Raymond. Raymond bakom buren. God fart på skridskorna. Håller i pucken. Tvingas nästan upp i höjd med den blåa linjen. 19 minuter spelat. Inspelet är fräckt. Det är farligt. Sverige på retur. Var ligger pucken? Den hamnar hos norska klubbor och genompetar ut den i mittzonen.
3: Ja, jättefint igen när vi tar pucken till mål och vinner de lösa puckarna.
2: Ännu en våg som föder ett anfall från svenska laget. Det är Raymond med samma åkning ned på buren. Skottläge Stenberg på en norsk spelare. Hämtas av Ekman Larsson. Det är mindre än minuten kvar. Norge är tillbaka pressade. Sverige spelar nu med en god rörlighet. Här kommer väl skottet. Det kan göra det från Ekman Larsson. Håller i för skottpassning, styrning. Den är så hård så det går förbi samtliga svenskar. Hamnar ändå kvar i offensiv zon med 40-talet sekunder kvar. På den andra perioden. Det är norsk ledning i VM i socken. Sverige, det påminner om ett numerärt överläge. Trötta norska spelare ska stå emot sista halvminuten av den här perioden. Det är snart bara 20 minuter kvar i VM-mötet. Norge leder 2-1 och kan peta pucken bort från egen zon.
3: Ja, nu fick vi det här långa bytet på norrmännen när de var trötta. Och nu skapar vi några chanser där som inte var långt borta.
2: Martinsen kastar iväg ett puck när norrmännen kommer in i svenska zonen. Det tar faktiskt på en täckande spelare farligt. Här kommer sista svenska chansen. 3-2 pucken. Dessvärre ut i mittzonen offside.
3: Och den glider precis utanför den blå linjen när Oliver Ekman Larsson följer med i anfallet. Annars hade han kunnat vandra rakt in den sista 10 sekunderna och skjuta ett fint skott.
2: Ser vi reprisbilder på det som var ett powerplay för en stund sedan hos norska laget. Hur Backe Olsen liksom suger in pucken mot kroppen bakom förlängd mållinje. Skapar sig som sånt utrymme och så skjuter han upp mot axeln. Det var ganska nära det.
3: Ja, man egentligen snurrar runt sig själv och det gör det svårt för försvarande svenska backen att komma åt pucken. Och sen försöker man lyfta upp pucken i första krysset.
2: Vår tjeckiska kollega till höger om dig, Johan. Skakar lite lätt på huvudet åt svenska spelet, det förstår vi.
3: Ja, än så länge. Ja, men jag tycker ändå andra perioden är en klar skillnad på det, åt det positiva hållet för Sverige.
2: Är det bra?
3: Det är Hade vi spelat så här från start, då hade vi nog varit i ledning nu, tror jag. För då hade norrmännen varit, vad ska man säga, ännu tröttare än vad man har haft i slutet av den här perioden.
2: Nu är det 20. Oerhört viktiga minuter för svensk landslags ishockey. Det är en mardröm att förlora om det blir ett faktum mot Norge ikväll. Det väntar intervjuer. Vi ska återkomma till det resonemanget med expert Garpenlöv efter den kommentaren som väntar om några sekunder från Johan Bengts. Det är norsk ledning alltså i Fribourg i VM-mötet mot Sverige. Noah Sten, den stora hjälten, men båda norska målen. 16 minuter kvar, sen börjar den tredje perioden. Sverige måste vända, annars är slutspelet i fara.
4: Efter två perioder underläge, hur var den här perioden för er, tycker du?
5: Ja, men det steg i rätt riktning i alla fall. Jag tycker att det är vi som dikterar mycket mer där ute. Sen är det disciplinen vi måste jobba på, försöka få till de där heta chanserna. Men ja, ett steg i rätt riktning.
4: Hur tungt är det där målet att släppa in?
5: Ja, det är klart att vi aldrig vill släppa in ett mål i powerplay. Men det är sånt som händer, det är bara att gå vidare.
4: Ingen panik än?
5: Nej, absolut inte.
4: Vad är det definitivt och konkret ni måste göra i den här tredje perioden för att få hål på Norge?
5: Ja, men de står ju på egen blå, och det är väl där vi får försöka vara lite mer aktiva i våra spelvändningar. Jag tycker första så var vi för sega. Vi ville ta hem dem och vi skulle komma tillsammans varenda gång. Det vi gör bättre i andra tycker jag att det blir lite mer go i det hela och lite mer fart. Det behöver inte vara perfekt hela tiden när vi kommer upp med den, utan upp med den på avlastning. Då får de hålla sina backar kvar. Kanske vi kan byta en eller två istället för att vi ska byta alla fem.
4: Tack.
3: Ja, han har ju helt rätt i analysen. I första perioden gick det långsamt och då mötte vi fem norska spelare i mittzon hela tiden. I andra perioden vänder vi spelet snabbare, vi attackerar med högre fart. Och det behöver inte vara perfekta ingångar, utan man kan styra ner ibland och vinna pucken lågt ner i Norges zon och därifrån sen skapa situationer. Och det var det Sverige gjorde, och man gjorde det bättre och bättre under andra perioden.
2: Du ska få kommentera det här, Johan, om tabelläget i svenska gruppen. Kanada, Tjeckien i topp där uppe. Sen kommer Slovakien på 11 poäng. Norge just nu på 10. De fyra till kvartsfinal. Under det strecket, Sverige en poäng bakom Norge. Vad känner du med 20 minuter kvar? Faktum är att Sverige har spelat en match mer och har bara mötet med Slovakien kvar innan det stundar ett eventuellt slutspel. Slovakien, övriga nationer, även Norge har två matcher kvar. Skulle det här stå sig så har Sverige inte det avgörande skedet i sina egna händer.
3: Och det känner man ju en stor oro kring. Om det skulle vara så att Sverige förlorar den här matchen, då sitter man i händerna på andra resultat, och det vill man ju aldrig hamna i den här typen av turnering. Och därför har man de här sista 20 minuterna från Sveriges sida att göra någonting åt det. Och med tanke på hur andra perioden såg ut så känns det ändå positivt, tycker jag. Vi har lyft upp spelet rejält, tycker jag, och man utmanar Norge på ett helt annat sätt i andra perioden. Nu gäller det bara att man orkar göra det på samma sätt i tredje.
2: Hoppas ni är med oss också i avslutningen. Det är 14 minuter dit ungefär. Sverige måste vända. Norge leder i VM-mötet med 2-1.
6: Konstaterade Magnus Wahlman som är där och tittar på hockey tillsammans med Johan Garpenlöv och Johan Bengts. I den parallella matchen i samma hockey-VM så är det Tyskland som leder efter två spelade perioder mot Österrike. Det står 2-1 i det mötet inför den tredje perioden.

0: ABBA förstås i Hockey Sport Extra där vi följer mötet mellan Norge och Sverige. En norsk ledning inför den tredje perioden. De båda norska målen har tillverkats av Noah Sten. Det svenska målet gjorde...
1: Ivar Stenberg gjorde två mål igår för Tre Kronor. Idag så träffar jag mamma och pappa, Cecilia och David, matchen igår. Ivar gör två mål, Cecilia. Vad tänkte och vad kände du då?
2: Lycka såklart. Häftigt. Kul att få på plats och se det.
1: Det var knappt David som att han förstod. När han gjorde det första målet så såg det inte ut som att Ivar riktigt liksom fattade grejen. Han firade lite avvaktande.
3: Ja, det gjorde han väl. Jag tror han blev ganska lättad faktiskt. Att det var, han har haft lite lägen och jag tror det var lite lättare faktiskt att han fick slå in den ganska enkelt. Där. Så det var nog, men han var nog jätteglad, det tror jag.
1: Det har varit väldigt mycket prat om juniorerna i det här laget och Ivar är ju kanske den som har fått klä störst kostym vad gäller det där inför. Hur har han upplevt hela den här situationen?
2: Att bara få med ett senior-VM är ju grymt stort. Och att få göra det tillsammans med kompisar från junior-VM-laget och killarna har spelat med nu under flera års tid, det är ju fantastiskt. Sen så har ju de stora killarna, så de erfarna, rutinerade spelarna tagit hand om de här juniorerna på ett fantastiskt sätt.
1: Vi lär ju känna Ivar på isen. Det är ju inte hela bilden liksom. Vem är Ivar annars?
2: Ivar är en väldigt positiv person. Man mår väldigt bra att vara runt Ivar. Är väldigt ödmjuk och är väldigt inkluderande. Gillar att vara med familjen och gärna krama mormor och farmor och morfar och... Ja, han är väldigt mjuk kille.
1: Ni fick ju träffa honom idag också. Vad sa han då?
2: Nej, han såg tillbaka igår och var nöjd med den matchen. Lite tufft idag kanske med Norge som de bör vinna över. Men som har gjort det väldigt bra hittills. Gött att hänga lite med kusinen och brorsan och med oss. Och bara ta det lite lugnt. Var nog ganska gött.
0: Cecilia Stenberg där i samspråk med reporter William Baldetoft, och som ni säkert förstod så var de där intervjuerna gjorda innan den match som bara har en period kvar och där Norge har ledningen med 2-1 inför den tredje perioden. Vill ni ha ekonyheter här om några minuter, då får ni byta till kanalen P1, för här kommer vi att gå tillbaka till hockey-VM bara en liten stund.

0: First Aid Kit förstås, Emmy Lou. Vi väntar på den tredje perioden i VM-hockeyn mellan Norge och Sverige. Det är en norsk ledning med 2-1 inför den tredje perioden, och det är ett resultat som bäddar kanske för ett missat svenskt slutspel, eller det blir konstigt, men jag tror ni förstår vad jag menar. Ekonyheter pågår för den som så önskar i Sveriges Radio P1 just i detta nu, men vi kommer alldeles strax gå tillbaka till hockey-VM. Har ni varit med oss sen tidigare så har ni hört massa fotboll som jag inte kommer att berätta om nu, därför att Johan Bengts får besök.
1: Ja, de svenska spelarna står i gången på väg ut i arenan och verkligen peppar på varandra inför den här tredje perioden. För nu behöver Tre Kronor vända på det här. Jörgen Jönsson, assisterande förbundskapten, underläge även inför den här perioden. Du vill ha rakare, tydligare spel än den andra. Fick du det?
2: Ja, det tycker jag nog att vi fick. Det är fortfarande ingen mål i 5-5-spelet och ja, lite rakare var det.
1: Vad går det att skruva på mer då inför den här tredje?
2: Ja, med kanske något mer skott och få tag i mer retur. Vi ser att det finns en del lösa puckar där framför och sådär, så att fortsätta tro på det.
1: Ser du något i det norska laget, hur de spelar, som ger er hopp om att ni kan vända?
2: Förlåt, vad sa du?
1: Ser du något i det norska laget som ger er hopp i att ni kan vända det här?
2: Ja, nej. Jag tycker nog mest det handlar om oss själva. Vi behöver ju upp en nivå och hitta ett spel och hitta bra skott. Det är det handlar om. Det måste vi lösa själv.
1: Några särskilda som behöver kliva fram nu när det väl gäller?
2: Nej, vi spelar som ett lag. Absolut, vi går tillsammans.
1: Vad ger du er för chans?
2: Förlåt?
1: Vad ger du er för chans?
2: Ja, den är stor. Absolut. Den måste vi tro på.
1: Det är bara att följa med spelarna ut då.
2: Tack.
3: Tack så länge, Johan. Det är 20 minuter kvar av ordinarie tid. Det kan ju bli förlängning och även straffar. Det är norsk ledning 2-1. Jag tycker man kan känna i de här intervjuerna som vi har gjort på Radiosporten de här dagarna att det är liksom inte den harmonin. Det är korta, lite trubbiga, ibland lite mindre trevliga svar. Man är van att Tre Kronor är folkets lag, där man bjuder på den informationen som finns. Och det är klart man gör det, men på ett sätt som ni

0: Det kan bli en kväll som skrivs in i de svenska historieböckerna. Det är 20:e mötet genom historien i VM mellan Sverige och Norge. Och aldrig någonsin har Norge vunnit under ordinarie tid. Kanske kan det ske nu. Då ska de hålla emot i 20 minuter. Vad ger du Sverige för chanser att vända i den sista?
1: Jag ger Sverige stora chanser att vända om man fortsätter spela på det vis som man gjorde i andra perioden. Det var inte perfekt från Sveriges sida, men man fick ett övertag på Norge. Man kunde tvinga tillbaka Norge i sin egen zon. Norge började se lite trötta ut och vi började vinna lite närkamper och fick in pucken framför målvakten och tävlade om puckarna där.
0: Och nu släpper den tjeckiska domaren pucken för första gången i den tredje perioden. Jörgen var inne på det också. De har problem att göra mål, Sverige, i spel 5-5. Allt kommer i numerärt överläge.
1: Och där är Sverige riktigt bra, måste vi säga.
0: Ja, men 5-5.
1: Och det är tur att de är det, för annars hade det sett ännu mer olyckligt ut eller dåligt ut i den här matchen. Så att det Sverige behöver göra är att bli starkare på pucken och hitta vägar till att ta pucken mot mål. Och då måste man ju äga pucken i anfallszon.
0: Här störtar Sverige i en omställning. Det är en åkning, men de hinner hem med 4 i alla fall, det norska laget, när Lucas Raymond åker med den under kontroll i alla fall ner i offensiv zon. Spelar den bakom målburen. Det är en kamp mellan 2 norska spelare och 2 svenska. Viggo Björk åker dit och försöker meta ut pucken. Lyckas. Det är bra spelat i första formationen som är så framgångsrik och hela tiden skapad. Som skjuter med Norge ut med pucken sen för Westerheim, Malmökillen. Och då är den bortspelad från den egna zonen. Och minuten har gått nu av den tredje perioden. Ska man gå ner på folk? Ska man kasta om i formationer? Vad hade du gjort?
1: Man ska göra det man behöver göra. Man ska använda de bästa spelarna så mycket som möjligt. Man ska känna efter på bänken vilka det är som har...
0: Vilken styrning Sverige men utanför.
1: Och därifrån sen spela de bästa spelarna så mycket man bara kan.
0: Nu trummar de på Sverige. Nu har de gasat hårt i öppningen på den här perioden. Norge är satt under lite press i egen zon, men fixar det väldigt bra. Spelar en backenpassning som landar så småningom i mittzonen. Här åker svenskarna. Några åker och byter. Pucken är under kontrollerade former hos backen Joel Persson. Aj, aj, aj. Hur gick det upp i ansiktet? Returen för svenskarna. Vad är det? Vi är bort i stolpen där de inte bara norska killar. Målskytten 2 gånger om för Norge. Får inte pucken ur egen zon. Svenskarna försöker låsa fast. Den lyckas bitvis via Jacob de la Rose. Bort på högersidan för lagkamrater. Lite is att jobba på för de la Rose utanför högra cirkeln. Tar hjälp av långsargen in. Här kommer chansen. Returen ligger fri och svenskarna skjuter målvakt. Räddar! Oj, vilken dubbelmöjlighet för Linus Karlsson. Oerhörda räddningar av Haukeland. Sverige så nära att göra 2-2 efter 2 minuter i den tredje perioden mot Norge. Nu har pressen, anstormningen, forceringen. Ja, det finns många uttryck att använda. Det som är en kamp mot att vända ett underläge i VM i socken mot Norge påbörjats.
1: Ja, nu har man verkligen satt press på Norge här och Linus Karlsson hade 2-3 chanser. Han fick inte upp pucken. Han har fått upp pucken över benskytten. Han har gjort mål.
0: Och stolpen och returen är farligt. Svenskarna träffar stolpen. Det var ett lurigt skott det. Det var egentligen ingen målchans, men den tar högra stolpen bakom Haukeland. Och sen Norge med pucken till icing. Kolossalt trötta norska spelare. Sverige byter. Skynda er nu Sverige. Släpp pucken. Ja, då spelar ju Haukeland på att han har problem med utrustningen och då hinner man vila en stund.
1: Och det såg vi i andra perioden tycker jag när Sverige tryckte på att norrmännen var trötta och det ser vi i den här perioden också. Man är inte alls lika aggressiva i sitt sätt att spela. Man backar hem men man går inte hela vägen ut och då får Sverige den här tiden med pucken och kan skapa de här lite längre anfallen och skapa situationer.
0: Ja, det är ju 2 superchanser. Först är Linus Karlsson, gånger 2. Haukeland, att han har en stark boll, det förstår vi. Att han liksom orkar hålla kvar kroppen med benskyddet där längs isen.
1: Ja, och det är han bra på. Han lägger sig ner på magen och benet ligger efter isen där. Och hade Linus fått upp pucken så hade han gjort mål. Och det var ju så tajt in på benskyddet och han fick inte det 2 gånger om. Och det är så synd att vi inte får göra mål i det läget.
0: Och den norska materialförvaltaren jobbar hårt. Han springer in i delar av det norska laget. Hämtar nya klubben. Sverige har vunnit tekningen. Bra. Lucas Raymond gör någonting av detta. Hakas ingen utvisning. Norge kommer inte ur egen zon. Sverige är på jakt och pucken är insidan stolpen och ner bakom målvakten utanför. Än en gång insidan stolpen. Lucas Raymond. Norge är tillbaka pressade. Sverige skjuter. Här kommer...

0: Lukas Raymond. Det är kvitterat i VM i saken i Fribourg. Tack för det, Sverige! 2-2 mot Norge. Sjätte fullträffen. Detroit i vardags, Göteborg i Frölunda. Lukas Raymond.
1: Och tack för det, Lukas Raymond. Vilket byte han har. Han åker med pucken i stort sett i en minut här och skapar situation på situation. Och till slut får han tag i pucken i vänstersidan. Bryter in framför mål och drar upp den i första krysset. Wow, vilket skott från Lukas Raymond.
2: Det var ingen större glädjeutryckning. Ja, ja, laget, övriga spelare på bänken flyger upp. Men ledarstaben, sammanbiten Samhallan, bara konstaterar att där satt pucken. Den skulle vi bara ha, den där kvitteringen. Det var klockare, Stefan Klockare, en av assisterande förbundskaptenen som knöt näven. Men inte mycket mer, utan känslan är att mer ska komma. Det är tanken från detta Tre Kronor mot den norska laget som var förbannade innan målet kom. Noah Sten, tvåmålsskytte i det norska laget, ville ha en utvisning på Carl Grundström, för han tyckte att han slashade av Noah Stens klubba, men ingen åtgärd, och så kommer istället det svenska målet och 2-2 står det.
1: Ja, det är ju en matchbild i andra perioden här som Sverige har tagit över totalt, och nu får man utdelning efter man har skapat en 3-4 riktigt bra chanser.
0: Sällan det är så skönt med ett mål i en gruppmatch i VM i socken, som just den här gången med Lukas Raymond. Ja. Det var ribba och det var stolpe och det var frilägen. Det kändes stört omöjligt.
1: Ja, Haugland stod ju på huvudet verkligen i en situation innan där, när pucken studsade i stolpen, landade på ryggen och han rullar runt med pucken och gör en räddning.
0: Och se upp, Johan Bengts. En norsk spelare tacklas över sargen och är bara millimeter från Radiosportens reporter Johan Bengts. Det gick bra den här gången. Snabb i reaktionen. Tennisstjärnan Johan Bengts som flyttar med snabba fötter och pucken ut i mittzonen. Så det är slagsmål mellan två lirare och det kommer att rendera dubbelutvisning. Det är en norsk och en svensk.
1: Oskar Sundqvist som fastnar med den norska backen nere i hörnan Kåsa Stul. Och båda åker ut för 2 minuter för holding, gissar jag att han tar.
0: Och då kvittar man väl den här utvisningen, va? Och det är 5 spelare på isen.
1: Det är 5-5 man kvittar när det blir 2 spelare som åker ut i samma situation.
0: Oskar Sundqvist tacklar. Titta vem som står där. Precis in till den där norska killen som flyger som en liten vante över sargkanten. Såg du vem det var?
1: Nej, jag såg faktiskt inte vem
0: det
1: var.
0: Nej, men vem som stod precis
1: ja,
0: intill?
1: Ja, det var Johan Bengts. Ja. Han stod och tittade. Första parkett.
0: Ja, det är Radiosportens förmån. Tack för att vi har den möjligheten. Från Infront som är det sändande produktionsbolaget. Det har varit ett samarbete över många år tillsammans med Sveriges Radio. En av de absolut bästa platserna i arenan, så även i schweiziska Fribourg VM i socken 2026. 2-2, speltiden 4 minuter, 5 sekunder av den tredje perioden. Och nu sitter man och väntar lite, men det kanske är fel. Det är ju lite farligt att Sverige ska gå för ytterligare mål. Det gäller att se upp med norska omställningarna.
1: Ja, det behöver Sverige vara. Naiva i puckbesluten får man inte bli. För Norge har fina, vassa, offensiva spelare. Man kan inte ge bort målchanser emot.
0: Stian Solberg, den skicklige backen, hyllad av Radiosportens expert, lugnar ner spelet för lagkamraterna in till den egna målvakten. Briljant har han varit, Henrik Haukeland. Eriksen, åh, vilka kvicka snabba skär i mittzonen ut vänster för lagkamrater som kommer in i svenska området. Det var länge sedan Norge var där första gången och besöker svenska zonen i tredje perioden. Nerspelet, inga konstigheter alls att fånga den pucken för svensk målback.
1: Viktigt nu för Sveriges del att man fortsätter spela på det sätt man har gjort i inledningen av tredje perioden och inte ge tillbaka initiativet till norrmännen. För då, som jag var inne på tidigare, så har de möjlighet med sina skickliga spelare att producera framåt.
0: Är man nervös i det här läget som förbundskapten?
1: Man är nervös skulle jag nog inte säga, utan man är fokuserad på vilka spelare man ska sätta in och vad man behöver göra om olika scenarier händer.
0: Mullentekning farligt, Norge skjuter, bra gjort Söderblom som styr undan pucken, den svenska målvakten. Ner i högra hörnet, svenskarna är först men kan inte i nästa läge ändå komma ur den egna zonen. Hård puck ner från norska backarna, först är Jakob Larsson. Hamnar en 5 meter innanför den blåa linjen, Sverige där och plockar upp returen. Det är bra, Rasmus Asplund. Han som spelar VM för tredje gången, Filip Stadssonen från början. som hade ett alldeles lysande VM under ledning av dig som förbundskapten, tror jag, Johan. För ett antal år sedan han öste in mål och vann skytteliga.
1: Ja, i Tammerfors var det, och där var han väldigt lyckosam i sina avslut. Han gjorde en 6-7 mål i det VM:et och varit en väldigt uppskattad spelare i vårt lag med tanke på att han gjorde så mycket mål. Men han kom hem från en stark säsong, och jag tror det var i Buffalo han spelade då.
0: Så var det igen. 28 år gammal, 35 poäng den gångna vintern i schweiziska klubben Davos. Har du varit i Filipstad någon gång?
1: Jag har nog åkt igenom Filipstad, men jag har inte spenderat någon tid där.
0: Kanske du skulle göra.
1: Ja, det verkar fint där.
0: Tycker du?
1: Ja, när jag åkte igenom såg det bra ut.
0: Då stannade den också. Pucken ska släppas efter 5 minuter 25 sekunder i den tredje perioden. 2-2 i BM-ishockeyn. Fribourg i Schweiz. Och svenska laget, det känns som att vi gärna vill ha den här trion på isen. Målskytten Raymond med Stenberg och Viggo Björk. Då brukar det hända saker, så gör det även nu. De hittar varandra så bra. Låser fast, trampar bort från den uppvaktningen. Viggo Björk byter, släpper pucken då vidare. Inspelet är fräckt. På returen kommer Raymond, den senaste målskytten. Bakom ryggen, farlig passning. Norge petar ut den i mittzonen.
1: Ja, bra försvarsspel av Norge här. Man ligger på insidan och låter Sverige åka på husan.
0: Här svenskarna igen. Är det en utvisning? Nej, det kommer ingen sådan. Men det kunde ha varit en utvisning. Ner Sverige. Brännström, bra räddning Haukeland. Brännström faller och nu kommer väl den utvisningen. Ja då, det kommer en norsk utvisning.
1: Ja, den första skulle inte vara utvisning, utan de kampade som pucken. Ivar Stenberg förlorade den situationen. I det andra läget så är det en slashing och den är solklar, tycker jag.
0: Såklart kommer vi att titta på tabellen med resultaten. Vi återkommer till det. 2-2 står det. Det är 13.57 kvar att spela av den sjätte VM-matchen. Den sjätte för Sverige, blott den femte för Norge. Det ska spelas 7 innan lagen, de fyra första, kommer att spela kvartsfinaler. 2 här, 2 i Zürich. Det är torsdag det, kommande vecka. Hette den här fågeldansen?
1: Ja.
0: Var det så?
1: Ja, fågeldansen, precis.
0: Fågelinfluensan tänkte jag på. Men det var något annat.
1: Ja, men gillar ändå Sveriges spel här. Även om vi har tappat lite initiativ efter vi ju kvitterade i matchen, så är vi inte lika heta. Nu får vi ett powerplay här som vi kan utnyttja. Och nu stoppar vi in vårt första powerplay här också med Ivar Stenberg, Björk, Raymond Berglund och Oliver Ekman Larsson, som har varit så bra i den här turneringen.
0: Ska vi gissa att Viggo Björk nyter i 3-2?
1: Jag tror att han gör en styrning. Man har gjort mycket, eller försökt spela på den styrningen på Viggo Björk högt upp i slottet. Och jag kallar den för Sedin-styrningen, när man poppar upp i slottet och man skjuter på en styrning högt upp där och försöker styra in pucken så att målvakten blir... missar de puckarna.
0: Och väntar 2 minuter, helst kortare tid, i spel 5-4. 2-2 står det. Norge är nu tröttkörda. Sverige ser pucken spelas undan av Backe Olsson, Linköpings högerfattade forward. Olsen tar arbetet men är chanslös. Raymond får en jättetackling. Faller in i sargen, åter på isen. Svenskarna ändå först på det bortspelet. Lägger upp i den blåa linjen. Det är mindre än 14 minuter kvar. Här är Viggo Björk långt ut till vänster i höjd med tvekningscirkeln. Går ner bakom den förlängda mållinjen, hittar Stenberg. Han baklänges åkande nästan längst ner i det vänstra sarghörnet. Söker i backläge Oliver Ekman Larsson. Passningen ut för Raymond i höjd med sargkanten på vänstersidan. Där står Raymond in i cirkeln och dess ytterkant. Flippar pucken upp i den blåa linjen igen. Här skjuter de svenska backarna vid turen. Studsat undan en gång om Norge. Trötta spelare och petas ut i mittzonen och ända ner i svenskt försvarsområde.
1: Ja, jätteskickligt av Sverige. Här man trär puckarna emellan det norska försvaret.
0: En ny våg av anfall föder svenska laget. Felpassning, Norge kommer igen i numerärt underläge. Martinsen ser upp, svenskarna hinner hem. Det var tur det. Ett par meter till, då hade det varit ett jätteläge för Norge att göra fler mål i spelformen 4-5. Sverige genom mittzonen, det går undan. Här då Raymond med ett monsterlångt byte. Håller och vänder bort, kommer in i skottläge, skjuter på täckande klubb, avlåsning.
1: Raymond, vilket spel han har visat upp i den här tredje perioden. Han dominerar varje gång han är där ute. Han har ju den här förmågan också att ta pucken från Sverige in i banan. Och hans handledsskott skott i den här matchen är ju enormt bra. I den här sista situationen så hinner norrmannen med sin klubba styra pucken i droppnätet bakom Haukeland.
0: 40-talet sekunder har Sverige på sig innan det är lika antal spelare på isen. VM ishockeyn Fribourg, Schweiz. Sverige 2, Norge 2. 12-39. Det är det som återstår av den tredje perioden. Den här tvekningen vinner Norge. Det var länge sedan de gjorde det. Men det var ju tur för deras skull då när de ska försvara sig ytterligare 30 sekunder.
1: Så viktigt av det försvarande lag att vinna tekningarna i sitt numerära underläge. Det tar man bort en 20-30 sekunder på.
0: Den pucken ligger nu i mittzonen. Slarvigt spelat av Heinemann. Då har de ganska gott om tid och var först på pucken ner bakom egna buren, norrmännen. Försöker lägga bort den. Norsk spelare faller. Ingen utvisning. Sverige har tur. Får en sista möjlighet med 10 sekunder kvar i numerärt överläge. Håller i den. Holmström. Joel Persson. Direktskottet kommer där. Missar den pucken. Men det blir bara en halvträff. Och då räddar han den, Haukeland. En offensiv tackling. Linus Karlsson möter den norska backen. Här är det fulltaligt. Sten åter på isen. Och då är det 5 spelare för de båda lagen. Sten båda målen för Norge. Sätter press på backen Mattias Ekholm med Montana Oilers med dubbla Stanley Cup-finaler. Den rutinerade 36 år fyller han förresten idag. Grattis Mattias!
1: Ja, han är ju så stark i försvarsspel Mattias, och han har även förmågan att följa med anfallet.
0: Och här skjuter han för styrning. Norsk spelar emellan. Omarkerad svensk finns där borta vid vänstra stolpen, Silverberg, men det kommer en norsk kille emellan och petar bort pucken ur den egna zonen. Nya svenska anfall med 11 minuter snart bara kvar av den här matchen. 2-2 står det. Rasmus Asplund kan gå rakt emellan 3 spelare, bryter ut till höger. Blir ett enkelt byte i alla fall för det norska laget och pucken sen över sargkanten. Svenskarna menar att det ska vara en ny norsk utvisning, men så är det icke. Eller tar de utvisning?
1: Jag tror att de tar utvisningen.
0: De tar en utvisning. Ja,
1: tack out.
0: Och det är klart att Sverige har haft oerhört många chanser i spel 5-4.
1: Och nu är vårt första powerplay in igen. Och Lucas Raymond framförallt. Och han är ju så het, Lucas Raymond. Så lira pucken till Lucas Raymond så tar han hand om den. Och vid sitt fina handledsskott kommer han säkert göra mål i här powerplay.
0: Supermatch va?
1: Ja, riktigt bra. Första perioden så där. Han fick någon tackling, var lite irriterad. Andra och tredje perioden, mycket bra.
0: Lucas Raymond, som alltså har spelat samtliga VM-turneringar under förbundskaptenen Sam Hallam. 24 år gammal, svarade för 76 poäng den gångna NHL-säsongen hemma i Detroit.
1: Kom trea i den svenska skytteligan faktiskt, med Nylander framför sig. Jag tror Mika Zibanejad också var låg där uppe.
0: Gjorde 25 mål. 51 målgivande passningar. Nu är pucken igång då. I 2 minuter ytterligare spel numerärt överläge. Stian Solberg. Åh, farligt Sverige. Se upp i numerärt underläge. Friläge. Norge mål! Andra gången Norge gör mål i spel 4-5. Norge sänker 3 kronor i Schweiz. Norsk ledning med 3-2. Än en gång i spel 4-5, Johan.
1: Och den spelaren som jag har berömt så mycket, Lucas Raymond, hämtar upp pucken som sista spelare och ska göra en dragning. Tappar pucken och den spel vänder ju naturligtvis Norge på och gör mål. Det är Sahlstedt som får avslutet. Och i det här läget skulle man ju önska att Söderblom gör den här räddningen. Målvakterna måste hjälpa till ibland. Även om det är ett friläge så måste målvakten steppa upp i det här läget.
0: Släpper man 2 mål med en spelare mer på isen mot Norge i hockey-VM, då är det inte meningen att man ska vinna en match.
1: Nej, det är det ju inte. Det är alldeles för dåligt. Du kan ju inte släppa in 2 mål i numerärt överläge för Sverige. Självklart, och i den här situationen, Lucas Raymond, när man försöker dribbla som sista gubbe, är inte okej. Okay. Och det vet han om. Och nu får vi hoppas att han slår på turbon här och gör ett mål och betalar tillbaka.
0: För det är fortsatt numerärt överläge. Norge för andra gången med mål alltså i 4-5 spel. Och det är norsk ledning med 10 minuter kvar i VM i socken i Fribourg. Vi är på väg mot en superknall i den här VM-turneringen. En megaknall, för Norge har aldrig vunnit mot Sverige på 19 tidigare möten i VM i socken.
1: Och det är ofta så här det blir när man har ett lag där det kuggar i ordentligt. Även om Sverige har lyft upp sitt spel så lyckas man göra det där misstaget och man får betala direkt. Så Lucas Raymond gör ett stort misstag som man inte ska göra. Och Söderblom klarar inte av att rädda Raymond från det misstaget.
0: Och målskytten Erik Salsten med 3-2 för Norge. Har ni hört vilken knall som är på väg att kanske bli verklighet i Fribourg i Schweiz? Sverige nu i fortsatt spel numerärt överläge. Pucken är vunnen efter den tekningen. Där 10 minuter exakt kvar av den tredje perioden. Det är knappa minuten kvar på den norska utvisningen. Kom igen nu då Sverige. Få till en utjämning. Det är nästan en förutsättning om Sverige ska ha det egna händer inför avslutande gruppmatchen. Där kommer passningen utanför. Han är nära Linus Karlsson. Han tar den egna returen. Oerhört nära. Vilka chanser han haft. Smålänningen från början. Vancouver Canucks numera Linus Karlsson. Han lägger den vidare vänster. Svenska laget börjar om med bara 9,5 minut kvar. Bra passning Joel Persson. Passning i skott direkt utanför och dessvärre ur zonen.
1: Ja, jättefin chans här. Heinemann som ser Linus Karlsson smyga in bakom Krogdal och slår en stenhård pass på bladet. Och Linus Karlsson orkar inte nypa ner spetsen så den slinker ur bladet på Linus Karlsson och hamnar i kortplanken.
0: Och så Stian Solberg ställer sig upp och han är inne på isen för Norge i detta nu med bara 9 minuter kvar. Mardrömmen är nära. Det är en svensk pressad situation. Det är Norge som leder med 3-2. Och Sverige trummar på. Allt mer stressat där nere på isen. Det är helt uppenbart från våran position. De känner till förutsättningarna. Det går nästan inte att förlora den här matchen om man vill ha drömmen om en kvartsfinal kvar. Det finns möjligheter. Men då har Sverige det inte egna händer. Det är det som är förutsättningarna. Mer Sverige skott. Haukeland blockerar.
1: Och det kan inte bli stressat här i Sverige utan man måste väl lugnt och metodiskt jobba på.
3: Går emellan väldigt snabbt och säger att på E6 i höjd med Ljungskile så går en person längs vägen riktning norrut med trafiken. E6 alltså höjd med Ljungskile. En person går norrut, alltså med trafiken. Så du som kommer söderifrån och åker norrut, se upp med en person som går längs vägen.
1: I båset, det är rörelse, det är från ledarna också. Det snackas mycket, det klappas på axlar. Där var Sverige inför det där numerära överläget. Och så kommer då kallduschen. Och då känns det som nästan att alla bara blir helt förstenade. De fryser till. Visserligen börjar Samhallam mana på att vi fortsätter. Och det är ju hans jobb. Frågan är bara hur långt det räcker. Nej, det blir en käftsmäll när man får det här målet emot sig, när man har ett powerplay, man känner att man är på gång, man börjar ta över matchen, man går för målet och vinna matchen. Och sen gör man ett misstag från Lucas Raymond och man får betala med ett mål emot. Det är klart att det psykiskt sätter sin prägel på hela svenska bänken. Så nu gäller det att de svenska spelarna samlar ihop det här och blir en enhet och verkligen visar den här lagmoralen som man har pratat om in för den här turneringen att man ska jobba med.
0: Det här är på väg faktiskt. Vi är inte där än. Vi ber att återkomma om det är ett faktum. Och vi kommer att snacka ner alla detaljer efter den här matchen. Kommentarer och allting. Låt oss hoppas att Sverige kan hitta en väg att kravla sig ur det här greppet som Norge har med ledningen. 3-2 med 8 minuter 28 sekunder kvar. Men det kan om det vill se illa faktiskt bli en historisk fiaskovår för svensk landslags ishockey och Tre Kronor. OS-resultatet, då får man backa till Antwerpen 1921 för att hitta ett sämre resultat. Och så det här som kan rendera missad kvartsfinal.
1: Och det vill vi inte uppleva. Det är ingenting som Sverige som hockeynation vill veta av naturligtvis, och jag tror att Sverige kan nog knyta ihop det här ordentligt och gå samman och pressa tillbaka Norge här och kvittera.
0: Vi ska ju vara tydliga med det. Det är ju inte kört liksom. Det finns ju möjligheter, men inte i egna händerna om Sverige förlorar under ordinarie tid. Man är beroende av andra resultat.
1: Ja, man har inte det i egna händer.
0: Och bara det är ju en mardröm.
1: Ja, och där vill man inte vara med tanke på hur Norge spelar i den här turneringen. Och att lita på andra lag, det vill man inte göra.
0: Och här kommer mer av Norge med mindre än 8 minuter kvar. Norsk ledning mot Tre Kronor med 3-2. Sverige nu börjar med den långa åkningen från egen zon ut i mittdelen, över röda mittlinjen. Passningen ut till höger. Holmström här då. Ekman Larsson kastar in den. Norrmännen är där och flippar pucken. En åkning ser upp. Det är farligt. Hinner svenska backen Albert Johansson. Han är före den norska forwarden. Bra Albert. Ner bakom buren. Sen börjar han överstegsåkning. Lite väl optimistisk. Håller på att tappa pucken som sista spelare.
1: Och det vill vi inte se igen. Albert Johansson måste leverera pucken snabbare så vi kan spelvända.
0: Farliga dragningar igen, det går vägen den här gången. Ivar Stenberg med lysande självförtroende. Han åker rakt emellan den norska laget och skjuter målvakten. Den där är farligt. Stenberg skjuter och Haukeland har det blockerat.
1: Han tappar pucken Haukeland. Jättefin aktion av Ivar Stenberg som utmanar vid offensiv blå och kommer in och får ett jättefint skott. Ingen skymning dock, men Haukeland tappar den returen framför sig. Och Ivar Stenberg försöker slå in den pucken och det är samma situationer så får han faktiskt klubban urslagen i händerna. Så det skulle kunna vara en utvisning, men jag tror domarna kommer vara svåra i att ta utvisningar. Den sista
0: det är haglat norska utvisningar dessutom.
1: Ja, och många har varit tveksamma tycker jag.
0: Och ändå har Sverige inte lyckats vända på det som tidigt var underläge. Allt pekade mot ett svenskt ledningsmål. Oj. Ja, du, där har Sverige tur som inte åker på en utvisning.
1: Det var en solklar crosschecking från Brännström som de missade.
0: Och det är farligt. Nya svenska skott undan av Norge som nu vänder sig upp. Men de har en god marginal att hämta pucken Brännström. Känslan är väl att det är en svensk utvisning som ligger på lut om det kommer något ytterligare. Det är bara 6,5 minut snart kvar att spela. Pucken försvinner upp över plexiglaset. Allt mer irriterat nu i det norska målområdet.
1: Det är ungtupparna Ivar Stenberg och Viggo Björk som tar sig in framför Haukeland och försöker rulla runt lite grann i den där lilla grytan framför honom. Och då har de fem norrmän runt sig direkt här och så de markerar att här ska ni inte vara.
0: Och det är Stavangerbacken, Christian Östby. Ingen liten pjäs, 1,99 centimeter och väger 98 tannor.
1: Ja, och då tar de Viggo Björk får 2 minuter för
0: jag ska visa Raffi. Spelare också, va?
1: Ja, så det är 5-5 spel. Ja.
0: Sverige har lite tur med domsluten, det ska vi välja att säga.
1: Ja, det var en solklar crosschecking från Brännström i ansiktet och båda domarna såg inte det. Lite konstigt måste jag ändå säga.
0: För och då
1: det var...
0: kommer en timeout Sverige, Johan.
1: Ja, och det är helt rätt. Det här måste de ju på något sätt försöka mana på sina spelare och de kanske gör några spelförändringar och i kedjorna. Vi ska kolla på det.
0: Johan, du står där. Hinner du uppfatta någonting av vad som sägs och vad som händer i svenska båset?
4: Vad som sägs är helt omöjligt, för nu är det ett herrans liv här inne. Men det är Sam Hallamann som driver på den här timeouten. Det är han som ger informationen som förhoppningsvis är så pass bra så att Rätt Kronor kan sätta upp ett spel och få in rekryteringspucken. För nu är det ett pressat Rätt Kronor. Det syns.
0: Det är goda råd dyra.
1: Ja, men lite konstigt att man tar en timeout tycker jag i det här läget. Du kan behöva den senare sen i perioden. Du har dina avbrott för reklam, men i det här läget tycker inte jag man behöver göra det och spara den till senare.
0: 6:40 återstår. Norge leder VM-mötet med 3 kronor med uddamålet i 3 Norge, det är 2 Sverige. Spelar ingen roll att det är en jättedominans vad gäller antalet skott för Sverige. Effektiviteten som har varit 2 gånger i numerärt underläge, norska mål den här kvällen. Det säger någonting det om upplagan Sverige och hockey-VM våren 26.
1: Och skotten har ju inte varit superheta, de här skotten som vi har varit. Det är några situationer som har varit det, men flertalet har varit väldigt från utsidan från sargen.
0: Starkt jobbat av Westerheim som petar ut pucken i kampen, Mattias Ekholm. Svenskarna börjar om klockan 14 minuter av den tredje perioden. Fribor. Sverige är på väg mot ett historiskt misslyckande när det gäller VM-möten med Norge i ishockey. Den 20:e gången de möts de båda länderna. Nordiska mötet. Norge har aldrig vunnit under ordinarie tid. Nu är de bara minuter från sensationen som kommer att skapa stora rubriker såklart hemma i Norge. Mycket norska supportrar finns i Schweiz förresten.
1: Ja, nu är André Pettersson in och spelar för första gången i matchen när det är 5 minuter kvar. Och det kan man ju också ifrågasätta.
0: Så är det. Svenskarna börjar om i egen zon. Albert Johansson, hårt attackerad, har ändå kontroll. Skjuter ett bra skott av Albert, men en bit utanför och dessutom över. Snart bara 5 minuter kvar. Svenska laget, norrmännen försvarar den egna målburen. Oj, vilken tackling från svenska laget upp mot ansiktet på norska spelaren. Ingen utvisning den här gången heller. Där har Sverige ytterligare en gång lite tur ner i norska området. Där ligger pucken i höjd med förlängda mållinjen. Norsk spelare faller, det kommer ingen utvisning. Det känns som en tidsfråga. Hur länge kan domarna stå emot det som har varit flera misstänkta utvisningar? Sverige får chansen. Här skapar man lite is i alla fall. Men utsidan, samtliga 5 norska spelare på rätt sida. Albert Johansson får ta emot pucken i svårt läge. Gör det i norska zonen. Hamnar i kortsar i en tackling. Norska backen mot svensk spelare. 4.40 och kvar. Norge petar undan pucken. Inte icing. Landar i mittzonen. Omgående trötta svenska spelare åker och byter. Ligger där i mittdelen. Vilka har pucken? Det är frågan. Se upp nu, Albert Johansson. Bra när du skickar ner den för lagkamraten.
1: Ja, Norge är jättestarka i egen zon nu. Man vinner det fysiska kriget i varje situation.
0: Sverige får inte pressen. När sticker målvakten Söderblom? Det är 4.15 kvar av ordinarie tid. Vi är på väg mot en av de stora knallarna i VM i socken. Även om Norge har spelat bra och har varit en överraskning så skulle det vara en mega sensation om de lyckas besegra det svenska ishockeylandslaget Tre Kronor. Nu är de mindre än 4 minuter från det. Mer Sverige. Utsidan, målvakten tar den. Stenberg på returen bakom den norska målburen. Upp i backläge, bra passning. Den flippas och tas emot. Det är handpassning, avblåsning. Målburen nu sitt läge.
1: Nu fick vi lite tryck på Norge och det är den här första kedjan med Raymond Björk, Ivar Stenberg så Olle Bäckman Larsson som jag tycker har haft en bra match. Men vi är fortfarande på utsidan. Chansen som Olle Bäckman Larsson hade det var från egentligen förlängda mållinjen. Inga problem för Haukeland.
0: Ja du Johan, jag måste säga att det känns lite obehagligt det här.
1: Ja, det gör det. Och just att vi inte kan skapa det här trycket över tid. Och norrmännen då har fått ny kraft här i och med det här målet. Och man är bättre i närkampsspelet och vinner fler situationer.
0: Ja, för där var de nere för räkning.
1: Ja, det var de. Och Sverige var på väg att verkligen äta upp Norge. Men nej, målet. Och sen har de kommit tillbaka i matchen.
4: Lucas Raymond åker precis framför mig, glider sakta, hämtar luft, försöker samla kraft, ser lite trött ut, har varit inne en stund, är ju förstås otroligt revanschsugen. Det är nog han som hemskt gärna vill kvittera den här matchen.
0: Och Sverige tar tekningen med 3.45 kvar, norsk ledning alltså med udda målet. Här kastas den ner i turen. Han är trött nu, Haukeland kan inte ta den pucken. Det hade han gjort alla dagar i veckan normalt. Men han har fått jobba hårt med 32 svenska skott så här långt i matchen. 3.5 minut kvar. Många spelare längst ner till vänster i norska zonen. 2 ligger på isen. Pucken är där under. Det finns ingen annan utväg för domaren än att blåsa. Och där kommer den signalen. Och nu får ju båda lagen möjlighet att snacka ihop sig med det som är ett reklamavbrott i dryga minuten.
1: Och här har vi ytterligare en situation i Norges zon där pucken hamnar i hörnan. Och Norge kliver ut med 3 man. Låser fast spelet. Domaren går in och blåser av. Normalt sett brukar ju domarna låta spelet gå. I det här läget så blåser domaren av. Det gör att Sverige får vila lite grann. Kan prata med gruppen här från Sams, Hallam sida. Och ju sätta upp sitt spel här nu i anfallszon.
0: Ser du någon typ av förändring att man väljer att kasta? Tar man målvakten nu? Vad tror du Johan med 3.25 kvar?
1: Jag tror man tar sig en rejäl funderare på det. För det är 3.25 kvar. Det kanske är lite för tidigt att göra det i den här typen av match. Men man står nog säkert där och funderar, helt klart.
0: Och tänk att den lilla i sammanhanget, hockeynationen, Norge kan skjuta bort Sverige från en kvartsfinal i ishockey-VM i Schweiz. Den här kokheta våren, högsommaren. Det är glödhet nu med ishockey och det blir iskallt om man ser med svenska ögon. 3.25 kvar, målvakten är kvar, tekning i norska zonen.
1: Så viktigt att vinna den här tekningen för Sverige nu så vi kan behålla ett tryck i anfallszon. Och Viggo Björk som jag tycker har lyft sig i tekningscirkeln och är stark där. Så han har en bra möjlighet här nu att vinna tekningen så att vi får den här offensiva zontiden för att skapa chans.
0: Men det känns Johan, bara som den här trion är ett hot framåt.
1: Ja, och från Sams sida så är det ju den här kedjan han litar på. Det. Han stoppar in dem hela tiden också. Och det gör ju att de här andra spelarna får ta en tillbakadragen roll.
0: Vad kan de hitta på nu? Nu är pucken i spel. 3.15 återstår. Vi kollar ner på svenska målvakten. Du håller ett öga där också, Johan. Sverige in med pucken framför buren. Norska skridskor emellan, backar emellan. Pucken ut i mittzonen. Det är skickligt det. Via ett par klubbor med kontroll och undviker icing på det sättet. Och klockan tickar iväg oerhört fort nu med svenska ögon. 17 minuter spelat. Norge 3, Sverige 2. Är de på väg mot en av de största segrarna i norsk hockeyhistoria? De har vunnit mot andra storheter också, men antagonisten Sverige har de aldrig besegrat under ordinarie tid. Nu har de bara 2 minuter 45 sekunder kvar att försvara sig. Här kommer svenskarna. Åh, vad fräckt spelat Stenberg. Det finns inga lagkamrater hemma vid bortre stolpen. Nu måste väl målvakten lämna. Johan nickar. Pucken är kvar hos kaptenen Ekman Larsson. Kan han skjuta? Det gör han där. Påtäckande lagkamrat Iva Stenberg tar egna returen. Sverige har pucken bakom buren. Det är spel 5 mot 5. Sverige ser ut som ett nummer där. Det kommer chansen. Pucken studsar via skridsko utanför. Nu lämnar målvakten också. Tack för det, Johan. 2.15 kvar. 2.15 kvar. Norge leder. Gör det i Fribourg i Schweiz. Denna sena lördag kväll. Med 3 mål mot 2. Sverige spelar 6 utespelare mot Norges 5. Den ligger på vänstersidan. Med total kontroll för svenska laget som måste få till en kvittering. Skjuter målvakten. Räddar i turen Norge. Pucken då. Jorden hamnar till vänster. Mitt i den norska zonen. Här kampar man nu på liten yta. Spelar med små marginaler. Sverige har pucken. Jättebra. Nya skottlägen, mindre än 2 återstår. Här kommer möjligheten, skott och styrning utanför. Ner förbi det svenska laget som håller kvar pucken. Raymond ner med backenfattning bakom buren. Stenberg tar emot med höger skridsko. Vänder bort med norska backen. På vänstersidan 1.35 kvar. Norge försvarar sig med 5, de är så trötta. Stenberg skjuter mot stolpen. Sverige träffar stolpen, pucken studsar ut mitt i zonen. Med Sverige. Pucken via Raymonds klubba, kan inte ta emot den. 2 norska spelar emot honom. Norge kan ta ut den i mittzonen, lägga ner mot buren. Håller den i mittzonen. Norge får tiden att gå. Det är bara 1.20 kvar. Norge kan avgöra i tomma buren. Här kommer de i läge mot svenska backarna. Det måste vara en svensk utvisning. Det kommer ingen signal. Sverige börjar om med 1.10 kvar. Vi är på väg mot en superknall. Och för första gången Norge kanske besegrar Sverige. Mer Sverige, skott över. 6 utespelare mot 5. Norge bort med pucken och avblåsning. En avvaktande icing. Det blir ingen icing. Spelet går vidare. 50 sekunder kvar. Målburen är ur sitt läge. Domaren blåser inte. Målburen är ur sitt ordinarie läge. Ner till målvakten. Nu blåser domaren. Haukeland har liksom uppmärksammat domaren som inte blåser. Gör det nu med 45 sekunder kvar. Det här är ett oerhört drama i Fribourg i VM-hockeyn. Norge leder mot Sverige med 3 mål mot 2.
1: Och Iva Stenberg som får pucken på Sveriges högersida i anfallszon och kliver in i banan och skjuter det här fina handledsskottet klockrent i stolpen. Vi hör det hela vägen upp hit där vi sitter.
0: Det är fjärde ramträffen.
1: Det är fjärde ramträffen, ja. Och efter det sen hittar vi inte returen. Och sen har vi tur från Sveriges sida. Det borde varit en utvisning för Sverige igen. Oliver Ekman Larsson som trippar, den norska spelaren som ska slå in pucken i öppet mål.
0: Och då är det timeout från det norska laget. Det är mindre än 45 sekunder. Exakt 44 sekunder, 6/10.
1: Och här har vi också tur, för målburen var ju flyttad i en minut innan han blåser av. Och då var pucken i anfallszon och då får vi teckning i anfallszon. Så Sverige har ju haft domsluten med sig i den här matchen.
0: Men likt förbaskat har Norge gjort 2 mål i spel nummer 1 underläge.
1: Så det har ju varit nyckeln för Sverige, eller för Norge, att döda utvisningen i och med att man har gjort 2 mål i sitt numerära underläge. Starkt av Norge att våga i de lägena ta tillfället i akt, för det är lätt att man bara backar hem. Men i naivt spel från Sveriges sida har man utnyttjat.
0: Ska vi se vad Sverige spelar. Timeouten är avklarad, målburen är tom. 6 svenska spelare, nu är det bara 5 in med 6:e också. Ni behöver alla ni kan på isen. Vänta på ny handske i backen. Ekman Larsson, den kommer till honom nu. Della Rose finns där, Linus Karlsson, det är bra. Han har haft mängder med chanser. Viggo Björk pekar, Raymond och Stenberg. Det bästa de har i svenska laget. 44,6 sekunder kvar. Fribourg, mardrömmen i Fribourg. Bara för, här kommer den mot tomma buren, men utanför. Den pucken går till icing från norska laget.
1: Där vann vi teckningen, men norrmännen var rappare på att åka igenom det svenska försvaret där och snå åt sig pucken bakom Viggo Björk. Och det var bara 20 centimeter, så annars hade den här matchen varit död.
0: Oj, oj, oj, Johan. 40 sekunder. Nu ska pucken släppas igen. Haukeland gör sig beredd. Viggo Björk ställs i teckningen. Till höger i offensiv zon mot Eskil Backe Olsen, Linköping. Klubben från Östergötland, den här vinner Sverige. Nu är det bara halvminuten kvar. Ligger långt ner till höger. Norrmännen går ut, sätter press på svenska backarna. Sverige har tur. Karlsson lämnar höger i sidan. Svår puck att hantera vid sargen för Raymond med 25 sekunder kvar. Sverige kommer inte in i de farliga lägena. Nu upp i backläge. Vad kan han hitta på? Kan inte skjuta. Tvingas i trångt läge. Spela pucken bort till vänster. 15 sekunder kvar. Norge leder med 3-2. Nu då Sverige. Här kommer chansen. Uppoffrande spel av Norge. Hämtas av Viggo Björk. 10 sekunder kvar. Böjer den blåa linjen. Viggo Björk kan skjuta till vänster. Spelar upp i backläge. Sverige måste skjuta. Här kommer passningen. Möjligheten för Sverige att skjuta. Därför styrningen är utanför. Och Norge kommer att hålla undan. Och megaskrällen är ett faktum i Fribourg. Den här lördagen är ett historiskt ögonblick för norsk ishockey. Som besegrar Tre Kronor med 3-2. Och har därmed för första gången vunnit mot ett svenskt ishockeylandslag i de 89:e världsmästerskapen i ishockey. Och Sverige riskerar nu att missa en kvartsfinal.
1: Ja, det är ett jättemisslyckande för Sveriges del att man inte lyckas slå Norge i den här typen av match med det som står på spel. Och Sveriges svaga första period igen i den här turneringen gör ju att Norge får överhanden i matchen, och därifrån sen har vi inte förmågan att komma tillbaka i den här matchen. Och vi måste ge det här norska laget jätteberöm, för de har gjort en kanonmatch. Det är verkligen ett lag där man jobbar för varandra och man har den här kemin att verkligen göra sin roll 100%. Men Sverige, wow, det här är inte bra för svensk ishockey.
0: Och det är lätt att ta till överord som fiasko och annat, men Sverige har fortsatt möjligheten. Vi kan konstatera att det är ett supermisslyckande, ett jättemisslyckande, såklart på den nivån. Men fiasko, det blir det först om Sverige missar att ta sig till en kvartsfinal.
1: Helt rätt, Magnus. Vi har fortfarande en match kvar och det gäller att sortera i det här. Vi ska naturligtvis vara besvikna att vi inte slår Norge i den här typen av match. Men när man landar i det här sen så måste man lägga all full kraft på nästa match och hoppas och hålla tummarna för att vi har någonting att spela för i den matchen.
0: Och vi kommer såklart efter intervjuer och annat att återkomma härifrån med förutsättningar inför det som är avslutningen och sista matchen för Sverige på tisdag mot Slovakien. Vi lyfter ändå. Norge har två matcher kvar och är före Sverige poängmässigt i tabellen och ny fyra. Sverige utanför kvarten just nu och de har kvar att möta till exempel Danmark och dessutom Tjeckien, va? Och Sverige har en match kvar. Och vi kommer att snacka ner och ge er alla förutsättningar så som läget ligger just nu. Om en stund intervjuer och ytterligare kommentarer från Fribourg. Jätteknallen är ett faktum i VM i socken. Grattis Norge!
5: Det var som katten. Jag såg man, ja, det var i och för sig flera som påpekade innan match att det här skulle kunna bli en riktigt tuff uppgift för Tre Kronor. Har ni varit med oss längre idag så vet ni också att Barcelonas damer vann Champions League. I fotboll handlar ju det om förstås. De besegrade Lyon med synnerligen tydliga 4-0 till slut, även om de siffrorna kanske ljög lite grann sett till matchbilden. Ni har också bland annat fått höra om att Hull vann den där miljardmatchen mot Middlesbrough efter ett sent avgörande, så Hull City spelar i Premier League nästa säsong. Strax tillbaka till hockey-VM i Schweiz för kommentarer efter den svenska förlusten mot Norge för första gången någonsin i VM-historien under ordinarie tid.

0: Sara Larsson tillbaka till Schweiz och svenska kommentarer efter förlusten mot Norge.
1: Ja, Tre Kronors lagkapten Oliver Ekman Larsson efter den här förlusten mot Norge. Vad tänker du?
2: Nej, men ser ut att förlora.
1: Vad är det som gör att ni förlorar enligt dig, tycker du?
2: Nej, men jag tycker vårt powerplay. De gör två i vårt powerplay och sen ja, men special teams avgör väl ikväll.
1: Går du att förklara vad det är som händer? Varför det blir som det blir?
2: Nej, jag vet inte. Det är små marginaler och det är ett lag som kämpar och vi kanske inte matchar det riktigt i någon period där vi är. Sen så tycker jag vi kommer in i det och har chansen att sätta någon i PP, men de gör det istället och det ser ut.
1: Det var 15 år sedan Norge besegrade Tre Kronor i ett VM senast. Och var lagkapten för det blågula gänget svider extra hårt med tanke på att vi brukar besegra grannlandet?
2: Nej, men vi som spelar, vi vet att liksom det är så små marginaler och det är så lite som skiljer. Och det är klart att vi alltid går ut och försöker vinna en hockeymatch. Så det ser ut. Lyfta på hatten till Norge. Jag tycker de gör det bra. De kämpar oss lite och gör det tufft för oss. Så att, det var tufft.
1: Nu har inte ni det här egna händer längre. Hur ser du på de här tunga förutsättningarna inför sista omgången?
2: Nej, men någonstans har vi väl kanske satt oss själva i den sitsen. Så att man får det man får tjäna lite.
1: Hur stor är besvikelsen?
2: Nej, men det är alltid. Jag försöker vinna alla matcher som jag säger. Det ser ut när man känner att det jävla går i laget och goa grabbar. Men det är svårt att sätta ord på det såklart.
1: Den där sista smällen där, när ni släpper in det till i numerärt överläge när ni har det. Blir den för tung att bära och komma tillbaka från? Eller vad tycker du om slutforceringen?
2: Nej, men jag tycker att vi har chanser där. Jag tycker vi slår inte av på takten direkt och skiter i det. Så att vi försöker ha en i stolpen. Som jag sa, det är små marginaler i hockey. Och någonstans så kanske man förtjänar de där studsarna. Och det tycker jag kanske inte gjorde ikväll.
1: Tack.
2: Tack, tack.
1: Oliver Ekman Larsson, den lagkaptenen. Vi ska få prata med förbundskapten Sam Hallam också om en stund här. Han är upptagen i en annan intervju efter den här förlusten alltså, som är oerhört tung för Tre Kronor. Det ser man på ansiktsuttrycken. Innan Sam Hallam så får vi hit Lucas Raymond efter den här förlusten. Ja, två mål släpper in i nummer ett. Överläge, hur ser du på det här som har utspelat sig där ute?
3: Nej, men det är inte bra nog. Jag menar, vi gör rätt, men vi släpper in två. Så att vi måste vara skarpare. Vi har ett bra läge att vinna matchen efter att ha kvitterat. Så att det gäller att kunna ta det. Men samtidigt så tycker jag inte vi kommer upp i rätt nivå från start.
1: Hur ser du på den där händelsen när de gör 3-2? När du är inblandad?
3: Nej, men ja, de svingar. Jag försöker sätta över en tivar. Vi ska slå den killen, han lyckas få en klubba på den och så vänder de. Så att det är som jag säger, vi måste vara bättre detaljerade. Vi måste kunna, execute better.
1: Ert powerplay är ju det som har fört er framåt i den här turneringen så här långt. Är det typiskt då att det är det som fäller er?
3: Nej, alltså självklart. Jag menar, powerplay blir en stor poäng idag. Men samtidigt så i 60 minuter, jag tycker de kommer ut starkare än oss och tävlar något enormt hela matchen egentligen igenom. Och vi har ju puckmästaren av matchen precis som matcherna innan, men skillnaden är att vi inte skarpa nog när läget väl kommer. Så att vi måste lära oss, vi måste bygga och sen så har vi en enormt viktig match mot Slovakien.
1: Nej, men att förlora mot lillebror Norge, grannlandet, det är inte så ofta vi gör det. Det var 15 år sedan senast. Svider det extra hårt hos dig?
3: Jag menar, varje förlust svider mycket, speciellt en sån här match som vi vet är viktig för oss. Så att oavsett vem man möter så svider det lika mycket. Som jag sa, vi kom ut och ville spela på ett visst sätt som vi inte gjorde idag.
1: Jobbigt att hoppas på hjälp innan ni kan eventuellt då fixa det här i sista omgången?
3: Ja, absolut. Jag menar, vi vill inte vara i den här situationen. Men det är så det är. Det gäller nu, vi har ett par dagar till nästa match. Det gäller att lära oss från den här matchen och komma ut och göra vår bästa match mot Slovakien.
1: Tack för det, säger alltså Lucas Raymond. Jag vet inte, Andreas, har vi tid att prata med Sam Hallam också, förbundskaptenen?
4: Ja, honom vill man väl absolut höra om möjlighet finns. Vi har
1: då gör vi det i detta nu. Sam Hallam, förlust mot Norge. Sätt ord på detta.
5: Ja, det börjar med att jag tycker att vi kommer ut och inte låter Norge vinna för mycket närkamper. Jag tycker vi någonstans försöker jobba oss in i det, men det är en speciell match där det händer mycket saker. Och, i runda botten så släpper vi in två mål och powerplay, vi gör ett. Så den matchen brukar vi inte förlora. Jag tycker laget kommer ut i tredje och gör det betydligt bättre, men edgen är inte där.
1: Vad är det du försöker göra för att ni ska vända det här? Hur går snacket där i båset? Är det förtvivlat eller stressat, eller hur är det?
5: Vill du, ja, nu ställer du.
1: Ja, okej. Men vad försökte du göra?
5: Nej, vi pratar om lugn, fokus. Det är lätt att man drivs med och viljan tar över. Snarare än att man tänker igenom situationen och spelar liksom på det sätt vi vill. Så vi försökte mana till lugn och fokus. Och samma sak inför tredje perioden. Jag tycker vi kommer ut bra i tredje, men vi kanske inte ska sätta oss i det läget. Och vi borde ha en push som är bättre här för att ta igen det på slutet.
1: Är det något du känner att du kunde ha gjort annorlunda, att inte förlora då mot Norge i en sån här match?
5: Ja, men det är klart man tittar tillbaka, men vi spelade igår, man har ett kort möte idag och men jag vet vad de här killarna vill och jag vet vad vi vill och det är ingen som vill starta en match så här, så vi hade samma rutiner in i den här matchen och försökte jobba på metodiskt under matchens gång.
1: Om du klassar den här förlusten då i din karriär som förbundskapten, att förlora mot Norge i en sån viktig match i ett VM, vad tänker du då?
5: Svårt att sätta perspektiv på det nu. Just nu är man bara otroligt irriterad och besviken utan att försöka rangordna den var den hamnar.
1: Om du tänker på att ni inte har det här i egna händer längre, hur resonerar du då?
5: Nej, det är ju den sits vi har satt oss i, så då får vi se om det blir så och så gör vad vi kan och så får vi hoppas att vi har en studs med oss.
1: Hur stor besvikelse är det här för 1-3 kronor i nuläget att ni sitter i den här sitsen?
5: Det är väldigt färskt. Det är klart, som jag sa innan, vi är jättebesvikna över insatsen och över resultatet. Och vi kommer vara tufft att smälta, men vi behöver göra det för vi har match på tisdag.
1: Är det något du saknar i ditt lag som inte klarar av att bemästra det här rent kvalitetsmässigt i den trupp du har?
5: Det är lätt att söka svaren där, men ser vi till de lägena vi skapar under matchens gång, ser vi hur lite vi släpper till i 5-5. Vi ska inte behöva släppa in två mål i vårt eget powerplay. Punkt. Jag tycker även det målet vi släpper i boxplay, vi borde kunna sortera ut det. Då kan det vara en annan match. Så det låter futtigt att prata om småmarginaler, men det är det. Och vi har, innan de gör 3-2, tror jag vi har ett par riktigt bra lägen där också. Så det var en sån dag där och det är jäkligt svårt. Jag tycker vi försöker bolla lugnet genom matchen och jag tycker att vi borde ha startat den bättre. Och det är en jäkligt tuff förlust.
1: Tack för det. Sam Hallam, förbundskapten i Tre Kronor efter förlusten den här kvällen i Schweiz, som innebär att Tre Kronor har jobbiga dagar framöver här under denna VM-turnering.
6: Tack så länge, Johan. Vi tar de sista minuterna här uppifrån med experten Johan Garpenlöv. Vi börjar med det som förbundskapten Sam Hallam säger.
7: Ja, han säger att de tar sig an första perioden på ett bekvämt sätt, skulle jag vilja säga. Han har inte egentligen satt sitt lag i rätt prestationstillstånd. Det är alldeles för dålig första period från Sveriges sida. Och det gör ju att vi får jaga hela matchen. Jag tycker dock att vi kommer tillbaka hyfsat i matchen och har möjlighet att vinna den här matchen. Men vi gör inte det och jag skyller på första perioden.
6: Och då tittar vi i tabellen i grupp B. Kanada toppar 14, Tjeckien 13, Slovakien 11, Norge 10. De just nu till kvartsfinal. Samtliga de fyra länderna har spelat 5 matcher, har 2 kvar. Under strecket Sverige med 6 matcher, 9 poäng. Och då kan vi titta på vad som kommer imorgon. Det är möte 20:08 imorgon söndag mellan Slovakien och Kanada. Vinner Kanada där eller inte låter Slovakien ta mer än en poäng, då står chansen kvar om Sverige vinner mot Slovakien på tisdag. Det är förutsättningarna, den korta versionen.
7: Ja, och det du säger är att vi har det här i händerna på andra lag och det vill man inte sätta sig själv i. Nu är vi där och vi får hålla alla tummar att Kanada vinner mot Slovakien.
6: Vad tror du? Fixar Sverige en plats i en kvartsfinal?
7: Jag tror att jättesvårt att säga om Magnus. Jag tycker att vi har satt oss ett jäkligt prekärt läge här. Och det finns ju stora möjligheter att Slovakien slår Kanada. För Kanada har inte varit så bra som jag trodde de skulle vara i den här turneringen.
6: Det svenska laget har vunnit mot blåbärsländerna. Förlorat mot toppnationerna och nu var det ett lag där i mellanskiktet. Det gick inte heller.
7: Nej, och Sverige har svårt att spela 60 minuter bra hockey. Och det har de visat i den här turneringen. Och i första perioden mot de bättre lagen har vi varit alldeles för dåliga.
6: Tack för ikväll Johan. Vi säger från Fribourg, den historiska hockeykvällen där Norge för första gången vann under ordinarie tid mot ett svenskt hockeylandslag med 3-2 den här kvällen. Tack, god natt och ha en härlig fortsatt pingsthelg där hemma.
4: Tack så mycket Magnus, Johan och William. Vi andra som har jobbat med sändningen var Lina Håp, William Grönlund, Emil Håkansson, Pojan Ansari, Lotta Linderar, Anette Parling, Brady Jouvet, Linn Hansén, Emanuel Larsson och Andreas Andersson. Sportextra tillbaka efter nyheterna klockan 2 imorgon, bland annat med Stockholmsderbyt Hammarby AIK och SM-final i handboll på damsidan. Välkomna att lyssna då. Ajöke.
8: Klockan är 11, här är Ekot. Ett avtal mellan USA och Iran är i stort sett färdigförhandlat. Det skriver USAs president Donald Trump i sociala medier. Han uppger nu att han har haft flerpartssamtal med ledare från Persiska viken och att det nu bara är de sista detaljerna som återstår. Det här är dock inte första gången Trump säger att man är nära ett ramavtal. Ännu har det inte kommit några officiella bekräftelser från Irans håll på att parterna är nära ett avtal. Ett apotek i Stockholm misstänks ha fuskat till sig miljoner i skattepengar genom att skicka otillåtna mängder licensläkemedel direkt hem till patienter. Men trots flera larm från både patienter och regioner tog det Läkemedelsverket 9 månader att stänga apoteket. Och det är inte acceptabelt, säger socialminister Jakob Forssmed.
9: De behöver agera mot den här typen av överutnyttjande brottslighet som riskerar att gå ut över hela välfärdssystemet.
10: I P4 Storstads granskning visar vi hur läkare slussat patienter över hela Sverige till ett apotek i Stockholm som skickat otillåtna mängder licensläkemedel hem till patienter. En av dem som fick medicin hem är en kvinna som vi kallar för Hanna.
11: Det känns som att det här är något bedrägeri, tänkte jag. Det här är ekonomisk brottslighet, för jag har ju inte beställt det.
10: Både Hanna och flera regioner anmäler det här apoteket till Läkemedelsverket som först i mars 2026 stänger ner verksamheten efter 9 månader. Dessutom får Integritetsskyddsmyndigheten flera anmälningar om att apoteket i fråga ringer upp patienter som har licensläkemedel för att värva dem som kunder. För den myndigheten tar det 10 månader att utreda anmälningarna.
12: Tycker du det är okej?
9: Nej, det tycker jag inte, utan det här behöver ske skyndsamt.
10: Flera apotekare och läkare är misstänkta för grovt bedrägeri. Alla nekar till brott.
8: Reportrar Helena Jönsson och Johanna Sjöqvist Harland, P4. En man i 60-årsåldern omkom efter en singelolycka med motorcykel utanför Norrköping ikväll, det skriver Norrköpings tidningar. Polisen misstänker inte något brott i samband med olyckan. Nu kultur, för i Cannes har filmen Fjord som utspelar sig i Norge och regisserats av rumänen Christian Mugeaud vunnit Guldpalmen för bästa film.
13: Fjord utspelar sig på den norska landsbygden dit en familj med 5 barn flyttat. Hon är norska, han är från Rumänien. Barnen har fått kompisar och verkar trivas i det norska fjordlandskapet. Men så en dag upptäcker gymnastikläraren att en av familjens flickor har ett rött märke högt upp på ryggen. Och barnen

0: då det är lätt att ta familjens parti när man ser den rumänska regissören Mungius film. Den är berörande med två klara sidor. Christian Mungiu har en guldpalm tidigare i bagaget från 2007 då han vann med filmen 4 månader, 3 veckor och 2 dagar. Och lite oväntat var det nog ändå att han skulle vinna i år, men det var en av de filmer som fick publiken engagerad. I huvudrollen i fjol ser vi norska stjärnan Renate Reinsve och amerikanske skådespelaren Sebastian Stan som föddes i Rumänien och flyttade därifrån när han var 8 år. Lisa Karlehed spelar parets granne och försvarsadvokat, den största filmrollen i Cannes i år för en svensk skådespelare. Vid sidan av Alicia Vikanders monster i den sydkoreanska actionkomedin Hope.
1: Det rapporterade Kulturnytts filmkritiker Björn Jansson. Så vädret imorgon söndag. I Götaland och Svealand mest soligt, men i Svealand även stackmoln. Regn drar bort från norra Norrland och följs av moln samt enstaka skurar, men i sydöstra Norrland en del sol. Temperaturer från 12 grader i norr till 22 grader i söder, lägre i fjällen. Tekniker Marcus Östlund, det här var Ekot klockan 11 med Sofia Sofraniel.
2: P4 Plus med Henrik Olsson.
3: Hej där! Dags för det sista ordinarie programmet i serien i radioarkivet med Henrik Olsson innan sommaruppehållet. Nästa vecka är det säsongsfinal, så det betyder att det är sista chansen nu då att vara med och tävla och vinna en P4 Plus-tygkasse och också kvalificera sig för att vinna en Bluetooth-högtalare. I veckans arkivprogram då har jag irrat runt i gångarna uppmärkta sport. Ja, det blir höjdpunkter från radiosporten från 60, 70, 80, 90 och 00-talen. Full fart med andra ord. Minns ni det här?
4: Den mätta dagen är inte störst. Den bästa dagen är den av töst. Det var ju lite speciellt, va? Därför att jag mindes ju EM-slutspelet här hemma. Det smög in sig en viss mättnad, tyckte jag, hos oss allihopa, hos mig också. Och det skulle vi alltså inte falla i den fällan igen. Killarna var nog lite förvånade när jag timmarna före match då, istället för att säga de vanliga orden då, läste en dikt för dem. De trodde nog att det hade snurrat till lite i skallen på mig då, i all värmen. Va? Men läste den 2 gånger, för efter första gången så såg jag att de bara satt och tittade lite grann och undrade vad det var för någonting. Så jag lyssnar på de här orden igen, va? För att det är precis så som gäller för oss nu. Va? Den mätta dagen är inte störst. Den bästa dagen är den av töst.
5: Och det är 41:45 på klockan fram mellan mig och Ralf. Strax 42, det är drygt 3 minuter kvar. Schwarz rullar i sidled till Brolin och Sverige har bollen. Brolin kan spela ut i höger på Roland Nilsson, väljer djupled istället på Martin Dahlin. Direkt vidare, Kenneth Andersson. Kenneth är fri och skjuter där. Det är mål! Sverige är i kvartsfinal i fotbollsvinst.
3: Ja, först är förbundskaptenen Tommy Svensson under fotbolls-VM 94. Mer bort om en stund alltså. Innan dess ska vi få rätt svar på förra veckans fråga och avslöja en vinnare.

0: Ja, den heter Skip to My Lou. Nat King Cole gjorde den där 1962. Förra veckans fråga, ja, den handlade om ett arkivinslag där vi hörde att bland Pontus Enhörning medverkade. Det var en Putte Punch show. Ja, det hette så. Putte Punch radioshow hette den här radioserien som vi lyssnade på ett inslag ifrån. Och där fanns också en mycket känd svensk skådespelare som gjort mycket radiosketcher, ibland Metropol. Men allra mest känd är han nog som en av skaparna och medverkande i Lorry och Yrroll. Jag spelade upp ett litet klipp. Ni får höra en bit av det här.
1: Ja, det kan man säga, för att det var ju fyra ganska intensiva dagar att umgås och käka hemma hos varandra. Nej, det är att lära känna någon ordentligt tar tid, men jag tror att Linnea har en ganska bra bild av mig, det tror jag.
0: Ja, så låter den där skådespelaren idag. Jag vill alltså veta, vem är nu detta? Ja, många rätta svar. Tack så jättemycket. Peter Dalle var nu detta. Det hade ni koll på. Jättebra. Den näst sista ordinarie vinnaren den här omgången finns utanför Växjö i Furuby. Och han heter Håkan Andersson. Grattis Håkan Andersson. Det är du som får en PFRA Plus-tygkasse tillskickade på posten. Och så hamnar du som näst sista vinnare i högen över de som har chans att vinna en Bluetooth-högtalare. Och det får du veta nästa vecka i så fall. Och du som vill vara med och tävla den här veckan, jajamän, det kommer en fråga i slutet på det här programmet också.

B.B. King och Eric Clapton, de gjorde Riding with the King år 2000. Ja, den här omgången av I radarkivet med Henrik Olsson kommer handla mycket om sport.

0: Sandport. De berättar hur det var och är och hur och när
1: blir och blev och om det blir varför och därför och utför och nerför.
0: Jag var en liten fråga för ett svar och alla krigar och svettas och fight så dödar och hatar varandra och slåss. Och överallt snackar de och snackar de och pratar de och pratar de och tackar de och tackar de och hatar de och hatar de och backar de och backar de och tjatar de och tjatar de och hit och dit med flit och sen sätter de dit en strut. Sen hör man publiken tjut, sen kastar man radion ut.
1: Labarabaram!
0: Till slut, lapam!
2: Ja, broder, för Galenskaparna och After Shave, bara sport, den där gjorde de 1982. Och det är ju signaturen till Radiosporten. Och hej och välkommen, säger jag. Jag gör en liten omstart här, för nu har vi P4-lyssnarna med oss också. Till, ja, ni lyssnar på programmet i Radioarkivet med Henrik Olsson som har varit igång här en liten stund. Men vi kommer nu till veckans arkivklipp. Vill du som lyssnar på P4 veta rätta svaret på frågan förra veckan och vem som vann? Ja, då får du väl leta upp programmet i P4 Plus. Ja, där finns starten på programmet. Men nu rullar vi på här med arkivklipp och det blir alltså sport från många olika decennier den här veckan. Små korta klipp på olika saker. Nu blir det en bit utav Radiosportens årskrönika 1966 ska det vara. Många olika årtal här, men 66 nu då. Här hör vi bland annat Bosse Hansson, Åke Strömmer och Åke Jonsson som på sitt sätt sammanfattar vad som hände sportåret 66.
3: Bert Jonsson skjuter långt och går i mål! Och som lägger bollen i mål!
4: Idrottsårets kval och lycka.
5: Det var en misslyckad dag. Fantastiskt! Vilket samspel! Ja, det är inte så skojigt inte.
6: Och glädje, segerglädje.
4: Sportredaktionen ser tillbaka på 1966.
7: Och BP Farenheide i mål nu.
8: Serve i korridoren.
9: Och Johnny tar sig förbi honom och ett höjare 4-5 meter före holländaren.
10: Och det kommer att bli förlängning.

0: Det var somligt som var ledsamt, det var somligt som var glädjande.
1: Ja, det var ett helt vanligt idrottsår 1966. Ibland gick det upp och ibland gick det ner. Och den som gick mest upp och ner var väl den här.
2: Nu är läkaren återigen upp och kontrollerar. Det är den högra handen som smärtar oerhört på Visintin tydligen. Matchläkaren är och kontrollerar. Visintin grimaserar och har uppenbara svårigheter med sin högra näve tydligen. Han torkas av utav sin sekon som meddelar matchdomaren att Bruno Visintin kommer att bryta matchen. Där går gånggången för den sjunde ronden. Och italienaren kommer inte ut. Bosse Högbergs vänstra arm höjs i rymden till tecken på att han är den nya Europamästaren i lätt mellanvikt.
3: Ja, sist här i raden var det Lars-Gunnar Björklund som då jobbade på Radiosporten som var med och refererade. Det var saker från sportåret 1966 alltså. Nu lite Thomas Ledin.

Du som färdas på E6-an mellan Stenungsund och Kungälv, och du som kommer från Stenungsundshållet och åker söderut mot Kungälv. Du riskerar att träffa på personer som går längs vägen. De här personerna går med trafiken söderut. E6-an alltså. Du som kommer från Stenungsundshållet och åker söderut mot Kungälv riskerar att träffa på personer som går med trafiken söderut längs E6-an. De syntes senast vid Görlanda motet på E6-an alltså.

0: Moonlight Shadow från 83 där med Mike Oldfield och Maggie Riley på sång. För dem var det Thomas Ledin med Snart tystnar musiken från 1990. Mera sport här nu i kvällens program i radioarkivet med Henrik Olsson. Nu ska vi höra om sovjetiskt mygel som stoppade Sverige från att gå till VM-final. Och det här utspelade sig 1989.
1: Efter den svenska storsegern tidigare idag med 19-0 över USA hade vi ett visst hopp om svensk VM-final i bandy. Men det hoppet släcktes på ett synnerligen osmakligt sätt när Sovjet senare slog Finland med 6-4. Eller snarare lät Finland få sina två sista mål. 6-4 var nämligen precis ett resultat som mygelvägen kom att beröva det svenska laget en plats i finalen. Det blir istället Sovjet mot Finland igen, och då kan ni vara säkra på att inte ryssarna kommer att hålla igen. Nu har de fått som de ville. Känslorna är förstås upprörda i Olympiahallen i Moskva just nu. Vi vill inte längre ha med Sovjet att göra. Värre skandaler aldrig inträffat. Bandyn dog ikväll. Ja, där har ni några av de uttalanden som fällts efter matchen. Den här skandalen kommer att få svåra efterföljder, den saken är klar. De stora förlorarna, det svenska VM-laget.
0: Mm. Så lät det alltså i radion 1989 när sovjetiskt mygel stoppade Sverige från att gå till VM-final. Och på tal om VM, det är ju stundande fotbolls-VM detta år, denna sommar. Och såklart ska vi om en stund minnas ett annat fotbolls-VM, och då finns det bara ett att minnas. Ja, det finns fler såklart, men 94 VM ska det handla om en stund här.

0: Sonsbury Hill här med Peter Gabriel, och den handlar faktiskt om hans uppbrott från gruppen Genesis. Så det är ingen riktig kulle det handlar om att klättra upp på där inte. 76 kom den där. Jag är tillbaka till sportens värld nu, och det ska ju nu då handla om fotbolls-VM 1994. Och det spelades ju i USA då också, ja, under perioden 17 juni till 17 juli 94. Och det var ju Brasilien som vann efter en finalseger på straffsparkar mot Italien i en match som efter ordinarie speltid och förlängning slutade 0-0. Och därmed avgjordes ju finalen vid VM i fotboll för första gången på straffsparkar. Och det där var ju Brasiliens fjärde VM-guld efter 24 år utan seger. Och Sverige, ja, vi gjorde en av våra bästa turnerare någonsin och slutade på en tredje plats efter seger mot 4-0 mot Bulgarien i bronsmatchen. Och i Sverige resulterade VM-bromset i en extrem glädjeyra, och i januari sen, några år senare, 2001, utsågs Thomas Ravellis avgörande straffräddning i kvartsfinalen mot Rumänien till tidernas idrottsögonblick. Men nu spelar vi bandet från 1994, och det här är ju en liten sammanfattning kan vi säga. Njut nu!
1: Vi tar och bryter där. Det är ju faktiskt så att musik, det kan vi lika gärna hämta ute i verkligheten.
2: Ska vi göra så för det första att vi hälsar er alla varmt välkomna till Radiosportens årskrönika.
1: Och för det andra, är det inte så att det här sportåret faktiskt fick en alldeles egen musikalisk signatur?
2: Som vi hör här, just nu, i Rålambshovsparken i Stockholm.
3: Den mätta dagen är inte störst. Den bästa dagen är den av törst.

0: Ingesson kommer ner för Sverige i straffområdet, ner mot kortlinjen, kommer ett inlägg också, går nära för Brolin, vilka boll i mål! Thomas Brolin gör 1-0 till Sverige i bronsmatchen i den 8:e spelminuten.
1: Har blivit, jag gick dit hårt sökt
0: om. Det är Mild som är helt fri i målet och skjuter bollen i mål! Håkan Mild gör mål för Sverige på en mycket, mycket snabb frispark av Thomas Brolin. Och Mild får göra ett VM-mål. Så härligt för Håkan som har jobbat så bra och Sverige gör 2-0.
2: Här kommer Brolin med bollen. Oattackerad, rullar fram till Kenneth Andersson, får tillbaka bollen, sätter Thomas då lite fart, möter två bulgarer på mitten, står här.
0: Schwarz snurrar så det står härliga till Miankov. Nu är det kul att vara svensk. Här kommer mer Sverige då. Det är Schwarz med en boll in mot Kenneth Andersson som kommer för. Mikael får lika boll i mål igen! 4-0!
3: Och äntligen får vi ett nytt rekord med 5 mål på en gubbe också, Kenneth Andersson.
4: Och här i Rålambshovsparken är det kokande förväntan. Det är en hög portion av entusiasm bland de kanske 100 000 människor som har sökt sig till den gröna oasen mitt i centrala betongstockholm. Det är massvis med blågula flaggor förstås, men också budskap från fotbollsfans från hela Sverige. Kenneth, 5 mål Eskilstuna, Andersson står det på en skylt. Alla vill söka upp närhet till fotbollslandslaget som är historiska i sin dyrkan här i Rålambshovsparken.

0: Mexico heter låten, Les Humphreys Singers är det som gör den, 72 är den inspelad. Innan dess, massa bitar, den heter Expert from a Teenage Opera med Keith West från 1966. Nu då ska det bli OS-snack här. Det handlar om OS 2004, om sommarolympiaden 2004. Den utspelar sig i Aten i Grekland. Vi ska få höra två radiosportmedarbetare, Tom Öström och Miro Salar. Och det handlar om friidrott såklart och Carolina Klüfts kamp i sjukampen.
1: 250 meter kvar, 21 år gammal har hon snart vunnit allt. EM, VM, OS. Och det kommer bli den största segermarginalen i OS-historien. Den största marginalen, större än Jackie Joyner-Kersee. Carolina Klüft just nu på en femte plats. Och nära OS-guldet när hon vandrar uppåt i fältet i avslutande 800 meter. Grekland gungar under Karros OS-guldfötter just nu. När hon avancerar med 150 meter kvar. Och nu kör hon sista 100. Passerar amerikanskan Sheila Burrell. Hon har tjejer framför sig, men uppe på tredje plats just nu. Hon kommer att vinna sjukampen och avslutar också på ett magnifikt sätt. Hon är trea i loppet, men kommer att vinna sjukampen. Det blir inget Europarekord, men det blir ett OS-guld. Vårt första här i Aten när Klüft går i mål. Nu, där har vi OS-guldet till Klüft. EM, VM, OS. Och hon är 21 år gammal, Carolina Klüft.
2: Ja, det finns inte ord vad man kan säga. Det är helt fantastiskt. Hon gör en enorm insats. Hon har givetvis haft en enorm press på sig och hon fixar det galant. Hon gör ett otroligt arbete.
1: Det största segerresultatet, den största segermarginalen i OS-historien och Sveriges tredje OS-guld i friidrott sedan 1948. Och vilken uppvisning hon har haft de här två dagarna. Allting under fullständig kontroll och hon vinner alltså totalt överlägset. Större än vad hon gjorde i EM 02, större än vad hon gjorde i VM 03. OS 2004 går till historien och vi får vårt OS-guld också nu. Och då kan det bara bli bättre för det kommer mer framöver.
0: Ja, det är klart att vi är bättre. Det kommer mer och mer och Carolina Klüft blev en riktigt stor stjärna också ifrån sommar-OS 2004 var detta. Där hade vi OS-guldet. Snart blir det en kunskapsfråga som du kan vara med och svara på.

Oklahoma med Lasse Stevens från 86 och före dess var det Gibson Brothers med Cuba från 79. Och för en stund sen var det låten Mexico också. Det var väldigt mycket geografi här i låttitlarna den här gången i programmet i Radioarkivet med Henrik Olsson, och det passar ju bra nu för det ska bli ännu mera geografi, för dags nu för veckans fråga. Äntligen är ju Sverige tillbaka i fotbolls-VM. Efter 8 år är blågult med igen, och nu sommaren 2026 väntar världens största fotbollsfest. Och min fråga är, i vilka länder anordnas fotbolls-VM i år? Ja, det är ju inte ett värdland i år, utan det är flera länder som fotbolls-VM kommer utspelas i. Jag vill alltså veta, i vilka länder anordnas fotbolls-VM i år? Vill du vara med och svara på den frågan? Ja, du gör det så att du letar upp PFR Plus hemsida på nätet, sverigesradio.se/PFR Plus. Där går du in och hittar vårt svarsformulär och fyller i ditt svar och dina kontaktuppgifter. Sen klickar du på skicka in bara, så hamnar du hos oss direkt. Eller så skickar du ett e-post till adressen pfrplus@sverigesradio.se. Eller ett brev eller vykort går också bra. Då är adressen pfrplus, Sveriges Radio 10 i Stockholm. Onsdag nästa vecka måste vi ha era svar senast. Och det är alltså sista ordinarie omgången det här. För nästa vecka så utser vi såklart en vinnare nu från den här frågan då. Men också en slutgiltig vinnare bland alla er som varit med och tävlat och blivit vinnare den här vintervårsäsongen. Den vinnaren får en Bluetooth-högtalare som man kan ta med sig till PFR Plus var man vill. Vi avrundar programmet med lite Elvis Presley, men här är en remix från 2003 på Åkenfull gjorde den här.

0: Då tar jag hissen upp från radioarkivet och vi ses där nästa vecka igen. Hej då!
1: Ekot vid midnatt. I Ukraina ska flera personer ha skadats i Odessa och Charkiv efter ryska drönarattacker, det skriver Kiev Independent på Telegram. Det ukrainska luftförsvaret har under kvällen också varnat för ryska drönarattacker mot huvudstaden Kiev. Attackerna kommer efter att Ukrainas president Vladimir Zelensky varnat för att Ryssland förbereder en omfattande attack mot bland annat Kiev. Ytterligare en person har bekräftat smittad av hantavirus. Det ska handla om en ur besättningen på kryssningsfartyget Hondius som drabbats enligt Världshälsoorganisationen WHO, det skriver NL Times. Nordiska företag är ledande inom EU när det kommer till användningen av artificiell intelligens, det visar en ny rapport från Statistiska centralbyrån. AI-experten Paulina Modlitba ser ett trendbrott.
2: Den är en av få studier som faktiskt börjar visa positiva siffror kring svenskars AI-användande. I många rapporter så har Sverige legat ganska långt ner i listorna. Och nu verkar det som att vi börjar hämta hem det här.
3: Rapporten har sammanställt hur artificiell intelligens används inom näringslivet under 2025. Och danska, finska och svenska företag toppade listan över de största AI-användarna inom EU. I Sverige har andelen företag som använder AI tredubblats på 2 år.
2: Vi har en relativt hög digital mognad sedan tidigare. I Sverige har en ingenjörskultur, många högutbildade ingenjörer och så vidare. Det hjälper.
3: Användningen skiljer sig mellan olika branscher. Vanligast är AI inom IT och kommunikation, där nästan 90% använder tekniken. Rapporten har även undersökt svenskarnas användning av AI för privatbruk, som fortsätter att öka. Och män använder AI i större utsträckning än kvinnor.
1: Reporter T. Regell. Det här var Ekot vid midnatt med Sofia Sofroniado.
4: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Taylor Swift med låten Opelite här i P3 och P4. Några minuter efter midnatt är klockan och då drar ju det här programmet igång. Ända fram till klockan 6, eller ja, faktiskt rent av 7 kommer vi hålla dig vaken den här natten. Vi kommer ta och spela massa önskemusik som vi brukar göra så här på helgerna. Jag, Kalle, jag håller dig i sällskap en god stund i natt och så kommer även Robert Frank vid senare. Och vi har en liten fråga till dig som lyssnar. Vilken låt förknippar du med veckan? Du får gärna tonsätta din vecka med en liten låt här i önskenatten. Det är som temat för i natt. Vill du så kan du höra av dig och önska en låt och berätta om din vecka. Du kan göra det till vaken@sverigesradio.se eller mejlar du, eller smsar du menar jag, 72250, inleder med vaken. Så finns vi också på sociala medier och även på gammal hederlig telefon. 020 99 55 00, dit kan du ringa om du vill tala in ett meddelande efter pipet. Alva skriver, alltså kan inte ta och spela en låt med Tove Lo. Jag har försökt komma över någon hela den här veckan, men det går ärligt talat ganska dåligt. Den här låten passar mitt lite röriga känslolange just nu. Jag vill att du spelar låten Habits.

Tobelo med Habits, Stay High, som ju släppte ny musik här i veckan dessutom, tror jag. Eva, hon skriver på temat vad man har gjort i veckan att en låt som har fått mig på väldigt bra humör här i veckan, det är en låt med Walter Nilsson. Det är låten Lukas, Dennis och farsan. Spela gärna den.

Så heter den. Vi får den av Walter Nilsson här i P3 och P4. Igår så hade vi fritt tema, men i natt så kör vi alltså, ja, vad har hänt i veckan? Och det har varit en kämpig vecka för Seija, verkar det som. Hon vill nämligen att jag spelar en låt av Gloria Gaynor. Och då är det den här låten, Jag kommer överleva. I will survive. Den kommer här i vaken.

I Will Survive med Gloria Gaynor här i P3 och P4. Hoppas att Sias nästa vecka blir inte lika kämpig, utan att det bara rullar på. Bli din vecka. Erika hör av sig och hon gör det på sms. 72250 inleder med vaken. Hon skriver: den här veckan har definitivt handlat om att fortsätta simma och hålla sig ovanför ytan. En låt som passar då är Swim med BTS.

wanna dive. Swim inte låten, vi får den av BTS. Anna skriver: sirener. Idag när jag öppnade fönstret kom syrendoften in i rummet. Åh, det är en underbar doft det, Anna. När jag gått till jobbet varje dag i veckan så är vägen kantad av lila och vita syrener. Jag stannar till, sticker in näsan bland blommorna och njuter innan jag går vidare till jobbet. Älskar den här tiden. Så syrener vill jag gärna höra. Alltså den där med Olivia Lobato. Kommer

0: Sista själva dagarna innan sommaren kickar igång. Det är mysigt det. Den här låten får en på god stämning tycker jag. Något som också brukar få mig på väldigt god stämning, det är att höra ifrån dig som lyssnar. Alltså att lyssna in på lite röstbrevlåda. Tänk att vi ska göra det nu faktiskt. Du kan ju ringa på 020 99 55 00 och tala in ett litet meddelande. Vi ska lyssna in oss på det nu. Jag säger som jag brukar.
1: Pip! Ja, det var Björn Westerås. Jag skulle vilja höra. Jag ringer på fredag och så ses vi på lördag med Sven Ingvars. Ha det gott och njuta det fina vädret.

Tears med Sabrina Carpenter här i P3 och P4. Få in ett meddelande från Dalarna. Det är ett meddelande där det står hej vaken. Här är en som inte sovit en hel natt den här veckan. Jag är lite stressad över en operation jag ska göra på tisdag och det är svårt att sova. Dessutom så älskar jag att dansa och det kommer dröja några månader innan det blir dags att göra detta igen. Vill gärna att du spelar en låt med Toploader. Det är det jag gör i natt om jag får höra den. Alltså, dansa till lite. Dancing in the Moonlight heter den. I alla fall så kommer jag att vicka på tårna lite, skrivs det här i meddelandet. Det är klart vi ska lyssna på Dancing in the Moonlight och lycka till med operationen. Kommer gå jättebra. Jag tror på dig, vet du. Toploader, Dancing in the Moonlight.

Alltså Uploader med Dancing in the Moonlight. Hon spelade ikväll i Stockholm, Molly Nilsson. Och jag hade gärna gått och tittat på henne, men jag jobbar. Det måste väl kvala in till något som ändå skett här i veckan. Molly Nilsson som jag tyvärr inte fick se. Jag vill höra låten Hey Moon. Skriver en lyssnare som hör av sig på sms 72250, inledde med Vaken.

0: Molly Nilsson, Hey Moon, här är P3 och P4. Igår vid det här hugget så var det fullt, ja det var massa papper framför dig, för du hade väldigt mycket att rapportera, Jonas Karlsson från trafiken.
1: Ja, hej, hej.
0: Hej, men det är ganska lugnt.
1: Ja, det är ganska lugnt. Jag har en grej, det var ju, fast det var liksom en olycka som hände för kanske en timme sedan, men det är, de jobbar fortfarande med den, det är E4 utanför Mantorp i Östergötland i riktning mot Linköping då. Men det har inte orsakat några större trafikstörningar, men det är liksom, ja, vad gäller våra riks- och Europavägar så är väl det den enda olyckan som är aktuell just nu överhuvudtaget.
0: Just det. Skönt det. Och om man tips till dig så kan man göra av sig på 020-999-444.
1: Det stämmer.
0: Tack. Hunter med Golden härnäst.

Huntrix med Golden här i P3 och P4. Hej, jag får ett meddelande på sms. Det står: låten som sammanfattar min vecka, det är en låt som heter Jag mår illa. Det är med Magnus Uggla. Jag var nämligen magsjuk här i början på veckan, så att den passar utmärkt för att tonsätta min vecka. Det är ju veckans, eller nattens, tema. Det är Magnus som önskar den här låten med Magnus Uggla.

Magnus Uggla, jag mår illa i din radioapparatur. Ny låt blir det nu. Det är Engla som vill höra en låt som kommer härifrån veckan. Det är hennes nya favoritlåt, skriver hon. Jag hade blivit superglad om ni kunde ta och spela Olivia Rodrigo, som bland annat gjort Driver's License och så vidare. Men hennes nya låt som heter The Cure.

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Roslin.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. En massiv attack med ballistiska robotar har nu i natt drabbat den ukrainska huvudstaden Kiev, rapporterar landets militära myndigheter. Och journalister från nyhetsbyrån AFP vittnar om kraftiga explosioner. Och det här sker efter att Ukraina varnat invånarna för att en rysk större attack kan vara på gång. Så inrikes, våra rikspolitiker behöver tänka mer långsiktigt för att Sverige ska stå starkt ekonomiskt även i framtiden. Det menar flera ekonomer som Ekot talat med. Lars Calmfors är professor emeritus i internationell ekonomi.
3: Det blir väldigt uppmärksamhet om åtgärder för att påverka konjunkturläget. Men det är klart att det spelar väldigt mycket större roll med strukturella reformer.
4: Inför riksdagsvalet i höst frågade Ekot några av landets ekonomer vad de vill se för satsningar för att säkra goda statsfinanser framöver. Alla efterfrågade politik som siktar lite längre. Andreas Berg, forskare vid Institutet för näringslivsforskning, önskar sig långsiktiga överenskommelser för hur vi säkrar en stark infrastruktur och en god elförsörjning.
5: Det är inte bra för företagsklimatet om politiker till höger och vänster och uppåt och neråt bråkar om sådana saker som hur vi ska producera elektricitet.
2: Reporter Marie Nilsson Boy. I ishockey-VM föll Sverige igår kväll mot Norge med 3-2. En förlust som beskrivs som ett fiasko som gör att det nu är osäkert om Sverige tar sig vidare till kvartsfinal. Men den norska målskytten Eirik Salsten var glad efter segern.
6: Den är ju helt där uppe, alltså att slå 3 kronor i ett VM. Hvor man liksom kämpar mot 3 kronor om en kvartsfinalplats. Det blir ju så mycket större än det för ett norskt lag.
2: Så Erik Sahlsten till Radiosporten. Ekot Johan Hellström.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

I Just Might med Bruno Mars här på P3 och P4. Några minuter efter 1 är klockan. Kalle heter jag som håller i sällskap den här natten tillsammans med Robert Frank. Vi spelar ju önskemusik och tonsätter veckan med lite låtar. Alltså en låt som du förknippar med veckan som gått. Jag har fått in massa meddelanden på detta. Det kommer in på bland annat mejlen vaken@sverigesradio.se. Det kommer in på röstbrevlådan 020 99 55 00, på sociala medier där bara öser in. Det tycker jag är mysigt. Och så även på SMS 72250, inleda med vaken kan man göra. Macke, han skriver: sitter med vänner vid en brygga på Färingsö. Ljummet och kyligt på samma gång. Det enda, absolut enda vi vill höra exakt nu, det är Lars Winnerbäck med låten Rosor och champagne. Fridans!

Rosor och champagne av Lars Winnerbäck, här P3 och P4. Lite trädgårdsarbete har det varit den här veckan för Maria. Hon skriver det här i sitt meddelande. Och jag skulle då gärna vilja höra en låt man blir väldigt glad av. Det är Alice Babs med hennes låt Tulpaner från Amsterdam.

Alice Babs, tulpanen från Amsterdam. Jag får meddelande från Lotta som berättar att den här veckan flyttar jag faktiskt tillbaka till Sverige. Jag tycker en låt med John Denver är på sin plats. Take Me Home, Country Roads. Välkommen hem, Lotta.

får in sms på 72250, inleder med vaken. Mattias som skriver att han gärna vill höra Miriam Bryant, och det är ju alltså en låt som inte är av henne från början, utan en cover hon gjorde i Så mycket bättre. Originalet får vi av Sven Bertil Taube. Låten som man pratar om heter Ett sista glas.

Miriam Bryant med ett sista glas. Med tanke på att det har varit försommarvärme den här veckan så tycker jag att det passar väldigt bra med en låt av Buster Poindexter. Och det är låten Hot, Hot, Hot. Ja, jag tycker också det. Det är klart att vi ska lyssna på den. Här kommer den i baken.

Vaknar man till lite av Buster Poindexter med Hot Hot Hot. Annika, hon skriver det här, det har storstädats i veckan med en rygg som är paj, så det går inte riktigt så värst fort. Det har banne mig tagit hela veckan. Jag skulle vilja ta och lyssna på Siv Malmqvist, Mamma är lik sin mamma. Den passar mig, tycker jag.

Mamma, vi städar och vi skurar och vi fejar. Dammar av och sköter karn, hänger tvätt och snyter barn. Och skurar, dammar, städar.

0: Simon Malmqvist med Mamma är lik sin mamma. Dags att lyssna in oss på röstbrevlådan. Det kommer in en del där. Det är trevligt. Du kan också höra av dig om du vill. 020 99 55 00 skriver du i så fall. Jag säger pip!
1: Hej, Stefan heter jag. Jag skulle vilja höra, jag har haft en tuff period så jag måste ha en ängel. Så jag måste, skulle vilja höra, det must be an angel med Eurythmics. Tack på förhand.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08-784-3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

Olivia Dean, som ju var i Stockholm för inte alls så värst länge sedan och uppträdde, ska tydligen varit väldigt bra. Jag har nära källor till detta. Vi ska inte fastna där, utan vi ska tuffa vidare med mer musik nu. Nu lite mer ös i låten. Frida skriver: hela veckan har varit död och begravning. Så då passar en låt med Volbeat. Pappa Matti dog 49 år gammal och hans födelsedag firade jag och syrran på kyrkogården i veckan. Han ligger två rader innan syrrans son som dog när han var 13 år. Och han får givetvis lite pimp så fort vi går på kyrkogården. Hans låt var Volbeat, För evigt. Spelade den på begravningen. Den är så, Nicolas, skriver Frida. Memory.

Volbeat här är P3 och P4. Har varje dag i veckan njutit av vitsippor, påskliljor, gullvivor, körsbärsblom, äppelblom, maskros och rosirener och vill därför höra björkarna susa med Jailbird Singers som pricken över i't.

Saga Ludvigsson med Ain't Today. Hejsan på er. Härlig blandning av musik i natt. Själv så skulle jag vilja bidra med en låt som heter Night Call. Skulle det gå för sig, tro? Hoppas på det i alla fall. Kavinsky med Night Call.

Spela gärna Håkan Hellström med låten Din tid kommer. Den spelades på min sons konfirmation, skriver Magnus i sitt meddelande som kom in på sms 72250, inledde med Vaken.

0: är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
1: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
0: Kanske skriver du egna låtar eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
1: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
0: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
1: För mer information om tävlingen,
0: gå in på sverigesradio.se
1: och sök på P4 Nästa Stjärna.
2: Det här är Vaken
3: med P3
2: och P4.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Två personer har skjutits av Secret Service-agenter nära Vita huset i Washington, rapporterar flera amerikanska medier. En av dem, den misstänkta 21-årige gärningspersonen, är död enligt Secret Service. Den andra personen som sköts, en utomstående som befann sig på platsen, är skadad. Enligt vittnesuppgifter så avlossades mellan 15 och 30 skott. Iran kommer fortsätta att ha kontroll över det viktiga Hormuzsundet. Detta enligt utkastet till en överenskommelse mellan USA och Iran, rapporterar en statskontrollerad iransk nyhetsbyrå enligt Reuters. Nyhetsbyrån avvisar uttalandena från USAs president Donald Trump om att Hormuzsundet ska öppnas. Enligt Donald Trump så är ett avtal mellan USA och Iran i stort sett färdigförhandlat. Tiotusentals människor protesterade igår kväll i Serbiens huvudstad Belgrad, vilket ledde till sammandrabbningar mellan demonstranter och polis enligt AP. Protesterna leds av universitetsstudenter och riktar sig mot den auktoritära presidenten Aleksandar Vučić och hans regering. De kräver bland annat att ansvar utkrävs för en händelse 2024 då ett tak på en järnvägsstation kollapsade och 16 människor dödades. Studenterna vill också se ett tidigare lagt parlamentsval och anklagar regeringen för brottslighet och korruption. Filmen Fjord, som utspelar sig på den norska landsbygden, vann igår Guldpalmen för bästa film på festivalen i Cannes. Filmen är regisserad av rumänen Christian Munjo, som därmed vann sin andra Guldpalm. Filmen skildrar en rumänsk-norsk familj vars barn omhändertas av sociala myndigheter. Ekot Johan Hellström.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.